0: find new perspectives to broaden your horizon.
1: Step 1.おはようございます。6月3日水曜日9時になりました。別所哲也さん、お疲れ様でした。ここからは J-WAVE STEP 1、サシャです。
2: ノイハウスモナです。
1: 先ほどからもお伝えしておりますけれども、台風6号に伴うですね、大雨などによって、警報レベル4も河川の氾濫など出てます。また詳しく1曲後にお伝えします。

0: Weeknd featuring Daft Punk, I Feel It Coming。追加公演が発表になってます。ウィーケンド9月19日土曜日ベルーナドームということですよね、オフィシャル一時抽選選考もスタートということでウィーケンドチェックしてみてください。
1: はい、
0: さて、改めまして台風6号に伴うですね、大雨なんですけれども、各地にですね今影響が出ております。まあ、新しく運用されましたレベルを付したですねこの危険情報ですけれどもレベル4が出ています。レベル4は、避難の対象になっている方は速やかに、その行動をとってくださいという気象庁からの呼びかけになります。危険な場所にいる方は速やかに、避難行動をとってくださいということですね。でまずレベル4が出ているのがですね河川なんですね、河川で言いますと東京なんですが、こちらがですね、

まあ、もしご覧になれる方はですね、キキクルという気象庁のサイトがありまして、カタカナでキキクルなんですが、そこで自分の地域が対象になっているかどうかをご覧いただきたいと思うんですが、今河川で、このレベル4、避難、ですねの対象になっているのがですね、こちらが神田川、善福寺川、目黒川、野川千川ということになっています。この対象の川の、周辺にいらっしゃる方は避難ということになりますので、まずは、そちらをお気をつけください。避難をお願いいたします。そして、それの他にもですね、レベル4が出ているのがですね、神奈川県の湘南に、土砂災害危険、警報というのが出ています。こちらは土砂災害が起きる可能性がありますので、こちらもそういった対象の、方はですね、避難をお願いいたします。また千葉県の山武調整、そしていすみ阿波、こちらにもレベル4の土砂災害危険警報が出ています。その他ですね、レベル4の大雨危険警報が出ているのが神奈川県の横浜、川崎、そして三浦半島となっています。はい、実はですね、線状降水帯が静岡県の伊豆で発生しているんですが、この後ですね、神奈川県東部でも線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所で降り続く可能性が高まっているということで、この警報が出ております。レベル4が出ておりますね。こちらも、対象、そして、まあ、上に上がっていただくとか、まあ、浸水するような場所とかも含めて、対象で、危険を伴うところは、速やかに避難をお願いいたします。その他レベル3の警報が出ているのが、まあ、レベル3になりますと高齢者などが避難ということに対象になるわけですが、新しく運用になりましたレベル3に、なっているのが東京ですと23区多摩北部、多摩南部となっています。その他、神奈川県も、西部がレベル3、千葉県も北西部、北東部、南部にレベル3の大雨警報が出ている、ところが多くなっていますので、改めてご自分の対象地域かどうかというのをご確認ください。またこの後ですね、台風が近づいてくるということで、まだ雨が強くなる可能性も十分にあります。引き続き、警報が、新しく発表になったりと、もしくはレベルが上がったりという可能性もありますので、ご注意いただきたいと思います。はい、今日はですね、天気予報としてはこの後、まあ、夜まではね降りそうということで、雨の止む時間はまだはっきりは分かりませんけれども、降水確率は午後6時までは 100% と 70%、 6時を超えると 20% となりますので、この雨はまだ引き続き、続いていく可能性が高くなっておりますので、情報をお気をつけください。さあということで、またアップデートをしていきますけれども、改めまして気象庁はキキクルという、こちらですねサイトを運営しています。これがご自分の、まあ、地域が対象になっているかどうか、このレベルが5段階になったのに合わせましてですね、分かりやすくなっております。自分のいる地域、もしくは今から向かう地域が、まあ、赤であればレベル3、紫であればレベル4、黒であればレベル5で、レベル3が改めまして高齢者などが避難、レベル4が、まあ、全員避難、そして、レベル5はもうそのまま避難を完了して、かなり命が迫っている状況ということになりますので、この色で、見ていただければと思いますね。紫が出ているところは避難ということになっておりますので、ご注意ください。引き続きまた入ってまいりましたらお伝えします。

0: 台風の水曜日、この後も引き続き安全第一で焦らず無理をせずお過ごしください。お送りしたのは Rye the Fool。
1: では今日の番組の内容をお伝えしていきましょう。もちろん台風情報も引き続き随時。9時35分頃エクスペディア Listen and Learn、 男性ブランコ平井正明さんの海外の旅データ学びです。
0: 10時10分頃からは On the Edge、 今週の投資企画、半休取らなきゃ地獄に落ちるわよ。水曜日は半休を取って都内で国内旅行気分が楽しめる最新のアンテナショップ事情に注目します。
1: 11時15分頃ミュージックプラスワンですが、ザ・ランページ from Exile Tribe のボーカル、ソロアーティストとしても活躍、北斗さんです。
0: そして12時30分頃からはお昼休み、これ聞かないと地獄に落ちるわよ。あなたのお昼におすすめの曲をミュージックシェアしてください。
1: 今週はですね、曜日ごとにメッセージを募集していて、今日のテーマは半休を取ってでも買いに行きたいご当地の名物名産品ということになります。オンディエッジのコーナーではですね、都内での、ご当地の名産品が購入できるアンテナショップの最新事情に注目するわけですけれども、メッセージでは、まあ、アンテナショップや物産展で見つけると絶対買っちゃうあなたのおすすめ名物名産品教えてくださいね。お昼に聞きたいミュージックシェアも合わせて、はい、12時台にミュージックシェアかけますのでね、お送りいただけると嬉しいです。
0: はい、そして今週は毎日メッセージを送ってくださった方の中から1名様に6月12日公開の映画マイケルのムビチケをペアでプレゼントです。ですのでご当地のメッセージも OK、 そしてミュージックシェアも OK、 いろいろとお待ちしています。番組のホームページのメッセージトゥストゥディオまたは X でもお待ちしています。
1: 9時14分です。1日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックするスタートアップ。
0: 台風6号、関東で大雨のピークに。 SNS の年齢確認を厳格化へ。 ZOZO マリンに代わる新球場、ドーム型で検討。
1: はい、まずは改めまして台風6号なんですが、線状降水帯が新たに神奈川県東部で発生しているという情報が入っています。激しい雨が同じ場所で降り続くということになっています。命に危険が及ぶ災害が発生する危険度が急激に高まっているということで、神奈川県東部線状降水帯、こちら、行動を取っていただいて命を守る行動を取っていただければと思います。その他ですね、レベル4河川の氾濫、に対するですね、レベル4の、

0: こちら、警報が出ているのが神田川、善福寺川、野川線側、そして目黒川となっていますので、この対象地域の方も、避難のお願いします。こちらは、キキクルの、気象庁のね、あの気象庁もこのキキクルの、サイトをですね見ることを推奨しておりますので、こちらを、確認できる方はキキクルの確認をしていただいて、ご自分が対象になっているか見てください。その他レベル4の、警報が出ているのが神奈川県のですね東部の横浜川崎に大雨危険警報ですね、三浦半島にも大雨危険警報、そして湘南には土砂災害危険警報、千葉県には、山部調整にレベル4の土砂災害危険警報、またいすみ阿波にも出ておりますのでご注意ください。はい、レベル4ですね、ごめんなさい、レベル4の、警報が出ておりますのでご注意ください。はい、その他ですね、まだこの後も、この台風なんですが、台風に伴ってですね、ちょうどその台風とともにですね梅雨前線が今あるんですね。でこの台風によって梅雨前線が、まあ、今台風と梅雨前線が近づいておりまして、これが刺激されてよりあの大雨が降りやすい状況に、そして強く降る状況になっておりますので、引き続き、ご注意いただきたいと思います。なので台風が、当然過ぎた後もですね、含めて、まあ、この後台風が近づいてくるんですが、その後も含めて、注意いただきたいと思います。まあ、引き続き、この警報等はですね出てきますので、十分に注意してください。お願いいたします。はい、さて、その他ニュースもお伝えしますね。はい、SNS の年齢確認厳格化していこうということで、総務省が SNS を利用する青少年を保護するための対策、まあ、世界的にも今あの若い人たちの SNS の利用、ね、あの制限するなんていうことがいろいろマレーシアでも最近出たりとかね、ありましたけれども、
1: そうですね。
0: はい、そんな中で SNS は青少年が交流する場で、サービスの内容も事業各社で、まあ、業者で異なるということで、まあ、あの海外のようにですね一律の利用制限というのは見送るということですかね。まあ、SNS といっても、まあ、LINE みたいなこうチャットのアプリと、ね、いわゆる広域の SNS でまた違うということもあるのかもしれませんけれども、ね、まあ、今もちょうどね、例えば LINE で危険情報とかを、こう、気象情報を受け取ってるとか、まあ、地震の情報とか受け取ってる方もいらっしゃると思うんで、その辺もね、あの兼ね合いがあると思うので、
1: う
0: ん、一律にこうすごく難しいところはあると思うんですけれども、どんな、今後判断になっていくのか。そしてですね、ZOZO マリンですけれども、はい、これはあの建て替えという話が出ておりますが、この新球場ですね、どうなるんだろうということで、2034年に現在の幕張メッセ駐車場の、ところにですね開業予定なんですが、屋外型が当初優勢だったんですが、どうもですねこれドームを、まあ、中心に、うん、これ考えていくということなんですね。
1: はい、
0: はい、果たしてどうなってくるか、サマソニー的にも ね、
1: 気になりますね、
0: いずれ屋内になるのかななんてことも含めて、まあ、ちょっとまだ先の2034年ではありますけれども、この、ZOZO マリンの新球場、まあ、千葉の新球場まかりどうなるのかというところで、一時期は屋外が優勢だったんですけども、ドームが今主流になってきているということで、まだあの最終判断は出ておりませんが、気になりましたので取り上げました。では今日頑張る働くあなたにスタートアップラックス。

敵を害よっともせろは食うしかない勝つだけ放題君が笑顔で放ってあったたけたぶたでっこにスティグマ申し訳ねえな矢を刺して貫いてここ弱点死ぬほど

米津玄師アイリスアウト、5月に開催されましたクランチロールアニメアワード2026、あのウィーケンドもねプレゼンター出てきましたけども、その最優秀アニソン賞を受賞したのがこのアイリスアウトなんですね。その1週間後にはミュージックビデオ YouTube 再生回数が2億回を突破。まあクランチロールといえばね、アメリカを中心にですねアニメを、まあ、配信しているまあサイトサービスなんですけれどもね、海外でも人気が高いということがこれで証明されますね。9時21分です。

Step 1

0: 2015年のアルバム25から Adele All I Ask。 9時27分です。お天気チェックしましょう。
1: J-WAVE Weather Information。
2: 気象庁は先ほど午前9時過ぎ、神奈川県東部に線状降水帯が発生したと発表しました。気象庁は神奈川県東部では命に危険が及ぶ土砂災害や洪水が発生する危険性が急激に高まっているとして、安全を確保するよう呼びかけています。台風6号の接近に伴い、関東南部は昼頃にかけてが雨風のピークとなるでしょう。ラジオやインターネットで気象庁や自治体からの最新情報を確認するとともに、インターネットを確認できる方は気象庁のキキクルのホームページで、お住まいの周辺に危険な場所がないかどうか確認してください。夕方以降になると雨は次第に止んできますが、風の強い状態は続くでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
3: ありがとうございました。ニュースルーム福原奈美さんでした。

0: なゲストやリスナーのあなたに、これまでの経験から得た学びをシェアしてもらうエクスペディア Listen and Learn。 今週の担当はこの方です。
1: J-WAVE ステップ1をお聞きの皆さん、サッシャさん、モナさん、おはようございます。男性ブランコの平井正明です。
2: はい、大学の演劇サークルで出会った浦井典弘さんと平井さんで結成された男性ブランコですけれども、これまでキングオブコント M1 グランプリの決勝にも進出したりということで人気でございます。うん。

0: そんな平井さんに今日は海外で学んだことについてお話を伺いました。
1: 私が海外から学んだことはまだまだ広いです。すいません、ちょっとねアホっぽい言い方になってはしまいましたけどもね、まあ、学んだとちょっとね、大げさに言ってしまいましたけど、僕自身そもそも海外にいた経験が2回しかないんですね。一昨年がマレーシアのボルネオ島でオランウータンを肉眼で確認したいという思いを込めて行かせていただいて、去年がタンザニア、東アフリカかな、動物を見たいという一心で行かせていただいたんですけども、もういろんな景色を見させてもらって、本当に180度もう地平線もうが広がってる、もう大地と空がこうパックリ分かれてるかのような景色とか、あまたのヌーの群れとか、ヒポプールって言われてるカバたちがたくさん住んでるところとか、ライオンの狩りの様子であるとか、ちょっと見られたりもしたんですけども、僕が行ったのはやっぱ観光サファリツアーみたいな守られた空間の中で、見させてもらって、それももちろん生き物たちはもう野生で生きてるんですけども、ってなった時にこれでも本当に感動したんですよ。本当になんかこんな自分が日本で生きてる時もこの野生動物たちはこうして安全の保障されない野生で暮らしてんだなっていう思いとかもめちゃくちゃあったんですね。ただきっとこれは本当の野生はまだ見れてないのかなとかも思ったりもしました。これはやっぱ観光地としてのルートをこうなぞらえてるだけで、観光地としてのなんか安全性とかもちゃんと担保されたような場所を巡らせていただいて、まあ、それももちろん安全面を大事にするっていうのは第一前提だと思うんですけど、でもよくよく考えたらもっと森の深いところであったりとか、僕たちが見れる範囲じゃないところにもきっとたくさんの小型中型の生き物たちもいるんだなとか、逆に、まあ、まだまだ広いんだろうなっていうふうに思ったのがちょっと記憶に残ってますね。あ、これが全てじゃないなっていう、結構広いところでいろんな景色見たけども、あ、いやこれだけじゃない、いやもっともっとまだまだ広い、これで終わりじゃないなっていうのは学べましたかね。
0: 平井さんが海外で学んだことはまだまだ広いということ、まあ、本当旅に出ると特に、ね、平井さんのように自然豊かな場所に行くとね、自分が普段身を置いている場所が、まあ、職場とか学校とか含めいかにちっちゃなコミュニティかっていうことに気づかされますよね。
2: ねえ、そしてまあ安全だっていうのもね、知ることができますよね、うん、それにしてもあんまり海外行ったことないのに行ったところがボルネオ島と、ね、さらにタンザニアというね、なかなか初めて旅行に行く場所としては、うんうん、一足飛びな感じがありますけど、そのなんだろうな、まあ、お気持ちとしてその動物とかを見たい、オランウータンに行かんでみたいって、その気持ち先行の旅素敵です ね
0: 本当に、
2: おっしゃったようにね、本当に我々普段の生活は割とこう自然からこうなんていうか、まあ、隔離されてるっていう部分でもあると思うんですけど、確かにその行ける自然はまだそれでも本当の自然ではなくて、本当の自然のところに行ったらもっと過酷なのかもしれないけど、でもその入り口を知ることによってその先のイメージも湧いて、このね平井さんの話のように、もっと想像力を働かせることができるから、自分たちがいる環境とかなかなかその環境問題というのも都会にいると見えてこないものとか、そういったところも、まあ、知るきっかけにもなるので素敵な旅ですよね。初めての旅だから身近なところにしてみようかなと思っていたあなた、いやいやエクスペディアでぜひね、この平井さんのように一気に自分の目的を達するためにですね、なかなか初めての旅行では行かなさそうなところをチャレンジしてみるってのも素敵だなと思いました、うん、まあ、エクスペディアはどんな旅にもですね対応できるように、もちろん飛行機の、ですね、チケットもそうですし、あとホテルもそうですけど、まあ、合わせてセットで選ぶこともできますし、思い立ったらすぐね取ることもできるので、やっぱり今週末行こうみたいな時もね、行けるのがまた素敵なので、まあ旅ぜひ、エクスペディアで人とは違う旅を一つ目の旅にとか今度の旅になんてのも選んでみてはどうでしょうか、うん、では平井さん一曲選んでいただいてます、どうぞ。
1: 今日私が選んだのはベイのオタクの子かわいいねです。ベイさんはですね、ちょっと音楽好きの音楽詳しい友人の人からちょっと紹介していただいたんですけども、お犬さんとかね、お猫さんとかも大好きっていうのもあるんですけど、この方変わった方でね、もうなんか

いっぱい曲あるんですけども、本当に猫かわいいとか犬かわいいとか、もうそういう歌詞の歌ばっかり出してて、でもトラックめっちゃかっこいいみたいな、なんか歌声もめっちゃなんかおしゃれな感じがしてる、そういう曲ばかり作ってるベイさん、なんか不思議な方なので、まあ、それも合わせてぜひ楽しんでいただけたらなと思います。それでは聞いてください。ベイでオタクの子かわいいね。

0: お届けしたのは平井さんが選んでくださったベイオタクの子かわいい目結局のところは、自分の子のがかわいいというね、うん、めちゃめちゃ面白い曲でございましたけども、はい、これ SNS にね、あの楽曲にイラストを組み合わせた動画を公開したところ、愛犬家界隈で大きな話題になっているそうですね。
1: はい、さあというわけで今日はね、動物好きな平石さんがタンザニア、そしてボルネオ島で得た学びについてご紹介いただきましたけれども、このようにね、自分が好きというところ、遠くてもいい、行ってみようと思った方、ぜひエクスペディアチェックしてみてください。
0: そして男性ブランコの単独公演年ポッポ、6月30日から7月15日まで京都と東京の劇場で開催。単独公演は全て新ネタ、詳しくは男性ブランコの SNS チェックしてください。
1: そして番組ではリスナーの皆さんが海外で得た学びに関するエピソードお待ちしています。メッセージを送ってくださった方の中から毎月2名様に棚になるスーツケースフリップフラップをプレゼント中です。
0: はい、どんなね、旅行にももちろん通常のスーツケースとしても使えるんですけれども、棚になるんですよ。パカッと開いて上下に開くんですけど、うん、それでそこに棚をまた中に畳んだことができるんですけど、引っ掛けるとどんどんどんどんどんと、そうですね、高さ的に1メーター以上のこう棚になるということで、いろんなものが小分けできますから、まあ、旅行先で棚に使うのもいいし、まあ、スーツケースって旅行の時にしか使わないって考えると、日頃例えば部屋の棚として使っといて、旅行の時にはスーツケースとして使うっていう、うん、まあ、逆の発想もありだなというふうに思っています。機内持ち込み OK だけど大容量のサイズですので、ぜひもらってください。ステップ1のサイト、メッセージというスタジオ宛てにお送りください。メッセージは毎週木曜日に、ですから明日紹介します。
1: 男性ブランコの平井正明さん、改めまして今週の担当ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: エクスペディア Listen and Learn、 明日もお楽しみに。
2: エクスペディア
3: Listen and Learn
4: on 81.3

0: How Sweet It Is To Be Loved By You。 1970年リリース、オリジナルはマービン・ゲイ、1964年でした。続いては交通情報です。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 関東地方の各高速道路に台風に伴い通行止めになっている区間はありません。ただ雨のため広い範囲で最高速度が50キロや80キロに制限されています。中央道の下りは調布インターで2キロの渋滞です。東京湾アクアラインの橋の部分は強い風のため最高速度が40キロに制限されています。首都高速道路の状況です。羽田線の上りの羽田トンネルで緊急の作業が行われているため2キロの渋滞です。大師から浜崎橋ジャンクションまでの所要時間は25分です。道路に水が溜まったため利用できなくなっている入り口と出口が多くなっています。まず羽田線は上りの空港西の入り口、鈴ヶ森の上りの入り口と下りの出口、都心環状線外回り大官町の出口がいずれも道路に水が溜まったため利用できなくなっています。一般道路の状況です。東京都稲城市の読売ランド通りは矢野口で道路に水が溜まったため両方向通行止めになっています。昭和通りの日本橋方面に向かう内回りは中央区銀座8丁目で事故のため地下道が通行できなくなっています。速道をお通りください。チャティック。

0: バンポクチキンプラネタリウム、今年10月から全国ツアーがスタートします。10カ所20公演なんですね。チケットの情報は公式の SNS チェックしてみてください。 J-WAVE STEP 1、サシャです。
1: ノイハウス、モナです。
0: さて、曜日ごとにメッセージを募集しているんですが、今日はですね、後ほどアンテナショップもやりますが、半休を取ってでも買いに行きたいご当地の名物名産品を聞いています。はい、ありますか？
1: お疲れカヌレさんからいただいています。
0: ありがとうございます。
1: 長野県海運堂の白鳥の湖です。シナモン風味のほろりとした柔らかい食感のお菓子、こちらのソフトクッキーですね。ほろほろ系の、一枚一枚薄紙に包まれているお菓子には白鳥の刻印がされており、大変可愛らしいですといただいています。
2: カシオペア FM、
3: カシオペア FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社でございます。ここで8社ご紹介させていただきます。岩手液化ガス株式会社、株式会社安倍藩グループ、サバクラ印刷株式会社、一般社団法人カシオペア青年会議所、株式会社黒沢ジスケ商店、株式会社マッハ総合計画、小田島恵里社会保険労務士事務所、福岡プリント社はカシオペア FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。
4: 輝く太陽のように明るい未来を目指して、これからも地域に貢献してまいります。二戸総裁センター、長保寺は桂総裁が10時をお知らせします。

0: 10時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE ステップ1ナビゲーターのサッシャと
1: ノイハウスモナがお送りしています。というわけでこの後は今週の投資企画、半球取らなきゃ地獄に落ちるわよ。今日水曜日は半球を取って国内の旅行気分が楽しめる最新のアンテナショップ事情に注目します。その前に10時台のスタートはニュースから。
2: Headline News brought to you by クレディセゾン。
3: 気象庁によりますと、午前9時過ぎ、神奈川県東部で線状降水帯が発生しました。台風6号の接近に伴い、関東甲信で明日午前0時までの24時間に降る雨の量は多いところで300ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。東京都を流域とする目黒川と神田川、野川と千川、善福寺川にはレベル4氾濫危険警報が発表されています。今後氾濫する恐れがあります。また神奈川県の逗子市、横須賀市、藤沢市、三浦市と千葉県南房総市、勝浦市、鴨川市、いすみ市、長南町、大多喜町にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。レベル4が発表されている地域では災害発生の恐れが高まっています。危険な場所にいる方、自治体からの避難指示が出ている地域では全員避難をしてください。東海道新幹線は午前中の列車を中心に全線で運休や長時間の運転見合わせ、行き先の変更などが発生する可能性があるということです。また JR 湘南新宿ライン、中央線、東海道線、青梅線などの一部区間では始発から運休しています。このほか東京メトロや私鉄各線も運休や遅れが出る可能性があるとしています。空の便は羽田空港を発着する便を中心に、国内線は750便以上の欠航が決まっています。各交通機関とも最新の情報を確認するようにしてください。福原がお伝えしました。

Two songs back to back, Bebe Rexha and David Guetta Sad Girls. 先週金曜リリースのニューアルバムからの先行配信に続いては Will I Am featuring Justin Bieber That Power。 懐かしいですね、これ2013年の曲です。はい、という2曲をお届けしました。さて、台風6号に伴うですね、警報が様々出ております。改めてご自分の地域のところに出ていないかご確認いただきたいと思います。気象庁のキキクルというサイトを見ていただくと、ご自分の担当の該当の地域がですね、どんな状況にあるか分かるようにもなっていますので、細かくご確認いただければと思います。そんな中ですね、レベル4の土砂災害危険警報が新たに、対象になった市町村として品川区が入りました。継続して大田区品川区に、こちらレベル4の土砂災害

0: 危険警報が出ております。レベル4が発令されている発表されている地域ではですね、災害発生の恐れが高まっています。危険な場所にいる方、自治体からの避難指示が出ている地域では全員避難をしてください。危険な場所にいる方は避難所もしくは頑丈な建物の2階以上の高い階で、斜面から離れた建物など安全な場所に移動してください。また引き続き情報が入ってまいりましたらお伝えします。
1: ステップ1
0: ニューノーマルジャーネッジにフォーカスオンディエッジ。今週は月曜から木曜までの投資企画、半球取らないと地獄に落ちるわよです。
2: 今日は半球を取って国内旅行気分が楽しめる都内のアンテナショップの最新事情に注目します。
0: はい、お話を伺うのは一般財団法人地域活性化センター情報広報プロモーション課の三村良平さんです。おはようございます。
3: おはようございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。まずはこの地域活性化センターってどんな団体なんですか？
3: はい、地域活性化センターは1985年に設立された自治体の地域づくりを支援する財団法人で、今年で41年目を迎えます。
0: はい、はい、どんなことやってるんでしょう？
3: そうですね、理念がありまして、こう地域づくりは人づくりからということで、全国から都道府県であったり市区町村から派遣されてきた職員が大部分を占めてるっていう、こう
0: そうなんですか、ね、みんな全国の職員が集まってる、
3: うんうん、そうですね、全国から集まってまして、私自身も三重県の四日市市から派遣されてきた職員、
0: はい、あ、そうですか。じゃあもともとは三重県四日市市の職員なんだけど今はこっちに来てると。
3: そうですね。
0: あ、そうなんですね、うん、どんなことをやっているんですか、日頃のに、業務としては。
3: そうですね、仕事の中身は大きく3つありまして、1つ目が地域づくりに関する情報発信や調査研究ですね、
0: はい、
3: で2つ目が地域を担う人材をこう育てる研修であったり交流事業をさせてもらってまして、うん、で3つ目が町づくりの助成支援という形ですね。なるほ
0: ど。そうすると今日はアンテナショップの話ですけど、とはどんな関わりなんでしょう？
3: そうですね、アンテナショップに関しては調査研究という形になりまして、2008年から毎年こう都内の自治体アンテナショップの対象に調査を行ってまして、
0: はい、
3: その結果を報告書にまとめて公表しているという形になります。
2: なるほど。なんかそれ以外に交流会みたいのもあるみたいですね。
3: あ、そうなんです。年に2回こうアンテナショップ情報交換会というのを開催して、各地のこのアンテナショップの担当者の方に集まりいただいて、はい、運営のノウハウであったり課題を共有する場っていうのを作ってます。
2: あ、そういうのもあるんですね。いや、気になるアンテナショップ、物価高ではありますけれども、この数年の人気とか売上ってそうなると実際どうなんですか？
3: そうですね、まずコロナ禍でかなりこう売上が落ちてしまったっていう。
0: そうなんですか。
2: 逆に落ちたんですね。
0: むしろコロナ禍旅行に行けなかったんで、アンテナショップで旅行気分をだいぶ味わいに行きましたけどね。
3: なかなかそこも都内のアンテナショップの皆さんの、調査というか報告を聞かさせてもらうと、はい、7割のショップでこう一時休業であったり時短営業っていうところがあって、あ、
2: なるほど、
3: で、はい、実際にこう年間1億円以上売り上げていたショップっていうのが、コロナ前は約6割あったのが、5割以下まで落ち込んでしまったっていうところがありますね。で、あとは飲食部門が特にちょっと影響が大きかったっていうところで、
0: そうですよね、
3: はい、例えばその年間1億円以上売り上げあった店舗が10店舗から1店舗にまで激減してしまったってい
2: う、大きな変化ですね、
3: はい、ところがありますね。
2: なるほどね。でも、コロナのその大変な時期ももちろんありましたけれども、今だとそれはどうですか？
3: そうですね、かなりこう本格的にこう回復してきてまして、
2: はい、
3: 例えば飲食の売り上げは1億円以上になったところが2024年度には11店舗にまで戻ったり、あるいはこう年間100万人以上の来客が来ている店舗も3店舗まで回復して、もうコロナ前と同じ水準にまで戻ってきているという状況ですね。
2: なるほど、戻ってるんですね。なんかこうそれ以上みたいなところもあるんですか、さらに伸びてるみたいな。
3: そうですね、例えばもう売上トップ、有名なんですけど、はい、サンコプラザ有楽町店さん、
0: 交通会館の、ね、はい、中にある北海道のね、はい、
3: であれば、コロナ禍で一時7億円台にまで売上が落ち込んだっていうところはあるんですけど、2023年度にこう4年ぶりに10億円超えに回復して、でその後も売上を伸ばしていってるという形になります。
0: いつも混んでますもんね。
3: 本当に混んでますし、ソフトクリームも
2: 美味しいですよね。
0: メロンのソフトクリームと、ね、ミルクとね、
3: はい、
2: なるほど。そうすると全体的に見るともちろんそういうトップのお店もですけれども、回復傾向にあたって売り上げも伸びてると。
3: そうですね、全体で見ると、まあ、2024年度でこう61店舗のうち45店舗、まあ、7割以上の店舗が売上が前の年よりこう増えているというところがあります。
2: なるほど。
0: インバウンドの人も行くでしょうね。
3: そうですね、インバウンドの方もかなり多く来られてますし、まあ、アンテナショップ自体も結構あの銀座とかにあるので、
0: うん、そうなんですよね、
2: そうですね、行きやすいですよね、
3: 行きやすいのがってのあるのかなと、
2: はい、
0: あとはここ数年で例えばオープンした新店舗とか、はい、まあ、アンテナショップ界のこうニューウェーブじゃないけどあとリニューアルとかそういう辺はどうなんでしょう。
3: そうですね、まあ、いくつかご紹介できればと思うんですけれども、まず長野県銀座長野幸せ新州シェアスペースっていう、まあ、銀座5丁目、はい、もう銀座駅からすぐのところにあるアンテナショップで、ここが2024年の10月に、まあ、10周年を迎えてリニューアルオープンをしたというところ。
2: リニューアルだったんです。私この間2週間くらい前に伺ったんですよ。すごく綺麗なスペース、新しいかと思っちゃいました。逆にリニューアルでね、やっぱりこうピカピカでイベントスペースがあったりとか、はい、バーみたいなね。
3: そうですそうです、
2: 場所があったりとか、
3: はい、まあ、1階は信州のこの果物とか、うん、蕎麦とか、まあ、有名なものがある、まあ、特産品専用フロアがあるんですけど、で2階が、まあ、お酒が飲めるスペース、まあ、先ほどおっしゃってもらったバルみたいなところで、日本酒であったり長野ワインがこう飲めるっていうところがあったり、あとまあそのイベントを行うようなフロアとかもあったり、はい、でまた5階にはこの長野へのこう移住、まあ、今結構長野への移住も人気なので、であと就職観光の相談ができるようなブースもあるっていうところですね。あ、
2: 面白い、ちょっと新しいですね。こう物を買うだけじゃなくて実際さらに交流深められるという、
3: そうですね、
2: ね、スペースもあるんですね。それ以外で新しいものだと、
3: そうですね、うん、あとは新橋にあるんですけど、鳥取県と岡山県のこの共同のアンテナショップ、はい、鳥取岡山新橋館というのがありまして、ここも2024年の4月に、まあ、開館10年目を契機 にリニューアルオープンしたという形になってます。う
2: ん、共同なんですね、
3: はい、結構、
0: ね、いいんですよここは。ソフトクリームも鳥取のソフトクリームと岡山のソフトクリームが食べ比べられたりとか、夏になるとスイカも鳥取のスイカと岡山のスイカとかね、
2: 常にこうなんか
0: レストランも鳥取のご飯と岡山のご飯が同時に選べたりとかね。
3: そうですよ、まあ、本当に2店舗が共同で出店してて、うん、で本当にそれぞれの、まあ、商品が、はい、数多くあって、まあ、1600ぐらいどうも あるっていうふうに聞いてます。
2: そうなん
0: ですね。ステップ1も以前ここでね公開収録したことあるんですよ。
2: あ、そうなんですね。
3: そうなんですね。
0: だいぶ前に、はい、
3: あ、すごいですね。
2: いろんなコラボがありますね。
3: そうですね。で、まあ、ここも売上、例えば飲食の売上であれば令和7年度の調査だと1億円以上売り上げてるというところで、まあ、かなり人気な、ああ
0: 美味しいもん。はい、2階のスペースね。
3: はい、
0: 他は
3: で、まあ、3つ目が宮城ふるさとプラザっていうところなんですけど、はい、ここはもともと池袋に宮城県のアンテナショップとしてあったんですけれども、まあ、2024年の12月にこうちょっと閉店という形になった
0: んです。そうだったんですね。
3: はい、ただ存続をこう求める声っていうのが全国から集まっていてですね、まあ、クラウドファンディングでこう1200人を超える方々から、まあ、もうその目標の2000万円を超える2800万円が集まって、
2: すごい人気ですね。はい、
3: それで2025年の8月に、はい、これも有楽町東京交通会館に移転して復活オープンしたっていう、
2: あ、そういう流れがあったんですね。
3: はい、でここだとずんだシェイクみたいな宮城の、まあ、ご当地のフードも食べれるっていうようなイートインスペースもあるっていうところですね。
0: いいですね。あとはもう一つぐらいリニューアルオープンしたの
3: か。そうですね。あとは6月1日もう本当2日前なんですけど、は
0: い、
3: 日本橋にある長崎県のアンテナショップ、
0: うん、
3: 日本橋長崎館も本当にリニューアルオープンしたばかりで、
2: そうなんですね、
3: はい、結構イベントとかもされてるようですね。
0: いいですね。長崎も今ちょっとね来てますからね。1曲お送りした後まだまだお話伺っていきましょう。

0: Jackson 5, I want you back. はい。さて、On the Edge、今日は何でしょう。
1: はい、今日は反響を取って国内旅行気分が楽しめる都内のアンテナショップの最新事情に注目しています。
0: 一般財団法人地域活性化センター情報広報プロモーション課三村洋平さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。いろいろご紹介いただきましたけれども、三村さんの出身の三重県のアンテナショップもあるんですよね。リニューアルしたんですって。
2: そうですね、あの2023年にこうリニューアルをしたんですけれども、まあ、あの三重テラスっていうところなんですけど、はい、あのこう東京メトロの三越前駅からも直結したところで、今年で開設13年目を迎えると、はい、で、まあ、1階にショップとレストランがあって、で2階にまあコミュニティスペースと観光案内があるっていうところになってます、
0: はい、じゃあいっぱい三重の特産品があるんですね。
2: かなりありまして、あの1階のショップだとまあ約1300品目あるっていうところで、あとまあレストランだと本当に三重県の旬の食材を使った料理が楽しめて、うん、でランチはもう週替わりで食べれるので本当にいつ行っても飽きないところかなと思います。
0: 毎週メニューは変わるってことか。
2: 毎週メニュー変わりますし、いつも LINE で送られてくるんですよ、
1: ね、そうですね、アップデートが、はい、今週はこれです。
0: ああ、その登録しとくと公式 LINE を、
1: はい、しときたいですね、なるほど、
0: ちょっと登録しといていただきたいと思います。
1: そして2階のイベントスペース、これもリニューアルで何か変わったと聞いてますけど。
2: そうですね、あのここはあのコワーキングスペース機能があって、あのその三重の関係者以外、まあ、三重に興味がある人とかもそこであのコワーキングスペースで、うん、あのまあテレワークというかお仕事されたりっていうので、こう三重にこう三重テラスに来るきっかけ作りになってるのかなと思いますね、
1: うんうん、いや面白いですね。リニューアルでいろいろと変わってますけれども、今日はその三重テラスのおすすめ商品いくつかお持ちいただいています。
0: すごい三重によりますね最後ご自分の地元に何持ってきていただいたんですか。
1: はい、はい、
2: まず一つ目があの伊勢市の若松屋さんっていうのが、はい、あの作っているこう伊勢肥料図団子っていうものです。で肥料図っていうのが、まあ、関東でいうこうがんもどき。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、おいしい。すごいいろいろ詰まってますね、具材が。
2: そうなんです。
1: 何がうずらの卵も入ってる。
2: あの具材がもう9種類入ってまして、うん、伊勢のひじき、
0: あ、これひじきだ、
2: はい、であと椎茸、人参、わかめ、
0: うん、
2: であとごぼう、たけのこ、きくらげ、枝豆、そしてうずらの卵、
1: すごい、もう三重が詰まってるボールって感じですね
2: そう、
1: 素晴らしい、美味しいですね。
0: だしが効いてて美味しいですね、
2: はい。でこれもともとその伊勢神宮ってまあ有名な、はい、あの神社というかあるんですけど、はいはい、そこの内宮にあのおかげ横丁っていうこうあの食べ歩きができるスポットがあって、
0: うん、あ、そうなんです
1: ね、なるほど、
2: はい、そこでもともと出してるこう商品なんですけど、もともと握り拳ぐらい大きいものが、
0: そうなんです、はい、今はね小ぶりの卵ぐらいのサイズですけど、
2: はい、あのまあ、ただ大きいのも美味しいんですけど、やっぱりあの召し上がっていただくときに、まああのちっちゃいとこあの個数が多いもので、はい、こうよりこうあの召し上がってもらいやすいっていうところがあるかなと思いますね。
1: 美味しいです。
0: 2つ目これ何でしょう。
2: はい、こちらがあの熊野市夢工房熊野さんが作るみかんジュースになります。
0: みかんジュース
1: 2種類ありますね。
2: はい、あの
0: 知らぬい
2: 一つ目がですね、あのこうインライン製法っていう特別な絞り方で作ってるもので、うん、こう皮の苦味がこう入らないような形。
0: なるほど。
1: すごいな。
0: 甘さバッチリ。
2: はい。はい、なのでこう、まあ、180ml とか、まあ、かなり小ぶりなボトルにはなるんですけど、はい、そこであの約こうみかん5個分。
1: あ、そんなに詰まってるんですか、はい、この瓶に。
2: もう果汁が入ってるぐらいこう、うんうん、濃厚な。あのものになるんですけど、
1: すごい。
2: でもう一つお持ちしてまして、はい、これがマルチ栽培っていう特別な栽培方法、
0: マルチミニって書いてあるやつ、
2: はい、そうです、がもので、これがあの糖度の高いみかんだけを使ったジュースなんですけど、でマルチ栽培っていうのがこう畑、こうみかん育てる畑に白いシートを敷いて、あの太陽光を上からだけじゃなくて下からも反射させることでより糖度を高めた、
0: だからマルチなんだ
2: そうですね、
1: はい、
0: 三重県頑張ってますね。
1: ね、
2: いろいろ頑張ってますね。
0: 熊野市ね、はい。もう一つあります。これお菓子ですかね。
2: はい。これがあのまあ私の。

0: 地元四日市。
1: 四日市。
0: はい。
1: うん、あ、これ食べたことある。四日市で。
2: ぺったんこの。
1: あ、僕ね、レースで鈴鹿サーキット行く時に四日市に泊まってるんですよ。これ食べたことある。これ耐えられ、これなんて言うんですか。
2: これ。
0: これがあの笹井屋さんの長餅っていう。
1: 長餅。
0: はい。もので、あの粒あんが中に入ってるんですけど、うんうん、その餅をこう本当に薄く長く。
1: これね。本当ね。めっちゃ美味しいのよ。
0: はい。
1: はい。
0: で、これ、うん、あの。まあ、本当に地元でも人気のお菓子なんですけど、
2: うん、
0: あの消費期限がすごい短くて
2: 4
0: 日しかない、
1: 4日市だけに、
0: いや
2: そういうことか、
0: そういうことに、
2: は
0: い、
2: しましょう。
1: あ、そうですか、
0: はい、なのであの三重テラスでも置いてるんですけど、はい、常時あるわけではなくて、な、ね、本当に週に何回かしか、うん、あの入荷されないという、まあ、結構レアな、
2: じゃあちょっといっぱい通って、
0: はい、
2: 運いい時に、いやすごい本当にお餅が薄くてびっくりですね、あんこがぎっしり、
1: そう、ね、はい、平らなねお餅っていうかね、
0: そうですね、
1: はい、
0: で今あの2種類お餅してるんですけど、あの1つがあの、まあ、ノーマルのもの、うん、でもう1つがあの抹茶っていうかお茶の、
2: は
0: い、
2: な
0: ので 色が違う、
2: はい、ちょっとそのね苦味もいい感じにマッチしますね、
0: そうですね、これもあの両方とも三重テラスにありますので、
2: いやもう旅行した気分すでにこのスタジオで味わっています。、ね、ありがとうございます、
1: うん、あ、ね、また三重にも行きたくなってきた、
2: はい、
1: でも日本橋に行けば三重があるってことを知ったんで嬉しいです。
0: はい、
1: ことでございまして、ちょっと最後は地元よりよりな一般財団法人地域活性化センター情報広報プロモーション課の三村良平さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ごちそうさまでした。
2: ごちそうさまです。
0: ありがとうございました。
2: 明日は半休を取ってでも行きたい東京のときめく公園を紹介します。ステップ1 On the edge. On the edge.

0: Junior Sweet。 まもなくリリースから30年、1997年チャラさん5枚目のスタジオアルバムからのタイトルトラックです。10時36分。
1: Cheer up workers! Cheer up!

0: Cheer Up Workers。 仕事をしながら J-WAVE を聞いてくれている方、 J-WAVE を支えていただいている企業の方と電話をつないで商品やサービスを PR していただきます。
1: 今日はですね、よもぎ虫サロンよもぎ田中瑞穂さんです。こんにちは。
2: もしもし、久しさん、もなさん、こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。よもぎの田中と申します。
1: はい、雨大変ですけれども大丈夫ですか？
2: 大丈夫です。いつもお店の開店準備中に楽しく聞かせていただいてます。
1: 嬉しいです。ありがとうございます。
2: 本日はよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、お願いします。よもぎ虫サロンよもぎですね。どんな場所なんですか？
2: はい、よもぎがですね、全店舗を自由にご利用できる通い放題のよもぎ虫サロンとなってます。で、おかげさまでオープンしてから2年で累計2万5000人以上のお客様にご来店いただいてまして、口コミも4000件を超えました。で、私たちは、よもぎ虫を特別なものではなく、もっと日常の中にあるものにしたいと思っております。
0: なるほど。だからこそね、いろいろな店舗で通い放題みたいなプランもあるということなんですね。
2: そうですね、実際に仕事帰りにフラッと立ち寄る方もいれば、休日にゆっくりリフレッシュしに来られる方も結構いらっしゃいますね。
1: 日常の中によもぎ虫というためにですね、よもぎならではのこだわりって何でしょう？
2: はい、一番のこだわりはですね、お店で使用しているよもぎですね。
1: はい。
2: で、よもぎは韓国のカンファド の契約農家さんから3年熟成のサジャバルよもぎというものを直接仕入れております。
1: また違うんですか、他のよもぎとは？
2: そうですね、サジャバルよもぎっていうのは韓国のカンファドで育つ高級品種のよもぎで、韓国ではよもぎの王様とも呼ばれてるんですね。はい、で、香りが結構まろやかなのが特徴ですね。
1: そうなんだ、優しい香りなんですね。
2: はい、そうですね、かなり優しくなってます。
1: はい、どうしてもよもぎっていうとね、ちょっと強い匂いのイメージもあるもんね。
2: そうですね。はい、
1: なるほど。他のこだわりとしては何かあるんですか、よもぎだけではなくて？
2: はい、他はですね、笠間焼きの職人さんに一つずつ手作りしてもらっているオリジナルの大ドイスや、生地から開発したオリジナルマントなど、サロンで使うもの全てにこだわっております。大ドイスって分かりますか？
0: 真ん中に穴が開いてる椅子ですかね。
2: あ、そうです、そうです。
0: 簡単に言うと、はい、ごめんなさい、もっとそれより特別だと思うんですけど。
2: 天野さんは行ったことあります？
0: はい、よもぎ虫ありますね。
2: あ、
0: でも椅子って、はい、なんかね、下からこうよもぎの何でしょう、蒸気が出るように穴が開いてる形ですよね。
2: そうです、で、大ドイスっていうのがですね、遠赤外線が放出されてると言われてて、通常の木の椅子とかよりも、体をじんわりと内側から温められるのが特徴なんですね。
0: そうなんですね。
2: はい、
0: 例えばよもぎ虫サロン、使われている方、はい、どんな方が利用するんですか？
2: 本当に幅広いんですけども、30代から50代の中心、女性を中心にご利用いただいてまして、お悩みは生理前の不調ですとか、あと冷え、妊活、不眠など様々なお悩みをきっかけにご来店されている方もいらっしゃいますね。
0: ね、よもぎ虫のいいところって、こう最中に特になんか何もせずに、こうそこだけの時間を味わうっていうか、もう忙しくない時間ですよね。はい、もう目をつぶってじんわり温まるというか。
2: そうですね、まさに最近はこの1時間は自分のだけの時間にしたいですとか、あと、お客様からはお家でも職場でもなくて、自分がほっとできる場所になってますっていうのをよく言っていただけることがありますね。
1: そこで気になるのがプランなんですが、どんなプランがあるんでしょうか？
2: はい、よもぎでは月額1万3200円で全店舗利用可能な通い放題プランをご用意しております。
1: あ、嬉しいですね。
2: はい、よもぎ虫って1回入って終わりというよりも、続けることがすごく大切なんですね。
1: はい、
2: だからこそ料金を気にせずご自身のペースで通っていただける通い放題プランを作りました。
1: お、そうなると場所なんですけど、東京、はい、だけですか、全国にあるんでしょうか？
2: はい、今はですね、恵比寿、渋谷、麻布十番、千葉県の柏、あと大阪梅田駅近くの福島、はい、静岡県富士宮市など7店舗

0: 舗展開しております。お
1: ということはその他の店舗も使えるってことですか、その通い放題だと。
0: そうですそうです、はい、通い放題会員のお客様は全店舗をご自由にご利用できます。
1: あら、それは嬉しい。旅先でもよもぎってこともできるわけですね。
0: そうです、まさに
1: 出張先とかね、
0: はい、そうですね、
1: はい、はい、とても素敵なシステムですね。番組ホームページで X によもぎ虫サロンよもぎのウェブサイトのリンク貼っておきます、はい、田中さん、いつも聞いていただきありがとうございます。
0: ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。
1: 今日も営業ですか？
0: そうですね、今日も営業です。はい、
1: はい、足元も悪い中ですけれども、はい、ありがとうございます。お気をつけください。田中瑞穂さんでした。ありがとうございました。
2: Cheer up workers! PR ご希望の方は番組ウェブサイトのページからエントリーをお願いします。 Cheer up workers!

0: 間のセリフ通りにディレイ、ヒロインの親よりもすでに高齢、夜なんて特に使い果たして、エンドロールのもっと先へ、万人受けする落ちとか下げ、よりそこんとこに至る過程、あれもこれも経てまた集まって、余韻だけが漂って。
1: Two songs back to back, some laid back sounds. This is Stadalapa and Stutz featuring Pumpy, Pointless Five. そしてその前は James Vickery with S.G. Lewis, Pressure. 10時51分、続いては交通情報。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 日本セーフティ。
1: 千葉の京葉道路上り線宮野木ジャンクション、トラックの事故の影響で1キロの渋滞。

0: 渋滞です。下り線は穴川インター入り口、道路冠水で利用できなくなっています。東関東道の下り、湾岸市川インターで1キロ、東名高速道路の下りは枝バスで乗用車の事故のため2車線が規制されていて2キロの渋滞です。また関東地方の高速道路は雨のため最高速度が50キロに制限されているところが多くなっています。首都高速道路、道路冠水で利用できなくなっているのが都心環状線の外回り代官町出口、羽田線の上りの空港西入口、鈴ヶ森入口、下り線鈴ヶ森出口、横浜北線上り横浜港北入り口、上下線の馬場入り口、横浜北西線の下り横浜港北入り口です。羽田線の上りは羽田トンネルで緊急作業のため羽田まで2キロ半渋滞しています。3号線上りが青山トンネル先頭大橋ジャンクションまで3キロの渋滞です。湾岸線西行き有明ジャンクション先頭東雲ジャンクションまで1キロつながっています。都内の一般道路は昭和通り内回り中央区銀座8丁目、乗用車2台の事故のため地下道が通行止めとなっています。以上、トラフィックインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。ニュースルーム小池文さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション11時30分頃。

0: 町出身お菓子配りアイドル甘党男子の陣久保翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
1: あなたの夢が叶うかも。ショッピングセンターニコアのベスト電気二戸ガス店では、宝くじをはじめロト、ナンバーズ、スクラッチなどを大好評発売中です。ワクワク、ラッキー、夢をつかみましょう。

0: おにぎりのお米ってコシヒカリなの？
1: そうだよ、海苔にもこだわっているんだ。
0: ねえ見て、金田一のベーカリー、カードルのパンやスイーツもあるわ。
1: ずっと変わらない安心の味から目新しいものまで全部
2: おいしそう。
3: いつでも新鮮フレッシュフード、二戸市堀の FF マート佐藤が11時をお知らせします。

songs back to back to back. Lady Gaga and Bruno Mars Die with a Smile. John Mayer Rosie に続いては星野源ウレカです。はい、3曲続けてお送りしました。11時5分です。さて、台風6号に伴うですね、大雨、などでですね、様々警報が出ております。改めてこの時間に発表になっている警報等をご紹介していきます。まずはですね、川の氾濫ですね。こちらの警報でレベル4が出ています。レベル4の警報が出ているのが神田川、善福寺川、野川、千川、そして目黒川となっています。こちら、その他ですね、各地のですね、大雨と土砂災害のレベル4の、危険警報も出ています。まず東京なんですが、東京にはレベル4の大雨危険警報と土砂災害危険警報が

出ています。その他神奈川県東部にも、こちらレベル4の大雨危険警報と土砂災害危険警報ですね、三浦半島にも同様のものが出ております。あと千葉県ですと北東部、ですね、こちらの方に土砂災害危険警報が発表になっています。また南部のいすみ阿波には大雨危険警報と土砂災害危険警報が出ています。レベル4です。新しく運用が始まりました5段階ですね、上から2番目となります。レベル4が発表されている地域では災害発生の恐れが高まっている、危険な場所にいる方、自治体からの避難指示が出ている場所では全員避難をしてください。危険な場所にいる方は特に川の氾濫に関しては避難所もしくは頑丈な建物の2階以上の高い階で、斜面から離れた建物など安全な場所に移ってください。またこの台風に伴う大雨、そして、風もありますね。こういった関係でですね、列車に、運休、遅れが出ている場所もあります。飛行機も、欠航などが出ておりますので、改めて、ご移動される方、どうしてもという方はですね、確認してからの、移動をお願いいたします。各情報をご確認ください。はい、ということでまだこれからもね、今台風がですね、今、どちらかというと台風に伴う前線、伴うというか台風に合わせてですね、梅雨前線の方で大きな雨が降っていたんですけど、台風もこれからね、まだ東に進んできますので、まだまだ風も含めて注意が必要です。そして、この外を見るとですね、六本木近辺は先ほどのが雨が強くて、それに比べるとだいぶ、この六本木周辺は少し弱まっているんですけれども、とはいえですね、雨は蓄積でもありますね、特に土砂災害は、この後ですね、少しの雨でも、これまでの雨が多く降っていると、土の中にたくさん、水が入っていますので、それがきっかけでね、土砂災害につながる可能性もありますので、決してですね、この警報がですね、発表されている間はですね、十分に注意していただいて、油断のないようにしていただきたいと思います。雨が弱まったから大丈夫だではなくて、この土砂災害に関しては蓄積だということをお忘れなくです。引き続きまたありましたらお伝えします。11時8分です。

0: J-WAVE Step 1 Step 1 On 81.3 FM
1: 11時10分です。 Ariana Grande アリアナの代表的なアルバム Dangerous Woman リリース10周年を記念してこちらの 10th Anniversary Edition デジタル配信始まっています。 Into You

0: 日の賃貸グローバルビーツでも取り上げた AMA American Music Awards、 こちらで日本人として初めてレッドカーペットに登場したのが XG Hypnotize、 その前は Drake and Wiz Khalifa and Kyla One Dance、 そして Ariana Grande Be Alright お送りしました。11時18分です。
1: はい、この後はお知らせ屋さんでザランページフロムエグザイルトライブのボーカルソロアーティスト活躍として、しております北斗さんの登場です。

0: Music Plus One.
1: Music Plus One.
0: This program is brought to you by Sonic One. Hoka.11時20分です。ミュージックプラスワン、今日は
2: The Rampage、 ボーカルの吉野北斗さん、ソロプロジェクト北斗としてお迎えしています。こんにちは。
3: こんにちは、よろしくお願いします。
0: ご無沙汰しております。
3: はい、お久しぶりです。
0: だいぶランページとして来ていただいてからちょっと時間が経ったんですけども
3: 。そうですね、もう7年ぶりです。
0: よくご存知で、はい、ありがとうございます。そうなんですよ、2019年に出ていただいたんですけれどもね、まあ、その前にも、はい、ランページ何度か出ていただいたんですが、ソロとしては初ということになります、うん、はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。はい、いやね、ザ・ランページ俳優モデルと本当いろいろな分野で活躍されていますけれども、今日、はい、ファーストソロアルバムジュークボックスリリースということで、はい、おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: どうですか、当日のお気持ちは。
3: いやね、不思議ですよね。なんかソロでデビューさせていただいたのが去年なので、はい、まあ、そこから1年でこうやってアルバムもリリースさせていただいたのが、うん、

0: 本当に、まあ、ようやく形に残るものをファンの皆さんにお届けできたのがやっぱ嬉しいですね、うん、今までこの配信リリースだったので、やっとこう形になったので、嬉しい限りですけども、まあ、天気には恵まれなかったなっていう、
1: 大丈夫です、雨が止んで

0: ステージはもう本当にかっこいいことを常にこうやらせていただいてるので、うん、やっぱりそこと違うものをやりたいな、表現したいなと思って、まあだったらもうちょっと振り切って、なんかポップに表現しちゃおうっていうところが、まあ自分の中であったので、はい、まあ、あとは親しみやすさみたいなところ、うんうん、なので、まあ、結構振り切って、はい、やらせていただいてます。
1: でもそういう面もあったってことですよね。
0: そうですね、まあ、結構自分の中でなんか声質だったりとかもわりかしこういうポップだったりとかも、うん、まあ、向いてるのかなっていうのがあったので。いやー、すごい。
1: そうですよね、
0: はい、
2: 子供の頃からどういう音楽が好きなんですか。
0: いやでも結構渋い曲というか、まあ、尾崎豊さんとか。
2: あ、そうなんだ、
0: はい、あ、まあ、結構演歌とかも、うん、まあ、おばあちゃんの影響で聴いてたりとか、はい、まあ、結構親の影響があるので、なんか洋楽とかもなんかレディーガガさんとか聴いたりとか、
1: 幅広い、
0: まあ、まあ、幅広いですね、
2: そんな中で、まあ、自分でやるならポップに行こうと、
0: はい、
2: なんて言ってもね、オパッキャマラード
0: ね、え、すみません、
2: 大丈夫です。 あれですよね、はい、あのドットファットレッドミッドファットのとガーデナイのあれですよね、はい、あそこから来て、
0: はい、
2: そうですね、面白いタイトルで、
0: はい、もう結構もうキャッチーにポップに振り切って、なんか本当に一回聴いただけでこう聞きなじみがあるような、なんかこう皆さんにとってこう親しみやすい曲をやっぱ一発目はいいかなと思って、まあ、こうやあのタイトルも結構
2: 印象的なね、
0: 印象的な感じで
1: ですよね、
2: はい、誰もがねクラリネットを思い出すしね、この言葉を聞くとね、
1: はい、SNS でもすごいバズってましたね、
0: は
1: い、
0: ダンスも結構可愛い感じでしね、はいはい、今までのイメージとは本当に真逆で攻めた、うん、はい、楽曲になりました。
2: しかも詞も自分で
0: 共同作詞で、そうですね、2番の方では自分も作詞提案させていただいて、うん、なんかせっかく1曲目に出す曲なので、はい、やっぱ自分の思いもちゃんと乗せたかったなっていうのがあったんで、はい、歌詞もしっかり書かせていただきました、
2: ね、いいね。どうでした、その歌詞を共同作詞するっていうのは。
0: いや、まあ、楽しかったですし、うん、まあ、なんかすごい嬉しかったですね。なんかクレジットに自分の名前が載るっていうのは、うん、やっぱちゃんと音楽を作るっていう意味では、うん、まあ、届けるっていう意味ではやっぱそこに自分の名前が載るっていうのも、まあ、一つ目標でもあったので、
2: うん、グループとは違ってソロならではのね、はい、
0: そうです
2: ね、うん、ところですけどもね、本当に今回その曲提供とかも含めていろんな方が参加されてますよね、はい、ラッパのスクリューさんでしょう、はい、これ1曲目のそうなんですけど、あとシンガーソングライターのノアさんの曲とか、古井里穂さん、あとペントハウスの、ね、曲提供もあったりとかっていうことで、ね、はい、いいですね。なんかみんなこ
0: う、ね、
2: 北斗さんとのコラボで、
0: はい、
2: 北斗さんのこう幅が広がるみたいな。
0: そうなんですよ。毎回レコーディングでもディレクションにその本人が
2: 来てくださって、
1: あ、そうですか、
0: いただけるんですけども、まあ、やっぱりやっぱ皆さんアーティストなので、うん、やっぱ皆さんのその技量だったりとか、うん、まあ、なんか自分にこうないものをやっぱ教えてくださったりとか、あとはなんか自分に合う表現を教えてくださったりとかするので、うん、まあ、自分自身もすごく勉強、まあ、学びながら、うん、すごくレコーディングさせていただけたので、まあ、本当にこのアルバムは自分自身にとってもすごい挑戦的な、はい、学びのある楽曲ばかりでした、
2: 印象的なレコーディングのなんか言葉とか出来事とかありました、
0: はい、なんか古井里穂さんの2人でいようかっていう楽曲なんですけど、はい、なんか落ちサビで、まあ、結構なんか、まあ、ちょっとゆっくり入るところがあるんですけど、歌をなんかそこをレコーディングしてる時になんかすごい泣きそうって言ってくださって、
2: 古井さんが、
0: はい、
1: 聞いてて感動して、はい、
0: なんか結構自分も結構感情的に歌わせていただいたんですけど、はい、なんかそれがすごい良かったみたいで、
1: 嬉しいですね、
0: 嬉しかったですね。
2: 作った本人がそういうふうに言ってるのはね
0: 泣きそうって
2: 、いいですね。で、まあ、ジャケットを見ると結構なんかおもちゃ箱をひっくり返したようなジャケットになってるんですけど、はい、通常版がね、
0: はい、
2: 今回は北斗流の音楽のおもちゃ箱と表現しているということですね、
0: はい、
2: そうです、はい、いいですね。一番の表現のチャレンジしてるのはどれですかね。
0: まあ、やっぱり初ラップ
2: ですよね。
1: 大きいですよね、そこはね、
0: はい、いただいた曲があるんですけども、まあ、それがダイヤモンドっていう楽曲になってます、うん、
2: はい、
1: 1曲目ですね、
0: はい、
2: スクリューさんとの、
0: スクリューさん、はい、
2: これはどんな感じでレコーディングしたんですか。
0: これは、まあ、スクリューさんにも来ていただいて、うん、まあ、本当にラップが初めてだったので、うん、まあ、そのスクリューさんなりのそのラップをまずは教えていただきながら、もう何回もトライして、もうなんか自分が納得いくまでもうずっとやって

0: たっていう感じです、うん、何回もテイク重ねて、
1: ラップってどういうところが一番難しかったですか、実際やってみると。
0: やっぱこの、ま、リズムもそうですし、うん、なんかこう同じこの成分で歌うとなんかのぺって聞こえてしまうので、うん、ちょっとなんかその声に息を多く入れたりとか、ちょっとなんかそのリリックを より意識したりして表現したりとか、うん、なんか喋ってる風に表現したりとか、なんかいろいろなんかこう考えることが多いなって思いました。
1: そうですね、はい、呼吸一つにしてもね。
0: そうですね。
1: いやじゃあそんなね、はい、頑張りも反映されてるその曲、
2: はい、
1: ね、一緒に聴いていきたいと思います、はい、曲紹介お願いします、
0: はい、北斗でダイヤモンド。

し合って OK だ。 Yo, 近頃増えたりがちょう寄り添い、ガチのピッチで走ってるのに、ここってと派手にずっこけたり、なんか違うね、理想との距離、ハードな世間に超意義あり、 90 years 今日もソフトな

の中二人でヨガ誓った、あの子今どこいんだ。テレビの占いのラッキーアイテムはエプロンだってさ。忘れたい過去の

0: 送りしたのは今日のゲスト北斗ダイヤモンドでございます。ファーストアルバムジュークボックスからのナンバーですね。はい、スクリューさんのなんていうかこうちょっと教えもあってのラップと、
1: はい、
0: かっこよかったですね。
1: ありがとうございます。もう初だったのでもうめちゃくちゃ気合い入れましたね。
0: 気合い伝わってきました。でも爽やかにラップしてますよね。
1: 本当ですか。うん、だからなんか自分の個性もしっかり反映できたので、まあ、それも良かったかなと思います。
2: 最高です。
0: いやというそんな、北斗さんですけれどもね、はいはい、もう少しじゃあちょっと後半は、うん、個人的な話にいきます
2: ね。そうですね、このアルバムジュークボックス、まあ、パーソナルな、ね、いろいろな表現が詰まったアルバムですけれども、はい、今週のステップ1、6月には祝日がないということで半休をテーマにいろいろなアイデアを発信しているんですけれども、北斗さん、はい、ちょっともう少し個人的な話になりますけれども、半休をもらえたらどんな過ごし方しますか。
1: ね、ゆっくりしたいですよね。なんか、うん、ちょっと散歩して、で、まあ、近くのコーヒー、まあ、カフェに行って、うん、コーヒー飲みながら自分の好きな音楽かけて、まあ、リラックスしたいなっていう、
2: まあ、いいですね、
1: はい、

0: 時間を贅沢に使うと。
1: そうですね。
0: 実際例えばレコーディングも練習もライブもない日、はい、まあたまにあると思うんですけど、はい、そういう時はどうしてるんですか。
1: まあ、現実ってことですね、はい、現実はジム行ってお
2: うおう、
0: はい、メンテナンスか体の
1: ジム行って、まあ、プロテイン飲んで、
2: はい、
1: しっかりタンパク質を補給する
0: なるほど、はい、体を保つ、
1: はい、なんかやっぱ半日あるとなんか逆に自分のなんかケアだったりとか、うん、まあ、体作りに時間使っちゃうことが多くて、うん、まあ、それこそジムだったりとかあとマッサージ行ったりとか、
2: いいですね、
1: それメンテナンスが多いですね。
0: ジムは何をするんですか。なんかランニングするのかどっちかというと上げるのか。
1: あ、もうちゃんと上げます。
2: ちゃんと上げます、はい、筋トレ。
1: 今ライブ中なんで、やっぱしっかりそこをねに向けて体作りしておかないといけないなっていうのがあるんで、うん、
0: やっぱ全然ライブの後半が変わってくるんですか。
1: そうですね、なんか今 の, そのライブの内容的にもなんかちょっと鍛えとかないとちょっとまずいなって、うん、はい、
2: 感じてるんですね、
0: はい、筋肉量を上げていかないといけない、
1: は
0: い、
1: だからライブが終わるまでは本当気が抜けないなっていう。
2: いや休みも休みじゃないというかね、
1: そうです
0: もうライブ終わったらちょっと気抜いてもらいですね。
2: はい、はい、さあそして今日の番組では半休使ってお家でプチ旅行、まあ、アンテナショップの情報を紹介したんですけれども、
1: はい、
2: 北斗さん好きなご当地とか名物とかなんか地方のもので買ってるものとかってあります？
1: はい、まあこれ地元になってはしまうんですけど、はい、宮崎
2: を
0: 宮崎出身ですもんね、
1: はい、やっぱ宮崎は鶏が
0: そうです
1: よ、地鶏とかチキン南蛮とか
0: 美味しいよね、
1: が美味しいんですけど、まあ、特に地鶏は結構パックでお土産用で売ってたりとかするんで、まあ、それをなんか自分でも買ったりとか、うんうん、メンバーにお土産で買っていったりとか、やっぱ地鶏ってタンパク質すごい入ってるん
0: で、そうですよ、体鍛える人にはもう鶏はもう絶品ですからね。そうな
1: ん
0: です、
1: だから結構鍛えてるメンバーとかも本当毎回喜んでくれるんですよ、
2: いいですね、
0: ささみだったらなお喜ぶね。
1: そうなんですね、はい、
0: というそんな、北斗さんですが、実はですね、このリリース記念のイベント今日午後に予定されていたんですけど、これは台風の中心影響で中止になっていますので、はい、ご注意いただきたいと思いますけれども、ただすでにいろんなところで企画もあるんですよね。
1: そうですね、
0: うん、
2: はい、はい、渋谷ツタヤではコラボレーションカフェ北斗ジュークボックスカフェ、今度の日曜日いっぱいオープンしています。ここでねコーヒー飲んでゆったりとしていただけることもできます。そして CD ショップキャンペーン、こちら CD 購入で商品が当たる抽選会行われている店舗もありますので、ぜひチェックしてみてください。そしてライブですよね。 LDH ドリームパーク2026 Rise of the Challengers Presented by LDH Perfect Year、8月4日火曜日、北斗さん東京都 SGC ホール有明、これが初のソロライブなんですね。
1: わ、
2: はい、楽しみですね。それに向けても
1: トレーニングして
2: などなどってことだと思いますけど、はい、どんな風になるんですかね。
1: そうですね、うん、まあ、やっぱりアルバムの曲をメインにやっぱりライブ作っていきたいなと思いますし、
2: うん、
1: まあ、あとはカバーだったりとか自分のルーツのある曲をちょっと、まあ、考え、まあ、いろいろ、まあ、まだ言えないんですけど
0: おばあちゃんが好きな演歌かな、
1: あ、もあるかもしれないですよ
2: いいね、
1: はい、ちょっと楽しみにしててほしいですね。
0: はい、ということで詳しくは北斗さんのねジュークボックス特設サイトチェックしてください、は
1: い、お願いします。
0: 北斗さん、吉野北斗さん、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。ミュージックプラスワン、ミュージックプラスワン 81.3 J-Wave.

Music Plus One. This program was brought to you by Sonic One. 他。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 関東地方の高速道路で台風に伴う通行止めの区間はありません。ただ雨の影響で広い範囲で最高速度が50キロや80キロに制限されています。東京湾アクアラインの橋の部分は強い風のため最高速度が40キロに制限されています。この中、東名高速道路の下りは東名川崎インターの先の江田バス停で乗用車の事故のため2車線が規制され2キロ渋滞しています。圏央道の八王子方面に向かう内回りは日の出インターで緊急の作業のため5キロの渋滞です。京葉道路の上りは宮野木ジャンクションでトラックの事故の影響で1キロ渋滞しています。下りの穴川インターの入り口は道路に水が溜まったため利用できなくなっています。首都高速道路の状況です。3号線の上りは青山トンネルでトラック2台の事故のため2キロ渋滞しています。洋賀から谷町ジャンクションまでの所要時間は15分です。羽田線の上りは羽田トンネルで緊急の作業のため1キロ渋滞しています。中央環状線の内回りの熊野町ジャンクション付近で緊急の工事のため5号線の上りの板橋ジャンクションまで2キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの高島でした。
2: ありがとうございました。高島美希さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 12時50分頃。

0: Step 1
1: on 81.3 FM。
2: 11時41分です。ここからは作家の山口洋二さんにバトンタッチしてプレナス Rise to be here。 今日はアコヤ貝を食べると真珠が見つかるという話題だそうです。
3: プレナス Rise to be here。
4: こんにちは、作家の山口洋二です。この時間はプレナスRice to be here というタイトルで、毎回食を通して各地に伝わる日本の文化を紐解いていきます。今週は、あっと大村湾、長崎県大村湾周辺のお話です。水曜日の今日は、アコヤ貝を食べると真珠が見つかるというお話を

フェルメールの代表作、真珠の耳飾りの少女というのがありますね。青いターバンを巻いてこちらを振り向く少女の目、不思議な笑顔をしています。一度見たら忘れられません。日本にも本物が時々来ていますよね。描かれたのは1665年か1666年か、このどちらかだということなんですけども、どちらか特定できないんだというお話を聞いたことがありました。さて、今日はアコヤガイのお話です。

の頃、佐世保大村湾周辺で海に潜るとアコヤガイは岩にいっぱい張り付いていました。うちの祖母が潜って取っておいでと言っていっぱい取りましたけれども、取って帰ると祖母が何をするかというと、炭火を焚いてアコヤガイを焼くんですね。二枚貝ですからパカッと開きます。そうするとそこにバターを入れてお醤油をちょっとだけ入れて食べるんですけども、ガリッと歯に当たるものがあるんです。これ真珠なんですね。本当に時々出てくるんです。で、まん丸い形はしていません。ピーナッツのような形をしています。いたと思って歯に硬いものが当たったら真珠。嬉しいですよね。白爪草いっぱいの中から四つ葉のクローバーを見つけたような感じです。

0: ところで真珠といえば三重県阿児湾の三木本さんが有名ですね。でも実はまん丸い美しい真珠の玉をアコヤ貝の養殖で作ることができる大発明をしたのは大村湾の人だったんです。昭和12年1937年世界に向けてこの大村湾の長島というところにいらっしゃった高島末五郎という人がやっていた真珠の養殖所で真珠を丸く美しく育てるためのアコヤ貝の養殖が始まったんです。
1: プレナス Rice to be here。
0: さて肥前風土記には大村湾にまつわるお話が書いてあります。昔昔景行天皇の時代と言われますが、大村湾の小さな島に住む女性が献上した貝を開いてみたら、中から二つの光り輝く真珠が出てきた。景行天皇は、わあ素晴らしいねとおっしゃって、この女性

が住む島を玉の島というふうに名付けられたというふうに言われています。今この島は久島、大変に久しいと書いて久島と呼ばれる島になっています。ただこれ1500年代大村藩主大村住忠はローマ法王にこの真珠を献上しているんです。そしてその後も大村藩はオランダの人たちにも真珠があると渡していたという話があります。だとしたらあのフェルメールの真珠の耳飾りの少女、彼女がつけていた真珠は大村湾の真珠だったのかもしれないんです。あの真珠、大村湾の真珠だとしたらすごいことだと思いませんか？もしも機会があったら皆さんぜひ大村湾に行かれてアコヤガイを見つけて食べてみてください。もしかしたらバター醤油のアコヤガイ焼きの中に真珠が見つかるかもしれません。アコヤガイ食べながら真珠を食べて、あの真珠の耳飾りの少女のように自分が食べたアコヤガイの中から出てきた真珠を自分の首飾りにできたらなと思いますね。

0: プレナス Rice To be here。
1: こんにちは、ベイビーです。ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

この時間は公益財団法人モラロジー道徳教育財団発行のニューモラルをお送りします。モラロジー道徳教育財団は倫理道徳の研究と社会教育を推進する研究教育団体です。人間性、道徳性を育てる研究、教育、出版活動を展開し、親から子へ、子から孫へと世代を重ねて道徳性を育む類代教育を提唱しています。この放送を通じて心豊かな人生、楽しい家庭、明るい職場、住みよい社会を作るための日々の心遣いと心の在り方をご一緒に考えていきましょう。家族の絆、エッセイ作品集からご紹介します。小学5年女子児童、当たり前ではない幸せを。私は両親が毎日ご飯を作ってくれるのは当たり前だと思っていた。しかし本には日常は当たり前ではないと書いてあった。

考えてみると確かにそうだ。両親がいなくなったら、ご飯を食べたり習い事に行ったりすることができなくなる。だから家族というものはとても大切な存在である。両親は日々私たちや生活で使うお金のために働き、お金を稼いできてくれる。深く考えてみると、生きることさえできなくなってしまうかもしれない。両親は私たちが生きるため、大人になるために当たり前だと思われる日常を支えてくれる。だから私たちには今の暮らしがある。私たちは常に感謝をしなければならない。私たちや家のことを考え、当たり前だと思われる日常を与えてくれる両親に、小さなことでも一つ一つ心に込めて、ありがとうとしっかり向き合っていようと思う。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。この番組は公益財団法人モラロジー道徳教育財団から情報をいただいてお送りしています。公益財団法人モラロジー道徳教育

0: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二コア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋
1: 阿部の木、創業78年目の大展示会を6月4日木曜日から5日金曜日の2日間二戸駅西口なにゃとメッセホールで開催。これからの作業に必要なトラクターや田植え機、草刈り機、作業機などがずらりと並びます。ご来場でヤンマーオリジナルキャップをプレゼント。お手頃な中古農業機械も展示即売いたします。また5000円以上お買い上げの方に外れなしの抽選会をご用意します。農家の方や家庭菜園を楽しんでいる方などどなたでも大歓迎。阿部の木創業大展示会、皆様のご来場をお待ちしています。
2: 宮古市出身歌手の小田城直子です。 77.9MHz カシオペア FM 聞いでけでね。
3: 毎週水曜日の夕方6時から放送中、暮らしのラジオ。

0: 戸市職員出前講座では、私たちの暮らしに直接関わる二戸市の取り組みについて担当する職員の皆さんから直接お話を聞いています。皆さんもぜひ日々の暮らしにお役立てください。再放送は土曜日の朝8時からです。
1: カシオペア FM 午後の生放送ニトト、月曜日マッキー&高下孝宏、火曜日石岡千佳&越後千鶴、水曜日菅野幸男、丸本潤&川口七海、木曜日山井真帆&田中智明、金曜日福原直樹&大久保ひとみ。午後2時から6時までの4時間の生放送、地域の話題も、ちょっと地域とはずれたマニアックなコーナーも、月曜から金曜までおしゃべりしていますので、皆さんよろしくお願いします。
2: フレンズ779、地域で活躍している方々をゲストにお招きし、トークを展開します。放送は日曜朝8時から。
3: 生放送でお届けします。
2: 違います、生放送じゃないです。
3: 日曜の朝早起き頑張ろうと思います。
2: それは勝手にしてください。よろしくお願いします。
4: 我々はとあるホテルの人気の秘密を探りに潜入捜査をしている。
5: 先輩、ここのお風呂、錦帯地温泉の源泉を使っていて、サウナもついてますよ。
4: 大画面の大型テレビで映画やドラマを無料で見れるだと？
5: しかも寝心地最高のベッドで、朝もすっきりだったという情報も入っています。他にもアメニティグッズも充実しているとか。
4: ちょっと泊まってみるか。
6: 思わず泊まりたくなる天然温泉黎明の湯、二戸シティホテル。感謝の気持ちをご先祖様へ。あなたの思いを一つ一つ刻み込んで、未来に向けて確かに残していきます。絆をつなぐ石の店神戸、神戸石材店が12時をお知らせします。

0: この時間は未来を開く意志があるご機嫌カンパニー福田の提供でお送りします。
1: もっともっとド塩化三昧

もっとど演歌三昧、今日も皆さんからのリクエストにお応えします。再放送は6月6日土曜日です。今日も1時間お付き合いください。遅咲きなかめちゃんからのリクエスト、真田ナオキ、酔えねえよ。

真田ナオキ、ヨエネーヨでした。浄法寺のスマイルさんからのリクエスト、水森香織、天空の里。

水森かおり天空の里でした。ハイビスカスさんからのリクエスト、小田代直子チャグチャグ馬子。

小田代直子チャグチャグ馬子でした。チェリーさんからのリクエスト、山川豊人生苦労坂。

人生苦労坂でした。昭和生まれさんからのリクエスト、島津豊、花から花へと。

中澤拓也、愛の伝説でした。釜淵運送菅原の文太さんとアスナロラッキーさんからのリクエスト、長山洋子、涙酒。

よ降る降る雪が降る、もういいよってばやんたくなる、今日も雪かきマジ大変。

しておぎろじゃ。くじけちゃいけない、人生いろいろ、いつかは笑って暮らせるさ。心は熱く、体も熱く、じゅんじゅんサンバで二の辺。

ジュンジュン雪国サンバでした。さすらいの源ちゃんからのリクエスト、小林旭、恋の山手線。

空ひばり龍馬山営でした。浄法寺のパン屋さんからのリクエスト、島津亜矢、お天道様。

島津綾お天道様でした。ほうき草さんからのリクエスト、小田代直子、籠の鳥。

小田代直子、籠の鳥でした。ひとりぽっちさんからのリクエスト、山内圭介、ゆうづる。

0: 山内圭介、ゆうづるでした。もっとド演歌三昧、この辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。この時間は、未来を開く意志がある。ご機嫌カンパニー福田の提供でお送りしました。
1: 今日は短角亭でランチ。アペドリとサイサイドリにサスケ豚も並ぶ。口の中美味しさ満タン。しばらくすると南部美人の霊神南部せんべい。この街の美味しいものだらけじゃないか。ふと隣を見るとアイキス博士が H と F のマークで遊んでいるところに福田茂雄さんが靴のまま上がり込んできた。二人とも再会できて嬉しそう。急に部屋が暗くなった。ふすまを開けるとそこには久野辺正谷が仁王立ちしているではないか。拙者も仲間に入れて。という雰囲気ではない。鋭い眼光で刀を抜き、私に向かってこようというのか。私が何をしたというのか。
2: したでしょう。
1: 必死に逃げようとするが体が動かない。肩を刺されたか。
2: 一時だよ、一時。
1: と、肩をトントン。昼寝終了。
2: 午後一時。
1: 午後一時。金と枠が午後一時をお知らせします。

皆様こんにちは。おいしい旅の田中優子です。今日のおいしい旅は天ぷらの魅力です。家庭料理で一番やりたくないものが天ぷらだそうですが、自分のところで揚げるとなんか油によって飽き飽きするくらい揚げてしまうんですけれども、でも美味しいですね。山菜もたくさん食べました。もうタラポの木も大きくなって葉っぱになってますね。今出回ってきたのが姫茸。ご飯も炊いて、焼き豆腐だとかいろんなの入れて煮物にしたり、天ぷらも食べました。焼くのも食べたので、もう東京に行ってなんか山菜がすごく高級なところで出てきたりするともう食べ飽きているなっては思うんですけど、天ぷら屋さんはまたね格別なんですよね。専門店、今の時期本当二戸に行きたいんですよ。もう花もいろんなのが咲いて毎日眺めてぐるぐる回りして、朝のね気持ちがいい爽やかな空気をもう十分堪能してるのに、ごちゃごちゃしたところになるべく行きたくない気分ですが、お祝い事で高級な天ぷら屋さんに連れてってくれるっていうので魅力に負けました。今日の楽しみはやっぱり職人さんが目の前で、ここはコースだけのお店なのでいろいろいただいてきました。それですぐ真似できるものばっかりです。

ランプもね、それからいろんな山菜天ぷらにしたりも食べまくりましたのでね、ただ違う青物っていうか、一番最初に出てきたのがなんとそら豆でした。おいしいこと。まだこっちにもまあ走りっていうか、そういうのでスーパーなんかでもちょっと出てますけどね、東京は1ヶ月早いですから、もう八百屋さんだとかそういうところではそら豆絹さやで、その時はもう松竹でしたけど、お品書きが一番スタートがそら豆、次がですねブラウンマッシュルーム、次絹さやで、たけのこ、菜の花のかき揚げ、魚介はアジ、それからエビとホタテのかき揚げ、このコースだったんですが、もう普通に特別なものでない食材、それがこんなに素晴らしいものになるんだなと思って感激。ぜひやられてください。天ぷらに。そら豆はですね、鞘から出して薄皮をこう剥いて剥いでっていうのかな。そして粉をつけ、薄力粉の粉をこうつけて、あ、その前に串に刺してました。串5個、もうプロの人の、ここのご主人は、50代、天ぷらの専門店の有名店でずっと修行してきた達人です。だからね、見てるとお寿司屋さんでもそうですけど美しいですね。そら豆を、そして薄皮を剥いて串に5個刺して粉をつけます。次はその上に薄衣、薄力粉の前に卵の水を作るんだそうです。容器に冷たい水を入れて、そこに卵割り入れて泡立て器で叩くようにして卵を潰して、泡立てないんだそうですよ。こう潰す、混ぜる。そして次にボウルにそれを移して、この粉入れて、そしてまたスピーディーに均一に混ぜる。そうするとシャワシャワなんです。薄衣というそうですが、かっこいいですね。だからね、それはプロの技で、そこで簡単をしに見てるから、はあ、でいろいろ教えてくださるし、だからまあそういう薄い、先に粉をまぶして叩いて、そしてその薄衣をつけてあげる、まあ、そういう感じで浮いてきたらもう火が通るから、もうそんなプロの技のそういうとこまではいいんですけど、これはやれるものですよね。もうこの薄衣がダメだったら、普通の普段にやってるくらいのことでもいいでしょうけど、まあすごい高いお金取るのだから、これは達人達人。おいしいから、普通に天ぷらにしたらどうでしょうね。やってみましたよ、私も。もう帰りに向こう

からどっさりご飯に入れて炊いても美味しいですしね。大好きです。枝豆よりそら豆の方が好き。一回畑に苗買ってきたら、もうちっちゃい枝豆よりは大きいけど下手くそでね、ちょっとしか食べられなかったから植えないことにしました。いっぱい出た時買って食べます。次がね、ブラウンマッシュルーム。ヨーロッパではマッシュルームのスープ、クリームスープ、イギリスっていうかスコットランドで寒い時食べました。それもちょっと感激して、ずっと心に残って何度も食べましたが、それをね、達人たちは天ぷらにして登場したんですよ。マッシュルームなんか売ってないから、こっちで別に椎茸の小さいのでいいんじゃないですか。この薄衣がテーマだから、コロンとした小さい椎茸ありますよね、あれでもいいんじゃないかなと思って見て食べながら、でも味が違うなと思って、ないものは別なものにしたり、とにかくものすごく美味しかったです。中はねレア、生でも食べるものなんだそうです。だから上だけカリッとしてる、小さくてコロンとして可愛いし、もうこれ新感覚でしたね。そしてマッシュルームは、あの椎茸なんかと違って傘がツルツルしてますよね。だから衣も薄衣だからすぐ流れちゃうから、何回もひっくり返して、あの剣箸っていうか長い箸で、それで何回もこう返しながら揚げるんだそうです。もう家庭でやる時何回もとかね、それに集中あんまりしなかったりしてるから、ブラウンマッシュルームは椎茸食べたい時には小さいのでやるとちょっと格好がいいかなというふうには思います。次が絹さや。これはですね、アイデア。絹さやは種が小さくて本当に若い薄いものがいいそうです。筋を取って6枚を買うほどの向きを交互に重ねて、鉢と方の鞘がつく方と6枚をそういう風に重ねて、大葉を葉の先の方から巻いて、くるんくるん巻いて串を刺して両側を切り落として、そうでないとフリルみたいに葉が出てくると衣が中に入ってたまって粉っぽくなるんだそうですよ。まあやっぱりね、技が違いますね。そしてこう羊羹みたいな形になってるんですよ。きちんとこう切った形になって、すっごい、シソの葉、大葉の中に層になった絹さや、一個ずつ 順番に出てきますので、これもお塩で食べました。もう最初だけビールで、ここはねワインもすごく揃ってて、白ワイン、絹さやか、やってみてください。やりましょう。絹さやはねいっぱい取れるから、もう、そして青じそも出た時やればいいんじゃないですか。まだ出てないし、あったかくなってきて、初夏っていうよりももう葉っぱが大きくなったら絹さやと

そういうふうにしてかっこいいですね。やっぱりね、仕事ぶりのその端っことか美味しいからなんか切りたくない気分になるんじゃないですか。そうじゃなくてきちっとそこ切って、そして油に入れて、全部粉です。一回目粉つけてるんですけど、でパサパサ取って、で薄衣に浸してサッと取って揚げる。絹さやきっちりと重ねて香りを中に閉じ込めますというふうにご主人が説明をしてくださいました。やはりお正月いいと思います。だいたいみんな塩で食べました。もうこの辺まで行っても全然お腹いっぱいにならないし、一個ずつ揚げて出てくるから油の感じがギトギトしてないし、お酒が進むので飽きないんですよね。自分の家で揚げると2人なのにすごく量いっぱい揚げて、揚げるうちになんかもうすぐは食べない、ちょっと置いてから食べないとっていうくらいになってしまうんですけど、もうきちっと作ってもらって食べる幸せ、これは。次はタケノコでした。タケノコは少し焦がした方が香りが良くて美味しいと思います。衣が固まったら一旦火を止めて、じっくり中まで火を入れて、最後に温度を上げてカリッと仕上げるそうです。皮って衣のとこうね、シャリシャリっていうくらい小さめの、もうそちくなんですけども、柔らかくて小さめのやつでした。それをこう半分に切って、そして切った断面が出てる状態で、衣は半分側にだけつけて、なんと美味しいんでしょう。生のタケノコのフレッシュな甘みを味わうということがテーマだそうです。しびれますね。もうこのあたりにはワインがどんどん進んでいってる。次は菜の花のかき揚げ。かき揚げって言っても固まってない、一つの株がたくさんあるっていう、こう菜の花はつぼみの部分のみを使うそうです。つぼみを包丁で切り分けて葉を取ります。葉がついているとそこから広がってしまうとまとまらないので、つぼみだけ、つぼみを5、6個ボウルに入れて、下地の粉を全体にまぶして、そしてちょっと濃いめの衣にしてよく絡めます。苦味と香りがなんとすがすがしいんでしょうか。そして可愛らしい真っ白な花びらの形のシンプルなお皿に出てきました。もうあまり気をてらってないんだけど美しい、カリンカリン菜の花のかき揚げ。そして今度はですね、魚介に行きます。アジなんですよ。なんかね、アナゴかと思ってたんですけど、刺身用のアジを高温で1分30秒くらい揚げるそうです。じんわりと火が入った
半生に仕上げて、揚げすぎるとかえって青魚の癖が出てしまうので、目指すのはふわっとした衣、しっとりとレアな味に芽ネギ、ネギの細い、もう本当にニラよりも細いネギをたくさんこう刻むっていうよりは細切りにしたのがこんもりとよそってありました。なんとね、味も美味しいんでしょうか。味は天ぷらよりもなんかフライのイメージが強いですけど、お刺身にするくらいの味です。厚みがあって三枚におろして全部骨を取って小骨も抜いて、一枚を長さ半分に切って、縮まないように皮に切り目を四五本入れて、そして粉をまぶして衣液をつけて、皮目を上にして油に投入、すぐに裏返して何回か返しながら揚げます。中心がレアになるように1分半くらいだそうです。そしてキッチンペーパーに取って半分に切って醤油を少々垂らして、芽ネギと赤い芽を混ぜて添えてありました。ネギのなんとも匂い消しっていうか、青魚ですからね、だけど全然もうお刺身にするくらいの味だから、ふわっとしてもうここら辺が麺ディッシュみたいな感じでしたね。そしてまだ最後があります。ここまではみんな味はそのお醤油をちょっと混ぜた芽ネギを混ぜて乗せて一緒に食べるので、ここはちょっと醤油味、最後のエビとホタテのかき揚げで終了です。ここになると天つゆが登場します。たっぷりの大根おろしと、もうこれはですね、もう絶品。大ぶりに切ったホタテとエビがもう贅沢なごちそうです。エビはもう当然殻付きのエビを直前に剥いて使ってました。そして割と大きめなかき揚げ、最後にこのねお醤油、天つゆでちょっと濃いめの天つゆでいただくという、もう贅沢、もうここまで来るとお腹たっぷり、お酒も進むし、時間をかけてゆっくりいろいろな種類の天ぷらが出てきますけど、もう爽やかな感じ、口の中が途中で少しこの菜の花のかき揚げのちょっとした苦み、その前にタケノコのえぐいまでいかないですけど美味しさですよね、ちょっとしたそのそれに生なタケノコ揚げたのですから、フレッシュ感の甘みだし、いろいろなのを十分に味わって、最後にかき揚げを天つゆ、
ご飯は蓋付きの小さいお茶碗で、ご飯3口くらい出てきました。なんか落ち着きます。最後の天ぷらはホタテとエビのかき揚げでした。これでコースが終了です。

味しい旅、田中優子がお送りしています。今日の美味しい旅は天ぷらの魅力でした。今日ご案内したお店は天ぷらの前平、名字です、前平さん。麻布十番駅より5分のところにあります。東京メトロの都営大江戸線、麻布には、親戚がおりますので、もうそこら辺にはとてもよく行くところで、便利なところです。港区です。そしてもう一軒はそこの穴子の天ぷらが美味しい人形町なんですけど、もう今回は前平さんのところだけ、そこの天ぷら矢口さんは人形町で、もうそこのは穴子が絶品です。もうしばらく行ってませんけど、いつの日かは矢口さんもいいなと、次の日お腹が落ち着いてから一人でつぶやきました。二戸に帰ったらアスパラでなく空豆がいいなと思って、次の日八百屋さんで空豆を買って帰ったんですよ。なんかね、東京行って空豆買ってくるのもどうかなと思ったんですけれども、あまりにも美味しくて、薄皮を剥ぐ、串に刺す、粉をつける、そして衣に浸して揚げる、揚げたら串を静かに抜いて5個10個お皿によそうぞと思っています。すぐなんかやりたくなりますね。女の人たちは美味しいとこに行くともうキョロキョロして、あれでやってみるかな、そういう風にきっと考えると思います。今日の美味しい旅は東京に来てしまった理由は天ぷらでした。ではまた次回に、美味しい旅、田中優子でした。

0: ダッツタッコ町美味しい話。タッコ町ガーリックセンターのおすすめ商品の情報をお届けします。思わずジャッツと驚いてしまうような情報や、ここだけの美味しい話、お聞き逃しなく。本放送は火曜午後3時30分から、再放送は土曜午前11時30分からです。
1: 高下貴博のオランド、毎週土曜午前9時から生放送、聞いてね。
2: カシオペア FM。
3: カシオペア41クラブ新ジャゴトロラジオ。
4: 皆さんこんにちは。本日も始まりましたカシオペア41クラブ新ジャゴタララジオ。この番組は二戸地域で活躍する若者たちのリアルな農村ライフをお伝えしようという番組です。41クラブとは、より良い農村農業を作るために活動している団体で、日本全国各地にクラブが存在しております。カシオペア41クラブは二戸、長坊寺、軽米、九戸、一戸の5つの地域をもって構成されております。それでは本日お送りするのは、近代 JA の組合五日市正和と、
5: この辺村で立体農業をしています小井田博則です。
4: よろしくお願いいたします、
5: はい、よろしくお願いします。
4: というところで、6月に入りまして、はい、一発目、我々の
5: 入りましたね、
4: グループが、はい、放送する回になりましたけども、うん、まあ、前回は、5月の収録ということで、うんうん、旅シーズンのお話、まあ、気候の話、ゴールデンウィークがねえよっていう話を
5: そうしまし
4: ていただきましたね。いやー、ましたけどね、まあ多分6月も天気が続くでしょうと、
5: ちょっと、我々ラジオの世界に来ているので、まだ6月にはいないんですけど、
4: でしょうまだまだ梅雨も届かないだろうと、
5: はい、
4: いうふうに思ってますけどね。まあこれからの天候なんてね、まあわからないですよ。去年はね、逆に梅雨がねえという年でね。
5: そうでしたね。そうだそうだ、そう、とんでもない年でしたね。
4: 梅雨入りはいつだったんだ、
5: 梅雨入りはいつだったかと、梅雨明けはいつだったのかなっていう
4: ぐらいの条件で、また不思議な年ではあったんですけども、はいはい、果たして今年はと。
5: 本当ですね、心配だな
4: だんだん日本に四季がなくなってきてるんじゃないですか。いや、あ、四季はあるけど、
5: 四季はギリあるけどでもそう、
4: なんか境の感じが、
5: そうそうそう、うん、ない。春だったのかなと思ったとか、それこそ今だってね、春だったと思ったのがほぼ夏に近いような気温に、
4: 5月からね、気温が高くなりまして、梅雨明けたような、そうそう、高いような気候がね、続いておりますし、ね、
5: 本当です本当です。どうなっていくんだ、まあちょっとあれですけども、
4: まあ、お米は高いに越したことはないので、まあ、気温高ければその分、分結は進むし、分結が進めば気温収量は上がるしというところで、まあ、どんどんこう栄養肥料なんか効かせてね、増やしていけるんじゃないかなというような感じではあります。
5: ですね。まあ、でも天気が極端なんで、そこだけ寒い時期にそういう風な花がかかるのが被らなきゃいいなというのはちょっとたまに思いますね、やっぱりね。
4: というところで、はい、まあ、今回も共通のテーマをいただいておりまして、
5: はいはい、
4: まあ、半年経ちました、まあ6月なんでね半年経ち

0: しましたと、
1: はい、
0: 振り返りどうですかっていうお話をいただいてはいるんですけども、
1: はいはいはい、
0: まあ、ほぼほぼ先週で話し切っちゃったね。
1: そうですね、まあ、だの俺言ってないのなかったかな、まあ、でも近い、そうだな、俺近いこと何やったかなっていうの、ああでも、うん、3月ぐらいからちょっとだけ新しいこと始めたっていうのだけ言ってないことだって、あのうち今、まあ、あの酪農もやってるんで牛乳が必ず出るんですけど、
0: はい、
1: その牛乳使ってそうチーズ作りやってみたいなと思ったのあって、実は冬にちょっとやってみたんですよ。
0: それは、うん、あの商業的なチャレンジですか。
1: いやでは最後商業的になるのかなはてなで、まあ、正直は やってみて分かんないなと思って、はい、まあ、とりあえず作ってみてもし手応えでもあったらなんかね商業までいかなくてもなんか体験農業みたいなのワークショップみたいなのも
0: やる、いやいいですね、
1: いいかもなと思ってちょっとやってみたんですけど、
0: どうですか結果。
1: あのそうですね、作ってみたらそのモッツァレラチーズっていう、うん、いわゆるフレッシュチーズっていうもので熟成を必要としないやつだったんですけど、なんか最初にやった時は割と形にはなったんですよね。美味しいか美味しくないか別にして、
0: あの牛乳から固形に、
1: そうそうそう固形にはちゃんとなって、で一応 なんかそれっぽい塊にはなったんですけど、うん、意外とちょっと弾力があったなと思って、ちょっとなんかゴムっぽい感じというかはっきり言うと、
0: まあ、まあでもイメージはそういう完成形はそんなゴム、うん、
1: ゴムっぽい感じ部分もあるじゃないですか。でもまだなんだろう、普通に売ってるモッツァレラだともうちょっとフレッシュさというかジューシーさというかがあったなと思って、で実際何回か 3,4 回やったかなトータルでは、
0: うん、
1: で 3,4 回はやってみて結構だな、最後の方は割とジューシーなものができるようにはちょっとコツがつかめてきて、
0: それはこう どこをこう変えながら試行錯誤して
1: る。いやもう微妙じゃないですけど、量とかでもやっぱり発酵食品なんで発酵される時間とか、
0: ほうほうほう、
1: もう基本的に何だろうな、発酵される時間と発酵されるタイミングと工程の中で水分を例えば飛ばす、
0: はい、
1: あの固まってきた豆腐みたいな状態のやつからいかにその中のホエーって言って、
0: うん、
1: それと何だろうな、牛乳の脂肪分だったりがあと抜けた状態の水分をどんぐらいまで出し切るかじゃないけども、
0: うんうんうん、
1: 出すかっていうその調整とかっていうところで重視さんが決まるっていうところがいろんな要素がちょっとあって、まあ、調整に調整重ねてちょっといろいろやってみて割となの結構おいしくできるようにはなってきたんですけど、
0: 味まで追求し始めれば十分じゃないですか、う
1: ん、まあ、ある程度でも形になるっていうのは分かってはきた。ただねこれだけは超時間かかる。
0: あ、いや最初にね、
1: う
0: ん、あの体験もっていうし、うん、話してどれぐらいかかるのかなって思って、
1: いやだからこのなんだろう、実際チーズ作りやってみて、まあ、どれぐらいかかるか、まあ、レシピを見て4時間ぐらいかなって言われてたんですけども、でもね本当にその通りでした。
0: 4時間か
1: すげえかかる。あ、なんだ別にやってる工程自体はそんなにそんななんだろうな多いわけじゃないんだけども、要は待ってる時間というか待って温度管理をしてる時間がとにかくなくて、うんうん、発酵時間が仮に1時間ぐらいあるんですよ。その牛乳に対して乳酸菌っていうのを入れて、その発酵時間1時間ぐらい、それもだいたいなんだっけ、43度だか、うん、43度か42度ぐらいのやつをずっと維持してくべしってなんで、その湯煎にした状態の
0: なかなかその間の温度管理難しいですね。
1: あの超めんどくさいです。めんどくさいのが暇な時間というか暇だけどもあの温度計を常に見ながらちょっと下がってきたなと思ったら少し温めてあげてを繰り返してっていう
0: の、やっぱそうなんですか。加熱と放熱というか、うん、
1: 放熱を繰り返す
0: 繰り返すしかないでしょう、
1: ね、しかないです、
0: ま、自然に置いてたら、うん、ただ下がるだけです、
1: ね、ただそうなんです、下がっていっちゃうんでそれをそうさせないようにする。
0: 温度を管理された空間なんてものは存在しない、
1: ね、存在しないですよね、まあ、本当の機械になってくれば多分その、 あの温度をずっと維持してくれるっていう本当のチーズを作る、
0: まあ、保温のね、ま、なんか電気かけながら、
1: うん、かけながらそうです、うん、サーモサットというか、うん、温度調理温度管理のやつがついててっていう風なのがあるんでしょうけど、まあ、そんなものはないキッチンでやってるんで、ひたすらそれをだな4時間ですね。
0: 4時間の温度管理ですか。
1: ほぼ4時間の温度管理に近いですね。ずっとそれを維持しましょうみたいな感じなんで、あの、うん、それがね大変で、さっきもおっしゃってくれたように農業体験でワークショップみたいなのもやっぱりやれると楽しいなと思ったんですけど、
0: はい、
1: それをね皆さんとあのやるの、うん、これはどうだろうとちょっとなかなか大変。
0: じゃあもう管理の工程を ちょっとすっ飛ばして、
1: ああ出来上がった、ある程度まで出来上がったらこちらですよ、
0: ここまでやって、うん、で焼き上がりを

0: がこちらです、
1: ね、ムジャレスみたいな、ね、キューピー3分クッキングみたいな感じの、うん、
0: でなるとどれぐらいですかこう。
1: ああそうですね、最後に練ったり固形をするっていうまあだとね多分2時間ぐらいでは。あ
0: 2時間か、うん、それでも2時間か
1: ぐらいはかかる、ねば多分なんとかなるかなっていう。うんまあ、全体的に言えばひたすら温度管理をやるという風なのの感じですけど、本当工程とすれば大丈夫ですよ。1回に中にそれこそ1回牛乳殺菌させてって、
0: うんうん、
1: 殺菌が20分ぐらいで、その後に温度を下げ牛乳の温度を下げてあげて発酵させてって、それが大体1時間ぐらいをずっとやってっていう感じ。その後にもあったんだな、あとはレネットっつって、
0: うんうん、
1: あの凝固させるための、
0: はい、
1: あの液体があるんですけど、それを入れてやめるって固まったらってもう時間をってあるので、やっぱ そんなにやる工程はすごくないけども、時間だけがただただただ
0: ただなかなかこう落とし込むの難しそうですね、うん、
1: いや案外大変ですね。
0: 元になるあの、うんまあ、生乳なんですけど、
1: ええ
0: なかなかこう市販の牛乳から加工品にするにはもう調整されてるからなんかしにくいみたいな話聞いたことはありますけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだと思いますね、
0: うん、なんでこう取れたあの調整されてないものを使わないとっていうことはやっぱあるんですか、うんうん、
1: 多分あると思います。市販の本当に一般的な牛乳の場合だと、まあ、殺菌はされてていいんだろうけど、あとホモゲナイズって言って、
0: うん、
1: なんだろうな中の脂肪の塊を牛乳のやつを均等にしてる処理してるんですよね、
0: はい、
1: それがあんまり良くないっていうか、まあ、ダメではないんだけども、うん、ちょっと悪かったりして、
0: だからこう塊になりにくい
1: というか、なりにくいっていうふうにはやっぱり言われるもの
0: なんで。あやっぱそうなんですね、うん、
1: ですね。だからまあできるだけその処理してない、まあ、本当にまあ高い牛乳であれば処理してないで、
0: あ
1: 殺菌だけっていうパターンもあるでしょう、ね、ノンホモ牛乳ってよく喋るもんです
0: けど、ね、まあね、どうしても賞味期限を考えれば市販って調整されてないと、
1: うん
0: 全然持たない
1: と思います。いやそうなんです、絶対無理、うん、生から絞りたてっていうのが、まあ、供給できるのはうちのやっぱり良さでは
0: 良さですよね、まあ、もうだから体験の良さだろうなと思って。
1: まあでも五日井さんが言ったように、なんだろう、ある程度のところまでよっちやっといて一緒にやりましょうっていうのはなんかまだ現実性はあるかなっていう、まだ短縮はできるっていうところ
0: は。あの例えば子供とかに、うん、いや牛の本物の牛に触ってみたいな体験があったとしたら、
1: うんうん、
0: そこまでじゃあ加工品のみたいになったら、うん、それはそれで楽しいだろう。
1: いやさらにですよね、そこまで、はい、じゃあ絞ってみましょうって絞っても、
0: まあ絞って、まあ、絞ったものからできればなおさらいいんですけど、
1: ね、
0: 多分難しいのでそれはそれの体験で、
1: うん、
0: 加工品は加工品の体験で、
1: ね、
0: あのできた材料とかグッズとかがあって、うん、でこういう工程でできますよっていうものだけ見て、はいはいはい、じゃあお家でやってみようって言っても、うん、ないというか、
1: そう難しいんですよね、それがね、
0: 意味がない、
1: うん、だからある意味ではこう真似しようが
0: 真似しようがないから、
1: ま、難しいかなと思いますけど、まあもうちょっとですね、まあ何ができるのかな。でもね、チーズもいいし、まあバターみたいなのもいいだなというのは、
0: まあ手作りセット自分で作ってください、うん、このあの
1: 牛乳
0: 使えばみたいなのはあってもいいけど、保存効かないだろうから、
1: まあすぐ食えようと
0: 買ってその日のうちに作ってくださいみたいな、
1: まあ感じでね、うん、まあやるような感じになるんだべなと。
0: いやでもね、いいと思うんですよね、あのそういうなんだろう、武器じゃないけども、
1: こうなんだろう、物を売るだけじゃなくてことを売るような感じもちょっと今年挑戦してみたいなと実は
0: 思っていて、いや体験ってやっぱ需要あると思いますよ。九戸行ったらどこか見に行くところありますかとか、何かできるとこないですかとか、やっぱこう観光地観光地というか、
1: うん、
0: 行った先で何ができるかを、
1: うん、
0: まあ、調べますもんね、自分たちも旅行に行った時
1: 何かできることはないかなみたいな、
0: まあ、大人はね、まあ、宿に泊まるとか、うん、食事食べるとか、あの、うん、見て回るとかでもいいんですけど、うん、子供はね、何か遊べるところないかなとかいうのを、
1: うん、
0: あの調べたりするんで、そこでなんかこう自然の体験とかが上がってくると選択してみたくはなります
1: ね。いいですね。
0: ただこう子供の年齢にもよりますけど、
1: あ
0: の時間って大事で、
1: だんだん子供の年齢が上がってくると時間がなくなってくるっていうの
0: はね、もうあの若すぎて、あの小さすぎても、
1: うん、
0: あの学年が進んでもどっちも 対応できる時間って限られてて、
1: わかり

0: る。2時間はあのなかなかそのそれだけに2時間はかけられないから、間に休憩の、じゃあちょっと、はい、あの散策で歩いてみますみたいなのを挟みながら自由にさせてもらったりとか、拘束時間みたいなのが、
1: うん、
0: まあ、なるべくショートの積み重ねみたいな、
1: うん、あんまり長くなりすぎずでもですね、その飽きずみたいな感じのカリキュラムじゃないけど、
0: そうですね、気軽にできて気軽に体験できて、うん、次のイベントの行程に、行程っていうか旅行の行程に、
1: うん、行きやすい
0: よ、移る時に、
1: うん、
0: から食事は何時に取りたいからその隙にできるのかとか、
1: はいはいはいはい、はい、なるほどね、それなんだな、来てもらう側のちょっとあの事情もある程度こっちの方でも、
0: いや本格的にね体験できるなら2時間取ってもいいんですけど、
1: うん、
0: もう朝起きて起きてあの朝食に向けてでも、うん、お昼に向けてでも、うん、そういう使い方ももちろんきっちり体験としてもいいですけど、うん、ショートステイみたいにこう、うん、短時間この辺に何時間滞在、
1: うん、
0: 次の狩る前に何時間滞在
1: みたいな、
0: ってなってくると、うん、ショートもあった方がいいのかなと、
1: うん、そうですね、まあ、気軽に来れるようなものもやっぱ用意しておくというのが大事なんだな。 ありがとうございます。ちょっとなんかすごいなんかいい勉強というか参考になったな。
0: いや、うん、もうツアー組まれたらもうそこに寄りましょうみたいな、
1: うんうん、そうですね、そういうふうなのがいつでもできるようにしておけばじゃ
0: あ、もうなるとね、
1: うん、ぜひじゃ あ,、うん、あのいろんなお話をお待ちしておりますのでラジオでも言っとくかな、
0: ね、企画考えていきましょう。
1: そうですね、
0: 一緒に
1: ぜひぜひ、
0: といったところで、まあ新しく話題をいただいたので大変助かりましたね。
1: いえいえ、ですね、半年でしたね、
0: うん、
1: で
0: も、いやもう
1: やったことはそれが結構大きいことでしたね。
0: あの春になって外でやるだけじゃないんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 試行錯誤は時間がある冬に、
1: うん、あ、いや本当その通り、
0: 持ってくるのも大事だということが今ここで明かされましたね。
1: はい、はい、その通りでございます
0: といったところでですね、本日まだございますので、引き続きよろしくお願いいたします。
1: はい、
2: コビルミュージック、
0: このコーナーではクラブ員がコビルに聞きたい、皆さんに聞いてもらいたい音楽を紹介します。ということで小井田さんに本日は、はい、紹介をお願いいたします。
1: はい、今週のコビルミュージックは、気合いする水木奈々さんのミラクルフライトです。どうぞ。

0: ということで、うん、今週は、はい、小出さんのターン。
1: え、いいんですか。
0: 先週はですね、
1: はいはいはい、
0: 私のお米の事情をお話ししました。
1: うん、あ、そう、大変びっくりしました。
0: まあ、4月の梨色から5月の田植えシーズンのところのお話をさせていただきまして、さまざま人それぞれ、うん、工程の組み方、
1: うんうんうん、
0: 作業の仕方があるというお話でしたけども、
1: うんうん、
0: 小出さんも4月入りまして、
1: そうですね、
0: さまざまスタートしたことでしょう。
1: 畑ですね、はいはい、畑、まあですね、今ちょうどあれだな、見ててうちの農場的に、まあこれやってるという部分だけじゃなくて、特にもうちの場合と手打ちぐるみというくるみをやってあるんですけど、うんうん、ちょうど今くるみの花が咲き終わった時期かな、ちょうど今咲き終わって受粉がほぼほぼ完了したという時期に今なってまして、
0: うん、
1: くるみの花って知ってますか、ちなみに。
0: いや、もうくるみのね、殻、うん、からしか知らない。
1: あ、
0: いや、なってるところも見たことないと思う。あの、あ、絵では見たことありますよ。あの殻を、うん、あの果肉が覆ってるところ。
1: あ、はいはいはいはい、そうですね、
0: うん、そういうのは見たことあるけど、
1: はい、うん、花ってないですよね。花は多分
0: 花の実になってないとくるみって分かんないです。
1: あ、そもそも木が分かんないですね。
0: そうそうそうそうです。だから、あ、くるみの花がってならない
1: ってなるわけがないですよね、うん、そうです。いや、くるみの花がちょうど今年大変満開で、
0: あ、素晴らしいです、ね、
1: 去年に不作の年だったんで。
0: くるみの花、ちなみにあの開花の時期って何月ですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いや、ちょうど5月ですね。5月のだいたい早ければ上旬から中旬にかけて、だからちょうど今が、
0: あ、なるほど、
1: ちょうど今花がほぼ咲き終わってたかなって感じの時期に今なってて。
0: そうなんだね。
1: 大変大変くるみの花ですね、あの綺麗じゃないんですよ。
0: わからない。
1: はっきり言うと芋虫みたいな緑色の。あ、
0: 栗の花みたいなやつですか。
1: ああ、に近いけどもね、ぜひね、皆さんにね見てもらいたいな。まあでも多分ググって見てもらうしかないです
0: けど、調べてみたことないです。
1: 調べてみたことないと思うんですけど、
0: ね、栗の花ならあっていうのはわかりますけど、
1: あのですね、せっかくなんでちょっとあの皆さん、
0: こういう感じ、リアクションがね、
1: こういう感じなんですよ。
0: あ、全然色がグリーンです、ね、
1: 色がグリーン、グリーンの本当にイモムシみたいな感じのやつがクルミの花なんですね。
0: いや、もう、はい、全然栗のような形はしてるけ ど、うん、
1: はるけど
0: 色はもうオールグリーンです。
1: オールグリーンです、本当に。で、落ちたのは、落ちたのその花が落ちるともうあの木の下一面にあの緑色のイモウシがうじゃうじゃいるかのような。
0: 確かにそんな感じに見えますね。
1: 清掃な感じなんですよね。あのこれ落ちた感じは、これ落ちた感じもですね、
0: あ、まあ拾うと、まあ、
1: 拾うところなんですよ、本当この感じ。まあでもこれが非常に今重要な状況で、今時期にあったかくないと実はまあ受粉に非常に大きな影響を受けてしまうっていうので、
0: まあそうですよね、まあ、開花の花の数が実の数みたいなもんですよね、
1: そうです、まあ、で特にもこの地域って、まあ、山瀬吹くじゃないですか、
0: はい、
1: 山瀬が吹いて特にも霜とか降りちゃうと、まあ、花の花粉だけじゃなくてその雌花、要するに雌花の方が焼けちゃうんですよね、低温で、
0: はい、
1: 低温で焼けてしまって、であの収量に多大な影響を受けてしまうっていう風なのが、まあ、結構この県北地域というか、まあ、よく昔からあるものなんですけども、なので実はこのくるみの木って実はだ同じくの辺村でもちょっと軽米だったり太平洋の方に寄った方、はい、山瀬が強いしいいけど全然ならないんですよね。ちょっと同じくの辺でもたかだか 2,3 キロしか離れてないんですけども、そういう地域は全くならないっていう地域もやっぱりあったりして、
0: うんうんうん、や
1: っぱりかなりそのなんだろう、天候に左右されるのものなんですけども、
0: それが今年は満開と。
1: いや、満開でしたね。満開で、まあ、天気もこの通りもうギリギリと暖かかったんで、本当にたくさんのもうだの雌花が受粉して、ちょっとずつさっきみたいなクルミの赤ちゃんが今できているというのが、今の応援中にあできてるなっていう感じの状況ですね。まあ、そこなのでこれが徐々に徐々に秋にかけて大きくなっていってくれればいいなっていうふうなのが今ちょうどできてきたうちの一番の関心事
0: と。そうなんですね。
1: 感じになりましたね。
0: くるみの木を、まあ、生産しているとはいえ、うん、まあ、剪定みたいにこう手を入れたりって基本しないんですよね。
1: うちは死んでないですね。
0: ないですよね、であればもうさっき言った気象条件、うん、しかも影響を与えないというか、
1: 影響
0: を
1: 与えないです。なんで、まあ、そういうこと、不吉さめじゃないけど、豊作、不作も繰り返すしっていうようなところ。うん、

0: 前提でうちは自然な状態でやってるので、
1: こればっかりは外的にね、あの、うん、気をいじらない限りは変わったりしないでしょうから。
0: いや本当ですね。
1: であればもう今年はいい気候なんだろうなと、うん、
0: 今のところは、まず条件が揃ってますね。良くなってくれっていうのですけど、
1: でスタートは大事ですからね。
0: いや本当です。まずいいスタートは切れたというような感じだけは、まあ良かったなとは思ってますけども、まあ、あとくるみはでもそうですね、まあ、前も喋った通り、くるみの病気がまだ流行っているので、
1: はい、
0: その病気の影響自体が、まあ、実際これ夏にかけてどこまで来るかっていうのは今からの状況かなと思ってて、
1: ねえ、まあお話去年も聞きましたけども、その病気の話、まあ、基本ね、農薬等々で対策するようなお話ではなかったので
0: ちょっとそうですね、いや本当にどうしようもない、結局本当に大木になってしまってたんで、
1: はい、
0: だ
1: からもう樹力、木の力に
0: 本当に樹力に頼るざるを得ないんですけど、何本かの木葉でも5本ぐらいの木も死んじゃってるんで、実は病気に負けて、
1: うん、
0: ちょっとそこだけはあれなんです、ちょっと残念だなと思ってるんですけど、うん、まあでもどうなるかな、でも今年こそはというふうな思いで、まあ改めてはいますけれども、
1: ぜひぜひ期待したいところではありますね、
0: うん、いや本当ですね。まあそうですね、まあうちといえばまず大きいところは今、うん、花がまず満開で移行スタート切れたっていうところだけは、まあぜひお伝えはできるかな。
1: いやいい話ですよ。
0: いや
1: スタート大事って言いながらも、うん、お米も植えた本数以上に増えたりしませんというか、
0: ベース
1: 植えないと増えないわけですから、
0: うん、植えて初めてまずそこからスタート
1: なので、ね、何もそうですけど、あの最初が肝心というか、これでも今年のベースが決まるようなもの、
0: まず最初に今年はちなみにスタート的にっていうか、だんだん苗の生育はどうだったんですか、それ米にしては。ちょっと米の話だけ。
1: いいですよ。そんなに足も、まあ、たまたま我々のところは病気が蔓延しなかったので、
0: うん、
1: 育苗のハウスもそんなに、
0: はい
1: はい、被害がありませんでしたけども、まあ、場所によっては、うん、枯れてみたりだとか、
0: ちょっと何か
1: ということは起きたというのは聞いてますね。
0: うん、
1: 水がうんぬんのとかもありますね。乾燥しやすいですしね。
0: なるほどね。いやそこ本当難しいなと思いますよね。でもね、いや
1: もう、うん、ここが結局じゃあ5月に直しろ病気でとか枯れて取り返せないので、
0: うん、
1: 1ヶ月前に戻るわけにいかないし、ここからスタートしたら1ヶ月経ちますし、
0: うん、もう無理だよね。ここでなんとか、
1: なんでちょっと、あまり苗を融通してもらうか、
0: はいはい、
1: 早いうちに分けてもらえるように、こっちもね別にぴったりに用意してるようにはしてますけども、まあ、一応余剰分があります、
0: はいはいはい、
1: 多少は回せるのかなとは思いますけど、
0: いいですね。そうか、いやいいですね、
1: まあ、こればっかりは、はい、何事もなく進めばスタートいい年になるなと、いう感想になると思います。
0: いやいや本当スタート大事、
1: はいはい、ですので、今年も結果発表、
0: はい、
1: 秋の、
0: あそうですね、ピシッとしますので、
1: はい、楽しみにしております、
0: はい、
1: 以上畑だよりのコーナーでした。カシオペイ41クラブ新ジャゴタロラジオ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。新ジャゴタロラジオではリスナーの皆様からの番組へのご意見ご感想ご質問などをお待ちしております。宛先はカシオペア FM のメールアドレスまで。アドレスは 1@779.jp 1@779.jp 新ジャゴタロラジオ宛てでお送りください。当番組ではもっとリスナーの皆様とつながってより良い番組制作をしていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。それでは次回の放送日は1週間後の6月の10日になります。ここは一森さんグループですね。はい、またその時間にお会いいたしましょう。せーの、
0: また

0: おはようございます。オギロージャーオレンジの福原です。今日も皆さんしっかり起きてますか？僕はしっかり寝癖整ってますよ。
1: これ番宣なんですか？
0: え、これ番宣の？うっそーん。目覚まし戦隊オギロージャーは月曜から金曜までの5日間朝7時から放送中。オギロージャーオレンジは早起き苦手だから出てないよ。聞いてね。
2: 介護センターカシオペアでガンス。
3: 皆さんどうでガンス？元気でガンスか？
2: いや、元気なバインドもなす。いや、元気よりいいことはねえな。このごろせ、ほんとにそう思えんす。みなすで頑張りやんすんだよ、うん。
4: 福祉用具のことならお任せください。二戸市堀の介護センターカシオペア。
5: 地域とともに歩み、サポートするリサイクルセンター二戸が2時をお知らせします。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 時刻は午後2時になりました。あなたの1週間をニコッと楽しくする生放送ニトトです。6月3日水曜日のお相手は川口七海と
1: 軽米町の MJ 丸本純でございます。
0: 二戸市石切どころの二戸駅西口から周波数 77.9MHz でこの後午後6時まで4時間の生放送をお届けします。よろしくお願いします。
1: どうぞよろしくお願いいたします。
0: 昨日一昨日が、
1: はい、
0: もうめちゃめちゃ暑かったじゃないですか、
1: ね、30度超え出ましたね。
0: ですよね、はい、何ですか今日
1: ちょっと涼しいと言いますか、
0: ね、
1: 肌寒いと言いますか、
0: びっくりしちゃいます、
1: ね、すごい暑かったもんね。
0: いや本当本当、月曜日火曜日が本当半袖じゃないともう過ごせないと思って、
1: いや日差しもねじりじり強くてね、
0: うん、
1: もう夏じゃんと思ってましたけど、昨日の夜すごく寝苦しくって、ね、
0: あ、わかります。
1: なんか部屋の中が暑いというかね、うんうん、なんか熱がこもってる感じで、
0: そう、
1: ただクーラーをかけるほどでもなく、扇風機も回すほどでもなく、うん、でもなんか暑いんだよなっていうね、
0: そうそうそう、
1: 寝苦しい感じでしたけどね。
0: すごい気持ち悪いなって思いながら
1: そうそうそうそう、朝はねやっぱり寒いんだよね、
0: うん、
1: なんとも言えない天気ですけどね。
0: まあでもこれもおそらく今の台風の影響
1: でしょうね。
0: ですよね、うん、いや本当に大きな被害が出ないことを、
1: いや本当本当ね、うん、すごい河川の氾濫とか危険水位を超えてますとかね、
0: うんうん、
1: あのちょっと聞きたくないニュースもちらほら出てるようですけど、どうか何もないように ね、
0: そうですね、
1: 願うばかりですけれども、
0: うん、
1: はい、
0: まあ、今日の二戸駅周辺の空模様はだいぶどんよりはしていますが、
1: そうですね、うん、曇りですかね、雨降りそうな感じでもあるけど降ってはない、
0: そうですね、
1: なんとも言えないこう、うん、どよっとした感じですけど
0: ですね、はい、ここから当面30度近くなる日はないようです、
1: ね、あ、しばらくはじゃあ涼しい感じなのかな。
0: そうですね、ただやっぱり6月梅雨の時期がやってくるのかなっていうような空模様、
1: 週末雨でしょ、
0: ね、雨です、雨です、
1: うん、まあ、梅雨だからね、
0: 梅雨ですよね、
1: はい、いや梅雨入りますよ、
0: 一番苦手な季節が
1: ただね、運動会とか予定されてるところはね、てるてる坊主でなんとかね雨をちょっとでも回避できればなぁなんて思ってますけども ね、
0: そうですね、はい、いやこればかりは毎年のことなので耐えるしかないですよ ね、
1: そうですね、
0: 雨は必要ですから、
1: 必要なんですよ、うん、そう、雨は必要なんですよ、ね、は
0: い、雨に勝てるように頑張ります、
1: はい
0: はい、雨に勝つってどうやるんだろうって今思いましたけど、
1: 愛は勝つっていう歌は聞いたことありますけどね雨に勝つね、はい、
0: 勝ったことない、いつ

0: 怠けてます無理です、
1: はい、
0: そんな今日はちょっとどんよりとした空模様ですが、
1: スタジオは元気にね、
0: スタジオそうですね、
1: やっていきますので、どうぞ
0: はい、
1: お付き合いのほどよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そして丸本さん、お誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 5月31日
1: はい、
0: はい、
1: また一つ大人の階段を上がりました。
0: 大人の階段を、はい、結構前から大人じゃないんですか。
1: いやまた一つ、
0: ね、また一つ、
1: また一つあの大人の階段を上がることができました。
0: いや、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。先ほどね、ななみんから僕の大好物を
0: そうなんですよ、
1: いただきましてですね、
0: そうそう、去年私のお誕生日の時にもいただいて、そういえば何もお返しできてなかったなと思ったので、
1: あ、いやいや、恐縮でございます。
0: いやいやいや、
1: ありがとうございます。
0: 良い一年になりますように、
1: はい、頑張ります、はい、
0: 引き続きね、
1: はい、
0: この6月以降も変わらずお届けしますので、よろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします
0: さて、それでは今週のメッセージテーマなんですけど、
1: はいはい、
0: 今週のテーマ、最近学んだこと、
1: はい、学んだことね、はい、なんかありますか、ななみんは。
0: このテーマ考えたの私なんですよ。
1: おお、なるほど。
0: なんでかっていうと、うん、私の専門学校の同期で、うん、中国から留学してきた子がいるんですね、
1: はい、
0: 私の年は10校上のお姉さんなんですけど、
1: はいはい、
0: 学年は同期で、
1: はい、
0: 専門学校2年間一緒に学んだ子がいまして、
1: はい、
0: その子がですね、
1: はい、
0: なんと本を出版しまして、
1: わお、
0: そう、ムイムイっていう子なんですけど、
1: ムイムイさん、
0: はい、
1: はい、
0: 中国、とある中国人のムイムイっていうチャンネル名で、
1: はい、
0: YouTube やってる子で、で今その登録者数が 16.2 万人っていう風に帯には書いてあって、
1: はい、
0: もう本当にすごい人気なんですよ。
1: へー、
0: YouTube もそうだし、 TikTok の動画も、うんうん、私のアカウントにももうよく流れてくるぐらい人気のもう YouTuber さんであり、でも本職は通訳とか翻訳とか、
1: うん、 はい、
0: あとはバイリンガルの MC っていうのが本職なんですけど、
1: はい、
0: もうその子が本を出したと。で、まあ、そのムイムイのエッセイなんですね、うんうん、なので専門学校2年間は一緒だったとはいえ、うん、ムイムイってどんなことを考えながら、そしてどういうふうに日本を見てきたんだろうなっていうのを知りたいな、学びたいなっていうのがあって、
1: うん、
0: そうで私も本買って、
1: なるほど、
0: まあ、それがきっかけで、まあ、最近学んだことっていうようなテーマにつながったんですよ。
1: なるほどね。
0: そう、ただ本が届いたのが昨日なんです
1: よ、
0: うん、
1: おい、
0: そう、
1: 昨日
0: か、だから
1: 学んだ1日で
0: ちょっとしかまだ読めてないんですけど、
1: 学べ学べ。
0: でもそのなんだろう、中国人の方から見た日本のことってやっぱりね、その人から聞かないとわからないじゃないですか、
1: うん、確かにね、
0: うん、今までなかった視点だなとか、そういうのがすごい、もう最初の方から結構面白いので、そうそうそう、今ちょうどこれを、はい、本を読み進めているところでした。
1: なるほど。なんかね、僕は聞いたことあるんだけど、
0: はいはい、
1: 中国4000年の歴史というね、うん、壮大な国なんですけれども、
0: はいはい、
1: やっぱりこう中華料理とかあるでしょ、うん、ラーメンもそうなんですけど、ただ言ってました、日本の方がうまいよ。
0: あ、
1: まあ、一部なんでしょうけどね、うん、そうおっしゃる方はね、うんうん、
0: そう、だから私たちが思ってるものとだいぶ違うんだろうなっていうので
1: なるほど、ね、
0: なんかそういうの知りたいなっていうのがあって、
1: うん
0: うん、まあ、学んだこと、学びたいことっていうようなテーマにしたんですよ。
1: さすがですね。
0: いやいやいやいや、そう、だから本まで読み始めたばっかりなんですけど、うん、ちょっとずつ読んで、
1: はい、
0: ムイムイのこと知りたいなと思ってました。
1: じゃあ日本で今活躍されてるってこと？
0: そうなんです。今もう来日9年目とか、結構長くて、
1: 今お付き合いといいますか、それは
0: 今は SNS でお互いつながっているので、活動の様子はいつも見ていて、
1: なるほどなるほど、
0: そうそう、 YouTube、あ、投稿されたなとか、その中で本を出しますって X で流れてきて、うんうん、ってもうびっくりしちゃって。
1: びっくりです ね、
0: ね、だって、あ、同じ学校で一緒に勉強していた同期が本を出すんですよ、うんうん、すごいって思って。
1: すごい ね、
0: ね、 ね、そう、ちょっとそれに影響されて今週のテーマになります。
1: なるほど、はい、いや、なかなか本を出版するって

0: なかなかないですよ。
1: いやすごいんですよ、そう、もうムイムイの話ばっかりしちゃうんですけど、あ、あの日本語本当に上手なんですよ、
0: ムイムイさん。
1: そうで、そのもう私たち日本人以上に日本のことも知ってるっていうぐらい日本が大好きな子なので、いやなんか一緒にね勉強できたのもすごく嬉しかったなって改めて思いましたし、
0: いい思い出って言いますか。
1: そうなんですね、
0: ね、
1: いやすごい子が同期にいるなっていうので、
0: 多少もんだ。
1: いやほんとほんと、まあ、私がねこのテーマにしたきっかけはそれだったんですけど、いろんな学んだこと、これから学びたいこととか、さまざま教えていただければと思います。
0: わ、はい、かりました。それでは皆さん、メッセージリクエストね、じゃんじゃんお待ちしております。
1: 待ってます。
0: メールの方は1@779.jp、 ファックスの方は0195-23-8784、 0195-23-8784。カシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームからも送ることができます。
1: 今日もお待ちしております、
0: は
1: い、
0: それではこの後2時台3時台の番組ラインナップです。この後は生活天気情報をお伝えします。そして2時30分からは上野の爺様のラジオ体操、そしてラジオ体操の後は今週は第1週目ということで、
1: 大丈夫ですか。
0: 第1週目ということで、はい、ときめきクラブになりますね、はい、そうですね、はい、すみません。そして3時からは農家さん情報ですね、そして3時15分からゲストコーナー、
1: はい、
0: 第1週目なんで久野辺村さんですね。今日は、情報をお伝えする予定になっております。3時25分からは近未来警察カシオペア通信、3時30分からディープミュージックマニアの再放送、今日は、我々の仲間ですかね。
1: そうだ、
0: カルマイ町のカルマイおじさんというのカンヌさんがの選曲で、
1: そうでした、そうでした、
0: お送りする予定となっております。
1: はい、再放送もぜひお聞きください。では今日も夕方6時まで4時間の生放送、よろしくお願いします。
0: お願いいたします。

0: この時間は福祉用具のことならお任せください。ご機嫌レンタルカシオペア、二戸市堀の介護センターカシオペアの提供で生活天気情報をお伝えします。まずは注意報警報からお伝えします。現在二戸地域には強風注意報が発表されています。青森県三八上北地域には、濃霧注意報が発表されています。ご注意ください。続いて天気概況です。この後の岩手県は台風や湿った空気の影響を受ける見込みです。午後は雲が厚みを増して雨が降りやすくなるでしょう。今日日中の最高気温は昨日より大幅に低く平年並みの予想です。そして明日の岩手県、台風や湿った空気の影響を受ける見込みです。多少晴れ間が出る程度で雲がかかることが多いでしょう。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいで、最高気温は平年並みの予想です。やはり台風の影響がかなり出ているようですね。うん、この後の岩手県は雨が降りやすくなる予報。二戸はですね、3時頃まで傘マークは出ているのですが、その後は曇りマークに変わるので、まあ、そこまでひどい雨にはならないかなとは思いますが、念のため今からお出かけされる方もね、雨具持ってお出かけください。そして明日は、まあ、多少晴れ間が出る予想ではありますが、それでも、まあ、曇りベースの1日となりそうですので、天気情報しっかりと確認していただければと思います。それでは生活情報をお願いします。
1: はい、二戸市の紫外線予報をお伝えしますね。今日はですね、この後は弱い状況で、もう夜は紫外線はありません。で、明日も弱い状況が続くと思われます。ただちょっと午前中強い時間帯もあるんでね、十分お気をつけいただきたいなと思います。洗濯情報の方はですね、二戸市、予報は OK、 今日もずっと OK になってるんですけれども、ちょっとやっぱり天気上は雨が降る気持ち、まあ可能性もゼロではないんでね、ちょっと十分注意しながら、外を干される方は早めに取り込んだりした方がいいのかなと思います。
0: そうですね、ちょっと空模様をしっかり
1: 確認していただいて、そうですね、確認しながら、はい、明日はちょっと午前中心配な時間もありますけれども、まあ一応 OK にはなっております。はい、はい、
0: ということで、引き続き天気の変化十分にご注意ください。この時間は福祉用具のことならお任せください。ご機嫌レンタルカシオペア、二戸市堀の介護センターカシオペアの提供で生活天気情報をお伝えしました。

0: ねえ、酒は飲んでも飲まれるな
1: って確かに
0: 当たり前か
1: いやでも大事な学びですよ。
0: そうですね。
1: なんかちょっと危ない時あったんですか。
0: 僕ね実はあんまりこう悪酔いすることないんですよ、うん、あのちゃんと なんていうのかなこう自分でこう、
1: はいはい、
0: 適量っていうのを分かってるつもりなんですけど、やっぱりね、うん、お年頃のせいかね、年取ってくるとやっぱり肝機能も弱くなってきて、あんまり次の日に残るようなことはないんです、うん、ないんですよ、ないんですけれども、なんかやっぱり最近こう疲れ気味だなって思うことがあるんで、
1: はい、
0: うん、ちょっと最近あんまり飲まないように、
1: あ、
0: 休肝日もねちょっと作るようにしてることはな、学んだことかな。
1: あ、確かに休肝日って言ってる時ありますもんね、
0: う
1: ん、
0: そう作り出したの最近、
1: はいはい、
0: うん、昨日も夜飲まなかったし、
1: お、
0: 昼飲んだんだけどね
1: 昼飲んだんですかちゃんと飲んでるじゃないですか。
0: ちょっと、いや、ちょっと昨日はねちょっとねとある方に、はい、あの誕生日プレゼントということで、あの寿司をごちそうになってですね、
1: はい、
0: 送迎付きで、あの、で、まあ、の飲みなさいって言われて、いや結構ですって言いながら、まあまあってことでちょっと軽くですけど、
1: うんうん、
0: はい、夜はだから飲まなかったですよ。
1: ああ、調節して
0: そうです
1: いやでも大事ですよね、そういうのも
0: 大事です、ね、は
1: い、いやなんか私お酒普段ほとんど飲まないんですよ、
0: はい、
1: なんかたまにその打ち上げだとか、うん、新年会忘年会とかそういうタイミングで飲む時はあるんですけど、うん、本当に普段一滴も飲まなくて、なので、うん、あの特に演劇の公演終わってからの打ち上げがそうなんですけど、
0: はいはいはい、
1: やっぱ楽しくなっちゃうじゃないですか。
0: ああ、飲んだら、
1: そうそうですね、飲んだらっていう、終わった、
0: 飲まなくても
1: 飲まなくても、
0: あ、なるほど、
1: 終わった後の安心感と、うんうんうん、みんなでワイワイできる楽しさとで、
0: うん、達成感とかもあるしね、
1: そうそう、だから多分普通の自分のペースより速いペースで飲んでることが多いんですよ、うん、
0: なるほど、
1: だから本当気をつけなきゃなって最近また学びました。一回危ないって思ったことがあったんで、
0: あ、まあ、気をつけないとね。
1: そうですね、
0: はい、ね、
1: はいはい、そんなお酒の学びも
0: そんな感じの55歳です
1: 、はい、そんなね本当に気をつけなきゃいけないですからね、お酒はね、はい、
0: 本当です、
1: はい、じゃあそしたらメッセージご紹介します。ラジオネームめぎつねさんです。ななみん、まるもとさん、こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: 昨日昭和の私の推しのケイシーの生誕祭チケットが当選し、ウキウキ気分ですぐ入金してきました。平日だから休みはすでに申請してたよ。素晴らしい、おめでとうございます。
0: はい、
1: よかった。さて最近学んだこと、推しは推せるうちに推しとかないとダメだと。いろいろな理由で解散したりとかメディアに出演しなくなったら、私のこれからの半世紀の楽しみがなくなるじゃないですか。グッズも惜しみなく頼んでしまう、ああ幸せだなと思いながら、使いすぎたかなって思う時もあるけど、売り切れたら買えないのです。来週祭りのイベントに行くのにペンライトや推しうちわもなく、ちょっと後悔してる自分に、なぜあの時買わなかったのかと説教したい。まあ仕方ないですがねと。これはな、確かに。
0: なるほど、
1: とてもわかります。私もアイドル好きなんですけど、
0: うん、
1: ずっと応援してたキューバーズっていうグループがいて、
0: はい、
1: でそのグループを好きになったタイミングがコロナ禍だったんですよ、はいはい、2020年で、
0: はい、
1: でもうその時は 2,3 年ぐらいもうライブ行けないまま、ほとんどオンライン上での彼らしか知らなくて、でようやく2023年かな、初めてライブ行けるようになりましたってなったタイミング、しかも東京の LINE キューブ渋谷っていう大きい会場でのライブが終わった後に、解散しますって発表が来て、え、嘘でしょってなった時があって、そう、だから押せるうちに押さないとって、
0: これ名言ですね、
1: 名言、
0: 星は押せるうちに押しとかないと。
1: いや本当急に来ますからね、
0: はい、
1: 覚悟をしないまま来ますからね、
0: え、
1: そう、そんなね感じなんだなっていうのは学びましたね、推し活してる時に。
0: なるほど、
1: はい、
0: いやもうぴったりですねこれ。
1: そうですね、
0: ななみにも推しは押せるうちに押せとね、
1: 大事、
0: はい、
1: ただ無理はしない。
0: なるほど、やりたいこといっぱいあるしね。
1: そうそうそうそう、はい、 じゃあリクエスト届いているので、はい、そちらもお送りしたいと思います、タワーレコードのポイントが失効する前に8月の新曲と一緒に持ってなかった CD も

いました。セブンで受け取れると聞いて到着のメールだけ見ていったら1日早かったなのでこちらの曲をお願いしますとリクエストが来ました。お送りしましょう。祭りアバンチュール中目黒。

0: 送りしているのはメギツネさんからのリクエスト祭りアバンチュール中目黒をお届けしました。引き続き推し活楽しんでください。メッセージリクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この後は CM を挟んで上野のじさまのラジオ体操をお送りします。今週のメッセージテーマは最近学んだことです。学んだこと何でもどんなジャンルでも大歓迎です。テーマ以外のメッセージリクエストもお待ちしております。

0: 水曜ニトトあるある、生放送前のスタジオ、高確率で高下高弘が入り浸ってる
1: っていうか、まあこっちも大事なお知らせがあったりするもんだから。
2: いやね、事実ですもんね。
0: 間違いではないよね。水曜ニトト、
3: 安倍農機創業78年目の大展示会を6月4日木曜日から5日金曜日の2日間二戸駅西口なにわとメッセホールで開催。これからの作業に必要なトラクターや田植え機、草刈り機、作業機などがずらりと並びます。ご来場でヤンマーオリジナルキャップをプレゼント。お手頃な中古農業機械も展示即売いたします。また5000円以上お買い上げの方に外れなしの抽選会をご用意します。農家の方や家庭菜園を楽しんでいる方など、どなたでも大歓迎。安倍農機創業大展示会、皆様のご来場をお待ちしています。
4: 寒文ガソリンスタンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内です。レシートを集めて必ずもらえるキャンペーンは、期間中対象商品を購入した合計金額のレシートをご提示いただくと、お好きな商品が必ずもらえるキャンペーンです。5万円コースはロールケーキ、ボックスティッシュのセット、7万円コース、10万円コースは選べるグルメギフトをプレゼントいたします。対象となるのはガソリン、軽油、店頭販売の灯油、洗車、バッテリー交換、タイヤ交換、オイル交換やメンテナンス商品などです。さらに法定費用などを除く車検やカーリースなどの金額もキャンペーンの対象となります。寒文スタンド2店舗のレシート合算での応募可能です。お支払いは現金またはクレジットカード、プリペイドカードをどうぞ。4月25日から6月30日までのレシートを応募用紙に貼って、7月12日までに

0: タンドスタッフへお渡しください。応募用紙はスーパーステーション金田一堀のサービスステーションでお配りしています。ぜひご利用ください。この時間は寒文ガソリンスタンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内でした。
1: 使わなくなった建設機械、走らなくなった車、そのまま眠らせていませんか？車の買取販売オートウェーブでは、乗用車、大型トラック、重機まで丸ごと買い取ります。動かなくても OK、 古くても OK、 査定は無料。 0195-43-4115 へお気軽にご連絡ください。ショッピングセンター2個は近く、車の買取販売オートウェーブが2時30分をお知らせします。
2: 廃棄物の収集、運搬のことなら何でもお任せ。株式会社マッハ総合計画の提供でお送りします。上野のずさまでがんす。皆さん毎日体を動かすあんすべなす。毎日体を動かすというのは伝説でがんすよ。体を動かさねと硬くなってだんだんもやずになっていきやんす。さあこれからみんなして力こひりでいい気張って体操さんすべなす。これからラジオ体操を流すあんすので、すっかり体を動かすあんすべ。さあ思い切ってラジオ体操さんすべ。それ元気にランズを体操、スリッスリッスリ
3: ー。キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ。おし、う、さん、す、キャナとすねがらの運動。おし、う、さん、す、五、六、七、八、一、2、3、4、5、6、キャナを回す。外側、内側、5、6、7、8、1、2、3、4、すねがら開いて胸の運動。鉄甲横さ斜め上、5、6、7、8、1、2、3、4、横曲げっこの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、体を前にささ曲げんびゃ。柔らかく弾みこつけて3回起こして後ろさ反ります。ひねる運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4。すねがらを戻してキャナのすねがらの運動。曲げで伸ばして曲げで下ろす。5、6、7、8。1、2、3、4。すねがら横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。体を回すんびゃ。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4。足戻して両足飛び掘れ。1、2、3、4。開いて閉じて開いて閉じて。1、2、3、4。キャナとすねがらの運動。1、2、3、4。

0: 5、6、3、5、9。大きく息を吸い込んで吐いて切ろう。7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。
1: どんびがんした。うまくいきやんしたが、一生懸命体操してりんば、あそこは出やんすなす。いやー、いがったいがった。明日も忘れねえでやらんすべなす。ありがとうございます。
2: 廃棄物の収集、運搬のことなら何でもお任せ。株式会社、マッハ総合計画の提供でお送りしました。いつの時代になってもなくならねえのは相続のトラブルでがんさな。資産のごさねのも一つの優しさでがんさなす。元気な時にしかできない整理する大切さずのもあらんさなす。きれいに片付けて視界良好。廃棄物の収集運搬のことなら何でもお任せ。電話0195-25-5252株式会社マッハ総合計画です。

0: 桑野の爺様のラジオ体操をお送りしました。ここからはときめきクラブのコーナーです。
1: よ、待ってました。
0: ありがとうございます。いつも歓迎していただいてありがとうございます。このコーナーは私ななみが日常で感じたときめきだったり私の好きなもののお話をひたすらしている、そんなコーナーとなっておりますが、いろんなジャンルのときめき好きなものを紹介しているんですけれども、はい、今日は演劇です。
1: お、
0: はい、あの私もともと演劇を見るのが大好きだったんですね。
1: なるほど。
0: で今も好きでもう毎月のように盛岡には足を運んでいるんですけど、はい、専門学生の頃東京に住んでいた頃に、
1: はい、
0: せっかく東京にいるんだからもう見られるだけ見ようって思って、
1: うん、
0: で当時もう舞台を見るためにバイトをしていたと言っても過言ではないぐらい足を運んでいたんですね、うん、
1: なるほど。
0: 劇場に、
1: はい、
0: でその中でたくさん好きな俳優さんだったりあとは劇団も見つかるわけなんですけど、まあ、その私の好きな劇団を今日は一つご紹介したいなと思います、
1: はい
0: はい、今日ご紹介するのはプロジェクトニクスです。
1: お、
0: はい、プロジェクトは普通にあの英語のプロジェクトに、うん、
1: はい、
0: NYX でニクス、プロジェクトニクスと読みます、はいはい、でこのプロジェクトニクスは、まあ、どんな芝居をするかっていうと、まあ、いわゆるアングラと言われるような芝居だったり、うん、あとはもう今で言うともう古典と言われるような不朽の名作っていうところを結構取り上げるような劇団なんですけど、うん、あの一個芝居を見ると、
1: うん、
0: 必ずと言っていいほどいろんな劇団さんのチラシがもらえるんですね。そう、あの劇場行ってあの受付しました、じゃあこれ今回のパンフレットですって言って、
1: はい、
0: パンフレットと一緒に次回公演の情報がたくさんチラシ織り込まれていて、
1: はい、
0: でそこで本当にたまたまあいいなって思ったのがこのプロジェクトニクス、でその当時見つけたのが、
1: うん、
0: プロジェクトニクスが上演する寺山修司の星の王子様っていう作品だったんですね。でそのこのプロジェクトニクスってあの美術とか衣装とかで知られる宇野明さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方がそのチラシのデザインとかもやっておりまして、でその宇野明さんの作風っていうのがもともと好きだったので結構いろんなので見ていたんですよ。
1: なるほど。
0: でたまたま手に取ったチラシが宇野明さんのイラストで、うん、あ待って知ってる絵だと思って、
1: うん、
0: もうそれだけでまずは気になって劇場に行ったんですね、
1: うん、
0: なので正直あの作品のタイトルとかあの誰がこの戯曲を書いたとか全然見てなかったんですよ。
1: あ、なるほどね。
0: 後になって、寺山修司ってすごい人だったんだっていう知ったぐらいだったんですけど、でその初めて見たのがプロジェクトニクスの寺山修司の星の王子様っていう作品で、でこの星の王子様って原作通りだと、
1: うん、
0: ほとんどキャストが女性なんですよ。
1: おー、なるほど。
0: そうそう、ほとんど女性で男性役も女性が演じるっていう
1: 宝塚みたい、
0: まあ、そうですね、うんうん、なのでこのプロジェクトニクスではそれが美女劇っていう風に言われたりもしていて、でもちろん登場してくる役者さん全員女性だったり、
1: うん、
0: あとは、まあ、ちょっとアングラな、ね、テイストの作品なのでその実際に今も動いているバーのお店の、ね、
1: うん、
0: 方だったりとかそこのキャストさんだったりとかそういった方もゲスト出演するっていうような、
1: うん、
0: もうなかなか今まで見たことない舞台の形だったんですよ、うん、
1: はい、
0: で実際そのこの寺山修司の星の王子様をやったのが確か池袋だったんですけど、
1: はい、
0: 池袋の劇場で見て、で たまたまあの学生割か何かで取ったんですね、チケット。そしたら、まあ、そんなにね前の席になることはないだろうと思って行ったんですよ、
1: うん、
0: したらもう5列目ぐらいで、え、な、何これっていうもうそんな近距離で、うん、もう美女劇と言われるもう美しい皆様の芝居を浴びてしまったのでもう何かそこで一個ネジがぶっ飛んだんでしょうね。
1: なるほど。
0: もう一瞬にしてそのアングラの芝居の虜になってしまいまして、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、っていうのが本当に私がアングラの芝居を好きになったきっかけの劇団でもあるんですよ、うん、なんかもうとにかく、うん、全てが美しいんですよ。でもそのなんだろうな、ちょっと大敗的な感じだったり危なげな感じだったりっていうのも、うん、しっかりと表現されていて、なんだろう、美しすぎて逆にもうそれが恐怖というか、
1: うん、
0: そんな感じにも思ってしまうぐらいの、もうとにかく徹底された美、もう そこに惹かれまして。
1: なるほどね。
0: そうなんです。あの本当に衣装とか舞台のセットとかも全部今まで見たことないぞっていう、
1: うん
0: うん、ぐらいのもう完成度の高さ。いやもう鳥肌立ちました、初めて見た時。
1: なるほど。
0: 今もあのパンフレットとかチラシとか大事に持ってるんですけど、うん、なんかこういう風な表現をできる方々がいるんだなっていうので、うんうんうん、本当に驚いたし、あとはやっぱりその結構人気の劇団でもあるので、うん、割とその若い方も多いんですよ、見に行く人。
1: ほうほうほうほう、うん、
0: 本当皆さんきっとね、うんうん、虜になって帰っていくんだろうなっていう、そんな感じなんですけど、作品自体は結構古いものが多いんですよ、はい、
1: うん、
0: それこそ寺山修司っていうと、まあ、60年代をもう代表したような劇作家でもあるので、かなり作風としては昔の表現だったりっていうのはあるんですけど、うん、全然もう古さを全く感じさせない、いやもうとってもかっこいい劇団なので、一度ちょっと動画とかも少しダイジェスト版とかなら出てくる可能性が、
1: うんうん、
0: あとプロジェクトニクスのホームページ見ると

0: 載ってたりもするので、うんうんうん、ご興味ある方はぜひご覧になっていただければと思います、はい、ホームページも見てるだけでもうワクワクしちゃうんですよ私
1: 確かに
0: すごいもう大好きですね、う
1: ん、まあ私もね今さっき見てたんですけどね、はいはいはい、えらい賑やかな感じでね
0: 賑やかですね、
1: はい、楽しそうな
0: そう
1: なるほどアングラですね
0: アングラしっかりアングラですね、はい、今年が20周年の年なんですよ、
1: はいはい、
0: なので久しぶりに見に行きたいなと思っておりました。
1: こっちの方ではやらないの？
0: ほとんどやらないですね。東京が多いですね。
1: なるほどですね、うん、
0: 次回公演決まっているのが、うんうん、あ全然今ホームページが更新されないぞ。なんでだ？
1: お、
0: まあ、次回公演はねあのホームページだったり、
1: うん、
0: プロジェクトニクスの X インスタグラムをね見ていただければと思うんですけど、
1: うんうん、
0: 本当に毎回毎回ワクワクしてしまうので、あホームページの最初のところに動画が出てくるので、
1: あーなるほどね、
0: そうそうそう、しかも生演奏してる動画かなこれ、
1: おお、
0: とっても引きつけられるものがありますので、
1: はい、
0: メイクも素敵だし何もかもが美しい劇団ですので、
1: はい、
0: 興味ある方はぜひということで、今日のときめきクラブは私の大好きな劇団の一つプロジェクトニクスをご紹介させていただきました。
1: はい、
0: ときめきクラブのコーナーでした。

0: さてメッセージをご紹介していきます。
1: はい、
0: ラジオネーム欧州の源ちゃんから、ナナミン MJ さんこんにちは。
1: こんにちは、
0: MJ さんへ改めてお誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます
0: 5月31日お誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いやーね、そう、前回も確か菅野さんがね出た時も、はい、お誕生日おめでとうございますっていう風に送っていただいてたので、
1: ありがとうございます
0: ありがとうございますでリクエストも届いていました。
1: はい、
0: リクエスト今日はこちらの曲です。お送りします、菅原洋一&シルビアアマン。

0: お送りしているのは欧州の源ちゃんからのリクエスト、菅原洋一&シルビアでアマン、お届けしました。メッセージリクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: さてメッセージもう一つご紹介します、
1: はい、
0: ラジオネームアンミカライコネンさんから
1: アンミカライコネン
0: 丸本さんこんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: 少し涼しくなってきましたが、ビールは一年中いつでも美味しいですね。
1: 美味しいですね。
0: 最近学んだこと、今年の秋に酒税が改定されて、ビールと発泡酒の値段がほとんど変わらなくなるそうです、
1: はい、
0: ビール好きにとっては嬉しい知らせですが、丸本さんの好きなビール発泡酒ってありますか？私は昔からバドワイザーとかハイネケンとか軽めのビールが好きなので、実は発泡酒ってそんなに嫌いじゃなかったりします。あとお酒が苦手なナナミンのために美味しいビールの飲み方を教えてあげてくださいとだそうです。
1: はい、
0: お好きなビール。
1: そうですね、まずこのラジオネームがアンミカとライコネンというねこのどこでどうつながってんだっていう、なんかすごいいいラジオネームですね。
0: いいラジオネーム、
1: うん、まあ、君ライコネンなら知ってますけどね。これアンミカだったらこれハッキネンにこう、まあまあまあそこは置いといて、は
0: い、置いといて
1: 置いといて、はい、私の好きなビール、もうズバリ言いましょう、
0: はい、
1: 生ビールであればホニャララビールなんですけど、
0: ホニャララビール、
1: うん、今ね札幌の、
0: はい、
1: 赤星、
0: ほう、
1: 札幌のラガービール赤星、
0: うんうん、
1: これにちょっとすごくハマってまして、
0: へ
1: え、これは生ビールではないんですよね。
0: あ、そうなんですか。
1: ナナミン、生ビールっていうとこうジョッキにジャーッと継ぐのだと思ってませんか？
0: そうですね。違うんです
1: よ、瓶ビールでも基本的に生ビールです。
0: そうなんですか。
1: そう、缶ビールでも生ビールです、はいはいはい、生ビールかそうじゃないかっていうのは加熱処理をするか否か、
0: はあ、
1: 加熱処理をするのは生ビールではないんですよ。
0: あ、そういうことなんですか。
1: で、加熱処理をしないのが生ビールなんですよね。それは特殊なフィルターで酵母を除去して、
0: ほうほう、
1: それ以上こう、まあ、熟成というかしないように止めるわけですけど、
0: はあ、
1: 生ビールじゃないのは非加熱、加熱処理をする、加熱処理をするビールで今あるのがもうキリンのクラシックラガー、まあ、キリンラガーと札幌ラガー、
0: はい、
1: 赤星なんですけど、これがねなんかやっぱり昔ながらのこうビールっぽい、昔はまあ未成年なんで飲んでませんけどね、すごく美味しい感じますね。おすすめはもう赤星、
0: 赤星、
1: はい、
0: はい、
1: 札幌ラガービール赤星っていう、
0: うんうん、ビールがあまり得意でない川口でも飲めそうです
1: ね。飲めますね。
0: お、
1: どっちかというとこう、まあ、軽い感じですね。
0: へ、あ、じゃあいけるかな。
1: いけると思いますよ。
0: 本当に
1: 行くんだ。
0: 最近全然飲んでなくてビールあまり得意じゃないんですよ。
1: いや、もうぜひちょっと赤星飲んでもらいたい、
0: ね、飲んだ方がいいですか。わ、はい、かりました。じゃあちょっとチェックします。
1: はい、ぜひお願いします。
0: では、そしてですね、ま、お誕生日の丸本さんに曲のプレゼントリクエストということで、
1: ありがとうございます、
0: はい、こちらの曲リクエストいただきました。お送りします、矢沢永吉、君と。

0: 送りしているのはラジオネームアンミカライコネンさんから、丸本さんへのお誕生日リクエスト曲矢沢永吉君とお届けしました。
1: ありがとうございます。
0: いい曲ですね。
1: 最高です。
0: 最高です。よかったです。メッセージリクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: じゃあこの後3時台も引き続きよろしくお願いします。今週のメッセージテーマは最近学んだことです。

0: さあ今日は軽米町スイーツフェスタに来ています。
1: 僕たちと一緒にスイートな時間を過ごしましょう。
2: 甘い声でメロメロにさせちゃうぞ。
0: どうしよう、本当にもたれしそう。
1: そんなこと言わないでよ。もう
2: 言わせたのナナミンじゃん。
0: いやいや、まあまあまあまあまあまあまあまあ、じゃあそれじゃあ会場の皆さんいきますよ。いいですか、せー

779聞いて備える防災ナビ。いざという時に落ち着いて行動できるよう防災について考えてみましょう。

二戸市防災安全課の杉中です。避難に関する情報や防災気象情報は5段階の警戒レベルで伝えられます。水害と土砂災害について二戸市が出す避難情報と国や気象庁、岩手県が出す防災気象情報は5段階で表されます。警戒レベル3は大雨警報、洪水警報などが相当し、避難情報が発令されたら高齢者など避難に時間がかかる人とその支援者は避難しましょう。警戒レベル4が発令されたら危険な場所にいる人は全員避難です。避難勧告や避難指示が出たら速やかに避難してください。警戒レベル5はすでに災害が発生している状況です。

0: 779聞いて備える防災ナビでした。
1: お車運転中の皆さん、午後も半分が過ぎてちょっぴり眠くなる時間ですね。お仕事中の方もそうでない方も、この後も安全運転でいきましょうね。岩手県北自動車学校が3時をお知らせします。

この時間は農家さん情報をお届けします。二戸農業改良普及センターの協力でそれぞれの品目における栽培管理や技術についてお伝えします。本日は二戸農業改良普及センターからツキノワグマから身を守るための大切なポイントをお伝えします。ツキノワグマを含め野生獣の対策としては守る、寄せ付けない、捕まえるの3つの基本対策を同時に実施する総合対策の実行が重要です。岩手県では春先から冬眠明けのクマの出没が増え人身被害も発生していますので身を守るための大切なポイントを3つお伝えします。まず1つ目はクマを人里に近づけない心がけです。収穫しない果物や放置した農作物、生ゴミや家畜の餌などはクマを引き寄せる要因になります。屋外に置きっぱなしにせずこまめに片付けましょう。2つ目は作業時の行動です。山のそばや雑草が生い茂る場所で作業するときは鈴やラジオを鳴らしたり声を出すなどして人の存在を知らせましょう。できるだけ一人での作業は避け2人以上で行動することも大切です。3つ目はクマを見かけた時の対応です。近づいたり追い払おうとせず落ち着いてその場を離れましょう。クマに背を向けて急に走り出すのは危険です。至近距離でクマと突発的に遭遇し攻撃を受けそうになった場合は首の後ろで手を組んでうつ伏せになったり体を丸めたりして顔を伏せる防御姿勢をとり頭や顔の大怪我を防ぎましょう。日頃の注意と行動が命を守ります。クマ対策を自分ごととして心がけましょう。最後に岩手県では現在県内全域にツキノワグマの出没に関する警報を発表しています。岩手県公式 LINE からクマ出没情報アプリベアーズの利用ができますので出没情報をこまめに確認し遭遇のリスクを避けるとともに万一遭遇した場合には安全を最優先に行動をお願いします。ご家族や身近な方へもぜひ共有をお願いします。この時間は二戸農業改良普及センターの協力で農家さん情報をお伝えしました。

0: ております、はい、さて今週のメッセージテーマ、最近学んだこと、学んだこと、私喋ってもいいですか。
1: はい、どうぞ。
0: 私寺山修司さんっていう方の影響を、はい、もう最近もうすごく強く受けておりまして、で寺山さんって演技の舞台の脚本はもちろんなんですけど、うん、はい、短歌でも有名な歌人なんですよ。
1: なるほど。
0: でそこから短歌に興味を持って、うん、今私短歌の歌集を買ったりとか、あと短歌のアプリがあるんですよ。
1: 短歌の歌集に、短歌のアプリに、
0: そう、短歌アプリがあって、はいはい、短歌アプリ57577っていうアプリがあるんですけど、
1: なるほど、
0: 今それが結構若い方の中でも人気みたいで、そう、SNS X かな、
1: はい、
0: X とも連動できるんですけど、そのアプリを使って短歌を作っている方たちが結構たくさんいて、
1: うん、そうなんですね。
0: そうそうそう、なんか短歌っていうと、もうなんか国語の教科書で習うようなイメージだったんですけど、あ、はい、今そういう感じじゃないんだって、誰でも楽しめるものなんだっていう。
1: なるほど。
0: そう、結構これが面白くてですね、私も短歌アプリ入れてるんですけど、はい、もちろんいろんなユーザーの方のオリジナルの短歌も見ることができますし、あと自分で短歌を作ることもできるんですよ。
1: そうなんですね。
0: そうそうそう、まあ、一人で作るのもそうだし、あと連作もできたり、すごい面白いアプリなので。
1: へ、僕はね、焼くんですよ。
0: 焼く？
1: 短歌固定でね、
0: お肉を。
1: お肉を僕焼く方ですね。
0: 焼く方ですか、
1: はい、アプリも何もない、ひたすら網で焼く。
0: 美味しいですよね。
1: はい、美味しいです。今日も行きました。
0: 今日も行ったんですか。
1: その短歌じゃないですね。
0: その短歌じゃないですよ、
1: ね、
0: はいはい、いやでもそれも美味しいですね、
1: はい、
0: まさか
1: 失礼しました。
0: まさかそれが出てくるとは。
1: すいません。
0: いえいえいえ、そう、短歌のアプリ面白いですよ。
1: なるほど、アプリね、う
0: ん、なんかそのお題が設けられたりもするんですよ、
1: う
0: ん、短歌のその57577のアプリを開くと、うん、作成っていうアイコンと お題っていうアイコンと、あとはみんなの投稿っていうアイコン、あとは
1: 字余りとかないの。
0: そういうのはあまり出てこない。
1: 出てこない。
0: そう、あと歌集っていうアイコンと、あとマイページ、この5つがバナーになって、
1: なるほど、
0: そうそうそう、あるんですけど、このお題っていうところを見ると、うん、結構面白いお題が転がっておりまして、そう、アプリからも日替わりのお題が出ていて、うん、今のお題が夢、
1: 夢、
0: そう、夢に関する短歌をっていうことで、そう、設けられていたりとか、あと毎日新聞社とのコラボ企画もやっていたり、毎日新聞社とのコラボ企画、今これがお題が雨、
1: 雨、
0: 6月だからっていうことですかね。
1: 雨とか夢とか二文字なんですか。二文字絞りですか。
0: そういうわけではないですね。あとは短歌研究コラボお題っていうのでは、うん、お題がストーリー、
1: お
0: ー、で、あとは BS 朝日コラボ企画ではお題が二人とか、いろいろあるんですよ。
1: なるほど。
0: そう、だからそれぞれお題に合わせて投稿することもできるし、そのお題ごとに投稿された短歌を見ることもできるしっていう。
1: なるほどね。
0: すごい面白いので、しかも短歌って自由なんだなっていう。
1: あ、それはまあね、
0: うんうん、
1: そのルールに、ルールにのっとりさえすればね、
0: うんうん、はい、いや本当面白いなっていうのが最近の、まあ、学びというか、結構いろんな歌集を私も買うようになったので。
1: ああ、その寺山修司さんの影響で。
0: そうですね、寺山さんの歌集もそうだし、一個テーマが決められた歌集も売ってたりして、例えばそのなんだっけかな、花、
1: 花
0: っていうテーマの歌集もあるんですよ、うん、
1: なるほど。もう
0: 全部花に関する短歌。
1: これさっきから聞いてるとなのに、はい、それ僕になんかテーマで触れっていう、ね、今私が歌うからっていう、
0: そういうあれじゃない、そういうあれじゃない、

0: あの歌うところまで行ってない。
1: 行ってない。
0: 行ってないです。本当に見てるだけなんですけど。
1: 夢。
0: 今すぐは無理です。そうだからそういう面白いアプリがあるので、
1: なるほど。
0: そう興味ある方は見てみてください。
1: わかりました。ぜひ。
0: はい。
1: 短歌アプリね。
0: そうそう。はい、ぜひぜひ。
1: 短歌切られたりしないよね。
0: 短歌切られたりはしないです。
1: 大丈夫。おっかないの嫌だから。
0: おっかないの私も嫌ですよ。
1: やんでいいとかなんかないよね。
0: はい、安心安全な短歌アプリです。
1: わかりました、
0: はい
1: はい、
0: ちょっと喋りすぎましたので、
1: はい
0: はい、一曲挟んで、ゲストコーナー情報をお伝えしたいと思います、はい、ちょっと私選曲で一曲お届けします、
1: はい、
0: 樋口愛心ジェリーフィッシュ。

0: ここからはゲストコーナーの時間です。今週は第1週目なので九戸村の今日は情報をお伝えします、はい、今日ご紹介するのは、令和8年度これは供養塾、はい。これ何かと言いますと学びどころナインズカフェ、供養塾というもので児童生徒対象の講座となっています。こちらですね6月27日の土曜日と、7月25日土曜日に開催の情報が今日は手元に届いていました、はい。まず6月27日土曜日開催される講座は九戸の伝統工芸ミニ南部ほうき作り。
1: おお、
0: 南部ほうきっていうとねもうこの地域でも、
1: 有名ですよね。
0: 有名なものですけれども、はい、この6月27日は南部ほうきを作る体験のために九戸の高倉工芸で向きます、はい。でここでミニ南部ほうき作りということで、まあ、通常売られている南部ほうきよりやっぱり少しコンパクトなものに
1: ミニですからね、
0: うん、なりますね、はい。こちらを作る体験となっております。この体験ですね人数制限があるということですので、参加してみたいよという方は早めに申し込んでいただければと思います。一応この九戸の供養塾が村内の小学生対象となっているようですのでぜひ、保護者の方も一緒になって、はい、体験参加していただければと思います。まずこれが一つ6月27日の土曜日に開催されます。そしてですね次が7月25日の土曜日こちらの講座は雨包みの学習スイレンとモリアオガエルを見に行こうという講座内容になっております。まず雨包みって何かと言いますとこれ調べたらですね、
1: はい、
0: イボナイ通り、旧道を行った深い谷間にある秘境の沼だそうです。で底なし沼とも言われている沼のようでたくさんの船や鯉が生息していると。あとはですねちょっとあのなんだろう少し不思議な伝説もあるようで白大蛇が主として住んでいるという伝説も持っている沼のようです。でこの雨包みという場所に、まあ、5月から7月にかけて、まあ、池や沼地域によっては水田などに繁殖するモリアオガエルというカエルがいるということで、うん、はい。まあ、そのモリアオガエルとあとはこの雨包みという場所近年スイレンの花が咲くことでも結構人気が高まっているということなのでそのスイレンも見に行こうという体験の内容になっております。なかなか子供たちだけだと行けない場所だと思うので
1: なるほど
0: こうやってねあの一緒に大人と一緒に雨包みという場所に行ってスイレンモリアオガエルを見るあの写真はこれは子供たちがアオガエルをどうなんだろうちょっと触ってる様子なのかな
1: かな
0: そんな様子も見受けられますけれども、うんうんうん、いや なんかこうやって自然と一緒に楽しむことができるって面白いな
1: そうですね、
0: うん、ぜひこちらもね参加していただければと思います。こちらの供養塾の情報、チラシがですね小中学校を通じて配布しているようです。ただですね申し込み方法がこれまでと変更になりました、
1: はい。
0: 今年度から用紙での受付を終了し QR コードのみでの、申し込み受付となるようです。 ただしそのチラシの QR コードでの申し込みが難しいという場合は、九戸村の教育委員会障害学習係までお電話をお願いします。電話番号は 0195-43-3382 0195-43-3382 までお願いします。ということで令和8年度の供養塾、こういった取り組みがあるっていうのを私今回初めて知ったんですけれども、なかなか面白そうなので、
1: はい、
0: ぜひご興味ある方は、まあ、対象は村内の小学生生徒さんとなっておりますけれども、ぜひ情報チェックしてみてはいかがでしょうか。ということで今回は九戸村から供養塾の話題をお伝えしました。以上ゲストコーナー地域情報コーナーでした。

0: ないっていうような、うん、曇ってるような状況ですかね。
1: ですね、やっぱり不安定ですね、はい、
0: そうですね、
1: うん、引き続きね外で作業される方とかは急に雨降ってきたりっていうことももしかしたらあるかもしれないので、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、天気情報こまめにチェックをお願いします。
0: はい、
1: さて今週のテーマは最近学んだことです。うん、丸本さん、学んだこと、
0: ね、学んだことね、あの、まあ、最近って言わないですけど、ほら情けは人のためならずって言葉あるじゃないですか、はい、あれってやっぱり皆さんなんか勘違い、まあ、私もなんですけど、うん、あのその人に情けをかけると、うん、要は甘えちゃうから、
1: うんうん、
0: あの厳しくするみたいなね、名付けをかけちゃダメよっていう意味にとらわれやすいんだけど、実は違ってて、人に親切、まあ、名付けをかけることによって巡り巡っては自分に返ってくるよっていう、いい肯定的な意味なんですよね、はいはい、ただね、やっぱり悪いっていうか否定的な、こう相手をこう甘やかすとっていうようなね、うん、あのいけないから厳しくやるんだみたいな、名付けをかけちゃダメっていうようなね意味に間違って捉えられちゃってるっていうのが、まあ、結構そういうのってあるみたいなんですけれども、
1: うんうん、
0: 情けは人のためにならずっていうのは、あの人に親切にすると巡り巡って自分には返ってくるから親切にしなさいよっていう、うんうん、情けをかけなさいよっていう、
1: は
0: あ、なんかコンコン話みたいになっちゃいましたけど
1: いやいいお話あでも調べたら本当だ、
0: はい、まあ、うん、最近ではないけど、まあ、大人になって学んだことね、
1: ことわざって面白いですよね。
0: 調べていくとね、うん、面白いですし、あと四文字熟語とかね、
1: はいはい
0: はい、あれですし、あの朝某番組で天気予報をやってますけど、
1: うん、
0: その英語でそのことわざをねこう言ったりね、あの結構そういうのってまあ学びなのかな、
1: うんうん、そうですね
0: と思ってますけどね、うん、はい、
1: なんか一日ちょっとでもこういうのを知ることができると、うん、嬉しい。
0: どっかでやっぱりこう学んだことを使わないとすぐやっぱりもう忘れちゃうんで、
1: そうですね、
0: だから割とこう昨日今日知ったようなことをこうみんなにねえねえ知ってるっていうのは、
1: うん、
0: まあ復習っていう意味を込めて、うんうん、あのいいことだっていうのを聞いたことがあるんで、
1: 確かになんかやっぱり口に出さないと忘れちゃうんですよね、うん、
0: その時はへーと思うんだけど、
1: うん、
0: 忘れちゃうんですよね。
1: そうそうそう、
0: ほら なんかの番組とかでテレビとかで、あ こんなお店できましたとかって、そうなんだ今度行ってみたいなと思って、うん、あなんとか盛岡のなんとかねって覚えてんだけど、うん、ちょっと他のことやってるとあれなんていう店だっけ、
1: わかる、
0: わかるでしょ、
1: わかる、
0: なんかやっぱりメモることと
1: はい、はい、
0: そういうのだ結構大事なんだ、
1: いや本当ですね、
0: 繰り返すことね、
1: うんうん、いやなんかすごい今学校の授業を受けてる気分、
0: あららら、やめましょう俺そういう硬いタイプじゃないんで、
1: 違うですかじゃあちょっと曲いきますか、
0: はい、
1: はい、じゃあ丸本さん選曲で、
0: 僕選曲の
1: 曲でいきましょう、
0: はい、なんか昨日ねアリが大量に出たっていう話を聞いたんで
1: ほう、
0: この曲を選曲しました、聞いてください、矢沢永吉でアリよさらば。

0: お届けした曲は矢沢永吉でアリオサラバでした。
1: アリ大丈夫ですか？
0: 大丈夫です。
1: 大丈夫ですか？よかったです。大量発生しちゃったんですね。
0: そうです、観葉植物の下にいました。
1: いました。そういう時期ですもんね、
0: はい。
1: じゃあこの後は、ディープミュージックマニア再放送をお送りします。今週菅野さんなんですよね、
0: はい、そうですね。
1: 何を喋ったのかぜひお聞きください。
2: はい。

0: 水曜ニトトあるある、季節のイベントやお誕生日の時、その他何でもない時、かなりの頻度でお菓子をくれる菅野さん。
1: だって美味しそうなんだもん。あ、ななみん、今日これ食べようよ。水曜ニトト

こんにちは。近未来警察カシオペア通信の時間です。この時間は二戸警察署からのお知らせをお送りします。二戸地域で安心して生活できる暮らしの情報としてご活用ください。近未来警察カシオペア通信は株式会社秋山の提供でお送りします。

二戸警察署から鍵かけ運動の推進についてお知らせです。県内では盗難被害のうち鍵をかけていないことが原因で住宅や自動車内から物を盗まれる、自転車などの乗り物を盗まれるなどの被害に遭う割合が全国平均より高い状況となっています。泥棒は来ない、盗まれるものはないという油断や鍵のかけ忘れなどの不注意によって多くの人が被害に遭っています。万が一住宅に盗みに入った泥棒と鉢合わせた場合、ご家族が危害を加えられる恐れもあります。泥棒は人目を気にするため短時間で侵入できる場所を探しています。鍵をかけることで被害を防ぐことができる可能性があります。外出時も在宅時も昼夜を問わず鍵かけを徹底し、防犯に強い地域を作りましょう。自動車や自転車にも必ず鍵をかけて被害を防止しましょう。二戸警察署からのお知らせでした。

近未来警察カシオペア通信を聞いているみんな、ニノヘレッドだ。元気にしているか。悪質業者はあの手この手であなたを狙っている。うまい話を信用しない、相談する、釣られて返事をしない、きっぱりはっきりと断ろう。

0: 金曜ニトとパーソナリティ福原直樹の肝煎りコーナーのへのへクイズ、赤ちゃんでも答えられる三択問題バブー。毎月プレゼントあげちゃいます。金曜午後4時35分から
1: 77.9。お聞きの放送局はカシオペア FM です。
2: 町の大工さん、田口建築プレゼンツ。Deep Music Man.

0: ディープミュージックマニア、ジャンルやアーティストなど、さまざまな音楽のディープでマニアックな話を聞いていきます。このコーナー、カシオペ FM と BFM の2曲ネットでお送りしております。お相手はカシオペ FM 高下隆博です。先週続きましてゲストこの方です。改めて自己紹介お願いします。
1: はい、南部美人の菊池です。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 菊池さん、もともと神奈川。
1: はい、そうです。
0: 南部美人がきっかけなんですか、二戸に行くよっていうのが先なんですか。
1: いや、南部美人がきっかけ で、ね、
0: どういう経緯でお酒作りやりたかったんですか。
1: そうですね、もうはい、最初ものづくり、
0: はい、
1: やりたいなって思って、
0: はいはい、
1: でまあこう地方にも行きたいなとか、あとは両親お酒好きっていうところから、あ、まあいろいろ含めて、はい、こっちに来たっていう感じ。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: 菊池さんもお酒好きなんですか。
1: はい、
0: 二戸来て2年目。
1: はい、そうです。
0: 二戸で暮らしてて、
1: はい、
0: ここいいなって思うとこってありますか、そのスポットとか。はい、
1: 温泉あるところ、
0: はい、
1: いいと思います。
0: 温泉あるところ、
1: はい、
0: 金田一。
1: 金田一、うん、
0: 温泉も好きですか。
1: 温泉好きですね。
0: あ、そうなんですね。
1: あ、う
0: ん、
1: もう仕事終わりに、あ、もう腰が痛い、あ、温泉行こう。
0: やっぱそんな結構ハードなん
1: ですね。そうですね、はい、
0: お酒作り、
1: はい、うん、
0: 温泉行こう。ど、はい、どこの温泉行きます。
1: まあ、やっぱり夜までやってるからカダル。
0: あ、カダルか。
1: 行きますね。
0: あ、なんですね。
1: はい、うん、とかなんかあと時間あるときはオボナイ
0: の
1: 日帰りに行ったりとか。
0: へえ、
1: はい、
0: 楽しんでますね。
1: はい、あとなんかそう湯巡り切符っていうのがあって、はいはい、あれでなんかいろんな温泉行ったりとかしてますね。
0: へえ、
1: はい、
0: 楽しんでますね。いいですね。
1: はい、温泉いいです。
0: 温泉とお酒好きでって、はい、来てよかったですね、
1: はい、はい、
0: じゃあ先週が結構古めの曲も多かったですけど、
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: 今週はちょっとあれですね、まあ、青春みたいな。
0: 青春、
1: 青春ですね、これはもう。
0: 菊池さんの青春。
1: あ、私の青春、まあ、高校時代、
0: はい、
1: 中学高校時代に、
0: ほう、
1: あ、これはずっと聞いていたなとか、懐かしいなって感じですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあまず今日は何からいきますか、はい、曲は。
1: いや、これは一つ目、藤井風の旅路っていう曲ですね。
0: はい、
1: 知ってますか、藤井風は。
0: あ、知ってます。もちろんです。
1: もうなんかこれ最初藤井風にハマったのはなんか、
0: はい、
1: お父さんが最初これすごいいいよって言って、何だったか最初におすすめされた曲忘れちゃったんですけど。
0: 忘れたんですね。大事なんですけど。
1: ピアノ、
0: はいはい、
1: ピアノ1台でこうね、日産スタジアムとかでライブしてたんですよ。で、まあ、なんかそれ、旅路はこの自分が高校卒業するときに発表されたこう卒業ソングなんですよ。
0: あ、じゃあジャスト。
1: そう、ジャストでも、
0: うん、
1: あ、本当に素晴らしいと思って。
0: じゃあまあ、はい、一旦聞きましょうか。
1: はい、
0: はい。

0: これが何その菊池さんが高校卒業の時のリリース。
1: そうなんですよ。
0: へ
1: もうなんかこれ聞いたら、うん、なんて言うんだろう、もうなんかあのミュージックビデオもそうなんですけど結構夕焼け、
0: はいはい、
1: 夕焼けっぽいなんかあの情景っていうか、
0: はい、
1: まあそのなんていうの帰り道あの高校3年生の時はもう自転車で行ってたんですよ。
0: お
1: なぜか、
0: うん、なぜか
1: そうなんかもう電車じゃなくてあそう人混みが嫌だなと思って、
0: あ
1: でその帰り道のこうなんかね夕日とか、はい、こう思い出すんですよね、はい、これ聞くと、
0: へ
1: そういう歌ですね。
0: そっか、
1: はい、
0: 高校の頃からもこんな感じなんですか。
1: あどうですかね、ちょっとでもあのかなり、はい、あのなんだろうあの変わった人っていう感じはあったと思います、
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: 今そう思っているので
1: 例えばなんかグループとかあるじゃないですか、はいはい、私のグループとかお自分のなんか推しの話とかすごい熱心に結構みんなしたりするんですけど、うんまあ、そういう話もなんかそんなに推しとかそういうのなんかいなくて、
0: あ、
1: うん、あなんかちゃんとみんな推しがいるんだなみたいな。なんかすごい、はい、すごいですよね。なんか推し活みたいなすごい、
0: ねね、
1: はい、うん、そういう中で自分はなんか、はい、へーと思いながら。
0: やっぱ違うんですね。あそまあなんとか想像通りでした。さあじゃあ、
1: はい、
0: 続いての曲は
1: あいみょんのマリーゴールド

0: 私高校の時アコースティックギター部だったんですけど、
1: 衝撃の事実ですねアコースティックギター部
0: っていうのがあったんですよ、
1: はい、
0: 吹奏楽部とかと別に。
1: 弾いてたんですか？
0: あ、まあそうですね、弾いて。
1: へー、
0: はい、マリーゴールド結構簡単に弾けちゃうんですよ。
1: そうなんだ、
0: はい、なんかそれで、はい、まあ、あと自分のその声域

0: あの合っててマリーゴールド歌いやすかったんですよね。そうこれすごい歌いやすくて、
1: じゃあ菊池さん弾き語りができるってことですか。
0: 弾き語りそうですね、歌いながらやった方が、まあ、でもすごいゆっくりなんですけど、うん、私の場合なんかギターがおぼつかなくなってから
1: ゆっくりめのマリーゴールド。
0: そうゆっくりめのマリーゴールドどっちかですよ基本、歌うかやるかどっちか。
1: ああそうかそうか、
0: そうそう。
1: でも先週今週の話聞いてたら、はい、菊池さんが歌ってんの聞きたいっすもん
0: ね。あ本当ですか、はい、いやいやいやちょっとでもね、はい、あの恥ずかしいですね
1: ちょっと恥ずかしいの感情でしたねすいませんすいませんでした
0: もうカラオケとかね、はい、行けば歌うことになると思うんですけどね。
1: そうですね、
0: はい、
1: そのカラオケに行くまでを作ってくれたわかりました頑張りますそこは
0: 頑張ってください
1: あのね、僕菊池さんとちゃんと初めて会ったのが、
0: はい、
1: 二戸市商工会青年部が、はい、南部美人さんとコラボやってる、
0: うんうん、
1: よいよいナイト、あれが初めてですもんね。
0: そうですね、初めて、
1: はい、まあ、南部美人さんの本蔵でやってるイベントなので、
0: はい、
1: で最後の最後、本当の最後の方で、ね、あの共通の知人を介して紹介ありまして、はい、またなんか余裕いないとやりたいって話してたので、
0: は
1: い、
0: あそうだったんですね。
1: うちの部長が、
0: はい、あぜひ
1: またお世話になると思います、
0: はいはい、
1: そろそろお時間でして、
0: はい、
1: 最後の曲、
0: はい、最後の曲、
1: 最後何ですか。
0: ラッドインプスの全然前世ですね。
1: うん、
0: はい、そうこれ君の名はですよね。も
1: そうですね、
0: はい、
1: だって君の名はの頃って、
0: はい、
1: あれ2016年なんですよ映画。
0: あ2016年ですか、
1: はい、
0: 私いい何歳だった
1: か10年前ですよね。
0: 10年前か、あじゃあ13
1: 中1とかそれぐらい、
0: はい、そうです
1: ってこと、
0: はい、
1: その当時から好きでしたこれ。
0: その当時そう映画館に見に行ったんですよ。
1: あ見に行ってるんです、
0: お母さんと妹と、
1: はいはい
0: はい、
1: なんで今思い出したみたいに言ってた何歳だろうとか言ってたから言ってないのかなと思ったら、
0: はい、
1: 行きました。映画見に行ってるんですね。
0: そうそう、もうでもはい好きですねこの世界観。
1: あはいはいはい、これもじゃあ歌うんですか。
0: これもはい歌いますね。もう何もやっぱ盛り上がるじゃないですか、
1: はいはい、
0: 全然全然からみたいな、もうそれでも歌ってましたね、はい、結構、はい、
1: そうなんですね。
0: うん、
1: お久しぶりですここまであの、
0: はい、
1: 収録はあの、
0: はい、
1: ちょっともう寂しいなと思って。
0: あ本当ですか
1: 久しぶりです、
0: はい、じゃあもう寂しくなった全然全然歌ってください
1: 、はい、2週にわたってゲストは南部美人の菊池穂乃香さんでした、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ディープミュージックマニア再放送をお送りしましたが、
1: うん、
0: 先週のデータが流れてしまったようです。大変失礼いたしました。菅野さんの放送の回はちょっと残念ながら今日お届けすることができませんでした。大変申し訳ございません。
1: 申し訳ございませんでした。
0: あの X の方だったりインスタの方に菅野さんが選曲した楽曲載っていますので、その曲だけでもねどんなのかけたのかなっていうのをチェックしてぜひ聴いてください。はい、じゃあ次回のディープミュージックマニアお楽しみに。
1: はい、
0: さあそれではメッセージいきましょう。
1: はい、はい、そうですね、ちょっと待ってくださいよ。
0: 大丈夫ですか。メッセージがね今日も届いておりました。
1: はい、はい、メッセージの方ですね、はい、はい、ラジオネーム奥中山移住昭和生まれのカレースすき75号さんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ななみんさんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 丸本潤さんはじめまして。
0: あ、そっか、
1: はじめましてですね、うんうん、あ、どうもはじめまして。あと菅野由紀夫さんもはじめまして。
0: うん、そっか、
1: はい、いつも楽しく FM 放送を聞いております。
0: ありがとうございます。
1: 今週のメッセージテーマ、最近学んだこと、カシオペア FM へのリクエスト、メッセージ、
0: はい、
1: 遅い時間やメッセージが混み合ってる時間はリクエストカットされる。
0: て
1: んてんてんで、
0: いやこれね、極力かけてはいるんですけど、
1: はい、
0: そう、あの時と場合によっては曲が準備できなかったりっていう、あの例えば生放送の終わり際とか ね、
1: そうですよね、
0: ちょっとどうしても難しいっていう場合も中にはあったりするので、そこは本当にごめんなさ い、
1: 申しい、
0: 生放送なのでご了承いただけると、
1: はいはい、極力頑張ってね、ないようにあのさっさっと曲も探してね、
0: はい、
1: かけれるようにはいつも準備はしておるんですが、
0: はい
1: はい、
0: そんな時もあります、はい、すみません
1: です、ね、リクエストもね、はい、今回いただいておりますので、もう曲いっちゃいましょうね。
0: 準備しております、
1: はい、リクエスト、福田光平、母ちゃん待ってる終列車。
0: ちょっとお待ちくださいね、少々お待ちください、
1: 少々お待ちください、
0: はい、ちょっと別な CD の方かと思ってしまいまして、
1: はいはい、ちょっと、はい、機材の、
0: はいはい、大変失礼いたしました。
1: すみません。
0: 大丈夫です、今日こそはちゃんとお届けできますので、
1: はい
0: はい、
1: すみませんね、
0: 僕はちゃんとあるんです、少々お待ちください。そう、生放送やってると、あの喋りながら曲を準備しているので、
1: はい、
0: どうしてもたまにこういうことがあるのが大変申し訳ないんですけれども、はい、大丈夫です、しっかりとお届けしますので、
1: はい、
0: そうか、
1: 間もなくね、
0: 間もなく、
1: 間もなく、
0: カレスツキさん初めましてだったんですね。
1: 私はそうですね、うん、はい、
0: なんかニトトにも最近送ってくれてるようなイメージだったので、そうか、そうか、
1: まあ、はい、あの初めましてでしたね、はい、
0: じゃあこれを機に MJ と菅野さんともぜひ仲良くなっていただければ、
1: ぜひぜひ、はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 曲の準備ができましたか。できました。
1: はい、じゃあ仕切り直して、はい、奥中山移住昭和生まれのカレスすき75号さんのリクエストで、福田光平、母ちゃん待ってる終列車。

送りしているのは奥中山移住昭和生まれの枯れすすき75号さんからのリクエスト、福田光平母ちゃん待ってる終列車をお届けしました。無事お送りできてよかったです、はい、メッセージリクエストありがとうございました。

0: 今週のテーマ、最近学んだこと。私が最近学んだのは、はい、あのメイク、
1: あ
0: お化粧、あの、まあ、なんだかんだ専門学生の頃からずっとメイクはしているし、うん、なんなら学生の頃はちょっと特殊な、まあ、いわゆる芸能関係の学校だったので、うん、はい、メイクを学ぶ時間もあったんですよ、
1: はい、
0: でそういうところでも教えてもらったりしたんですけど、まあでも人それぞれ違うじゃないですか、お顔のパーツとかって、
1: そうですよね、
0: だから難しいから、いまだにもう常にもう試行錯誤の繰り返しなんですけど、
1: う
0: ん、もうあのずっと割と足し算のメイクが好きだったんですよ、
1: 足し算、ね、
0: 結構濃い感じのメイクが好きで、そうだから自分でやるのもどっちかっていうと、なんかもう舞台メイクまでいかないけど、うん、そのぐらいの濃さになってしまうんですね、
1: なるほど、
0: 普通にやっても、
1: うん、
0: でもさすがにちょっとそれなんかなって最近思い始めてきて、そうだからようやくあの引き算の
1: メ
0: イクをようやく覚えました。
1: おなるほど
0: もうこれ以上は足さなくてもいけるぞっていうのを最近ようやく覚えました。
1: あ、それ足し算とか引き算っていうんだ、
0: はい、っていう風に私は言っちゃってますけど、そうあの、
1: 面白い、
0: 色重ねすぎても、なんだろう、逆に重ねすぎてなんだろう、やぼったく見えたり、
1: あー、なるほど、
0: とか、
1: いや、まあ、言い換えればなんかシンプルイズベスト的な、
0: ようやくその良さに気づいたっていうのが最近の学びです。
1: いや、ななみは素材がいいからね。
0: 何を言ってるんですか。いや難しいんですよ本当にな
1: るほど
0: 鼻筋が存在しないからどうしようかと毎回思ったりして、
1: あ苦労してんな、
0: いろいろ苦労があるんですよ。
1: なるほど、
0: まあでもね、楽しいから毎日ね、まあ、やらない時もありますけど、
1: まあそうですよね、まあ女性の

0: 特権といったら今この世の中でね怒られちゃうかもしれませんけど、やっぱりなんていうのかな、僕たちがちっちゃい時はそう思ってましたよね、は
1: い、いやでもやっぱりね、いろいろ試すの楽しいの で、
0: ね、
1: 引き続きメイク学んでいきたいと思います、はい、メッセージリクエストこの後もお待ちしてます。
0: 待ってます。
2: 水曜にととあるある、カルマイおじさん2人とナナミンの3人で生放送すると、放送後ナナミンがスタジオから動けなくなる。
1: いや最初は本当に1時間ぐらい立ち上がれなかったですね。
0: そんなに？こんなにあっさりしてるのにな。
1: あっさり水曜にとと

0: 安倍農機創業78年目の大展示会を6月4日木曜日から5日金曜日の2日間二戸駅西口なにわとメッセホールで開催。これからの作業に必要なトラクターや田植え機、草刈り機、作業機などがずらりと並びます。ご来場でヤンマーオリジナルキャップをプレゼント。お手頃な中古農業機械も展示即売いたします。また5000円以上お買い上げの方に外れなしの抽選会をご用意します。農家の方や家庭菜園を楽しんでいる方などどなたでも大歓迎。安倍農機創業大展示会、皆様のご来場をお待ちしています。
1: リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手。

0: 刻は午後4時になりました。あなたの1週間をニコッと楽しくする生放送ニトと、本日のお相手は川口七海と
1: 軽米町の MJ 丸本でございます。
0: 引き続きよろしくお願いします。相変わらず外はどんよりとしておりますね。
1: そうですね、風も少し出てきたかな。
0: うん、なんかちょっと雲のね流れが早い気がしますけど、いやー、本当台風の影響があんまりねえ、
1: ね、
0: 出ないといいんですけど、いやでもなんかニュースとか見てるとだいぶ雨がひどいところもあるようで、
1: なんかね朝からね、なんか首回りというか肩回りがね、まあ偏頭痛まではいかないにしても、はいはい、なんかしんどいなと思ったらやっぱりこう気圧のせいなんだな。
0: うーん、そうですね、いやー本当ね、この辺りは今のところは雨予報はね、
1: はい、
0: ないんですが、
1: ですけどなんか降ってもおかしくないような感じではありますけども、
0: はい、もうとにかくね、あの今からお出かけされる方は念のため傘を持って、
1: はい
0: はい、お出かけください。さて今週のメッセージテーマ、最近学んだことということでお送りしております。最近学んだことは、
1: はい、
0: 私アイドルが好きなんですけど、
1: はい、
0: ついにこの界隈にも足を踏み入れてしまいました。ハロープロジェクト、
1: ハロプロ、
0: はい、ハロプロ、もともと私が好きな、うん、全然ハロプロとは関係ない男性アイドルさんが、
1: はい、
0: ハロプロ好きなメンバーが結構いて、そうそう、ハロープロジェクトさんの曲だったりグループっていうのは、
1: はい、
0: まあ、知ってはいたんですよ、知ってはいたんですけど、ここ最近でハロープロジェクトのサブスクがね全曲解禁されたり、
1: はい、
0: あとはジュースジュースがモレミアモレでめちゃめちゃバズってテレビに出まくったり、
1: はいはいはい、
0: 新メンバーの加入が続いたりっていうので、
1: はい、
0: もうどんどんハマってしまいまして、
1: なるほど、
0: 今ハロプロを学んでいます。
1: お
0: ー結構曲がもうドンピシャで、私にはやっぱかっこいいですね。
1: なるほどね、
0: あれだけのクオリティで歌って踊れるアイドルって、うん、本当に、うん、すごいなって。
1: なるほど、
0: いやもちろん今ね、人気のアイドルさんたちみんな歌もダンスもお上手ですけど、
1: うん、
0: やっぱりなんか群を抜いているなっていうイメージですね。 あと最近びっくりしたのが、うん、松浦彩さん、
1: はいはいはい、はい、
0: 松浦彩さんが、
1: はい、
0: キシリクリスタルのウェブ CM で歌ってるんですよ、はいは
1: いはい、なるほど、
0: もうこれ見て衝撃すぎて、
1: うーん、
0: 歌ってる姿こんなに見ていいのっていうその衝撃が結構強くて最近、うんうんうん、なのでハロプロは引き続き学んでいきたいと思います。
1: いいですね、
0: 諸先輩方教えてください。
1: 俺は詳しくないんで、
0: ね、あ、そうなんですね、
1: はい、
0: やっぱり丸本さんがなんとなく分かるので言うとモーニング娘とか、
1: ハロプロだったらね、はいはいはい、走りじゃないですか。
0: そうですよ ね、
1: がね、はい、ミニモニとかね、
0: あ、懐かしい、
1: はい、
0: 懐かしい、
1: なんかあの辺までは分かりますけど、
0: はいはい、
1: なんかその後、まあこんなこと言ったらあれだけど、うん、なんか似たようなメンバーっていうかチーム、
0: はいはいはい、
1: たくさん出てきて
0: どんどん増えましたもんね。
1: どんどん増えて何が何だかちっちゃかめっちゃかみたいな感じで
0: 確かに確かに、はい、多いと分からなくなりますよね。
1: そう、昔はまだね、まあ、まあ若いしそういうのも興味あったけど、
0: うん、
1: だんだん年を取ってくるとね、やっぱこう興味も薄れていくっていうか、うん、芸能界からね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 引き続き追っていきたいなと思うので、
1: 頑張ってください、
0: はい、
1: 僕の分まで追っかけてください。
0: わかりました、先輩方よろしくお願いします、
1: はいはい、
0: じゃあ引き続きメッセージリクエストお待ちしております。
1: 待ちしてます。

0: メッセージリクエスト、メールの方は1@779.jp、 ファックスの方は0195-238784、 0195-238784。 カシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームからも送ることができます。
1: 引き続きお待ちしてます。はい、
0: それではこの後4時台、5時台の番組のラインナップの方をお伝えします。この後は交通情報をお伝えします。4時15分からはカシオペア社会科見学のコーナーですが、
1: 今週は社会科見学自体はちょっとお休みとさせていただきまして、はいはい、先日5月30日の土曜日に田子町で開催された十和田鼓動フォーラム、
0: はい、
1: カシオペア FM でもお知らせをご紹介していたこちらをご紹介します。
0: はい、そして4時30分からは岩手日報ニュース、そして4時40分からはトンコウイナリ神社おもない宮司によるコンコン話をお送りします
1: が
0: と言いたいところですけど、はい、急遽、
1: はい、
0: ご予定が入られた。
1: そうなんです。
0: はい、
1: 急遽ちょっとお休みになってしまいましたので、はい、こちらの枠フリーとなります。
0: 川口ななみのコンコン話を、
1: コンコン話、はい、何喋ればいいかな、
0: お送りしますそして5時台、まず二戸市からのお知らせをお送りして、5時10分からはジュニアスターズ、その後5時15分からカルマエおじさんズのコーナー、今週は MJ なんでマニアな時間をお届けして、5時30分からは天気情報という流れになろうかなと思います。
1: はい、ということで、はい、ちょっとイレギュラーな4時台5時台になりますが、はい、引き続きよろしくお願いします。
0: どうぞよろしくお願いします。
1: さっきあややの話をしたので、
0: あやや、はい、
1: はい、1曲お送りします。
0: はい、
1: 松浦あや、桃色片思い。

二戸地域の交通情報をお伝えします。この時間は山村地域を元気にしたい荒川商事の提供でお送りします。はじめに交通規制情報です。近くを通る方は時間に余裕を持ってお出かけください。なお天候によって時間などが変更になることがあります。あらかじめご了承ください。はじめに二戸市です。浄法寺の主要地方道二戸五日市線は補修工事のため6月19日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで片側交互通行です。金田一の一般県道金田一温泉線は改良工事のため7月31日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで時間帯通行止めです。一戸町です。一戸町一戸の主要地方道一戸山形線は補修工事のため6月30日までの予定で終日片側交互通行です。一戸町小津屋などにかかる

共同橋は補修工事のため12月2日までの予定で、朝9時から夕方4時まで片側交互通行です。続いて高速道路の午後3時55分現在の情報です。東北道盛岡インターチェンジから十和田インターチェンジ間と、八戸道桃石道路いずれの上下線も通行止めはありません。続いて交通安全スポットニュースです。昨年県内では39人の方が交通事故で亡くなっています。そのうち約6割の25人が65歳以上の高齢者でした。高齢者の皆さん、道路を横断する際は必ず止まって左右をよく確認しましょう。また車を運転する際は天気の悪い日や周囲が暗くなってからの運転を控えるなど、交通事故のリスクを減らしましょう。次回、二戸地域で交通指導取り締まりを強化する日時と路線です。6月4日木曜日の午前、二戸市の県道で予定されています。この時間は二戸地域の交通情報をお伝えしました。お車を運転される皆さん、今日も一日安全運転をお願いします。この時間は山村地域を元気にしたい荒川商事の提供でお送りしました。

0: 車で思い出したんですけど、はい、私の車のフロント部分に、はい、ちょっと何かがぶつかったのか、
1: なんだ
0: 傷がついて塗装が剥げちゃったんですよ。
1: あらららら、
0: いやもうショックでショックで、
1: なんだろうね、
0: そう何がぶつかったのか、いつそうなったのか全然わからないんですけど、そうもう明らかにもうちょっとえぐれちゃってるんですよ塗装が。
1: なるほど、
0: もう悲しい。
1: 悲しいね。
0: そうでもこれ早く直さないとダメですよねきっと。
1: まあどの程度かにもよるんでね、うん、あれですけど
0: 錆びちゃうなって思って。
1: いや錆びるところと錆びないところがありますよね。
0: あ、そうなんです
1: ね。はいはい。
0: いやーもうとにかくそれがショックで。
1: なるほど。
0: 今車って聞いてそれを思い出しました。
1: やべね、あの大事にしてるものがねちょっと傷がつくとショックですよね。
0: そうなんですよ、はい、早く直したいと思います。
1: 残念ですが。
0: 残念です。はい。
1: お直しください。
0: そうですね。
1: はい。
0: そしてちょっとね外風があるかな。
1: ちょっとゆらゆらしてきましたね。
0: なのでね、あの駐車場で車の、ね、ドアぶつけちゃったとかそういったことないようにくれぐれもお気をつけください、ね、
1: はい
0: はい、事故に気をつけてこの後もお過ごしください、
1: はい、
0: では CM の後は、今日は十和田鼓動フォーラムの様子お伝えします。
2: 町出身お菓子配りアイドル甘党男子のジンクボ翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん応援よろしくお願いします。
3: カーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクト、
4: 石切所小学校5年の藤村聖華です。私の思うカーリングの魅力は始めたばかりでも試合に勝てたりして嬉しくなることです。カーリングで二戸の街を元気にしよう。
3: メガネの波岡、オプトマックス波岡、カーランド、二戸シティホテル、内沢建設、福田、以上の各社はカーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクトを応援しています。

0: Have you okay? この世界に
1: 丸本さん、聞こえてますか？丸本さん、生放送始まりますよ。丸本さん、始めますよ。水曜ニトト。

0: さあここからはカシオペア社会科見学と言いたいところなのですが、今日はお休みとさせていただきまして、はい、先日5月30日の土曜日に田子町で開催された十和田鼓動フォーラム、こちらに私も参加してきました。先週までカシオペア FM の各生放送でもこちらのフォーラム開催しますよというお知らせをご紹介していたんですけれども、
1: はい、
0: これフォーラムがあるっていうことを知って、で今回のそのフォーラムのテーマが鍵かけというものだったんですね、はい、
1: うんうんうん、
0: 鍵かけってなんだって思って、はいはい、もう気になって気になって仕方がなかったので行ってまいりました、
1: はい、
0: でそもそもこの十和田鼓動フォーラムなんですけど、霊山として信仰を集めた十和田湖に至る参拝の道、十和田鼓動について考える年に一度のフォーラム大会となっております、うん、でこれまでは田子町で開催したことはなかったんですけれども、はい、今回初めて田子で開催しまして、田子中央公民館の大ホールで、このフォーラムが行われました、
1: はい、
0: で、どのぐらい人数集まるんだろうって私も全然ね分からない状態で行ったんですけど、
1: はい、
0: 開始が、お昼1時頃から1時からの開始だったので、
1: はい、
0: まあ、ちょっと早めに行こうと思って12時半ぐらいには私会場着いたんですよ、
1: はい、
0: もうその時点で会場入ったらもうたくさんの参加者の方がいて、でどんどんどんどん増えていくんですね、
1: はい、
0: 最初はざっと数えた感じだと100席ぐらい用意してあったんですよ、
1: はい、
0: でもそれがもうどんどんどんどん端の方にも椅子を増やしていって、最終的な参加者数を聞いたところ、
1: はい、
0: 130人ぐらいは入ったと思うっていうお話を聞きまして、
1: なるほど、
0: それだけ皆さんの注目も、ね、注目度も高かったんだろうなっていう、まあ、田子町内にお住まいの方はもちろん十和田鼓動フォーラムなので、その近隣に住んでる方だったり、はいはいはい、あと私のように一戸だったり、あと九戸、軽前二戸あたりから参加した方もいらっしゃったようで、いやなんかすごくね、地域の皆さんがもう場所をね超えて興味を持っているものだったんだなっていうのが分かりました。で、
1: はい、
0: 問題の鍵かけです、
1: はい、
0: 鍵かけとは何かと言いますと、古い風習で二股になった枝などを、まあ紹介されていたのは一位の木、主に一位の木だったり、まあ、その他の、ね、木の場合もあるかもしれないんですけど、
1: はい、
0: 枝を木にかけて旅の道中の安全だったり縁結びなどを願う、祈るものとなっております。でこの鍵かけの木っていうのは全国でかつては存在したようなんです。
1: うん、
0: でも今存在しているのはもう田子町ぐらいなようで、そう、他はもうほとんど残っていないらしいんですね。おそらくその鍵かけの痕跡はあってもそれを続けているっていうところがないのかなって思うんですけど、本当に珍しいものなんだそうです。でその鍵かけのお話も、聞いてきまして、まずその今回の一番の目玉となっていたのが、宮城学院女子大学の名誉教授菊池勲さんによる全国の事例から鍵かけとは何かっていうことについて講演がありまして、その後田子町の鍵かけを守る

0: 会の会長さんのお話だったり、十和田鼓動の会の副会長さんのお話、あとは、タッコの歴史とグルメの案内人の代表の、方のお話だったり、報告も3つほど続きまして、で私最後までちょっといることができなかったんですけど、
1: はい、
0: 後半にはパネルディスカッションも行われたようで、パネルディスカッションでは鍵かけの歴史と文化を探るというテーマで行われたようです。でその、まあ、鍵かけ信仰と鍵かけの木ということでさまざま紹介があったんですけど、
1: はい、
0: 今その田子町では町の指定の文化財になっています。まあ、かつてはそのなんだろう神仏の領域にあるそこにある木に願をかける風習、
1: うん、
0: でその向こう側にはもう人の家もなくもうとにかく山深い神の住む領域であったっていう風に言われているようで、まあ、人々がそこに足を踏み入れる際に神へ祈ったり自身の願をかけるっていう風習だったようです。でその山を、まあ、山のお仕事をされる方だったりとかはその仕事の安全だったり、あとは山に入るものはその旅路の安全、あとは、誰かを思う方がいる方はそのなんだろうな、まあ、縁結びのような願い事だったり、まあ、些細なその日常の暮らしの願いの成就だったりを願掛けをしたという言い伝えが残っているようで、で、田子町では今町の指定の文化財にもなっているということで、この文化財に指定されたのが2023年の9月、鍵かけ信仰と鍵かけの木が文化財に指定されまして、
1: はい、
0: で2024年に田子町鍵かけを守る会が発足されました。でその後はですねもう恒例の活動となっているのが1月に年名掛けをしたり、あとは3月から4月には鍵外し鍵補充、あとは周りの清掃を行ってその鍵かけの木がある場所の、まあ、保存ですよね、そういった活動も行っていたり、秋には、鼓動歩きがあったりっていうので、とにかく今は保存の活動もしっかりと行われているということでした。
1: はい、
0: 田子町の鍵かけを守る会の会長さんのお話によると、うん、
1: はい、
0: 50年くらい前にたまたまその仕事場の近くに鍵かけの木を見つけたようで、
1: うんうん、
0: そこからまあ気になってこれはどういったものなのかっていうところでさまざまいろいろね調べたりもしたようで、でこれは守っていかなければいけないっていうことで、うん、その清掃活動をしたりっていうのがまず最初始まりだったようです。で調べていくうちに本当にね貴重なものだっていうことが分かって、今回このフォーラムでも話題にね取り上げられるってことになったんですけれども、いや実際どんなものなのかっていうのを気になりまして、
1: はい、
0: その当日は本当にみんなで集まってお話を聞くっていうだけで、その翌日5月31日には現地見学会も行われているんですね。
1: なるほどね。
0: でも私この現地見学会に行けないスケジュールだったので、
1: はい、
0: もうこれは自分の目で今すぐにでも確かめるしかないと思って行ってみました。フォーラムを、まあ、ちょっと途中でね用事があったので抜けてはしまったんですけど、
1: はいはいはい、
0: 鍵かけの木がある場所に行ってきました。
1: 鍵かけ沢とか行ったの？
0: 行ってきました。
1: あ、そっちじゃないか、
0: そ
1: っちじゃないか。
0: 場所的にはですね、県道21号を総湯村ニンニクスキーランドの方へまずはずっと進んでいきます、
1: うんうんうん、
0: で途中にあの総湯村に行く道とそうでない鍵かけの木の方面に向かい

とで、あの別れ道が出てくるんですね。でそこの道のところにちゃんと案内標識もあって、鍵かけの木こっちだよっていうのが分かるようになっているので、なんとか迷わず行くことができまして、

0: 5月30日の土曜日、めちゃめちゃ雨が降っていたんですよ。
1: 雨降ってたっけ？
0: 雨降ってました。タコ雨降ってて、なのでもうかなり悪天候ではあったんですけど、はい、なんかその天候相まってかすごく不思議な空気が漂ってる場所だなっていうのを思ったんですね。
1: なるほど、
0: はい、であのカシオペ FM の SNS の方にも写真を掲載したんですけど、はい、あのまず二股に分かれた枝が
1: 枝
0: これがちゃんとここから持って行って木に引っ掛けて大丈夫ですよっていう風に設置されてるんですよ。
1: なるほど。
0: 枝となるものが、はい、でよくよくね見てみるとちゃんとその奥には鍵かけられた木がありまして、そう写真だとねちょっとあまりよくは見えないかもしれないんですけど、もうかなりねたくさんの枝が絡み合っている状態なので、パッと見はねどれが引っ掛けたものかなっていうのもあったりはするんですけど、でもこうやってね旅の道中の安全を祈ったりっていうことが今も行われているっていうのがいやすごいなって思いました。あのちゃんと鍵掛けの木がある場所は周りが整備されている状態ですので、はい、あの車から降りて、ただ駐車場とかは、ね、あの広い場所はないので、はい、あの止める場所には十分注意していただきたいんですけれども、まあ、ちょっとね今の時期は熊の出没もちょっと怖いところなので、
1: ね、
0: あまり長時間の滞在はちょっと個人的には、うん、しない方がいいかなと思うんですけど、でも実際にこの鍵掛けの木見ていただきたいなと思いました、
1: はい、
0: 本当に貴重なものだなと思うので、ぜひぜひご興味ある方はタッコ町の鍵掛けの木、はい、足を運んでみてはいかがでしょうか。ということでちょっとだいぶ話が長くなってしまいましたが、はい、今回は、5月30日に行われた十和田鼓動フォーラムタッコ大会の、様子鍵掛けの木についてお話しさせていただきました。
1: はい。

0: メッセージをご紹介します。お手紙でいただきました。ラジオネーム上坊寺のパン屋さんです。川口ななみさんへ、丸本潤さんへ、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ラジオネーム上坊寺のパン屋さんです。いつも水曜日楽しく4時間午後生放送を聞いています。
1: ありがとうございます。
0: 4時間の午後の生放送楽しいです。こんなに楽しい連呼してくれるなんて ありがとうございます。
1: 嬉しいです。
0: 嬉しいです。カバー曲リクエストありがとうございました。カバー曲の CD は10枚持ってます。福田光平の、6月10日水曜日にお家の方で、聞くと思ってますので、最初から聞くと思うので、ぜひリクエストもお願いしますと、そんなメッセージが届いておりました。はい、そうか、じゃあもう今はお家で聞いていただいてるのかな。ありがとうございます。
1: いつもありがとうございます。
0: CD たくさん持ってるんですね。
1: おー、いいですね。
0: 素晴らしい。じゃあ今日は福田光平の曲をリクエストかなと思ったら、なんと違いました。
1: お、
0: 福田光平じゃなかったです。
1: はい、
0: 今日はこちらの曲をお届けします。島津亜矢デビュー40周年記念にちなんでということでお届けしましょう。島津亜矢、女には年はいらないよ。

0: 送りしているのは浄法寺のパン屋さんからのリクエスト、島津亜矢、女には年はいらないよ、お届けしました。メッセージリクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。

この時間は岩手日報ニュースをお伝えします。北上川ゴムボート川下り大会の民間主導の実行委員会が昨日発足し、7月26日の大会開催を決めました。コースはこれまでと同じ四十四田ダムから南大橋までの間の11キロで実施されます。大会は出場数を限定100艇と規模を縮小し、安全面への配慮からタイムレースを取りやめ、参加条件も2人1組のうち少なくとも1人は経験者とします。男子、女子、混合、親子の4部門を設けて、今月中旬にも参加募集を始めます。続いてのニュースです。雫石町と秋田県仙北市にまたがる秋田駒ヶ岳が山開きを迎えました。国見温泉の登山口で行われたおとといの安全祈願祭にはおよそ70人が集まり、登山者の無事を祈りました。天気は快晴となり、登山道では高山植物が咲き始める中、多くの登山者が山頂を目指しました。山頂では恒例のピッケル交換と登頂者全員で万歳三唱をしました。秋田県仙北市から訪れた登山者は、ここ数年で一番の天気、岩手山や残雪の景色、花々に癒されたと話していました。以上、岩手日報ニュースをお伝えしました。

0: つもだとこの後のお時間はコミコン話になるのですが、はい
1: そうですね、
0: はい、今日は急遽お休みとなりました、はい、申し訳ございません、はい、また来週お楽しみに。さてそしたらですね、
1: はい、
0: あの私たちイベントにねたくさん関わっているのでそんなお話もこの時間していこうかなと思っております、
1: はい、
0: まずあのカシオペア FM の方から、ね、お知らせを一つご紹介します、こちらはですね一戸町万代館で開催されるカシオペア映画祭のお知らせです、
1: はい、
0: 7月19日日曜日一戸町の万代館で第30回カシオペア映画祭が行われます。今年のゲストは俳優の水谷豊さん。現在町内各地に、チラシポスター掲載されておりますけれども水谷さんが今回2度目のご出演なんですよ。嬉しいですね。また一戸に来ていただけます。
1: そうですね、いいですね。
0: 7月19日日曜日は午前11時から水谷さん主演の映画幸福を上演します、そして午後1時30分からホーム愛しの座敷わらし、こちらも水谷さん主演で岩手県盛岡市が舞台の作品、こちらを上映します。そして午後3時50分からは水谷さんが監督と脚本を務めた映画太陽とボレロ、こちらを上映いたします。そしておそらくここが皆さん一番の楽しみなのではないでしょうか。夕方6時30分からは水谷さんをお迎えしてのトークショーを開催します。万代館のあの距離感で水谷さんとお話ができてしまう、
1: おやおや、
0: すごいことですよ。本当になかなかない機会ですので、何やらあの質問などもできるようなので、ぜひこちらの、ね、映画祭参加してこんなこと聞いてもいいのかなっていう質問とかね、普段なかなか聞くことができない俳優さんのお仕事のこととか、ね、いっぱいねちょっとお話を聞けたらと思います。楽しみですね、
1: はい、
0: チケットについては一戸町役場商工観光課までお問い合わせをお願いします。番号は電話番号は0195-332111 0195-332111 まで。こちらの映画祭前売り券は3500円、当日券は4000円となっております。こちらですねなんと中高生に限りますが、当日1000円キャッシュバック行われるそうです。ポスターにね掲載されているんですけれども、なんとねやっぱり学生の皆さんにも来てほしいですからね。
1: キャッシュバック、いい言葉ですね。
0: いやただでさえもあの3500円で入場して、
1: うん、
0: 3作も映画を見て、うん、水谷さんのトークショーも聞けて、
1: うん、
0: もうお安いじゃないですか。そこからさらにですから、
1: ね、
0: ぜひあの中高生の皆さんもカシオペア映画祭、はい、足を運んでみてはいかがでしょうか、
1: はい、
0: そして当日ですね万代館前にて万代館ミニ縁日も開催します。こちらではお弁当各種ドリンクジェラート焼き鳥などの販売があるということで楽しいいですねこれは絶対。
1: いいですね、はい、
0: いやいいな。万代館の入り口のところってあの階段にね階段状になっているんですけど、
1: はい、
0: まあ、そこをうまく使って縁日開催されるということで、ぜひあの大人の、ね、皆さんもちろんですけど親子で行って楽しむこともできますので、
1: はい、
0: ぜひぜひ足をお運びください。7月19日日曜日は一戸町万代館第30回カシオペア映画祭にお越しください。一戸町民としてもぜひ、はい、皆様のことお待ちしておりますのでよろしくお願いします。
1: はいはい、
0: カシオペア映画祭のお知らせでした。さあそして私と菅野さんが共通しているところといえばカルマイの6月21日のイベントですね。
1: はい、
0: これあの私今回 MC で高下さんと参加するんですけど、
1: はい、
0: どんなイベントか聞いてもいいですか。
1: はい、これカルマイサウンドフェスティバルということで、
0: はい、
1: あのステージゲストをお迎えして、あと町内町外からカラオケを歌ってもらうと、
0: うん、
1: もう、前のど自慢大会という格好でね、
0: はい、
1: あのやってきたものを今回はちょっとこう今までより 今までちょっとこう路線を変えて、うん、まあ、歌謡ショー歌を中心としたイベントではあるんですけれども、うん、で今

0: ステージゲストの方が神楽琥珀さん、
1: はい、
0: あとシーブリーズさん、これ矢沢永吉さんのトリビュートバンド、うん、あと皆さんご存知だと思うんですけど、あの久野島のね、
1: はい、
0: 方々に来てもらって、このステージイベントをこう見てもらいながら、であと合間合間っていうかその間で素人さんの、
1: うんうん、
0: カラオケ大会という流れになっておりまして、
1: はいはい、
0: 入場料が、まあ、500円なんですけど、日にちはあの6月21日の日曜日ですね、うん、13時スタートということになっておりまして、その他あのエントランスではねマルシェのブースがあったり、
1: はいはい、
0: 外ではあのキッチンカーが、来てくださったりということで、複合的なイベントになっております。ぜひぜひお越しください。
1: 楽しみですね、
0: はい、で、もう先ほどもありましたけど、
1: はい、
0: MC が、我々ななみんと高下高弘でございます、
1: はい、今回も2人で狩る前にお邪魔します、
0: はい、
1: いや楽しみだな。去年あれ去年じゃないか、
0: 去年です
1: よ、去年か、うん、去年ののど自慢が最初だったんですけど、私狩る前で司会やったのが。
0: そうですよね、
1: もうそれがとっても楽しくて
0: あれ何月だった、9月だったっけ。
1: そうです、ね、秋頃だった、うん、
0: 9月ですね、うん、確かね、はい、
1: 今年もね、まあ、形は少し変わったとはいえ、
0: はい、
1: カラオケのステージもあるので。あ、
0: そうですね、うん、はい、
1: これって参加申し込みっていうのはまだ間に合いますか。
0: もう今回ちょっと先着順ではあったんですけども、はい、もう間もなくもう
1: 締め切り、
0: まあ、締め切りは一応12日までなんですけども、うん、早く終わっちゃうと申し込みが、
1: あ、
0: うん、その時点で締め切りになりますので、うんうんうん、はい、
1: じゃあ
0: そんな状況ですね。
1: これはカラオケ大会はカルマイ町外に住んでる方も参加していいんですか。
0: あ、そうですね、はい、町外、
1: うんうんうん、
0: 大丈夫ですよ。
1: 大丈夫、
0: はい、
1: じゃあまだ今なら間に合う。
0: うん、そう、どうですかね、ちょっと今のリアルタイムの、
1: あ、そうか、そうか、
0: 数がちょっと分かんないんで、うんうん、あれですけれども、
1: じゃあぜひはい、お問い合わせしていただいて、まずは。
0: そうですね、
1: はい、一応締め切りは6月12日金曜日までとなっ
0: っておりますが、うん、多分まあ早くにストップっていうか、
1: うん、
0: 集まると思いますんで。
1: そうですね、
0: はい、
1: ぜひこちらもご参加ください、はい、ステージゲストもね、神楽琥珀さんもいらっしゃるということで、
0: はい、
1: 私何気に初かな。
0: あ、そうなんですか。
1: 多分ちゃんとステージ上でお会いするのは、
0: まあ、ド派手演歌歌手っていうねキャッチコピーといいますか、
1: うんうん、
0: はい、ポスターにもパンフレットにも書いてありますけど、
1: 楽しみだなもういつも写真とかね SNS では拝見してるんですけど、
0: はい、
1: うん、本当に派手ですもんね。
0: ですね、
1: はい、いろんなね多種多様な個性豊かな皆さんが勢ぞろいしますので、
0: はい、
1: ぜひ
0: 面白いと思いますよ、うん、
1: カルマイ、カルマイ町サウンドフェスティバル、皆さん遊びに来てください。はい、私もお待ちしております。
0: ぜひぜひ、
1: はい、でそして私の方からもう一個お知らせがありまして、はい、こちらですね、金田一温泉開湯400周年を、まあ、記念した、事業の一つとなっているんですけれども、はい、12月20日の日曜日、演劇公演を行います、
0: はい、
1: これ金田一温泉開湯400年を記念して、金田一温泉を舞台にした、まあ、座敷わらし伝説、まあ、これ仮のタイトルなんですけれども、
0: はい
1: はい、こちらをオリジナルの脚本で演劇公演行います、
0: はい、
1: 昨日ですね実は最初の集まりがありまして、
0: うん、
1: 仮の台本をみんなで回し読みしてみたんですよ。
0: うん、
1: 仮なのでまだここからね、変更があるとは思うんですけど、はい、すごくワクワクしました。なのでぜひ地域の皆さんも一緒に演劇をチャレンジしてみませんかということで、現在、はい、役者スタッフ募集中です、
0: はい、
1: こちらですね、小学4年生以上が対象となっております。役者希望の方、スタッフ希望の方、どちらも大歓迎です。申し込みの締め切りは6月19日の金曜日となっております。こちらですね、現在あの二戸市内の公共施設などにはチラシ設置してあると思いますので、そのチラシを手に取っていただいて、そのチラシの裏に申し込みのね用紙も記入の欄がありますので、そちら記入していただいて、こちらは二戸市民文化会館ですね、
0: はい、
1: に持参か、あとは郵送で届ける、または、ファックスで送ることも可能です。ファックス番号は0195-221187、 0195-221187 となっています。メールも受け付けております。こちらも大丈夫ですし、あとは電話も受け付けております。口頭での参加申し込みも可能ですので、ぜひぜひご興味ある方は参加してみてはいかがでしょうか。チラシの裏には、募集要項しっかりと載っておりますので、皆様のご参加お待ちしております。まあ今年カシオペア市民劇場ないんですけど、まあ、ある意味これも市民劇のようになりそうだなって、まあ、主となっているメンバーは、
0: はい、
1: まあ、多いのは二戸演劇協会雲仁のメンバーが結構いるんですけど、まあもちろんそのメンバー以外にも演劇初めてだよっていう方も大歓迎ですので、一緒に舞台を作ってみませんかということで、ぜひ申し込みいただければと思います。申し込みの締め切りは6月19日の金曜日です。よろしくお願いします。私はおそらく
0: 出る、
1: スタッフでの参加になるかもしれない。
0: 演者じゃなくて、
1: 演者じゃないかもしれない。その可能性が今のところ、
0: なんですか、そのかもしれない運動みたいな、
1: まだ全然わからないです。
0: 両方やれ、両方
1: 両方できるから、両方やれたらいいですね。やってみたいな。かなりあたふたすると
0: 思うんですけど、何今の松隆子みたいな、やれたらいいですね。
1: そういう、あんまり意識してなかった。そんな風になってしまったんだ。ぜひご参加ください。よろしくお願いします。さて、そしたら1曲お送りしたいなと思うんですけれども、はい、丸本さん選曲でいきますか。
0: はい、分かりました。
1: 曲は何にしましょう。
0: いいですか、
1: はい、
0: じゃあお聴きください。浜田翔吾で悲しみは雪のように。

0: 送りした曲は浜田省吾で悲しみは雪のようにでした。
1: ありがとうございます。
0: 今日唐沢さんの、
1: はい、
0: 唐沢俳優のね唐沢さんの誕生日でございまして、
1: 今日そうなんですね。
0: そう、6月3日で、この間前回私出た時に、
1: はい、
0: あのスポーツ私あのボート部だったっていう話をしたんですけど、うんうん、そのテーマソングでした。
1: あ、これがそうなんですね。
0: そうそうそうそうそう、
1: へえ、
0: そういうことで鈴木保奈美さんとかあの江口洋介さんとかね、チョロとかと出てた、
1: うん
0: はい、
1: あ、よかった、思い出せてよかった
0: そう思い出したんです今日ね、はい、
1: ということで浜田省吾さんの、楽曲悲しみは雪のようにお送りしました。

0: 今週のメッセージテーマ、最近学んだことです。皆さん今日はお忙しいのか、メールがねちょっといつもよりは少なめかなっていう感じなんですけれども、はい、この後もまだまだご紹介できますので、ぜひ寄せていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。さてこの後は、CM を挟んで二戸市からのお知らせからご時代スタートとなります、はい、引き続き水曜ニットとよろしくお願いします。
1: お願いします。

0: 水曜ニトとあるある。 MJ は夕方4時を過ぎると少し元気がなくなる。
1: まるちゃんそうなの？ビールいる？
2: そんなことないし、4時過ぎても元気だし、ビールは後でもらうし。水曜ニトと

この時間は公益財団法人モラロジー道徳教育財団発行のニューモラルをお送りします。モラロジー道徳教育財団は倫理道徳の研究と社会教育を推進する研究教育団体です。人間性、道徳性を育てる研究、教育、出版活動を展開し、親から子へ、子から孫へと世代を重ねて道徳性を育む類大教育を提唱しています。この放送を通じて心豊かな人生、楽しい家庭、明るい職場、住みよい社会を作るための日々の心遣いと心の在り方をご一緒に考えていきましょう。家族の絆、エッセイ作品集からご紹介します。小学5年女子児童、当たり前ではない幸せを。私は両親が毎日ご飯を作ってくれるのは当たり前だと思っていた。しかし本には日常は当たり前ではないと書いてあった。考えてみると確かにそうだ。両親がいなくなった

ったら、ご飯を食べたり習い事に行ったりすることができなくなる。だから家族というものはとても大切な存在である。両親は日々私たちや生活で使うお金のために働き、お金を稼いできてくれる。深く考えてみると生きることさえできなくなってしまうかもしれない。両親は私たちが生きるため、大人になるために当たり前だと思われる日常を支えてくれる。だから私たちには今の暮らしがある。私たちは常に感謝をしなければならない。私たちや家のことを考え、当たり前だと思われる日常を与えてくれる両親に、小さなことでも一つ一つ心に込めてありがとうとしっかり向き合っていようと思う。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。この番組は公益財団法人モラロジー道徳教育財団から情報をいただいてお送りしています。公益財団法人モラロジー道徳教育

0: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二子屋店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋。
1: 先輩、新しい車買うって言ってましたけど決まりました？
2: いや、実はまだ悩んでるところなんだよ。個性的でいろいろ遊べるクロスビーもいいし、ジムニーシエラはパワフルで安定感もあるしな。エスクードも乗ってみたいし、いっそのこと全部買っちゃおうかなって。
1: 先輩、
2: 堀の近隣公園向かい鈴木アリーナ二戸が5時をお知らせします。

行政情報として皆様の生活にお役立てください。はじめに遊休農地への漆植栽についてお知らせします。二戸市内に遊休農地をお持ちの方へ、漆は農地として非売管理を行う場合、農地のまま植栽することができ、苗木購入の際には補助が受けられます。また漆を植栽するメリットとして、肥沃な土壌を有している点や傾斜が少ないため管理作業がしやすい点などが挙げられます。農地への漆の植栽には現地確認などの手続きが必要となりますので、事前に漆の里づくり推進課までご相談ください。お問い合わせ先は二戸市浄法寺総合支所漆の里づくり推進課、電話番号0195-384472、0195-384472までお願いします。続いて燃えるゴミ収集の臨時措置についてお知らせします。現在二戸広域指定のゴミ袋につきまして、中東情勢などの影響により市内の多くの販売店において在庫切れの状況となっております。こうした状況を受けて、二戸地区広域行政事務組合では指定ゴミ袋に関する臨時措置を実施することになりました。二戸広域指定のゴミ袋を使用することを基本としますが、指定ゴミ袋の入手が困難な場合には燃えるゴミについては市販のゴミ袋などを使用できるものとします。使用できるゴミ袋は無色透明または半透明で中身が見えるもの、サイズの上限は45リットル以下、指定ゴミ袋と同程度の大きさです。サイズの加減は二戸広域の認定レジ袋、ユニバース、スーパーアークスなどの有料レジ袋です。極端に厚いものや破れやすいものは除きます。この条件を満たしていれば市販の袋以外も使用可能です。市販の袋などを使用する際は燃えるゴミとマジックなどで大きく記載してください。またゴミの分別は通常のルール通り、資源ゴミや燃えないゴミは指定のゴミ袋で出してください。臨時措置の期間は6月3日水曜日から6月30日火曜日までとなります。指定ゴミ袋については例年と同程度の数量が製造されていることを確認しております。買いだめや過度な購入はお控えいただき、必要な分だけ購入してくださいますようお願いいたします。お問い合わせ先は二戸市環境推進課、電話番号0195-231682、0195-231682までお願いします。続いてステップルームオアシスについてお知らせします。ステップルームオアシスでは二戸市内の小中学校に通う児童生徒またはその保護者を対象に、学校に行けない、教室に入るのが辛いなどの悩みをサポートします。日時は月曜日から金曜日午前9時30分から午後3時まで、場所は二戸市役所別館1階です。また金田一コミュニティセンター集まらんかでサテライトオアシス相談会を開催します。日程については広報二戸5月号をご覧ください。個別相談は午前9時30分から、当日相談は午前11時から行います。個別相談の方は前日までに予約をお願いします。お問い合わせ先はステップルームオアシス、電話番号0195-233481、0195-233481です。おしまいにマイナンバーカードの休日受け取りについてお知らせします。6月のマイナンバーカード休日受け取りは6月28日日曜日です。場所は二戸市役所1階市民生活課、受付時間は午前9時15分から11時45分、予約は先着順です。

平日の午後5時15分までに連絡、または二戸市のホームページから予約をしてください。交付通知書が届いた方が対象です。浄法寺総合支所が受け取りの方、期限が過ぎた方も対象となります。持ち物は交付通知書、本人確認書類、通知カードまたはマイナンバーカードです。お問い合わせ先は市民生活課、電話番号 0195-23-1681 0195-23-1681 です。以上で二戸市からのお知らせを終わります。この時間は挑戦します、次代へ紡ぐふるさとづくり、二戸市の提供でお送りしました。

0: 先日、はい、一戸町の手技工芸館に行ってきましたっていうお話をね、
1: はい、
0: したと思うんですけど、はい、手技工芸館やっぱり学びがとっても多いので、ぜひ一戸町外にお住まいの方もちょっと行ってみることをおすすめしたいです。
1: なるほど、
0: 強くおすすめしたい、
1: はい、激しくおすすめ。
0: そうですね、竹細工とか、
1: はい、
0: 裂織りっていうのはもう一戸にもねずっと続いている伝統的な手仕事なんですけ ど、なんだろう、これがこの形じゃなきゃいけないとか、うん、必ずこの色を使わなきゃいけないっていうのがもう今はないんですよね。
1: 自由なんだ。
0: どんどんどんどん自由になっていってるんですよ。なのでその先よりもいろんな種類の作品があるんですけど、はい、割と最近の流行りの色がオレンジとか、結構明るい色が人気。
1: ビタミンカラーですね。
0: そうそうそう。なのでそういう作品も結構多かったり、あと逆にちょっとシンプルなネイビーとか黒とか、
1: うんうん、
0: そういうシックなものもあるので、うん、いろんな作品に触れられたり、あとは先折りは体験もできますので。
1: なるほどね。
0: ぜひ皆さん一戸町の手技工芸館、基本的には土日祝日空いているんですけど、
1: はい、
0: 予約すれば平日も行けるようなので、はい、おすすめしたいです。学びがたくさんあります、はい、今週のメッセージテーマ最近学んだことです。引き続きメッセージリクエストお待ちしております。この後 CM を挟んでジュニアスターズのコーナーお送りします。

0: あ、クレープあるじゃん。すみません、猿なしソースホイップのクレープ一つください。
1: はいよ、クレープね。猿なしソースホイップ一丁。
0: え、ラーメン。
1: はい、ナルミン、クレープ一丁。
0: あ、ありがとうございます。水曜ニトト。
2: カルマイ町情報コーナー、カルマイハート。月2回、第1土曜日午前9時40分からと、第3月曜午後2時35分から放送します。カルマイ町の情報をたくさんお届けします。ぜひ聞いてください。そしてカルマイに遊びに来てください。
3: あースペースター、
4: どうしたっけ。
3: スペーシアにしとけばよかった。
4: なすてよ。
3: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転。スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
4: なんだマヌアウビ
3: ーだな。二戸病院前、カーランド二戸店に車を走らせろ。

0: 今回は5月6日水曜日に一戸町奥中山の岩手県立児童館子どもの森で実施したドキドキアナウンサーチャレンジ、こちらの模様をお送りいたします。ゴールデンウィーク企画としてカシオペア FM が実施したものになります。今日お送りするのがカイ君6歳とお母さん、そしてハル君5歳の、5歳とお母さん、この2つの、インタビューの様子お送りします。それではお聞きください。
1: お名前を教えてください。
2: 田村海です。
1: 何歳ですか？
2: 6歳です。
1: 好きな食べ物は何ですか？
2: 焼きそばです。
1: それはどうしてですか？
2: ちょっとしょっぱくて美味しいから。
1: ありがとうございました。
2: はい、お名前を教えてください。
1: 田村風子です。
2: はい、何歳ですか？
1: 27歳です。
2: 好きな食べ物は何ですか？
1: 餃子です。
2: それはどうしてですか？
1: とっても美味しいからです。
2: ありがとうございました。
1: お名前教えてください。
3: ちはるとくんです。
1: 何歳ですか？
3: 5歳です。
1: 好きな食べ物は何ですか？
3: メロンです。
1: メロン、それはどうしてですか？
3: 美味しいから。
1: はい、じゃあ動物になれるとしたら何がいいですか？
3: ゾウ。
1: ゾウ
4: ですか？
1: なんで？
3: 好きだから。
1: はい、ありがとうございました。
3: ありがとう。
1: はい。

0: ュニアスターズ。今回は5月6日水曜日に一戸町奥中山の岩手県立児童館子どもの森で実施したドキドキアナウンサーチャレンジの模様をお聞きいただきました。今日は、6歳のカイ君とお母さん、あとは5歳のハルト君とお母さん、2組のインタビューの様子をお届けしました。もう癒されました
1: ですね。
0: かわいい、
1: かわいいね。
0: 好きな食べ物いいですねでもこうやってね、親子でチャレンジしてくれたのとっても嬉しいですね、
1: はい。
0: 明日明後日も続きますので引き続きお楽しみに。以上ジュニアスターズのコーナー。

0: さあやってまいりました、 MJ のマニアな時間のコーナーです。
1: 待ってました、
0: パチパチパチパチ。さあナナミン、
1: はい、
0: 今日は車の話をします。
1: お、車の話、なんか久しぶりな感じがしますけど、
0: 前回はなんかカープの話だったかな、はいはい、広島カープのね話をしましたけど、今回は車ということで、ですね、私が高校生の時もう衝撃を受けた、車が発売されたんですよ。
1: はいはい、
0: これがね日産シーマ、
1: シーマ、
0: もうシーマ現象という言葉まで生み出したという、
1: はい、
0: シーマっていう車なんですけれども、シーマって聞いたことありますか？
1: いや、私初めて聞きました。
0: じゃあ、 日産のですね、はい、セドリックとかグロリアという名前はかすかに聞いたことあります。
1: はい、
0: トヨタでいうと、クラウンっていうね、高級車の代名詞、クラウンっていう車は、あった、これも以前話したことがあると思うんですけれども、はい、日産ではですね、セドリックグロリアという、これは名前が違うのは、元々の販売チャンネルが違ったこともあってですね、似たような車なんですよ。

0: いわゆる兄弟車ということで、へー、ちょっとあのライトの色とかね、ちょっとデザインが違うだけで、もう車自体はもう一緒、
1: うん、
0: で販売店によって名前がちょっと違うっていうのがこの日産のセドリックとグロリアの名前の由来なんですけれども、これをベースにしたですね、まあ、Y31 型っていうんですけど、おうおう、いわゆる型式でいうと Y31型、1988年に登場したのがですね、
1: はい、
0: このセドリック・グロリア・シーマっていう、
1: お
0: う、セドリック・シーマ・グロリア・シーマというね、
1: うん、
0: この初代が登場したわけですけれども、まあ衝撃的だったんですよね。車好きの高校生の私 MJ にとってはですね、
1: はい、
0: なんだこの車はって。
1: それはあのまず外観に
0: もう外観にびっくりっていうのと、まあまた高校出た時は私高校1年生だったんですけど、はい、この拙い何馬力がどうのトルクがどうのとかっていうね、
1: はいはい、
0: この覚えたてのこの車の知識もう今となればね、まあ、三輪車みたいな知識ですけど、
1: いやいやいや、
0: その時にうわ馬力もすげえじゃんこのエンジンとか、そういうもうスペックも含めてですね、すげえなこれはっていう、
1: うんうんうん、
0: でまあ当時先輩たち、私の車周りの車好きの先輩たちがいて、もうセドリックグロリアに乗ってるって言ったらもう神ですよ、うん、
1: 神
0: かっけーすげえなんて、でそこにですねこのシーマという車が出たわけですよね、
1: はい、うんうん、
0: もうこの もうバブルの最中に、まあ、こんな車が出てですね、ごぞってみんな買うわけですよ、その社長連中とか、
1: はいはい、
0: 要は 世のお金持ち連中というか、うん、ね、高級車に乗ってる人たちがこのシーマをシーマに惚れて、
1: うん、
0: バーンと買うわけですよ、
1: はい、
0: でまあなんとこのシーマがですね、1年、
1: うん、
0: 1年で36,400台
1: え
0: 売れるわけです、まあ、500万はしたかな当時、はい、500安いグレードでも500万はしたと思うんですよ、
1: うん、
0: まあまあ大体5、600万の車が、はい、この1年間で3万6000台売れるって、これちょっともう驚異的な
1: すご
0: い、現象が起きたわけですよ、
1: はいはい、
0: でね、こう車がこう走るときにですね、うん、シーマって一旦リアサスペンションがグッと沈み込んでパッと上がるんですよね、
1: ほう、
0: これがねなんかこうかっこよくて、
1: はー、
0: まあ、エアサスだったんですけど、
1: はいはい、
0: うわってい
1: う、
0: うわってこうなんかすごいこうかっこいいんですよ、
1: へー、
0: 理屈じゃなく、
1: うん、走り出しが、
0: 走りがもうかっこよくて、もうこれぞまあ日産が出してきた切り札だなと、
1: うんうんうん、
0: その前に大前提で、まあ、いわゆる高級車と言われているセグメントにはですね、はい、トヨタでいうとセンチュリーっていう車 と日産でいくとプレジデントっていうね、
1: はいはい、
0: これはどちらかというとこう運転手さんがいて、まあ、政治家さんとか大企業の社長とかがこう、あと皇室関係の方が、まあ、乗られるような車ではあるんですけど、現実問題その自分が運転しながらっていうような車ではないんですよね、
1: うん、
0: でもこのシーマっていうのはですね、その間といいますか、
1: はあ、
0: うん、でそのドライビングビリティっていう、まあ、運転をするレベルももうすごく良くてですね、
1: うんうん、
0: 運転する楽しさもドライバーに与えてくれるということで、
1: は
0: あ、まあ、とにかくシーマ現象という言葉が出ましてですね、
1: はい、うんうん、
0: もう憧れたわけですよ、
1: はい、
0: まあでもそのライバルであるトヨタもね、まあ、クラウンっていう車がまあその対抗馬になるわけですけれども、
1: うんうん、
0: 負けてはいないですよね。もう密かにこの開発してたセルシオという車ね、うんうん、もうクラウンではなくその一個上のセルシオっていう車を翌年にぶつけてくるわけですよ、
1: うんうん、
0: これはもう全車 4000cc エンジンも V8、
1: うん、
0: 一方のシーマは V63000cc のスタートだったわけですけれども、
1: はい、
0: でまたねこのセルシオっていう車がね、このヨーロッパを意識したヨーロピアンテイストでいい車なんですよ。もうこれももうどぎもを抜かれましてですね、
1: どぎもを抜かれた、
0: まだ免許を持ってない

0: 私なんですけれども、うん、もちろん買えるような車じゃないです、うん、何百万もします。うわ、日本がこんな車を作るのかっていうね、もう感動すら覚えましたね。いつかはクラウンだったのがいつかはセルシオになり、
1: うんうん、
0: ね、もうシーマを見るたびにもうかっこいいと、思ったこの高校時代だったわけですけれども、
1: はいはい、
0: で、まあ、そのシーマ先日かな、ちょっと1年2年ぐらい前かな、うん、女優のですね伊藤和恵さんが、
1: はい、
0: このシーマをまだ乗られてるという、
1: ほう、
0: とニュースがあったんですよね、
1: うんうん、
0: で伊藤和恵さんっていうのは、まあ、私がそのそれこそ高校時代にちょっとこう青春ドラマの、うん、ちょっとこうスケバン的な役で出てたイメージが強いわけですけども、うんうん、大事に大事にシーマを乗られてて、でこれ日産本社でフルレストラをしたというね、
1: う
0: ん、フルレストラっていうのはもう全部シートも一旦外してもう車を全部バラバラにして、シートのスプリングから張り替え、
1: はい、
0: まあ、表面ですよね、もう新車同様に張り替えたり、
1: はい、
0: エンジンも全部分解をして内部品は作って、
1: うん、
0: っていうようなことをしたというのを聞いてですね、いやーこれはすごいなと、やるじゃん日産って思ったわけです
1: うん、うん、
0: 本当ちょっと何度もしつこいようですけど、このシーマが出た時の感動が未だに忘れられなくて、うん、
1: はい、
0: その翌年にセルシオが出た時にの感動も忘れられなくて、
1: うんうん、
0: まあ、どっちもいい車なんですけれども、はい、まあ、どっちがいい悪いじゃなくてどっちもいい車なんですけれども、そういうあのバブルの日本車の登場に、
1: うんうん、
0: まあ、高校生だと僕はもう興奮をしたという、まあ、話なんですけれども、ね、
1: うんうん、
0: でこのセルシオっていう車はやっぱり何をこうベンチマークにしたかというと、やっぱりメルセデスベンツ、
1: う
0: ん、当時の、まあ、日本の最高速度っていうのは100キロなんですよね。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: あの今でこそ120キロが最高速度としてあるんですけど、うん、日本の国内でおいては公道ですよ、
1: はい、
0: うん、あのサーキットとかは別で120キロ以上出せないんですよ、要は、
1: うんうん、
0: 車自体の能力は出ますけれども、うん、それはあの違反になりますよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: でヨーロッパっていうのは、まあ、よく聞くんですけど、よく耳にすると思うんですが、アウトバーン、
1: うん、
0: ドイツにおいてはアウトバーンっていうのはこれ速度が無制限なんですよ。300キロだろうが400キロだろうが自己責任で出していいんですよ、
1: うんうん、
0: でそういうところを300キロで走る車っていうのはやっぱものすごいですよね、サスペンションの作りがね、
1: はあ、
0: で、そのセルシオの開発された方は、まあ、ベンツを何台も買ってですね、
1: うん、
0: それを全部バラバラにして、あのネジ1本まで全部バラバラにして、
1: はい、
0: の位置からネジの強度だとか、なんかそういうことをやって、もう何度も何度も挫折をしながらできたのが、満を持してできたのが、まあ、セルシオだと。
1: へー、
0: こういうね話もあるぐらい完成度の高い車でしたね、
1: うん、すごい車なんですね。
0: いやー、ちょっとね別格でしたね、あのシーマとセルシオっていうのがね。
1: へ
0: ー、後には、まあ、クラウンも4リッターとか、そのマジェスタというね、ちょっとまたクラウンマジェスタというちょっと別の冠ネームをついた名前もの車もね、車種もまあ登場したわけですけど、うん、やっぱりあの頃の初代のセルシオシーマの時のインパクトはなく、
1: うん、
0: まあ、今はもうレクサス、トヨタの方はもうレクサスになって、
1: うんうん、
0: シーマはフーガになったんですけどね、あと逆輸入だとインフィニティ945とか呼ばれてましたけどね、今でもその日産のシーマもないんですよ。
1: そうなんですね、
0: もうなくなっちゃったんですよね。日産はやっぱりその高級車路線っていうのをやっぱりこう、まあ、トヨタの独り勝ちになっちゃったもんで、まあ、撤退せざるを得なかったという状況の中ね、トヨタはまあ別ブランドレクサスというブランドを立ち上げて、なんとかね今も高級車セグメントで残ってるという状況なわけですけれども、やっぱりそのベースとなるのは1989年、まあ、平成でいくと元年ですよね、
1: うん、
0: 今からいくと38年前、
1: あ、そっか、そんな前か、
0: セルシオの初代セルシオが出たという話なんですよね。

も車に目覚めたのはやっぱり地元のマツダの RX7 というね、サバンナ RX7 というのが出たわけですけど、はい、あれからまあ車に目覚めてだんだん高級車やっぱいいよな、うん、車の中が快適だよなっていうんで、それじゃクラウンとかね、セド

0: もう夢はね、高校生の時に免許を取って、
1: うん、
0: 自分の車をなんとか買いたいと頑張ってバイトしましたよ、
1: はいはい、
0: 高校生の時に楽しかったない
1: やでもなんかそうやって目標を決めてバイトするとはかどりますよね。やっぱり、
0: まあ、はかどるっていうかね、まあ、歯を食いしばってね、
1: 頑張れますよね、
0: 頑張りましたね。本当に
1: すごいな。
0: もうシーマ現象、
1: うん、
0: ちょっと興味あったらね調べてみてください、うん、日産セドリックシーマグロリアシーマ、
1: うん、
0: そんな車があったなというね。
1: めっちゃかっこいいですね。
0: はい、今見てますか。
1: 見てます。
0: はい、惚れ惚れしますよ。
1: かっこいい、
0: はい、以上 MJ のマニアの時間、今日はシーマとセルシオのお話でした。
2: それほらチャンスだぞ。よし、ここでさよならだ。頼んだぞ。よーし、
3: 安野さん、今日の生放送なんですけど。
2: よし、やったー、やったー、勝ったー、やったー。水曜ニートと
4: 今週の土日は石切どころこぶの木でリーハウスの住宅完成見学会を開催。ペットとのんびり暮らす大人の平屋が完成。今週の土日はリーハウスの完成見学会へ。

0: 酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房。
1: 寒分ガソリンスタンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内です。レシートを集めて必ずもらえるキャンペーンは、期間中対象商品を購入した合計金額のレシートをご提示いただくと、お好きな商品が必ずもらえるキャンペーンです。5万円コースはロールケーキ、ボックスティッシュのセット、7万円コース、10万円コースは選べるグルメギフトをプレゼントいたします。対象となるのはガソリン、軽油、店頭販売の灯油、洗車、バッテリー交換、タイヤ交換、オイル交換やメンテナンス商品などです。さらに法定費用などを除く車検やカーリースなどの金額もキャンペーンの対象となります。寒分スタンド2店舗のレシート合算での応募可能です。お支払いは現金またはクレジットカード、プリペイドカードをどうぞ。4月25日から6月30日までのレシートを応募用紙に貼って、7月12日までにスタンドスタッフへお渡しください。応募用紙はスーパーステーション金田一、堀野サービスステーションでお配りしています。ぜひご利用ください。この時間は寒分ガソリンスタンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内でした。
2: おなじみの焼き鳥、名物の手羽先、みんなで囲む鳥の水炊き、酒と焼き鳥は男のガソリンでやんす。名物手羽と焼き鳥のお店幸の蔵が午後5時30分をお知らせします。

0: 時刻は午後5時30分になりました。この時間はウェザーニューズの気象情報をお送りします。それではまずは注意報警報からお伝えします。現在二戸地域には強風と濃霧注意報が発表されています。青森県三八上北地域には波浪と濃霧注意報が発表されています。ご注意ください。それでは本日の気温の振り返りお願いします。
1: はい、ですね、気温ですよね。
0: はい、
1: はい、ごめんなさい、本日の気温の振り返ります。二戸市最高気温 20.8 度、最低気温

0: 温が 13.4 度、一戸町奥中山最高気温 19.5 度、最低気温が 11.1 度、軽米町最高気温が 22.2 度、最低気温が 11.4 度、八幡平市荒谷は最高気温 20.7 度、最低気温が 13.4 度、青森県三戸町最高気温が 20.1 度、最低気温が 13.4 度となっております。
1: 気温差はあまりなかったものの、
0: そうですね、
1: 最高気温上がりませんでしたね。
0: そうですね、まあまあでも過ごしやすい一日だったのかなと思いますけどね、
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: なんとか曇りの空で耐えてますからね、
0: うん、そうですね、うん、はい、
1: じゃあ続いて岩手県内陸のお天気見ていきます。今夜は雨のち曇りの予想です。降水確率はこの後、は、30% 降水確率 30% の予想となっています。その後、深夜0時から明日朝6時までは 0% の見込みです。あ、失礼しました、岩手県内陸は 20% ですね。深夜0時から明日朝6時までは 20% の見込みです。ところ変わりまして青森県三八上北地域のお天気、今夜は曇りの予想です。そして明日は曇りのち雨の予想となっています。三八上北地域の降水確率はこの後深夜0時まで、10%、 その後も降水確率 10% が続いていきます。岩手県内陸は明日は晴れのち曇りの予想ですが、三八上北地域は曇りのち雨の予報となっておりますので、念のためお出かけの際は雨具持ってお出かけください。それでは続きまして週間天気を見ていきます。あさって金曜日は晴れるところが多くなりますが、雨が降るところもあるでしょう。土曜日から週明け火曜日までは曇りや雨になりそうです。水曜日は晴れ間の出るところが多そうです。最高気温は平年より低い日が多く、20度前後の日が多いでしょう。最低気温は平年並みか低い日が多い見込みです。やはり週末はちょっと雨の心配がありますね。
0: そうですね、ありますね。
1: お洗濯物をねちょっとまとめて干したいという方も多かったと思うんですが、はい、ちょっと週末は室内に干す方が良さそうですね、はい。では二戸の週間天気です。まず明日は曇りの予想です。最高気温は21度、最低気温は13度。そして5日の金曜日、この日も天気は曇りなんですけれども、最高気温が14度の最低気温が9度、ぐっと気温が下がります。そして6日の土曜日は曇り時々雨、降水確率 60%、 最高気温が16度、最低気温8度、また最低気温1桁となりますね、はい。そして、7日の日曜日は曇り、最高気温17度、最低気温10度、平年並みに戻ってきます。そして週が明けて8日の月曜日、曇り時々雨で、この日は降水確率 60%、 最高気温20度の最低気温11度。その後は曇りのお天気が、週明け火水と続きますね。気温も20度前後行ったり来たりというような、そんな、最高気温が続く予報ですので、最低気温との差はそこまで大きくはないのですが、はい、うん、風邪ひかないようにお過ごしください。ではおしまいに各地の現在の気温お願いします。
0: はい、現在の気温をお伝えします。二戸市 18.9 度、一戸町奥中山 17.4 度、軽米町 17.4 度、八幡平市荒谷 18.2 度、青森県三戸町は 19.5 度となっております。
1: はい、ということで、この後も天気の変化に十分にご注意ください。この時間はウェザーニューズの気象情報をお送りしました。

0: 曲の途中ではありますが、お届けしているのは、こちらですね、さなえさんからのリクエストですね、甘党男子フィーチャリング春の愛でハニートーストをお送りしています。
1: はい、
0: メッセージお願いします。
1: メッセージもいただいてます。ラジオネームさなえさんですね。ななみんさん、
0: はい、なな
1: みさん、まるもすさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。今日は病院だったのでニトと運転のお供に帰ってきました。
0: そうなんですね。お疲れ様です。
1: お疲れ様でした。6月21日の軽米町サウンドフェスティバル、なんだか面白そうですね。神楽琥珀さんは何でも鑑定団以来のおかみ感ですかね。いや、そのいや違うと思います。
0: 違うか、
1: あったと思いますよ、
0: その他にも。
1: また あのかかとの高いブーツでいらっしゃると思うので階段をサポートする人が必要ですね。矢沢永吉トリビュートバンドも絶対盛り上がりそう。矢沢のタオルは持ってないので甘党男子のタオルを持参します。これあのタオル持ってきてくださいね。矢沢といえばタオル投げですから、ぜひお願いします。トリビュートって意味が分からなくて調べちゃいました。尊敬や感謝を込めて捧げる作品、作行為、またはその捧げ物そのものってことなんですね。学びました。矢沢永吉さんのファンにはトリビュートって言葉がぴったりですね。
0: 確かに。
1: 丸本さんも歌いますか？歌いません。スタッフです。
0: 歌わないんですか？
1: 今回は歌いません。桃色片思い、可愛いしいい曲ですよね。
0: あやや
1: ですよね。松浦屋さんのモノマネで一世風靡した春菜愛さんは甘党男子とフューチャリングしてましたよ。
0: いやすごいですね。春菜愛さんも多才ですよね。
1: ですよね、うん、なんかお好み焼き屋鉄板屋さんもやってるって聞いたことがありますけどね。
0: すごいすごい。
1: はい、
0: いやね、そんないろんな学びがあったあ、ね、ようですね。
1: トリビュート、はい、
0: うん、ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: あのメッセージがですね、あのとってもとってもたくさん来ました。
1: ありがとうございます。
0: ありがたい悲鳴です。どんどん紹介します。
1: はい、
0: 続いてこれは大須賀プロモーションさんから、
1: はい、
0: 初めましての方でしょうか。
1: はい、
0: 水曜ニトとのお二人こんばんは。
1: こんばんは。
0: 菅野さんのディープミュージックマニア聞きたかったです。本当に申し訳ありませんでした。これは中の人でしょうか。はい、そして MJ お誕生日おめでとうございます。
1: どうもありがとう。
0: 理想の大人です。 MJ を目指して生きていきます。
1: おいおい。
0: おそらく川口さんも MJ を目指して生きていくかと思います。そんな川口さんに MJ おすすめのヤクザ映画を教えてあげてほしいです。私は孤狼の血シリーズ、特に、2かなと、アウトレイジシリーズをおすすめしたいところです。よろしくお願いします。信頼関係が大切なのは生放送パートナーも芸能事務所も一緒。これからも放送楽しみにしております。だそうです。
1: ありがとうございます。
0: おすすめのヤクザ映画あります、
1: ね、まあやっぱりね、ななみには似合わない。
0: え、
1: そうヤクザ映画とか人気もんは似合わない。
0: そうなんですか。
1: はい、
0: そうなんですかって自分で言うのもあれですけど、
1: 見ちゃダメ、こういうのは
0: 見ちゃダメなんですか。
1: ダメ、
0: ダメ、
1: はい、
0: はい、わかりました。なんか禁止令

0: が出たので、はい。
1: まあ、コロナ中はちょっと見てほしいな、
0: うん、見てほしい、うん、はい、わかりました。
1: あの鈴木亮平の演技を、
0: あ、うん、
1: そっちの意味でね、
0: それは見たい。
1: 演劇をやってる方だったら、
0: あの、はいはいはい、
1: ね、ちょっと参考になると思います。はい、
0: なんかちょっと焦ってる MG。
1: そんなことない、
0: そんなことないですか、
1: 大丈夫だ。
0: ということで、はい、大須賀プロモーションさんからでした。ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございます。では続きまして、
0: はい、
1: ラジオネームラジオ好きさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: 久々にメッセージ送ります。ありがとうございます。ディープミュージックマニアの菅野さん選曲見ました。
0: うん、
1: 微笑み返しは私も好きです。
0: キャンディーズね、いいよね。いいですよね。
1: ね、いいだよね。それまでリリースしたシングルのタイトルが歌詞になっていたんですよね。放送が楽しみです。
0: ごめんなさ い、 なさい、お届けできなくて。
1: さて、学びといえば、スマホ時代になって便利にいろいろなことを学習できるようになったのに、なかなかうまく使いこなせていないです。あ、私もですよ。
0: 難しい。
1: 最たるものが語学学習アプリで、よくできているものもあるのですが、もう数ヶ月もアプリを開いてないです。他にも資格取得用のものとかいろいろありそうですが、そういうのを効率的に使えるようになりたいです。あ、でも過去には1年間ラジオ英会話続けたことがあります。そこは褒めてほしい、うん、わら。
0: いや、 いや、すごい
1: すごい。1年続けられたらこれはすごいですよ。
0: 本当に本当に、なかなか勉強って、ね、大人になると難しいですから ね。
1: 僕もね、英会話習ってたんですけどね。
0: そうなんですか。
1: すぐやめました。
0: あららら、
1: クビになりました。
0: そんなことあります。
1: はい、
0: あ、なんとまあ。いや、でもね、便利になってきたけど、そうなんですよね、使いこなせないと難しいんですよね、本当に。
1: いや、本当におっしゃる通り、ま、もう僕らなんかまだ 5% も使えてないと思うよ、
0: うん、
1: スマホのね。
0: いや、私もまだ20代とはいえ、うん、もう決まったものしか使ってないので、
1: ね、
0: 難しい。
1: はい、
0: うん、いや、でもなんかいろいろね、活用してどんどん学びを深めていけたら面白いですよね。
1: そうですね。
0: ラジオ好きさんから久しぶりのメッセージでした。ありがとうございました。さあ、じゃんじゃんいきます。続いて、どすこい夫婦さんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: こんにちは、なるみさん、丸本さん。
1: はい、こんにちは。
0: 台風も通ったみたいです。雨戸を少しずつ開けて、スズメも飛んできて遊んでいます。葉っぱが落ちていますが、あとは何も変わりなくてよかったです。よかった、本当によ
1: かったです。
0: ご近所さんも動き出しました。ほにほに、前もって仕事場のそばにホテル取った孫、早めに出勤したり、今回の台風でいろいろ学びました。
1: あ、そうです、
0: ね、これからますますこういうことが大事になってくるんですね。うん、線状降水帯にかなり反応しましたと。
1: はい、
0: いや、本当台風 ね、
1: 今ゲリラ的に来ますからね、本当。
0: はい、引き続き気をつけていきましょう。
1: はい、
0: そして丸本さん、お誕生日おめでとうございます。
1: は
0: い、
1: これはどうもありがとうございます。
0: 先週ね、ファックスも送っていただいて、
1: ファックスもイラスト付きのね、よろしくベイビーの、これ記念に撮っておきます。
0: うん、とても可愛いイラスト。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。そしてリクエスト、
1: はい、
0: 矢沢駅さんの、ボーダーいただいたんですけど、ごめんなさい、こちら FM にありませんでした。ごめんなさい、またの機会にリクエストを送ってください。はい、お待ちしております。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: これだけかと思ったら、もう一つ来ました。こちらは丸本さんのコーナーに対してですね、
1: はい、
0: 車の話嬉しい、社名だけで震えますと、どすこい夫婦さんから2通目も届いてました。
1: ありがとう
0: ございます。やっぱりね、知ってる方からすればもう本当にすごいですもんね。
1: もうすごいですよ。
0: いいな、
1: 青春ですよ。なんかね、
0: いや、でも私も全然車わかんないですけど、やっぱりかっこいいですもん、見たら。
1: あの頃はね、よかった。まあ、今もいいんですけどね、
0: うんうん、
1: あの頃はあの頃で味があるんだよね。
0: いや、そうですよね。
1: はい、
0: 車って深いですね。
1: 深いです、
0: うん、ということで、どすこい夫婦さん2通目もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: じゃあもう1ついきます。ラジオネーム、はい、マサルンさん。
1: はい、
0: ナナミン、 MJ 兄さん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: ナナミン。いよいよこちら、かっこハロプロの世界に足突っ込んできましたね。足を突っ込んでおります。絶賛沼っております。まあ、自分もここ最近はさっぱりですが、2010年代前半くらい、ミキティがメンバーにいたあたりまでは語れると思うので、来週以降でちょいちょい送るかもです。よろしくね、と。ありがとうございます。ぜひ教えてください。逆に2010年代はあまりわからない、それより前はわからないので、ぜひ教えてください。 お待ちしております。そしてリクエストが

0: 届いていました。こちらがおそらくラストソングになりますかね。マサルンさんからのリクエストをお送りします、というわけでモーニング娘。でゴーガール恋のビクトリーをリクエストしたいけどなければナナミンセレクトでノリのいいものをお願いしたいですということで、
1: はい
0: はい、今回ですねゴーガールごめんなさいこちらも見つけることができなかったので、
1: はい、
0: 川口選曲で最後お送りしたいと思います、こちらはですねモーニング娘。ワンナインから1曲ラストソングです。わがまま気のまま愛のジョーク。

0: お送りしているラストソング、こちらマサルンさんからモーニング娘。の楽曲のリクエストありましたので、今回はわがまま気のまま愛のジョークで締めさせていただきました。マサルンさんメッセージリクエストありがとうございました。今週のメッセージテーマ、最近学んだこと、メッセージリクエスト待ってますって言うと皆さん送ってくれるので、
1: ありがとうございます。
0: 後半に呼びかけるとあたふたしてしまうっていうことを学びました。
1: はい、
0: とても嬉しい悲鳴です、
1: はい、
0: ありがとうございます、はいはい、全部ご紹介できましたよね。大丈夫ですよね。
1: そうですね、
0: はい、はい、よかった、はい、安心しました、
1: はい、
0: ぜひ、また明日以降もメッセージリクエストたくさんお待ちしております。この後もカシオペア FM お楽しみください、この後は蔵の道、そして6時からは暮らしのラジオ、6時30分からは八戸市 BFM の番組アドバルーンのほにゃららラジオをお送りします。そして明日朝の生放送目覚ましセンターオギロジャーはオギロジャーイエローマッキーがお送りします。引き続き最近学んだことをぜひメッセージを送っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。今日はもうずっとね、厚い雲がかかっていた一日でしたね。
1: はい、そうでしたね、う
0: ん、雨が降りそうで降らなかった。
1: 結論降ってはないですね。ないですね、
0: うん、はい、いやただこの週末がちょっとお天気崩れそうなので、
1: はい
0: はい、ちょっとお出かけはね

0: なかなか、うーん、
1: なんかね風の強い日も結構あるんですよ。
0: そうですね、
1: 飛ばされないように気をつけてくださいね。
0: 確かに、
1: はい、
0: 安全第一で過ごしましょう、はい。それではここまでのお相手はカシオペア FM 川口七海と
1: 軽米町の MJ 丸本潤でございました。
0: 来週は菅野さんが登場します、はい。丸本さん改めてお誕生日おめでとうございます。
1: どうもありがとうございます。
0: 来週お会いしましょう。バイバイ。
1: バイバイ。チャオ。頭
2: 食べるのさ。軽米町出身お菓子配りアイドル甘党男子の陣久保翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん応援よろしくお願いします。
3: 阿部農機創業78年目の大展示会を6月4日木曜日から5日金曜日の2日間二戸駅西口なにゃとメッセホールで開催。これからの作業に必要なトラクターや田植え機、草刈り機、作業機などがずらりと並びます。ご来場でヤンマーオリジナルキャップをプレゼント。お手頃な中古農業機械も展示即売いたします。また5000円以上お買い上げの方に外れなしの抽選会をご用意します。農家の方や家庭菜園を楽しんでいる方などどなたでも大歓迎。阿部農機創業大展示会、皆様のご来場をお待ちしています。
4: 問題。 iPhone のガラスが割れてしまった場合、メーカーに送らなければ直すことができない。問題。割れてしまった iPhone のガラスの修理には通常1週間程度の時間がかかる。問題。 iPhone のガラスの修理をすると大切なデータが消えてしまうことがある。国道4号線二戸市舞沢エネオス二戸サービスステーション内アイサポ二戸店なら、割れてしまった iPhone のガラス最短30分で交換します。データはもちろんそのまま。
5: 77.9 お聞きの放送局はカシオペア FM です。

ここはカシオペア連邦にあるとあるバー蔵の道。南部美人5代目蔵元久慈浩介さんは今日はどんなお話で私たちを酔わせてくれるのでしょうか。

0: 蔵の道、お相手は大久保ひとみと
1: 南部美人5代目蔵元の久慈康介です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。蔵の道、今日も始まりました。皆さんいつも聞いていただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 蔵の道は今週は南部美人の北米ツアーについてお話をしております。
0: はい、
1: はい。まあそんなこんなんでそのボストンのジャパンフェスティバルに参加したんですけど、まあ我々のお酒も相当売れましたし、もう一社ね、お酒っていうか長屋もすごい売れてたんだけど、俺の仲間で日本酒専門のグラスとか、あと黒い江戸切子を最初に作った木本グラスさんっていうところが今回一緒に行ってて、で木本グラスさんはまあお酒のグラスをやってるんだけど、グラスだから販売ができるんだよね。で本体会場1万、その5万人の方の会場にテント一つ用意して、そこでグラスの販売やったんですよ、で最初はまあグラス高いんだよね、江戸切子とか。一番高い黒い江戸切子のタンブラーグラスが600ドル。
0: だ
1: ー、600ドルって約8万10万ぐらいする。
0: すごい
1: ねえ、ウイスキー飲むような大きめのやつだよ。
0: はいはいはい。
1: あれ何個かと、あとはそのおちょこ型のもうちょっとちっちゃいやつが300ドルとか200ドルとか。まああと一番安くても100ドルぐらい。のガラスの器とか売ってたんだけど、なんとほぼ売り切れ。
0: 嘘でしょ。
1: 5000ドルぐらい売ったんじゃない。
0: 嘘でしょ。
1: 5000ドルってあんたいくら、80万とか。
0: まあそうです、75万くらいですか。すごいですね。
1: しかもさ、その600ドルの江戸切子の一番でっかいのも売れるんだよ
0: ねえ。
1: いや、二戸祭りに来てさ、10万のグラス買ってさ、手提げ袋で持って帰る？
0: 買わないです。
1: 買わないよね、お祭りで。
0: ねえ、
1: 尋常じゃない、ボストンの人たちの金銭感覚。いやすごい。あと書家の人が来て書とか書いてあげてね、自分の名前、マイケルだったらマイケルを漢字にして書いてあげたりするのも、それもね結構高いんだよ。40ドルとか取ってて。
0: あ、別料金。
1: そう、それはそれで書いてくれるんで、数字なんか100ドルのこうやつもあって、100ドルは何か、なんと掛け軸みたいなのを書いてくれるんだよね。
0: 掛け軸もあるんですか。
1: そう、掛け軸、ちっちゃい掛け軸、超大きいのじゃないんだけど、そう、それにマイケルとか漢字で書いて、どう飾んのかいこれとかと思うんだけど。
0: 本当ですね。
1: でもそれもすごい大行列して。
0: へ
1: え。あとラーメンが味噌汁のお椀ぐらいのラーメンで25ドル。
0: いや高いな。
1: パンすすりで終わるっつって。それも大行列だよそこに。いや
0: ー、
1: もう金銭感覚はねもうバグってきちゃうよねと。おかしくなっちゃう、アメリカにいると。
0: ねえ、すごいですね。
1: まあでもそんなすごいイベント大変楽しく参加してまいりました。はい、じゃあ続きはまた明日お話ししていきます。

0: 南部美人はニューヨーク、ロンドン、香港、世界51カ国で暗印されています。二戸の酒米、銀乙女で醸す二戸の地酒、南部美人は郷土の誇りとともに世界へ羽ばたきます。郷土の地酒南部美人が6時をお知らせします。
1: よいよい

暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。

0: 暮らしのラジオ、今回は二戸市総合福祉センターから伊藤さんにおいでいただいています。伊藤さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今シーズンもすでにもうこれ2回目ですか。
1: そうですね、2回目になります。
0: はい、はい、おなじみの伊藤さんでございますが、はい、今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
1: はい、今日は大腸がん胃がん検診の受診について、安心して大腸がん検診と胃がん検診を受けられるよう、検査方法や注意点について皆様にお伝えしたいと思っています。
0: はい、がん検診の中でも腸と胃ですね。
1: はい、
0: はい、まあいろいろとね、やっぱこう普段生活してるとついつい、なんていうんでしょう、おろそかにしてしまいがちですけれども、
1: はい、
0: やっぱりね、しっかり受けた方がいいのは重々承知していますので、
1: はい、
0: 今日はいろいろと教えていただきたいと思います。
1: はい、
0: まずはがん検診について教えていただこうかと思いますが、そのがんになる方、
1: はい、
0: まあいろいろニュースとか見ていたり新聞見ていてもいろいろな報道ありますけれども、はい、なんて言うんでしょう、こう割合というのはどれぐらいの比率でがんにかかる人がいるんですかね。
1: はい、ですね、国立がん研究センターが公表している令和3年のデータに基づくと、日本人が一生のうちにがんと診断される確率は男性で 63.3%、 女性が 50.8% と男女ともに約2人に1人になっています。
0: はい、
1: がんと診断される順位は男性の方だと1位は前立腺がん、2位は大腸がん、3位は肺がんとなっており、女性ですと1位は乳房がん、2位は大腸がん、3位は肺がんとなっています。総数で見ると1位は大腸がんになっています。
0: うん、なるほど、男女ともに2位なのが大腸がんということですね。
1: はい、
0: ということは死亡の原因、死因としても大腸がんというのが割合としては多くなってるんでしょうか。
1: はい、令和6年のデータに基づくと男性だと 24.4% と4人に1人、女性ですと 17.2%、 約6人に1人ががんで死亡しており、
0: はい、
1: その内訳は男性では1位が肺がん、2位が大腸がん、3位が胃がんとなっています。
0: うん、
1: 女性ですと1位は大腸がん、2位が肺がん、3位が膵臓がんとなっています。男女に共通している死亡要因は大腸がんになります。
0: なるほど、やっぱりここでも大腸がんの比率が多いんですね。
1: はい、
0: 今お話ししていただいた比率、数字というのはこれ全国のデータですか。
1: そうですね、全国のデータです。
0: 二戸でもだいたい同じぐらいの感じなんですか。
1: そうですね、男性です と二戸市での令和7年度のがんによる死亡率は男性が 24%、女性が 15%、 全体で 16% となっています。
0: はい、
1: 二戸市の死亡原因の中では3番目に多くなっており、特にも大腸がんでの死亡率が高い状態です。
0: うん、なるほど、やはり二戸でも同じということなんですね。
1: はい、そうなんです。このようにならないために二戸市では令和6年5月1日に健康づくり都市宣言を行い、4つの柱を掲げました。その一つに検診の受診率を上げる取り組みが含まれています。
0: はい、
1: 二戸市の取り組みとしてはハガキや SMS、 電話、訪問による受診勧奨を行っております。市民の皆様には検診を受診して早期発見、早期治療につなげる取り組みをしていきたいと思っております。
0: はい、二戸の健康づくり都市宣言、今年で3年目ですかね。
1: 3年目です
0: ね。今もいろいろとお話ししていただいたように、はい、がん検診皆さん受けてくださいというのをいろんな形でしていただいているということなんですね。
1: はい、
0: まあ重々やっぱりそう承知はしているんですけれども、はい、やっぱり早く見つけた方がいいし、そのためにはしっかり検診受けるというのが大切だというのは分かるんですけれども、
1: はい、
0: なんて言うんでしょう、こうやっぱりこう具体的にどこか悪いところ、痛いとか、
1: はい、
0: 苦しいとかがないとなかなかこうお医者さんとか健康診断に行くことが、うん、億劫になってしまうと言いますか、はい、まあちょっと今はいいかなって考えてしまうんですけれどもね。はい、
1: そうですよね。実際に訪問とかと電話をした際にがん検診の受診についてお話を

0: をすると、よく元気だから今はいいやというお話しされる方多くいらっしゃいます、
1: はい、
0: しかしですね、がんは早い段階で発見をして治療を始めれば完治する可能性も高くなってきています、うん、現在は医療も発展しておりますので、早期発見をして早いうちに治療ができれば、身体的にも経済的にも負担が大きくないうちに治療を進めることができると言われています、
1: うん、なるほど。
0: さらにがんは初期の段階では無症状の場合が多く、日常生活で気がつくことはほとんどありませんので、症状が出てからではなく元気な今だからこそがん検診を受診することが重要です、
1: はい、
0: また大腸がんにかかる方は40歳頃から増える傾向にありますので、若いうちから検診を受けることを習慣化するようにしましょう。
1: なるほど。ということは、まず自覚症状、痛いとか苦しいとかが出てくるということは、はい、もうすでに進行がだいぶ進んだ後なんですね。
0: はい、そうなんです。
1: となるとやっぱおっしゃったようにお金もかかるし時間もかかるし、
0: はい、
1: ということであれば今のうちに何もないということを確認するために定期的に受けた方がいいということですね。
0: はい、
1: わかりました。で、じゃあ二戸で住んでる皆さんががん検診を受けようと思った時、
0: はい、
1: どうしたらいいですか。
0: はい、もし受診を希望する場合には、昨年の12月頃に各世帯にお渡ししていた希望調査書という A3 版の用紙に記載していただいて、その用紙を総合福祉センターに提出していただくことが必要になります、
1: はい、
0: 受診を希望された方へがん検診の日程や受診する際必要な通知書を送ります。もしもまだ提出できていない方がいらっしゃいましたら、二戸市総合福祉センターまでお持ちください。またがん検診は職場で実施していない検診もあります、
1: うん、
0: ラジオをお聞きの皆さんで市のがん検診を新たに申し込みたい方や、職場や病院などから市の受診に変更したい方がいらっしゃいましたら、二戸市総合福祉センター健康福祉企画課お電話 23-1314 までお問い合わせください。
1: はい、わかりました。まあ、じゃあ職場で例えば健康診断を受けてる方で、
0: はい、
1: そういえばうちのやつだとがん検診入ってなかったなという方は、
0: はい、
1: 改めて市の方で受けることもできるんですね。
0: 可能です。
1: わかりました、
0: はい、
1: ということは、じゃあ今おっしゃっていただいたように、出してないという方、この後からでも二戸総合福祉センターに出して、
0: はい、
1: OK ということですね。
0: そうですね、はい。
1: その二戸市のがん検診なんですけれども、時期とか対象とかその辺ちょっと教えていただけますか。
0: はい、はい、大腸がん検診は35歳以上、胃がん検診が40歳以上を対象としています。
1: はい、
0: 時期についてがん検診は例年通りですと6月と8月に実施しています、うん、詳しい日程については6月上旬に届く令和8年度特定健康審査各種がん検診の通知書が入っている封筒や広報二戸などご確認の上お越しください。
1: はい、わかりました。まずはじゃあその郵便物の方を確認して、
0: はい、
1: もしそれ見逃したという方も広報二戸を見れば書いてあるということですね。
0: そうですね、はい、
1: はい、わかりました。そしてがん検診、がんの検査というとちょっとこうお金がたくさんかかるイメージがあるんですけれども、
0: はい、
1: 費用っていくらぐらいでしょうか。
0: はい、市では医療機関によって異なるんですけども、1万円から1万5千円かかる胃がん検診は市ですと1200円、
1: はい、
0: 1000円から2000円かかる大腸がん検診は市で受けると500円の自己負担額で受診することができます、
1: うん、
0: 非課税世帯や70歳以上の方は無料で受診できますので、ぜひこの機会に受診をしましょう。
1: わかりました。がんの検査ってね、割と料金高いイメージだったんですけど、
0: はい、
1: 市の検診で受けるとだいぶこう安く受けられるということなので、
0: はい、
1: お金がかかるから受ける受けないというものではないのは分かってはいるんですけれども
0: 、はい、
1: でもどうせだったらね、安く受けられた方がいいですから、
0: はい
1: 、はい、皆さんもね、ぜひ、ご検討いただければと思いますが、
0: はい、
1: これまでにその大腸がんとか胃がんの検診まだ受けたことないという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、
0: はい、
1: この機会にちょっとどういう検査になるのかを改めて教えていただけますか。

0: はい、と初めて受ける方は不安なところがあるかと思います。二戸市で実施している大腸がん検診は、検便容器で通常2日分の自分の便をこすり取り、便の中に血液が混じっていないかを確認する検査になります。
1: はい、
0: 胃がん検診はバリウムと発泡剤を飲んでいただき、胃を膨らませてレントゲン撮影をし、胃の形や粘膜の様子を確認する検査になります。
1: はい、わかりました。まあ、いわゆる検便と言われるものと、はい、あとはバリウムですね。
0: ですね、はい、
1: バリウムもちょっとやったことないとね、最初不安ですからね。
0: はい、不安だと思います。
1: はい、そんなに怖いものではありませんので、
0: はい、
1: ぜひ皆さんもご安心いただければと思いますが、それぞれのその検査を受けるときに、気をつけることというのも多分あるかと思うんですが、
0: はい、
1: まずそうですね、大腸がんの検診受けるときに何か我々が気をつけなければいけないことってありますか？
0: はい、大腸がん検診で気をつけていただくことは2点あります。
1: はい、
0: 1点目は、大腸がん検診は便の中に血液が混ざっているかいないかを確認する検査になりますので、女性の方ですと生理中の方や痔などで血液が便に混ざってしまう方は正確な検査ができない可能性があります。ですので、時期をずらすか病院での検査をお願いします。2点目は、採便をする日についてです。
1: はい、
0: 検診日より5日より前の便は正確な検査ができませんので、検診日をよく確認して採便をお願いします。
1: はい、わかりました。
0: はい、
1: 女性の生理はさておき、時期的なことでね、なんとかなりそうな気もするんですが、
0: はい、
1: 痔のある方ってやっぱりどうしてもって、
0: はい、そうですね、
1: ことですよね。
0: はい、
1: ちょっと痔なのでって言って出すわけにもいかない、
0: はい、
1: ってことですね。
0: 要精密検査になる場合、可能性が高いですので、
1: うん、ただそれは病院で例えば受けることであれば、
0: はい、
1: 口頭でその場で言えばなんとかなるっていう。
0: そうですね、うん、はい、
1: わかりました。あとはその日程の話ですが、
0: はい、
1: ちょっと僕もね、便秘がちなもので、
0: あ、はい、
1: なかなか当日前日に出ないこともあるんですよ。
0: はい、
1: でもこれ5日間猶予があるって思えば、
0: そうですね、検診日より5日前までであれば、うん、とっても検査は可能です。
1: わかりました。
0: はい、
1: ちょっとね、かえって緊張しちゃって余計に 出にくくなるんですよ。
0: そうですよね。
1: うん、でもちょっとこれは安心ですね。はい、いろいろな、注意点ありますので、ぜひ皆さんも気をつけていただければと思いますが、
0: はい、
1: そして次は胃がんの検診ですが、
0: はい、
1: こちらの気をつけることは何でしょうか？
0: はい、胃がん検診では通知書に注意事項が記載されています。
1: はい、
0: 胃がん検診を申し込んだ方には6月上旬に通知書が届きますので、通知書を必ずお読みになってから受診をお願いします。
1: はい、
0: その中でも特に気をつけていただきたいことは、バリウムが胃の壁にまんべんなくくっつくようにするため、当日の朝は何も口にしないで来てください。
1: 全くダメということですか？
0: 全くダメでございます。
1: うん、
0: あとご飯やお茶、あとコーヒー、炭酸水など水以外のものを飲んだり、あとタバコを吸ってしまうと、胃が食べたものを消化するために動いてしまうため、バリウムがうまく胃の壁にくっつかなくなってしまって、正確な検査ができなくなってしまいます。
1: ああ、なるほど。胃の中に液体だったら何か入れてもいい気もしますけど、
0: はい、
1: カロリーがあったり刺激があったりすると動いちゃうということなんですね。
0: そうです、はい、
1: そっか、そういう意味でもタバコもダメなんですね。
0: タバコもダメです。
1: わかりました。
0: 特にアルコールは量や時間にかかわらず飲酒は禁止になります。
1: うん、
0: 量や時間にかかわらず飲んできてしまうと当日の検査はできませんので、昨年度の検診では別日の検診日程をご案内した方も多くいらっしゃいました。
1: はい、これ当日の朝飲んできた方がいるってことですか？
0: 前の日に飲んできた方がいらっしゃいましたね。
1: そっか、前の日といっても時間もいろいろですし、
0: はい、
1: 量も様々ですし、
0: はい、
1: 前の日はお酒はじゃあ控えた方がいいということ。
0: そうですね、
1: ですね、
0: はい、
1: はい、ラジオの機の皆さん、そして私にですね、十分、はい、注意しなければいけないですね、はい、
0: よろしくお願いします。
1: わかりました、
0: はい、他に入れ歯をされている方ですと、安定剤を使用してしまうとバリウムと反応してしまって、うん、バリウムが固まりやすくなってしまいます。

0: そのため正しい検査や判定ができない可能性もありますので、検診前日の夕食後から検診が終わるまでは入れ歯の安定剤は使用しないようにお願いします。
1: なるほど、こういうこともあるんですね。
0: はい、うん、とまた水分制限がある方や定期的に便が出ていない方はバリウム便が出にくくなり、胃や大腸などの臓器に穴が開いてしまう可能性がありますので、病院での検査をお願いします。
1: ちょっと怖いですね、これでも。
0: はい、うん、そうなんです。あと妊娠中の方はバリウム便を出す際の下剤が赤ちゃんに影響してしまう可能性がありますので、検査が受けることはできません。がん検診を受けられる方はこれからお手元に届く通知書に記載されている注意事項を必ずお読みになってから受診をお願いいたします。
1: はい、まあ、これまで私も健康診断バリウムたくさん飲んできまして、
0: はい、
1: まあ、特にその何かあったことはないんですけれども、
0: はい、
1: まあ、今おっしゃったみたいに何か、ね、可能性があるので、一応こうしっかり目を通していただいた方が、
0: はい、
1: いいですね。
0: お願いします。
1: わかりました。まあ、ちょっとね、いろいろと今注意事項教えていただきましたが、
0: はい、
1: 水以外のものは食べても、
0: はい、
1: 食べたり飲んだりしてはダメというお話だったんですが、
0: はい、
1: 水であれば朝ちょっと飲むぐらいだったら大丈夫ですか？
0: とですね、水であると200ミリリットルを超える量であると正確な検査ができないことがあります。
1: あ、なるほど。
0: はい、朝必ず飲まなければならない薬がある方は水か左右でコップ1杯程度、200ミリリットルを超えないくらいの量を遅くても受付時間の2時間前までにお飲みください。
1: なるほど、そっか。お薬飲まなきゃいけない方もいますからね。
0: はい。
1: はい、まあ、でも200ミリって、いわゆる牛乳瓶1本分ですもんね。
0: そうですね、
1: はい、薬飲むのには多分十分だと思いますが、
0: はい、
1: ただそれが2時間前までなんですね。
0: はい、はい、と例えばですけども、朝の7時に検診会場に来る予定の方は朝の5時までであれば水を飲んできても構いません、
1: はい、
0: しかし6時に飲んでしまった場合、検査まで1時間程度検診会場でお待ちいただく可能性もあります、
1: うん、
0: 検査までの待ち時間も日時によってはばらつきがありますので、水を飲むのは受付時間の2時間前までにお願いいたします。
1: そっか、去年来た時2時間近く待ったから、はい、いいや出がけに飲んでもって思って行ったら、はい、パッと通される可能性もありますもんね
0: ありますね、
1: はい、まあ、そこはじゃあしっかり2時間前守っていただければと思います。
0: お願いいたします。また糖尿病の薬を飲んでいる方は検診の際に低血糖などで体調が悪くなってしまう可能性がありますので、
1: はい、
0: 薬を飲まずにお越しください、
1: うん、
0: 糖尿病のお薬を飲まれていらっしゃった方は当日の検診を受診できませんので、後日の検診を案内させていただくことがあります、
1: はい、
0: 毎年安全に検診を受けていただくために注意事項も毎年更新されていますので、お手元に届いた通知書の注意事項をよくご確認ください。もしご不明点や疑問点がございましたら健康福祉企画課までご連絡ください。
1: はい、わかりました。まあ、整理しますと、検診受ける当日は何も食べない、はい、何も飲まない、
0: はい、
1: そして、まあ、お薬とかを飲まなきゃいけない時は200ミリリットルを超えない量で、受付時間の2時間前までに飲むということですね。
0: お願いします。はい、
1: はい、他にもね、今いろいろと注意点あるかと思いますので、しっかりとお手元に届いた案内の、ね、
0: はい、
1: 注意書きをよく読んでから行きたいと思います、
0: はい、
1: でもし読んでもちょっとわからないとか、私どうしたらいいんだろうって不安な時は事前に問い合わせしても大丈夫ですか？
0: はい、大丈夫です。
1: わかりました。そして、今当日の朝のお話ししていただきましたが、
0: はい、
1: 前の日は何か気をつけることってありますか？
0: はい、検診前日は夜の9時までに夕食を済ませて、それ以降は何も食べずに検診を受けに来てください。
1: わかりました。前の日の夕食は9時までに済ませて、
0: はい、
1: そしてお酒は、
0: はい、
1: 先ほどもありましたが飲まない、
0: 飲まないように、
1: はい
0: はい、
1: 頑張ります。
0: お願いいたします。
1: そんな検診ですが、まあ、無事受けられたとして、
0: はい、
1: その結果というのはいつぐらいに届くんでしょうか？
0: はい、大腸がん検診は検診の後 約2週間程度、胃がん検診は1ヶ月程度でご自宅に結果が届きます、
1: はい、
0: はがきまたは封筒がお手元に届きます。
1: わかりました。それぞれちょっと時期のばらつきがあるんですね、
0: はい、そうですね。
1: 大腸が2週間、胃がんが1ヶ月ぐらいですね、はい
0: はい、もし結果の方で要精密検査の結果が届いた時には、忙しいから後にしよう、去年も大丈夫だったからもう少ししてから病院に行こうと先延ばしにせず早めに受診してください、う
1: ん、はい、
0: 初めにも言いましたが、初期の段階では症状はありません。がんは早期であれば完治も可能ですので、精密検査を受けず時間が経ってしまうと気づかないうちにがんが進行している可能性もあります。進行してからでは治療するための負担がかかってしまうため、がん検診の結果で精密検査になった時には必ず病院を受診しましょう。
1: はい、まあ、ちょっとね、その要精密検査って来ると怖いっていう気持ちもあったりして、
0: はい、
1: ついついなんか見なかったことにしちゃおうって気持ちも分からなくもないんですけど、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: まあ、せっかく受けた健康診断ですからね、
0: はいはい、
1: できるだけ早く精密検査を受けるようにしたいと思います、
0: はい、
1: でその精密検査なんですけれども、病院はどこで受けられるのかというのと、
0: はい、
1: まあ、精密検査ってどんな検査をするのか、ちょっとその辺の内容も気になるんですが、
0: はい、精密検査を受診できる医療機関については、精密検査の結果と一緒に案内文を同封しております、
1: はい、
0: そちらに二戸管内で精密検査が可能な医療機関を掲載しておりますので、参考にしていただきたいと思います、
1: はい、
0: 受診する医療機関はご本人様にお任せしておりますが、精密検査ができる医療機関に受診していただきたいです、
1: うん、
0: また検査内容については、胃がん検診も大腸がん検診も一般的な精密検査は内視鏡検査を行います。
1: はい、内視鏡検査っていうのはいわゆる胃カメラ、
0: そうですね、
1: 大腸カメラというやつですね。
0: はい、
1: わかりました。まあ、医療機関については、じゃあその送っていただいた案内の中にいくつかの選択肢があると思っていればいいですかね。
0: はい、
1: わかりました。ただやっぱりならないように予防するというのが、ね、はい、できればそれに越したことはないんですけれども、
0: そうですね、
1: こちらの方もどういうことに気をつけて生活すればがんになりにくいというのはあったりするんですか。
0: はい、やっぱり一番は普段の生活からがんの予防に取り組んでいただきたいです、
1: はい、
0: まずがんの発症には様々な要因が関係していると考えられていますが、
1: うん、
0: 特に多いのは生活習慣や感染によるものです、
1: はい、
0: 要因としては喫煙、飲酒、運動不足、痩せすぎや肥満、体の中にあるホルモン、ウイルスなどへの感染が考えられます、
1: はい、感染もあるんですね。
0: はい、国立がん研究センターをはじめとする研究グループによると、日本人のためのがん予防法として 禁煙、摂取、体を動かす、適正体重を維持する、
1: うん、
0: 食生活を整える、感染症の検査を受けることによりがんを予防することにつながると言われています。
1: はい、禁煙と摂取、
0: はい、
1: 体を動かす、
0: はい、
1: 適正な体重を維持する、
0: はい、
1: 食生活を整える、
0: はい、
1: 感染症の検査を受ける、
0: はい、
1: まあ、ちょっとね、感染症はちょっと別になりますけど、まあ、いわゆるその健康な体を維持するっていうのと、
0: はい、
1: ほぼイコールの感じですかね。
0: そうですね、
1: ね、他にもあと、まあ、生活習慣病の健康講座なんかもしていただくんですが、
0: はい、
1: そこでも言われるようなこととほぼ合致してますもんね。
0: はい、
1: わかりました。まあ、がんに限らずやっぱ健康な体を維持するというのが一番大事なんですね、
0: はい、
1: 僕の場合は摂取
0: そうですね、
1: ですかね。
0: 摂取をぜひ、
1: はい、あと食生活がちょっと今ね整ってないので。
0: あ、本当ですか。
1: はい、ついつい大食い、
0: ああ 季節の変わり目もあり、
1: そうなんですよね、また
0: そうですね、
1: ご飯の美味しい季節だったりもしますの で、
0: はい、
1: はい、ちょっと意識して気をつけていきたいと思います、
0: はい、
1: ということで、今日は大腸がん検診、胃がん検診についていろいろと詳しいお話を教えていただきました。

0: さあ、最後にですね、伊藤さんの方から、
1: はい、
0: ラジオを聴きの皆さんにお伝えしたいことあればお願いいたします。
1: はい、健康に自信があるという方も1年に一度定期的に検診を受けていただくことで、症状がなく目には見えない体の異変を見つけること

0: 検査の結果が届きましたら、必ずすぐ病院受診をすることが大切です。自分では自覚できない症状や忍び寄る病気を見逃さないためにも、定期的な検診が必要です。1年に1度は自身の体の状態を確認するためにも検診を受けましょう。ぜひ今年度のがん検診の受診を会場でお待ちしております。
1: はい、そうですよね。その自分は健康に自信があるとか、
0: はい、
1: 年の割にはね、まだまだ動けるねなんて自分で思ってらっしゃる方こそですよね。
0: そうですね、
1: うん、これまたがんに限らず、ね、意外な病気が見つかったり
0: あると思います、
1: ね、するというね、私の周りにも実際いて、
0: あ、はい、
1: ね、早めの治療してもう完全に治ったという方もいますので、
0: はい、
1: ね、ぜひ、皆さんも、健康診断しっかり受けていただきたいと思いますし、
0: はい、
1: これからがん検診受けようと思う方もまだ間に合うということですもんね。
0: そうですね、まだ間に合います。
1: はい、ぜひ、これから受けようという方、総合福祉センターの方にご連絡していただければと思います。
0: はい、
1: ということで、今日はがん検診について健康福祉センターの伊藤さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオをお聞きの皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、 またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。また過去の放送回についてはカシオペ FM のホームページからお聞きいただくことができます。こちらも併せてお楽しみください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。

探偵の朝は早い。今日も二戸市が行うイベントや事業の謎を探るために駆け回っている。二戸市の秘密を解き明かす番組、こちらへのへの探偵だ。放送は月曜から金曜朝7時45分から、土曜日は9時15分から。ぜひあなたも探偵たちといろいろな発見をしてほしい。

0: どうも、アルバルーンです、は
1: い、よろしくお願いします。
0: お願いします、
1: いきなりなんですけど、
0: はい、
1: 僕、漫才協会に所属してるんですよ、うん、
0: いや、俺もだよ。
1: 奇遇ですね。
0: 奇遇じゃねえだろ、コンビで入ってんだから。
1: あ、そう、
0: 我々アドバルーンはナイツの花輪会長でおなじみの漫才協会に所属しています。
1: 今日はその漫才協会主催の寄席のお知らせをさせていただいてもいいでしょうか。
0: あ、いいよ、しようしよう。
1: 漫才協会主催漫才大行進、
0: うん、
1: 毎月1日から19日まで浅草東洋館でやっております。
0: はい、若手から大御所までいろんな芸人のネタが見られる寄席です。
1: 6月のアドバルーンの東洋館の出番は、
0: うん、
1: ドゥルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル 6月8日月曜日と6月9日火曜日です。
0: はい、そうです。
1: 6月8日月曜日は午後1時40分から、6月9日火曜日は午後1時10分からアドバルーンの出番です。
0: はい、寄席自体は12時半から17時までやってます。
1: およそ14時間半ですか。
0: 4時間半だよ。
1: あ、そうですか。チケットは大人3000円、学生2500円、子供1500円。
0: はい、この値段で20組近い芸人のネタを見られますので、お得です。
1: はい、八戸から見に行くとなれば、うん、そのチケット料金プラス交通費往復3万円ですから、うん、お得ですよ。
0: お得に聞こえなくなっちゃったよ。
1: あ、そう。
0: たまたま6月8、9で東京方面に行く用事がある人は、うん、ぜひ浅草東洋館に寄席を見に来て

0: ください。
1: 東洋館1階のチケット窓口で、うん、アドバルーンの漫才見に来ましたっておっしゃっていただくと、
0: はい、
1: スタッフの人が、え、はい、と言います。
0: じゃあ言う必要ねえだろ。
1: 皆様ぜひ浅草に行く際は、
0: はい、
1: 浅草寺に来てね。
0: 東洋館に来てください。
2: アドバルーンのホニャララジオ。
3: アドバルーンのホニャララジオ。この番組は車のリサイクルは地球を救う、車買い取りの大山電報商店、夜の長横丁をもっと楽しく、大人の遊園地ムーンプラザ、彩りの食を作る、卸す、運ぶ縫製食品株式会社カニとお寿司松、ジムニーのカスタマイズならプロショップの当店にお任せ、ジムニーワールド青森八戸、以上各社の提供で八戸市 PFM、 二戸市カシオペア FM の2局ネットでお送りします。
1: アドバルのホニャララジオのお時間です。はい、アドバル新山です。
0: アドバル小野です。
1: 東洋館、皆さん多分行ったことない人ばっかりでしょうからね、
0: うん、
1: ちょっと東洋館のお話もたまにはしようかななんて思いますけどもね。いいかも。お笑いライブの客層って東京でやると、まあ、基本若い子多いじゃないですか、
0: うん
1: ね、10代からまあ20代くらいの人がメインっていう感じのイメージがお笑いライブの客層ですけど、
0: はい、
1: この東洋館は本当にちっちゃい子供からお年寄りまでもう老若にゃんこ集まってますよね。
0: なんよね。
1: え？
0: なんよね。
1: 何
0: 老若なんよね。
1: ああ、ギリギリで突っ込んでんじゃねえお前。
0: ギリギリだよ。
1: いろんなさ客層がいるから、うん、あそこで受ける芸人は多分強いと思いますよ。
0: そういう強さはある。
1: 絶対ありますよね。
0: そういう強さはあるけど、うん、めちゃくちゃ丁寧に振るから。
1: 悪い癖もつ
0: く。悪い癖
1: つきうる。
0: ただ、うん、やっぱりこう青森の雰囲気にはすごく合ってるっていうのは、はい、浅草のさ芸人さんたちにステージ見てもらうとさ、うん、アドバルーンのネタ見てもらうと、はい、浅草に合ってるって言ってもらうよね。
1: あ、本当。
0: あ、言われない？
1: え、誰からそれ言われ
0: た？金木さんとか。
1: ああ、芸人さんから。
0: 芸人さんから。いや結構言われたけどな。
1: 本当、
0: うん、
1: そういうさ新宿カウボーイさん、今金清さんって言ったのは新宿カウボーイっていうね、石澤さんと金清さんのコンビなんですけど、うんうん、あの人らもさ青森でやったとしても絶対受けるじゃん。
0: あ、受ける、
1: ね、こう一回半熟さんもね出てくれましたけどね、
0: はい、コンビでもそうだし、うん、ピンでも一回出てるから 2,3 回出てくるって言うん
1: だよ。だから浅草の東洋館にこう出演している芸人さんを半熟さんに呼んだら、まあ、基本的には外さない人が多いんじゃないかなって。漫才協会ってそういう芸人多いなって思いますよね、うん、
0: 確かに
1: 強いよね。そういう老若男女の広い客層に対しての笑いが強い、
0: うん、そうね、うん、そこはちょっとお笑いライブってさ、例えば吉本興業だとさ、
1: うん、
0: ある程度年齢のが若くてちょっとファンという立場の人が行くみたいなライブもあって、
1: うんね、ちょっとルミネの客層だとこうワーキャーみたいな部分が少なからずあるから、
0: ね、ちょっと音楽ライブに近いようなこう盛り上がっていくみたいなノリと、
1: うんうん、
0: それとは別で浅草みたいなところだとさ、
1: はい、
0: ゲー見て、
1: うん、
0: 今日はどんな感じかなみたいな、あ、この人知ってる、この人知らないみたいなのが、
1: そう、ね、
0: 目的の人がちゃんといてっていうのはあんまりないよ、
1: ね、ないね。至極もフラットな目線で見てくださるお客さん多いから、うん、無理して笑おうみたいなさ、ルミネってさこの言い方悪いけど、うん、もう好きな芸人さん出てくるとさ、うん、キャーって無理してあーってやるお客さんもねいるんだよ、
0: まあ、いる
1: 一定数いるのよ。自分の推しの芸人さんが受けてるっていう状況に持っていきたいという追っかけのファンたちがもう何やってもワッキャワッキャってなっちゃうっていうパターンが少なからずそのゾーンがあるんですよ、客席には。これ浅草の東洋館はそれゼロですから本当にねつまんないことやるとちゃんと滑るんですよ。
0: でもそれのラインをこうやっぱ飛び越えてる格の芸人もやっぱだからナイツとか、うん、U 字工事とかさんとか、
1: はいはい、
0: まあその辺のさこう知名度ありき実力派はやっぱそれ目当てみたいな雰囲気にはなるけどね、
1: うん、うっすら
0: ね。
1: でもルミネともう全然違うじゃないですか。
0: そうね、
1: 全く違うじゃないですか。
0: うまく伝わらないかもしれない。興味がない人はあんま行かないもんね、ルミネとかだと。
1: 要はね別に無理して笑おうっていう客が本当にいないから、ちゃんと受ける人は知名度がもう無名有名関わらず面白いネタやったらちゃんと受けるんですよ、あそこの舞台っていうのは、
0: うん、
1: それがねルミネと違うところですよ、
0: うん、
1: ルミネだとやっぱり知名度ないと いくら面白いことやってもなんかお客さんとしてこう、いや眼中にないしっていう空気感が蔓延するところがあるじゃないですか。
0: 逆にアウェ
1: ー。そうそう、
0: だからね、東京住んでた時にさ、はい、関西の賞レースに行くとさ、はい、完全アウェー感があって、
1: あれ、まあ、
0: 笑わないみたいな、まあ、極端に言うとそういう空気っていうのは確かに至る所に存在していて、
1: もうツッコミのワードがなんでやねん以外は受け付けないみたいな空気感
0: 極端だけどね、
1: なんでだよとか、このね関東弁みたいなあの言った日にはもう関西人は何や東のもんかいな、なんぼのもんじゃこれ、
0: あ、
1: 悪
0: い、いやいや、
1: ロックおろしで耳の鼓膜破裂させたのかみたいなさ、
0: 満足そんなやついないだろう、
1: 感覚があったじゃないですか。
0: 怖くねえだろそれ。
1: 正直だから大阪で漫才やるのはすごく嫌でしたよね。
0: でもそういうところに認められるようにさ、うん、自分らのさ引き出し増やしておくっていうのは、まあね、もちろんその絶対必要
1: だ、ね、ありますよね。
0: だからその漫才協会の話に戻るとさ、はい、東洋館では、うん、そうやって知ってる知らないが結構みんな平等じゃない、
1: うん、そう、
0: 知名度が平等なんだよね。
1: 知名度よりもちゃんと面白いネタやるかどうかしか見てない、
0: そこはいいところで、
1: あれヒリヒリしますよね、
0: うん、だから悪い癖がつく可能性はある場所ではあるが、
1: たまになんかお年寄り多めだな今日みたいなね、うん、客席の日もあるんですよ。そういう時はやっぱりみんなちょっとテンポ落として丁寧に丁寧に振るもんだから、
0: うん、
1: あ、この癖ついたらまずいぞっていう時もたまにはある。
0: でもさ、
1: たまには、
0: いや、それって東京のさ、うん、まあ、中央で他の若手芸人、うん、もう俺らだってさ中堅ぐらいになっちゃってるからさ、うん、若手ではもうないじゃない、
1: ないです。
0: そこの並びで戦うってなった時のテンポだったら、はい、遅すぎるだろうなみたいな感じはある、うんうん、東洋館のリズムはね、
1: あのリズムはね。
0: だけど青森でやるんだったら、うん、実はそのぐらいのテンポの方が風土に合ってるっていう失敗場面が多いよね。
1: やっぱりお笑いをめちゃめちゃコアに見ているお客さんだったら、うん、もっとギア上げてテンポアップしないと、うん、もう落ちバレしちゃうというかさ、うん、要はクロート客に対してはもっとギア上げなきゃいけないけど、やっぱりそのお笑い見慣れてない人が青森って多いから、
0: うん、
1: そうなったらそのトップギアでやるとみんなついてこれなくて、取りこぼすっていうのをこの東洋館では、うん、そのギアを緩めるっていうテクニックもつけれますから、うん、ね、そういうことです。
0: すっごいラーメン食べ慣れてる人はもう煮干しごってごての泥煮干系のラーメンがこう刺激が足りないから食べたくなるが、
1: そうなってくるんですか。
0: 泥煮干よりも手前のちゃんとコクのある普通の澄んだ煮干しスープじゃないと、もういきなり泥煮干食うとうわーって拒絶反応起きるじゃない。
1: うん、そうなのかな、
0: うん、違う、
1: ちょっと分かんない、まだついていけてないから。いや、
0: だから
1: そうなのかな、俺そもそも泥煮干が好きじゃないからついていけてはないけど、今聞いている状況です、うん、
0: だから泥煮干がじゃあ好きじゃなかったら何が好きなの。
1: 僕はもう横浜家系ラーメンが好き
0: です。じゃあ家系ラーメンで、
1: お願いします。家系だったらついていける自信ある、その例えに、
0: 言ったら二郎系は、
1: あ、大嫌い、うん、
0: あ、普通だもん。だって家系のラーメンだと
1: 普通じゃないでしょ、美味しいでしょ。
0: いや美味しいけど、
1: 頼むよちょっと家系で食べて。
0: 初めての人でも家系ラーメンはさ、うん、美味しく食べれるじゃない。
1: そうなんですか。
0: あんまりこう、え、何この、
1: 分かった小野さん、ラーメンだからダメだったんだ、
0: うんうん、
1: ラーメン好みがあるから、
0: うん、
1: カレーライスで例えましょうよ。
0: カレーライス、あ、じゃあカレーライス、もう最初からもうアチャール乗ってる、
1: うん、
0: もうなんかこうスパイス、クミンとか。
1: 質問いいですか。
0: 何、
1: アチャールって何ですか。
0: アチャールは福神漬けの延長線上にあるみたいなやつじゃない。
1: あ、そうなの、漬物みたいなやつ。
0: ラッキョとかのなんかいろんなこう、はいはい、カレーの上に乗ってるキャベツとかさ、
1: はいはいはい、
0: あの何
1: あれか、あのインド系の本格カレーに乗りそうなやつ。
0: そう、
1: はいはいはい、
0: パクチーいっぱい乗ってるみたいなさ、はい、カレーとかだと拒絶反応が起きるが、
1: はいはい、僕嫌い。
0: カレーが好きな人は、うん、そっちの方に行くって物足りなくなってくると。
1: え、僕カレー大好きだけどインド系カレー全然興味ないです。
0: もうお前と例えたくない。
1: カレーがダメだったのかもしれない。
0: カレーはもうダメじゃない。
1: カレーがちょっとハマんなかったんで。いや、小野さんが言いたい例え僕もついていきたいので、うん、なんとかお互いの折衷案のいいところでちょっと例え欲しいわけですよ。
0: お前のだって好みがさ、
1: うん、
0: お前の好きか嫌いかに合わせるん
1: だよ。いや、そりゃそうでしょう。だってついていきたいんだから。僕にもうドンピシャで、なるほどねって言いたいから今こっちは、うん、動物で例えましょう。動物で、ワンちゃん、
0: 犬、
1: ワンちゃん、うん、
0: いや
1: 僕ポメラニアン大好きです、
0: うん、
1: はい、お願いします。そんな僕に犬で例えてください。
0: ポメラニアンが大好き。
1: ポメラニアン可愛いから大好き。
0: ポメラニアンは飼育するのに、
1: はい、
0: 楽だけど。
1: 楽なんですかポメラニアンって。買ったことないけど。
0: なんかもうすごい、なんか羊追っかけるみたいな、すごい賢い、うん、賢すぎて人間の言葉も理解できるが、自分が人間の言葉を話せないからストレスが溜まりすぎるみたいな。
1: そんな頭いい犬いるの？
0: 犬がいるんだけど。
1: すごいね。
0: すごい。だから一人で家に残していくと、拗ねちゃったり、
1: 頭良すぎて
0: 問題行動起こしちゃったりする犬がいるんですよ。
1: 頭良すぎて。
0: 頭良すぎて、
1: うんうんうん、
0: その犬をポメラニアン飼ってる人は将来的に飼いたくなるけど。
1: そうなの？
0: いきなり
1: そのごめん
0: さ、賢い
1: 犬ついてくないわついてくないって。
0: その賢い犬を飼っちゃうと犬嫌いになっちゃうっていう、もう犬を二度

0: と買うかってなっちゃう。
1: ちょっと無理があるって。ポメラニアン好きな人は将来そのめっちゃ賢いの買いたくなるっていうのが無理があるって、その理論。
0: いや犬好きだったらそうなるわけよ、うん、愛情をね。
1: そうなの、
0: そう。
1: ごめん、俺犬飼ったことねくせして犬で例えてって言ったのがちょっと俺今の俺悪かったわ、もっと万人がピンとくるのにしよう。万人がピンとくるの、
0: これ名前がで、ボーダーコリーだ。
1: あ、そうなの。
0: ボーダーコリーってすんげえ世界で一番頭いい。
1: ちょっと分かんない、それ一番抜けた。ごめん、あのもうちょっと身近なもので例えた方がいいわ。じゃあ、うん、あれしよう、お寿司。お寿司で例えましょう。
0: お寿司。
1: お寿司。俺あの焼いたハラスのサーモンが好きだから、
0: うん、
1: あれでちょっと俺
0: 焼いたハラスのサーモンが好き。
1: 焼きハラスサーモンみたいなあるじゃないの、うんうん、回転寿司とか行くとさ、うん、あれ一番好きな僕にこうドンピシャで来る例えくださいよ。
0: 焼きハラスサーモンが
1: めっちゃ美味しいじゃん、
0: うん、焼きハラスサーモンが好きな人は、は
1: い、僕です。
0: 将来的には釣りが好きになる。
1: なんでだよ。お前強引なんだって。強引なんだって。
0: むずいもん、焼きハラス。
1: なんで
0: 焼きハラス好きだったら、うん、いっぱい食べたければ、うん、もうお店に行って、うん、その先釣りに行って、
1: うん、
0: 鮭釣るところに行っちゃうんじゃないの。
1: なるの。
0: 何の話でしたか分かんない。なんでこれで。
1: じゃあちょっともう、はい、この例えギブアップでいいですか。
0: いやこちら、いや俺結構早めにサジ投げてる。
1: そうでしたか。白旗が見えませんでした。
2: アンドバルーンのほなららなんぞ。
1: やっぱ例えって難しいですね。
0: いや、うん、ね、ちょっと話をね、はい、必ずこう脱線してしまって自分が目的としていた話にたどり着かないまま必ず言いたいことを言わずに終わるんですよ。
1: ですよね。
0: 私たち、私と小野、
1: 僕は目的は見えてるんですよ。
0: あなたはね、
1: はい、で僕のちゃちゃによって、うん、小野さんは何に例えるんだったっけっていう大切なところを見失って、うん、サーモン好きの人は釣りするとかって言い出すわけですよ、
0: うんうん、それがあなたは目的なわけ
1: です、まあ、僕の目的はね、
0: 私は話をこれを言いたい、言わなければいけないがあるわけじゃないですか。
1: あ、そうですか。
0: 漫才協会に入ったのはとか、はい、そもそものこの話、あなたはさ、目の前のやつをなんとかこう美味しく食べられるようにするっていう目的ばかりを遂行するからさ、うん、自分で話し始めた話がさ何だったかっていうのさ、うん、意外と気にしてないじゃん。
1: 気にしてるよ。
0: これ何の話で、あなたが始めた話だからね、これ、
1: うん、浅草東洋館と、うん、その客の感じと、うん、ルミネとかそういう若手ライブみたいなところの劇場のお客さんはそもそも違いよねっていうお話をしてたでしょ。
0: その話したかったの。
1: そうそう。でそっから今度なんか例え話始まったじゃん、ラーメンの、
0: うん、
1: なんかギトギト煮干しみたいなところで小野さん行こうとしたじゃん、行きかけたじゃん。
0: それはだから、うん、東洋館のリズムっていうのは、はい、それぐらい万人受けする丁寧なもので、うん、全ての基本になっているから、うん、煮干しの出汁だと例えて、
1: でそこで俺は入っていけなくなったわけですよ。そもそもギトギト煮干しがそんな好きじゃないと、うん、だからといってさらっとした煮干しも別に興味がないっていうところで入っていけなかったんですよ。
0: あなたが好きか嫌いかの話になるわけよ。
1: でも僕と喋ってんだから、僕がついてこれない例えばちょっと勘弁して
0: くんでやりだよ。
1: 組めないんだもん。
0: なんで組めねえんだよ。
1: 煮干し興味ねえから。
0: ほら、だからもうそういうことでしょ。
1: だからそこで僕折衷案でしょ。家系ラーメンだったら好きだからそれでお願いっていうリクエスト出したじゃないですか。
0: でも家系はどっちかっていうと普通のラーメンの延長線上にあるから。う
1: ん、家系ラーメンなめんなよ。
0: だから
1: 提案普通とか言うんじゃねえぞ。
0: 提案として
1: 一番めんだ
0: 家系ラーメン。ギトギト煮干しの感じの家系のさらに派生上にある二郎系で例えてもいいっつったら、ほらってなるだけじゃん。
1: 無理。
0: 俺お前の好み聞き出してる。
1: もやし乗りすぎ。
0: 極端になるとそうなるけど、う
1: ん、麺までいかないもんだって。
0: その世界で二郎系の、うん、で戦ってる感じの世界観だと太刀打ちできないじゃない。
1: 怖いし二郎系ラーメンってなんかお店の人のパワーバランスが強すぎて、うん、お客さんはなんか変なこと言った日にはもう黙って食えみたいな雰囲気の圧が強すぎてちょっと苦手なんですよ。
0: それ家系にもちょっとあるよ。
1: そうなの。
0: 知らないけど
1: お店で食べたことないです。
0: じゃあ何なの
1: 家系ラーメン。
0: 何なの。いやでもね、この今いいや、この話でそもそもなんで東洋館に入ったかっていう一番話の大事な部分が俺抜けてると思ってるわけです
1: よ。東洋館に入ったんですか、このさん。
0: 東洋館で漫才協会に入った。
1: 漫才協会でしょ。
0: まあいいや、もうどうする、違う話する。
1: いやいいですよいいですよ、言いたいことがあるんでしょ。
0: 漫才協会に入って
1: もやもやして終わりたくないから、こっちは。
0: 漫才協会に入ったのは、うん、その東洋館のいいところは知名度が平等であるっていうことがいいところだっていう話だったじゃないですか、はい、
1: なるほど。
0: で、うん、 漫才協会は知名度が平等だから、うん、青森だとちょっとテレビに出させてもらうようになってさ、うん、もうある程度みんななんか顔と名前をさ一致した状態で県内の人じゃ見てくれちゃうじゃないですか。でそのせいで半熟養成に出てる芸人たちは、うん、

0: あの人たちはテレビに出てるから受けるんだな、うん、みたいな、うん、そういう間違ったバイアスがかかってるように感じてるわけですよ。
1: 他の半熟養成に出演しているアドバルーン以外の芸人がアドバルーンに対してちょっとずるいぞとブーストかかってんじゃん、
0: う
1: ん、
0: そう。
1: みんな視聴者の人とかテレビもラジオとかいろんな出てるから勝手に人気者だから何やってももらう状況だからアドバルーンずるいよっていう風に実は思ってんじゃないか説。
0: 私そうなっていないか自分の自問自答もあるわけ、
1: はいはいはい、
0: だからちゃんと外で漫才協会のちゃんと平等なあそこのところで確認作業してるっていう側面もあるんですよ。
1: なるほど。
0: そうですよ。
1: じゃあそのアドバルーンちょっとずるいぞと思っている半熟予選に出ているアドバルーン以外の芸人も東洋館に一回ちょっと見に来てごらんよ。
0: そんな気持ちもあるんですよ。
1: 極論は。
0: だから漫才協会に入ろうと俺から提案してるわけじゃない。
1: はい、
0: ね、
1: はいはいはい、
0: 言ったらまあ半熟さんってそうこうこういうことやった方がいいみたいな、ね、私どっちかというとやりたいことが多いというかこっちの方がいいんじゃないかみたいなのを実現したいから。
1: あれもしたい、これもしたい、もっともっと。ともとほにゃららしたい
0: 気持ち悪いな
1: ですね。
0: それだからこの話を今投げかけてるわけですけど、
1: なるほどなるほど、
0: 確認作業として、
1: はいはいはい、
0: そうじゃないですか新山さん。
1: パシッ受け取りました、そのボール
0: 受け取りました、
1: このボールをペロペロペロ
0: 投げ返せよ。
1: 舐めちゃダメ、
0: そうしてほしくないんだよ。
1: 俺投げるより
0: 舐めよう、俺の話を舐めるな。汚ねえな。もうまあ、
1: おり
0: ゃ、いや、汚ねえな。触れたくない。
1: 舐めた後投げる。
0: それは。
1: キ舐め投げ。
0: それは受け取らない。
1: なんでだよ。
0: どっか行っちゃったの。
1: なんでだよ。
0: 汚ねえからだよ。
1: ずるいよ。
0: ずるい。
1: いやでも分かるよ。小野さんの言ってることは分かるよ。
0: そういうことも、自分らの確認作業に必要じゃない。
1: なるほどね。
0: もう俺らはもう40超えてさ、
1: はい、
0: 決して若手ではないし。
1: そうね。
0: で、売れてるわけじゃないじゃん、うん、本当に。
1: もちろん売れてないよ。
0: 売れてないんじゃん。
1: 売れてないですよ。売れるっていうのはもうマイケル・ジャクソンまで行って初めて売れるって言っていいからね、ま
0: あ、そうね、
1: うん、地球上で売れた人はマイケル・ジャクソンしかいません。い
0: や俺は極端すぎるなと思ってるけど
1: マイケル・ジャクソンだけです売れて
0: る
1: の。
0: だから売れるってどういうことかの定義に対してもさ、このローカルでやるって決めた以上さ、はい、ある程度さ、うんうん、覚悟が必要わけじゃないですか。
1: ああそう、
0: あ
1: そこの覚悟は俺ない
0: から。そうでしょ、うん、あそういう考えないわけじゃない、
1: ないから。
0: 売れたいとかも別にないし、
1: ローカルでやるぞっていう気持ちもなく今青森に住んでる。
0: でも与えられたこう今目の前で求められている、うん、やらしてもらえる環境っていうのがあるからここに全ベットしてるというかさ。でこの延長線上にさ、うん、やっぱりこうステップアップがなければいけないんだけど、
1: うん、
0: そのステップアップがないじゃない、見えてないじゃない今。
1: 完全に見えてるよ、くっきりと見えてますよ。
0: どうすんの
1: 最終的なところ。マイケル・ジャクソンになる。
0: あーすげえ見てない、寝てるわ夢見てんじゃん。
1: ムーンウォークをしながら
0: 全然まともに喋る
1: ペーって言います。
0: 漫才中に
1: マイケルがポーであればこっちはペーで勝負します。
0: なんだ加藤ちゃんなの。
1: フズバーピー。これで僕はもう一世を風靡しようと思ってますので、ね、
0: ちょっとそういうネタ作ってもいいと思いますけど。
1: ネタではやりません。ネタではやりません。
0: もうまともに話してるの
1: か。まともに話してんだろうが。
0: だからもうこれそうか言いたかったわけですよ、
1: うん、
0: で新しいことがさどんどんできていってないなというフラストレーションありますよね、
1: うん、そうですか。
0: 青森に住んでいるが、
1: うん、
0: 青森に住んでいるからこそ生まれた芸みたいなのがさ、うん、あんまりできていってないじゃないですか。
1: そうなの。
0: うーん、まあ、強いて言えば40市町村漫才の旅って、うん、
1: はい、
0: まあ、あれはすごく俺らはこっちでやってることの中でいい活動だなと思うけど、
1: RAB さんの方でねやらせてもらってますよね。
0: そう、うん、そのネタをさ2時間ぐらい作ってさ、
1: はい、
0: ほんでその日のうちにネタやるみたいなさ、
1: うん、
0: あれはこっちに住んでるならではのやり方だと思うけど、あれぐらいの強烈なコンテンツというか、
1: うん、
0: 例えば津軽三味線のあなたはスコップ三味線で、うん、俺は三味線弾いて、でそれが東洋館でもこう出せるみたいな、
1: あ そういうこと
0: そういう延長線の未来というかさ、それこそだって方言とか地方の漫才師の中で言えば多分トップには俺は花丸大吉さんがいて、
1: うん、
0: でその同じぐらいの並びのちょっとこう下に U 字工事さんがいてとか、
1: う
0: ん、でまあその下のちょっと並びで同じ東洋館の、
1: うん、
0: でも漫才協会副会長の山形弁のロケットダンサーがいてとかさ、
1: ロケットダンサーは一人東京だからね言ってもね、
0: うん、でも山形弁漫才っていうさ
1: みたいな作り方する
0: ときもあるよね、出てるからさ、
1: うんうん、
0: だから違いはあるけど、やっぱそこのラインの中の属性としては俺らは意識してそこを行かなきゃいけないみたいなことって考えるべきだと思うんだよ、
1: まあ、意識するしない別にして青森漫才っていうくくり方を外の人はしてくるからね、うん、 どの道ね、
0: してくるんじゃなくて、うん、そういう風にしていかなければいけないってこと、してないとダメじゃない。我々は自分たち自分のことを客観的に理解できてて、うん、そこに求められたものをやれないといけないじゃないかということだわけ。

0: そこから津軽三味線スコップ三味線っていうのはちょっと飛びすぎな気するけどね。そもそも僕は南部の人間ですから、
1: うん、
0: 東海地さんのようにウミネコの鳴き声をするのが僕の最終到達地点です。
1: それ東海地さんのじゃん、もう。
0: え、
1: それは
0: そう
1: だし、津軽三味線俺結構弾けるようになってきてるよ。
0: まだやってんの？
1: やってるよ、俺も十何年やってんだよ。
0: 大御所じゃん。
1: 全然大御所じゃねえよ。
0: そう、
1: YouTube 三味線とか言いつつ、うん、だけどそこにさ東洋館でさ披露するようなさスタイルにさ、うん、持っていけるように二人でコンビで動きを作りたいっていう話なわけですよ。
0: 東洋館でってか東洋館別にして津軽三味線で笑いっていうのは俺ちょっと作り方わかんないですよね。
1: ないから考えようよ。
0: 考えてはいるよ。
1: でも実際に営業現場でやるじゃない、うん、それはネタとしてというよりは営業現場でお笑いのお祭りとしてさ、
0: はいはいはい、
1: 先週も言ったけどさ、うん、そういう現場でやるじゃない。
0: やったりしますね、
1: うん、
0: いまいちでもちょっとこう生かし方がわからないで、うん、とりあえずまあはっとかほっとか、まあ、俺合いの手とか入れて、うん、お前はうるせえよみたいな掛け合いでちょっとしたねあの面白いにはなるけど、
1: それアドリブでしかやらないからそうじゃん。ネタで作んないからアドリブでやってるからそれはそうだよっていう感じで俺は思ってるよ。
0: 考えてはいいんだよ。どうやってもっと面白くなるかなっていう感覚は持ってんだよ常に、
1: うん、
0: 三味線やってる時。ただこれがねマジで思いつかなくて、
1: だから
0: どうやってやったらいいんだろう。
1: お客さん、あなたがお笑いで、うん、お笑いとしてボケたいとか、うん、お笑いとして自分のやりたい笑いっていうのは大事にしててほしいが、
0: うん、
1: その同じぐらい、いやもうちょっと上の階級にお客さん盛り上がるがあるじゃない、
0: うんうんうん、
1: ってなったら、うん、俺らの漫才もそうだけど、うん、三味線生で小野が弾いてる三味線見たいっていうのは、うん、一つ見てみたい
0: あるんです。ギャップもあるしね。
1: そうでしょ、
0: うん、おちゃんと弾けんじゃんっていうね感動が生まれるからね。
1: 麒麟の田村さんが来た時にも、うん、あの一緒にお食事した時に津軽三味線の居酒屋で生演奏を聴きながら、うん、ちょっと僕もやるんですっつったら、うん、それやっぱ見たい、見てみたい、
0: うんうんうん、
1: で YouTube 三味線ってある、うん、だから人の興味見てみたいは一個絶対フックとして必要じゃない。
0: あるある、
1: うん、でそれはあるんだから、うん、そこに準ずるような、だからスコップ三味線と津軽三味線がちゃんとした生演奏でさ見れる機会ってさ意外に少ないような気するんだよ。
0: あ、そうなんだ。
1: なくない？
0: 俺さ本当に三味線方面の知識わかんないから、うん、わかんないの。
1: じゃあ、うん、別にお笑いだと思ってやんなくていいから、うん、コンビでさ漫才コンビがさ三味線とスコップ三味線もやるってさ、これ多分まだ日本に一組もいないと思ってんのよ。
0: なるほどね。
1: 俺もずっと前から言ってるけど、
0: 太鼓だったらどうなんですか？
1: 太鼓じゃない方がいいと思ってんだよね。太鼓は一般の人でもステージに上がってお手伝いしてもらうことができるから、う
0: ん、ポンポコポンポコってやるやつね。
1: そう、
0: うん、
1: そのお客さんに手伝ってもらうラインでやればお祭りとかでさ
0: お客さんもあげちゃう
1: ってこと？お客さんもステージの上にあげるって話。
0: 尺八だったらどうですか？
1: 尺八もいいよ。
0: いいですか？尺八がいいな俺
1: だったら。どうですかね。いやダメですよ。
0: え
1: じゃあスコップ三味線をお客さんにやってもらおうでもいいぐらいかな、う
0: ん、あお客さんと何かをやるみたいな今発想の話。
1: いやその先だよ。その前前提として、うん、津軽三味線とスコップ三味線をやるコンビですみたいなので、うん、一個パフォーマンスができるのは強いんじゃないかな。
0: であれば俺尺八がいいな。
1: なんだ全然伝わらない。
0: えかっこよくない？プーみたいなのが始まってさベベンベベンみたいな。
1: できないじゃん。
0: それなの言ったら
1: やらないじゃん。だって
0: わかんないじゃん。
1: できないしやらないじゃん。
0: 決めつけない。
1: やる気もないじゃん。
0: 言っとくよ言っとくよ。
1: お
0: やる気はない
1: ねえのかよ。ちょっと本当に二人きりになるとこういう話にならないから、
0: はい、
1: でちょうどこうラジオの時にある程度本当のトーンで喋るこの場がないと多分この話にならないから、
0: は
1: い、
0: まあじゃあ分かりましたよ。
1: してもらいますけど
0: 一生懸命尺八をね練習するっていうこと
1: で。やらないだってやらないんだからさ。いや
0: だからさ決めつけないで。
1: いややらないでしょ。だってそんな難しいこと尺八ってすごい腕がいるんだよあれ。
0: それ言ったら三味線だって腕がいるわけよ。
1: 三味線だからせめて最初三味線めっちゃ練習したし自分のさ自分のさもう十何年だよ。
0: やったわけでしょ。
1: そうだよ。
0: でお前がそんだけのハードルを乗り越えて三味線をまあある程度ねさプロから見たらね大したことないって言われるかもしれないけどもしっかりと客前で拍手くるくらいまでできるようになったわけですよ。
1: そうだよ。
0: 同じ人間ですよ僕だって、
1: うん、
0: だったらその尺八が大変だろうが一生懸命 YouTube でもいいなんか尺八弾ける人にちょっと教えてくださいよってでもいいしやる可能性だってあるでしょ。
1: いやシャスだ
0: からそれを頭ごなしにやらねえだろお前っていうのはこれ違うんじゃないか。
1: いややらねえだろお前。
0: 分かんないじゃん。
1: あやる気あんのじゃ。
0: ないけど
1: ねえのかよ。
0: あ時間ですくしゃくしゃになっちゃいました、アドバルのホゲララジオお相手アドバルギヤマと
1: アドバルのでした。
0: はいまた来週。
2: アドバルーンのホニャララジオ。この番組は車のリサイクルは地球を救う 車

買取の大山電報商店、夜の長横丁をもっと楽しく、大人の遊園地ムーンプラザ、彩りの食を作る、卸す、運ぶ、法政食品株式会社カニとお寿司松、ジムニーのカスタマイズならプロショップの当店にお任せ、ジムニーワールド青森八戸、以上各社の提供で八戸市 PFM、 二戸市カシオペア FM の2局ネットでお送りしました。

0: ただまじょんです。お聞きの放送は 77.9MHz カシオペア FM です。二戸市の皆さん、応援よろしくお願いします。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 毎月第3木曜夕方6時から、再放送はその週の土曜朝7時30分から放送中。三戸のバンドマンのおしゃべり聞いてけで。
3: カシオペア FM 唯一のアニメゲーム語り番組アニメッスは毎週金曜夕方6時から、再放送は土曜夕方6時30分から放送中。黙々とレベル上げができたあの頃の自分に戻りたい。
4: フレンズ779、地域で活躍している方々をゲストにお招きしトークを展開します。放送は日曜朝8時から。
5: 生放送でお届けします。
4: 違います、生放送じゃないです。
5: 日曜の朝早起き頑張ろうと思います。
4: それは勝手にしてください。よろしくお願いします。
6: 素敵な夜をあなたと共に、カシオペア FM が7時をお知らせします。

0: happening around the globe.
1: Fresh news to your table.
0: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
2: 6月3日水曜日午後7時を回りました。 J-WAVE JAM THE PLANET、 こんばんは、石田健です。さあ、大型の台風6号、本州への接近時期、そして発生した時期も含め例年にない異例の状況ということで、特にこの東京でも皆さん午前から昼にかけて大きな、情報、さまざまな情報を皆さん耳にしたかと思います。合わせて新たな防災気象情報の運用ということで、レベルいくつという数字とセットで皆さん氾濫情報も耳にしたかと思います。もうすでにニュース番組などでは取り上げられていましたが、改めてこの新たな情報、防災情報についても理解を深めておきたいところではあります。今の東京はもうすっかり台風一過という形で、

0: 青空と言いますか、夕方の雲が本当になくなったような空を見せていますが、まあ、それでもですね非常に、まあ珍しいこの時期に台風が来たというところで皆さん驚かれた方も多いのではないでしょうか。さあ、ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに地球視点で世界の今と向き合うジャム・ザ・プラネット、この後8時45分までお送りします。この7時台では今日届いた国内外の最新ニュースを掘り下げていきます。ニュース・トゥ・ザ・テーブルでは国家の安全保障を左右し得る AI クロード・ミトスをめぐり、日本政府と3つのメガバンクアクセス権を取得した動き取り上げていきます。サイバーセキュリティ、そして金融のインフラ、何が起こっていくのか、 AI と安全保障の最前線を専門家に伺います。最新のマーケット状況と経済ニュースをチェックするマニー&ムーブメントは消費経済ジャーナリストの松崎のり子さんがご担当。独自の視点でニュースにフォーカスする Today's Point of View では、6月環境月間ということで、今週は月曜から木曜まで各曜日環境に関するトピックを取り上げていきます。今夜は生物多様性の視点観点から考えていきます。そして8時からは日替わりのニュースエキスパートをお迎えし、世界のニュースに注目します。今夜はドイツのテレビ局プロデューサーマライメントラインさんがご出演です。ではまずは今日入ってきたヘッドラインニュースをチェックしましょう。ニュースルーム庄司さん、お願いします。
1: 厚生労働省が公表した人口動態統計によりますと、去年国内で生まれた日本人の子どもの数は67万1236人で過去最少となりました。合計特殊出生率は 0.01 ポイント減った 1.14 で最低を更新しました。出生数出生率ともに10年連続のマイナスです。片山金融担当大臣はアメリカ新興企業アンソロピックが開発した最新の AI クロード・ミュトスの利用権が一部の国内金融機関に付与されたと明らかにしました。三菱 UFJ 銀行など大手銀行が対象とみられます。飲食料品の消費税減税をめぐり、超党派の社会保障国民会議は実務者会議を開き、消費税を 1% に引き下げる場合のレジの回収について正式公表から最長半年程度で対応可能であることを確認しました。税率ゼロとするのに必要な1年程度の期間よりも短縮できることが明確になりました。政府内では来年4月1日から 1% に下げる案が有力となっていて、準備作業が間に合う見通しが示された形です。
0: さあ、この食料品の消費税 1% 引き上げなら半年で対応可能ということですが、まあ、どうやらこの情勢見ていると消費税の引き下げは行う、ただし 1% にということで、まあ、当初のゼロという公約から後退した形ですが、なんとかその実現可能性を、まあ、探ってる、まあ、そんな空気が漂ってきています。まあ、ただこれ私がだいたい2週間1ヶ月前に関係者から聞いた話だと、やはり自民党内にもかなり消費税引き下げに反対する声というのは強く、まあ、高市首相、高市政権の周囲対党というような形が鮮明化しているというような話も出ていました。まあ、もちろん公約を守る、これは重要なポイントではあります。ただ同時に気になるのが日本の財政であったり国際的な見え方です。円安進行しています。円相場1ドル160円台ということで、過去最大額の為替介入を行ったものの効果は1ヶ月だった。まあ、これはやはり国際社会からすると、これ日本財政大丈夫か、円の価値まだまだ毀損されるのではということで、その中で果たして減税を実際に行うとなれば、これ国際的なマーケットからの見方はまた厳しくなるはずです。そこにどのように対応していくか、これも大きな高市政権の課題になることは間違いないはずです。では続いて庄司さん、お願いします。
1: アメリカ通商代表部は2日、 日本を含む60の国と地域が強制労働で生産された製品の輸入を禁じる措置を十分に取っていないとして、通商法301条に基づき追加関税を検討していると明らかにしました。日本の追加関税率は 12.5% としています。アメリカ中央軍は2日、ホルムズ海峡に近いイランの島にある軍事施設を自衛目的で攻撃したと発表しました。停戦は不安定な状況が続いています。今日の東京株式市場で、半導体大手キオクシアホールディングスの時価総額が45兆円を超え、一時トヨタ自動車を抜いて2位に浮上しました。AI に不可欠な半導体需要の世界的な拡大を追い風に株価が上昇しました。昨日の取引時間終了後に開いた投資家向けの説明会で、上場以来初めてとなる株主配当を来年3月期に実施する予定だと公表しました。これを受け買い注文が膨らみ、株価は急伸しました。
0: さあ、キオクシア時価総額一時トヨタを抜き2位ということで、さあこの話題、やはりソフトバンクも半導体関連への投資で時価総額1位というところを合わせてみると、やはり今が半導体 AI 相場であるということは間違いないでしょう。ただ多くの人にとってこの株高ということ、あまり実感が湧かないなという人も多いのではないでしょうか。というのも、もちろん株をやってないんだと、自分はあまりその恩恵を受けてないんだという声がある、それもわかります。ただもう一つ言えるのが、日本がこれだけテクノロジーであったり技術の国にいつ戻ったんだろうと。いや、日本のものづくり、テクノロジーも厳しい厳しいと言われていた時代が長かったわけですよね。ところがどうやら半導体の領域では存在感が出ているようだ。このギャップにあまりピンときてない人も多いのではないでしょうか。まあ、実は日本というのはこの製造するための装置であったり、そのための材料材質というのにはまだまだ強みがあったということで、実はそういった隠れた価値というのが再発見されてきた。それが今の市場の高さと市場の株高というのを支えている、まあ、こういうことが言えると思います。ただ同時にそれが我々の手元に届く最終製品、例えばスマホだったり PC だったり、そして AI のように最終製品になっているかは別です。この最終製品を開発できるような企業がバンバン生まれない限りは、なかなかテクノロジーの国ジャパンというにはまだ距離があるようにも思えます。まあ、その距離をどうやって埋めていくのかというところが、次のこの日本のマーケットにとっての課題になるはずです。さあ、この後のニュース2ザテーブルでは、そのまさに最終製品である先端 AI クロードミュゾスをめぐり、日本政府と3つのメガバンクがアクセス権を取得した動きについて、 AI 研究者の今井翔太さんに伺います。以上、ヘッドラインニュースをチェックしました。翔一さん、ありがとうございました。 J-Wave Jam the Planet

0: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet. News to the table. J-Wave. Jam the planet. ここからは最新ニュースにフォーカスする News to the table。今日松本デジタル担当大臣はアメリカの AI 企業アンソロピックが開発した先端 AI クロードミュトスのアクセス権を日本政府そして3つのメガバンクが取得したと発表しました。クロードミュトスはコンピューターシステムの脆弱性を極めて高い精度で発見できるとされる AI です。サイバー攻撃への悪用リスクも指摘されている一方で、防御側が活用すれば重要インフラの安全性を大きく向上させる可能性もあります。まあ、このアクセス権の取得、一体日本のサイバーセキュリティそして安全保障も含めた様々な防衛領域にとってもどんな意味を持つのか。北陸先端科学技術大学院大学客員教授で AI 研究者の今井翔太さんに伺います。今井さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まずこのミュトスですが、これまでアメリカの巨大テック企業や金融機関などに利用を限られていたわけですけれども、ここへ来て日本も取得ということで、やはりこれ日本のサイバーセキュリティにとっても非常に有意義なタイミングだったというふうに理解できるでしょうか。
1: そうですね、非常にまあいいタイミングだったと思います。はい、で残念ながらちょっとこのレベルの AI となると、日本が独自の日本の研究者、まあ、僕自身もそうですけれども、はい、がまあ作り上げるということはおそらくできないということで、うん、まあ、将来的にこういう AI が拡散してしまった場合にディフェンスするためのまあ唯一の手段というのをかなり早い段階手に入れられたということで評価すべきだと思います。
0: なるほど。この今回のアクセス権のまあ限定というのが、いや、マーケティング目的なんじゃないかという声もあれば、いや、実際に安全性をという声も両方あるように感じていますが、今井さん、今の動きどう見ていますか。はい、
1: そうですね、まあ、基本的にこのアンソロピックという企業は設立の理念に非常に安全性を重視するというところが入っているので、
0: はい、
1: まあ、もちろんそこはあの第一にあるとは思いますけれども、もちろんマーケティングもあったと思います。
0: で
1: 特に今アンソロピックというのはその IPO 株式公開上場を目指しているというところで、
0: はい、
1: まあ、あのいわゆる投資家から見えたそのアンソロピックの成長ストーリーというのを結構大きくする必要があるというタイミング で、
0: そうですね、
1: まあ、自分たちこういうすごいもの作ったんだというので、まあ、時価総額的影響を与えるといいともおそらくあったと思います。
0: うん、
1: ただそのミュトスそのものをそのいろんな人に使ってもらって利益を上げるという、まあ、こういう普通の AI のその収益の上げ方ですけども、
0: はい、
1: これはまあ多分僕はできないと思っているので、そういう方向のマーケティングの意図はなかったと思います。
0: なるほど。このできないというのはどういうニュアンスだったかも教えてください。
1: はい、これですね、今の AI というのは別にクロードミュトスだけではないんですけれども、皆さん使われているチャット GPT ですとかジェミニとかもものすごく大きい AI です。はい、ものすごく大きいので、まあ、それを運営している企業というのは、まあ、例えば皆さんがそのありがとうございますとかこんにちはとかをそのチャット GPT とか入れただけで、そのものすごいでかい AI を動かすためのコストをかなり消費するんですね。まあ、電力もそうですし、はい、まあ、サーバーの維持費とかもそうですけれども、なのでよく言われているのが、その1ドル稼いで3ドル払っているのが今の AI 事業だというやつです。
0: はい、
1: ということで、まあ、皆さんが今実は安く使えているのは、割とそう開発企業は無理してるからなんですね。なので、多分ミトスというのは現状、まあ、公になってる AI で一番サイズが大きい AI ですけれども、それを、まあ、普通に皆さんにその価格転嫁して使ってもらおうと思ったらとんでもない値段になるというところで、おそらくそれを一般的に開放して儲けるというのはちょっと難しいんじゃないかなと思います。
0: なるほど。まあ、そうなってくると、すでにこれテック業界でよく出ていますけれども、このトークン数をバンバン使えるような企業とそうじゃない企業、あるいはそういうものに資本

0: にあるし、アクセスできる個人とそうじゃない人ということで、やはり格差も非常に広がってくるように思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。
1: はい、これはですね、長期的に見ると広がってくると思います。まあ、はい、やはり今回ミトスは一番その象徴的なものだったかと思いますけれども、基本的に現状の AI というのは、まあ、膨大なコストをかけないとその強くならないというのがほぼ、まあ、研究的には立証されていますし、はい、で AI 企業もどっかで収益を上げなきゃならないというところで、まあ、先ほどのチャット GPT とかは割と開発費を無理しているという話と総合して考えると、まあ、これぐらい高性能な AI は1ヶ月に100万円払える個人研究者使えない、これ実際にもう1年前か2年前ぐらい話はあったので、今はもしかしたら内部で作ってるかもしれないですけれども、はい、という世界はおそらく来るんじゃないかと思います。
0: そうなってくると、例えば今回の金融機関であったり、あるいは今後電力、通信、交通、医療など、まあ、そういったこう重要なインフラにおいては、まあ、そういった AI が使われ、そうではないところではもう少しこうカジュアルな AI が使われる、まあ、そんな未来が訪れていくんですかね。
1: そうですね、これはおそらくそうなると思います。はい、まあ、それをアンソロピックと一社が担うのか、それともオープン AI とか Google とかみたいな別の機関も入ってくるのかみたいな、いろんな話はあると思いますけれども、はい、まあ、基本的に AI の性能を上げることというのは、その安全性と両立しないものなので、はい、まあ、今サイバーセキュリティ騒がれてますけれども、例えば論文とか見ると核兵器を作れてしまえないかとか、生物学兵器を作れてしまえないかとか、そういうところも含めていろんな評価をしてます。で、残念ながら普通の人向けの性能を上げていく段階でどっかの時点でそのラインを意図せず超えてしまうと思うんですね、
0: はい、
1: となると、まあ、そこを超えてしまったものはやはりちょっと一般ユーザーに利用できないというところで、安全性非常に管理しているところに提供するという流れになっていくと思います。
0: そうなってくると、まさに今核兵器、生物兵器の話も出ましたが、やはりこの AI の開発競争というのがそのまま国防だったり安全保障に直結する時代も来つつあるように思いますが、今回の流れとやはりそれは連続して考えるべきでしょうか。
1: そうですね、基本的にはまあ AI というのは将来的に非常に安全保障関わってくると思います、はい、まあ、現状 AI 競争安全保障という点だと特に米中対立というのがありますけれども、はい、まあ、ちょっと AI 開発している研究者たちは実はその安全保障に直接話を絡められるのを嫌がるというところは特にアメリカ側の方はあって、中国の方にはないというのがあるんですけれども、はい、まあ、普通に考えると、まあ、そういうのも通用しないぞと、まあ、ヘグス国防長官とかはそのアンソロピックが嫌がっている時にちょっとそれはどうなんだということを言ってましたけれども、はい、まあ、確実にその、まあ、今回イランへの攻撃の時も使われたという話もありますし、
0: はい、
1: 使われていくと、でそれは国家の命運握ることになるというふうに思ってます。
0: まあ、そのようにこの AI の技術がおそらくこう我々が想像している以上にこの進歩している中、一般のユーザーにとって、一般の消費者にとっては、今回のミトスのような動き、どのように今後見ていけばいいんでしょうか。
1: これは、まあ、一般レベルでどれぐらいその対策とかできるかというのは正直難しいところがあるんですけども、
0: はい、
1: まあ、だいぶ時代が変わったという見方をしていいと思います。で、まあ、今回サイバーセキュリティというのが非常に注目されてますけれども、まあ、重要なのはそういう社会にある欠陥というのを、別に今制度もそうですし、例えば個人の経歴とかも、まあ、政治家とかは特にそうですけれども、
0: はい、
1: 本気になって探すと、まあ、なんかこいつはこんなことをしていたみたいな、まあ、つけるものとか何かしらあります、
0: はい、
1: という、まあ、社会に本気になって探すと何かそういう結果を見つけてしまえるというのが、今まで人間がやろうとしては、まあ、人間というのは普段忙しいですし、なかなかそういうことをするのに知恵もいりますしということで、まあ、あんまりやる人いなかったんですけれども、今回ミトスみたいな AI 出てきてしまうと、もうずっと24時間動いて、で何なら人間より賢いというところで、そういうことを全部ハックできるという時代になったというところで、まあ、具体的な防御はちょっと難しいですけども、はい、まあ、もしかしたらそういう時代になってしまったんだと。で、それに対抗できるのは、まあ、人工知能だというところで、まあ、ちょっと考え改める必要があるかと思います。
0: なるほど、まあ、プライバシーも含めてこの我々の認識というかパラダイム自体も大きくこう転換しなくてはいけなそうですね。
1: そうですね、
0: わかりました。今井さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今夜のニュースツーザテーブル、クロード・ミトスの日本政府そしてメガバンクへの提供拡大について AI 研究者の今井翔太さんにお聞きしました。

0: J-WAVE JAM THE PLANET
1: MONEY AND MOVEMENT。
2: ここからは最新のマーケット状況と未来をソーシャルグッドに変える経済ニュースをチェックしていきましょう。まずはマーケット情報です。東京株式市場日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて1667円89銭高い6万8402円13銭1667円89銭高い6万8402円13銭で取引を終えました。午後7時の円相場は1ドル159円77銭から79銭1ドル159円77銭から79銭の水準。そして1ユーロは185円56銭から58銭1ユーロは185円56銭から58銭の水準となっています。ではここからはコメンテーターの方をお迎えして最新の経済情報の中でチェックしておきたいムーブメントをお聞きしていきます。本日は消費経済ジャーナリストの松崎のり子さんです。松崎さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: はい、今日はどんなお話でしょうか。

0: に増えていて、はい、セブンを中心におよそ1200店舗となっているそうです。
1: そんなにあるんですね。
0: はい、でこちらイオンのプライベートブランドのトップバリューの商品が買えたり、まあ、和音ポイントが貯められたりと、まあ、イオングループならではのメリットも生かされていて人気ですよね。
1: はい、
0: またあの声優を買収したトライアルもミニスーパーであるトライアル GO を昨年都内に初出店してますね。
1: なるほど。そんなミニスーパーですが戦国時代ということで競争激しくなりそうなんですか。
0: はい、5月の28日にローソンの新業態 L ミニマートの第1号店がグランドオープンしました。
1: はい、
0: ミニスーパーという位置づけで、まあ、店舗の広さはコンビニサイズなんですが、まあ、コンビニとはいろいろと違う点があります。
1: はい、
0: まず24時間営業ではなくて朝の7時から夜17時までの営業で、
1: うん、
0: 公共料金などの収納代行は行わずマルチコピー機の設置もありません。
1: はい、
0: また品揃えは生鮮食品や、卵、豆腐、牛乳などの日配品、また冷凍食品などを充実させて価格はコンビニよりも安めでスーパーに近い価格となっているなどの特徴があります。
1: なるほど。
0: で第1号店は東京都の小平市で、6月には板橋区と神奈川県平塚市に出店が決まっています。
1: はい、
0: まあ、立地にもよりますが、まあ、客層は共働き家庭や、まあ、シニア世帯を意識しているのではないかなと見られます。
1: なるほど。なぜ今ミニスーパーにこう注目、まあ、そして実際競争が激しくなっているんでしょうか。
0: そうですね、これはまあ都市という消費スタイルに合致しているからではないかと考えています。
1: はい、
0: 現在日本の人口は都市部に流入していますし、さらに家庭では共働きが増えてますよね。
1: はい、
0: 都市部の場合は車で大型スーパーに買い物出かけるよりも、まあ、仕事帰りにちょっと寄れる立地の方がやっぱり便利です。まあ、でもコンビニだと家族単位の買い物には物足りないですし、まあ、できればコンビニよりも割安に買いたいという需要にも応えてくれますよね。
1: なるほど。
0: また店内があまりに広すぎると買い回るのが大変なので、まあ、ミニスーパーの方がまあタイパよく買い物できるというサイズ感の利点もありそうですよね。
1: そうですね。これ出店する側ですねにとってはどんなメリットがあるんでしょうか。は
0: い、そうですね、大型スーパーを都市部に出すにはそれなりの敷地面積が必要ですが、やはりそれだけの土地を確保するっていうのはなかなか容易ではありませんよね。
1: はい、
0: でもしかしミニスーパーならば、まあ、コンビニやドラッグストアなどの店舗から転用するということも可能です。
1: はい、
0: あとはセルフレジの導入や店舗のコンパクト化によってある程度の人員でも回すことができるようになりますし、まあ、24時間営業ではないという点でも、まあ、コンビニに比べると、まあ、店員募集のハードルが下げられそうかなと思います。
1: 確かに。
0: まあ、今回ローソンがミニスーパーに乗り出したことで、まあ、いい立地を早めに抑えようという各社の出店競争というのが起きるかもしれませんよね。また他のコンビニチェーンも今後どうするのか、どう乗り出してくるのかみたいな動きもちょっと注意深く見ておきたいなと思います。
1: わかりました。松崎さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 今注目の経済ムーブメントについて消費経済ジャーナリストの松崎のりこさんにお聞きしました。

0: ではここで最新の交通情報です。ニュースルーム庄司さんお願いします。
1: この時間関東地方の高速道路に渋滞しているところはありません。なお強い風のために東京湾アクアラインの橋の部分最高速度40キロに制限されています。また常磐道では日立南太田インターといわき勿来インターの間強い風のため最高速度50キロ制限です。かわりまして首都高速道路です。4号線の下り永福線と幡ヶ谷まで2キロ渋滞です。5号線の上りは板橋ジャンクションで工事が行われています。1キロ渋滞しています。なお夜間工事のために利用できない出口や入り口があります。中央環状線の内回り小菅の出口は明日朝6時まで利用できなくなっています。またこの後は今夜9時から3号線上りの用賀の入り口三沢線上り三沢の入り口さらに狩場線下り坂東橋の入り口が利用できなくなります。さらに今夜10時からは5号線下り東池袋の出口も工事のため利用できなくなります。都内の一般道路では世田谷通りの下り線世田谷区三軒茶屋線等で500メートルの渋滞環八通りの外回り世田谷区船橋で500メートルです。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 庄司さんありがとうございました。ドライバーの皆さんこの後も安全運転で。

Jam the planet. Today's point of view. J-WAVE JAM THE PLANET 水曜日は石田健がお届けしています。この時間は今注目すべきニュース&トピックに独自の視点でフォーカスする Today's Point of View。 6月は環境月間ということで、今週は月曜日から木曜日まで各曜日環境に関するトピックを取り上げます。今夜のテーマはなぜ今生物多様性なのかということで、皆さん環境問題というと気候変動、まあ、脱炭素注目すること多いんじゃないかと思いますが、まあ、企業や投資家の間、そしてヨーロッパなどでは実際に法整備も含めて非常に今関心が高まっているのが生物多様性です。まあ、これ読んで字のごとく、まあ、生物多様性、さまざまな生き物生態系が存在し互いに関わりながら成り立っている状態に対して、その生物多様性がさまざまな特に人間活動によって損なわれているということの問題意識から、まあ、昨今非常に国際的な取り組みが進んでいる。まあ、中でも2022年の生物多様性条約 COP15が非常に大きな転機となり、 COP15 において生物多様性の保全に向けた新たな国際目標が採択されて、企業による生物多様性の影響やリスクの把握、情報開示を進めることというのが各国に求められたんですね。ということで今回生物多様性です。さあ改めて、まあ、多様であるというのはなんとなく良さそうだなというふうに皆さん思うんじゃないかというところなんですが、まず事実として押さえておきたいのが、人間が生物多様性を減少したり、あるいは変質、まあ、変えてしまっているということは科学によってかなり分かっているんですよね。でそれは何かというと、2025年のネイチャーの大規模なメタ分析をした論文ですね。2000以上の研究だったり10万地点を対象として、陸とか海とか、それから淡水ですねとか微生物も幅広く、さまざまな領域において人間の活動というのが種の数だけではなく群れの構成にも大きな影響を与えているんだということ、それを明らかにした研究があります。まあ、要は人間が

さまざまな例えば土地を開発する森林を開発するとそこで多様な種とか群れとかが、まあ、暮らしていたというか存在していたわけですけれども、まあ、そこの生態系が大きく変わってしまって例えばより強い種しか残らないとかより偏った群れしか残らない、まあ、そういうことが起こるんだと、まあ、皆さんもこれはなんとなく直感的にそうなんじゃないかと思うわけですが研究によってそれがかなり分かってき始めたわけですね。で実際に2024年にはネクサス評価という、まあ、分析行われて生物多様性水食料健康気候変動これが相互に絡み合っているのでやはり我々が気候変動にだけ注目するのは正しくなく水資源であったり生物の多様性であったりそして人間だったりその環境の健康だったりそういう要素をしっかり見ないとそれぞれが副作用を起こしちゃうんだよということも分かってきたわけですね。でそうするとじゃあ生物多様性が、まあ、損なわれると何が起こってしまうかというと皆さんがパッとイメージがつくもちろん環境を守るって大事だよねという直感的な話だけではなくよりストレートに我々の暮らし、まあ、人類の生活にも影響があるんですね。例えば、まあ、花粉ということで総粉者という言い方をするんですけれども、まあ、花粉だったりそういうものを運ぶような虫がいなくなることによって例えば作物が作られづらくなったりその栄養のレベルが下がったりとか、まあ、そういう変化が実際直接的に起こってしまう。でシミュレーションをしてみたんですね。その生物多様性が損なわれた社会でどんなことが起こるかというシミュレーションをするとやはりそれが損なわれることによって作物を作ることが難しくなって価格が上昇していったりとか、まあ、特定の例えば麦だったり米だったり、まあ、そういったような作物が作れなくなってしまったりとかその中でも例えばビタミン A のような特定の栄養素っていうのが失われてしまうみたいなことも、まあ、分かってきた。なのでこれ世界経済フォーラムの分析では世界の GDP の 55% にあたる58兆ドルが自然に大きく依存しているということも言われていますし今言ったように例えば農業だったりあるいは水の確保だったりあるいは森林資源の減少といった形で、まあ、直接的にかなり人間生活にも影響が出てくるというところでやはりこの生物多様性が大事だということがかなり時間をかけて分かってきたというのが今なんですね。で、日本ではまだほとんどこの開示義務であったりとか企業に対して積極的な働きかけが行われているレベルではないんですけれどもヨーロッパなんかではかなりこれ進んでいます。2023年に企業の自然関連リスクを開示するための国際的な枠組みこれ TNFD というんですが最終的な提言を公表して、まあ、企業がその自然環境にどのぐらい依存していて逆にどんな影響を与えているかそれをちゃんと投資家に説明してくださいというような基準作りも進んでいるということで、まあ、今後気候変動のような形で情報開示とか、まあ、様々な法令あるいは場合によっては罰則、まあ、そういったものが進んでいくんじゃないかということが予想されています。まあ、もちろんこれは先ほど言った食料だけの話ではありません。例えば土壌が守られるということで、まあ、我々の様々な資源を確保できるようになる虫が抑制されるということで我々の暮らしの負の影響というのが抑制される場合もあればあるいはまさに今日台風で様々な川が氾濫するんじゃないかという危険性皆さんも再認識したと思いますが災害が起きた時あるいは災害が起こった後ですねレジリエンスがあると言われ方をしますがその災害から復活しやすい都市になるか町になるか土壌になるかということで実はこの、生物多様性が大事だということも分かっている。それからもう一つは病気ですね。皆さんやはりコロナを経て様々な病気公衆衛生上のリスクが我々に、まあ、脅威になっているということも感じたと思いますが実はこの病気に関

しても生物多様性が損なわれることによって、まあ、いわゆるこうバタフライエフェクトのような形で実は遠く離れた問題だと思ってたことが連鎖的に紐づいて今まで予想してなかった病気につながってしまう、まあ、そんなこともあるわけですね。なので食料以外にも様々な変数に関わるということで、やはり企業も含めて国地域そして企業も含めた社会全体でこの生物多様性をしっかりと守っていきましょうというのが今科学的にかなり進められている、まあ、そんな今我々は場所にいるということです。それからもちろんプラスの要素もあります。例えば我々が先ほど病気の話をしましたが、何か薬を飲んでその薬がどう効くかというのは、実はこう生物だったりとか我々が実際のこの実際にある環境をかなり模したような形で薬だったりを作ってるわけですね。なのでそのまだ我々が見つけていない素材であったり虫であったり、まあ、タンパク質のようなものであったり、そういうものを見つけたりすると医薬品が開発されるかもしれない、あるいは素材ですね、素材も今までになかった物質が見つかることによって、つまり生物多様性が担保されていることによってそれが見つかりやすくなって、何か技術的なあるいは生物学的なイノベーションが起こりやすくなるということで、まあ、そういったポジティブな影響からもやはり生物多様性が守られるべきなんじゃないかと、まあ、もちろん一概に種の数が多ければ常に良いというわけではないです。まあ、皆さんも聞いたことあると思いますが、外来種の脅威というものがあります。とにかく種が特定の地域でいっぱい増えたらいいのかというと、そんな単純な話でもないわけですね。どのようにして多様な種を守り、生物を守り、そして特定の地域においてそれがバランスよく保たれているか、おそらくこういった分析にも先ほどニュースであったような AI というのは非常に効いてくるはずです。特定の種が強くなってしまうことでバランスが崩れて、種を増やそうとしたのに、多様性を守ろうとしたのにより悪化したなんていうことも当然起こり得るわけです。で、そういったことを避けながらどのようにこの種の多様性を守っていくかということ、まあ、一つポイントになってくるはずです。まあ、いずれにしてもこの気候変動によって新たなマーケット非常に大きく作られたように、今後生物多様性が一つの大きなマーケットになることは間違いないはずです。ただその背景にはこういったどうやって我々の社会そして地球そのものを守っていくかという視点が、まあ、スタートラインにあるということは忘れるべきではないでしょう。今日の Today's Point of View ではこの生物多様性の触りだけにはなりますが皆さんとシェアしてきました。

石田健がお届けしていますジャムザプラネット水曜日、この7時台のニューストゥーザテーブルは後ほど JWAVE ポッドキャストでもアーカイブします。今回はクロードミトスの日本政府メガバンクへの提供拡大についての解説です。さあこの後8時台もホールニュースエクスペリエンス、まだまだ続きます。日替わりのニュースエキスパートを迎えし、世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパート、今夜はドイツのテレビ局プロデューサーマライメントラインさんがご出演です。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Full news experience.
2: 81.33 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 時刻は8時ちょうどを回っています。J-Wave Jam the Planet 水曜日、石田健がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカ・ロサンゼルスは午前4時、ロサンゼルスタイムズより、カリフォルニア州選挙、市長選でバズ氏前進、知事選はヒルトン氏首位。フランス・パリは午後1時、ルモンドより、ロシア、パトリオット不足の隙を突き、ウクライナに極超音速ミサイル攻撃。韓国・ソウルは午後8時、ハングル新聞より、韓国地方選、与野党の主導権争いを占う選挙に。

0: さあ、先ほどチェックした世界の最新ニュース、韓国ハンギョレ新聞より、韓国地方選、与野党の主導権争いを占う選挙にということですが、今日韓国ではイ・ジェミョン新たな政権発足してから1年経ちます。その中間評価とも位置づけられる統一地方選挙が行われており、今回の選挙は各自治体の首長や地方議員を選ぶだけでなく、与党共に民主党と保守系野党の今後の勢力図を占う選挙として注目されています。特に焦点となっているのが与党共に民主党のチョンレ代表です。党内ではチョン代表が今後予定されている党大会で党代表の続投を目指すという見方出ていますが、それによって与党どこまで勝利を積み上げられるか、チョン大統領代表の求心力や党内での影響力を左右すると見られているわけです。もともと韓国では弾劾なども起こり、非常に国内政治混乱してたわけですけれども、その中でじゃあ与党が非常に勢いを持ってるかというとそうではない、拮抗しているというところで、この与野党の争いというところを改めて注目されているわけです。今回の統一地方選、地方行政の担い手を選ぶだけでなく、与野党双方の主導権争いに影響を与える重要な選挙となっています。さあ、ではこの8時台、世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパートです。今夜のエキスパート、ドイツのテレビ局プロデューサーマライメントラインさんです。マライさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はどんなニュースでしょう。
1: はい、今夜は発足から1年が経過したドイツメルツ政権の不人気、そしてヨーロッパにおける IT 企業の脱アメリカというニュースです。
0: わかりました。お知らせの後詳しく伺っていきます。J-WAVE JAM THE PLANET

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT
1: では改めまして今夜のニュースエキスパートドイツのテレビ局プロデューサーマライメントラインさんです。マライさんお願いします。
2: お願いします。
1: まずお話しいただくのはこちら、ドイツ紙メルクールより、メルツ首相はなぜここまで人気がないのか、期待外れになったドイツ新政権ということで、ここまで人気がないのかというところの見出しですが、はい、これどんな話でしょう。
2: はい、ちょうどですね、あのメルツ首相が就任してから1年が経ったんですよね。
1: はい、
2: でまあ、そうするとこうなんか今 の, そのドイツ国内の雰囲気が、まあ、みんなこう気にするわけなんですけど、うん、まあ、そこを見てみるとですね、まあ、就任から1年でじゃあなんか良くなったかっていうと微妙な感じなんですね。その景気の回復とかも改革もなんか特に目立った成果がないんですね。なんかあのメルツ首相は、まあ、その経済の再建とか、まあ、いろんな改革とか、まあ、政治の立て直しとか、まあ、約束はしてたんですね。だから期待はあったんですよ。期待が大きかった分結局今は失望がかなり大きいわけなんですよね。
1: なるほど、
2: うん、
1: 世界的にインフレが起こってますよね、はい、なのでやはりこう各国経済状況そんなにいいわけじゃない、まあ、一方こう株価は高いという、まあ、なんかある種ちぐはぐな状況ですけど、はい、ドイツもやはり似たような状況なんですか。
2: 似たような状況なんですよね、まあ、人手不足ですし、
1: あ、
2: まあ、経済もあんまりなんかいい成長はなくて今か3年近くこう停滞状態なわけですよね。だからまあそこでこう、ね、新しい首相、新しい政権で何かこうでもなんか動き出すんじゃないかっていう期待は一応あったはあったんですよね、はいは
1: い、ただその分失望も大きいというところで、これ今支持率っていうのは実際数字で見るとどのぐらいなんですか。
2: は
1: い、
2: それはですねものすごく低いんですね。あのメルツ首相を好意的に評価しているのがたった 22%、
1: うん、なるほど、
2: 否定的な評価はまあ 74% という調査も出てるんですね。
1: なるほど、
2: まあ、あるいは例えばその首相の仕事に、ま、の、ま、の仕事に満足している人たちが 16% しかいないっていうことになっていて、で一方であのドイツの極右政党 AfD、 ドイツのための選択肢っていう政党がいるんですけど、
1: はい、
2: 支持率が今トップになっている調査も出てきてるんですね。
1: 一時こう AfD ちょっとこう勢いが落ちたんじゃないかと、地方選なんかで見てるとちょっと停滞してるかもという時期もありましあった気がするんですけど、やっぱり今も強いわけですね。
2: どんどん強くなってきてるんですね。やっぱり不満が大きいと、
1: なるほど、
2: 結局、まあ、今の政権ではなくて違うところに何かの解決方法あるのではないかっていうね、うん、期待はそっちの方に流れて、まあ、それがその AfD の人気にはつながってるわけですよね。
1: 先日この番組のこの曜日でイギリスの話をした時に、はい、まあ、イギリスもあのブレグジットを主導した人物がまあ、ある種かなりこう極端な主張をする野党として第、まあ、実質一党にこう躍り出たというニュース、イギリスにおいては非常に驚きを持って受け止められていましたが、その時にあのイギリスも実は前は移民だったんだと、で移民が論点だったのが今は移民じゃなく、ただやっぱりこの今の景気を回復させる、まあ、何かこうジョーカーというか起死回生の一手としてな、まあ、支持率を集めているというような話出ましたが、やっぱり今ドイツにおいてはどうですかね。やっぱりこの経済のスケープゴートに移民がなっているというよりも全く別のレベルでやっぱり経済をどうにかしてくれる人になってるんですかね。
2: でもまだ移民っていうか、まあ、その中の移民の中の難民ですね。難民が非常に多いのは事実なんですね。
1: なるほど。
2: でもなんか、うん、移民のせいなんだよねっていう政党が、AfD なわけで、はい、なんかこう移民さえいなければなんかこう経済的にもっと余裕が出て、もっとなんかドイツ人が働けるんじゃないのっていうようなことを話してるんですけど、果たしてそれを本当に難民がいなくなればそれは叶うのかっていうのが分かるわけないんですよね。結局の AfD まだ政権取ってないので分からないんですよね、
1: はい、
2: でもそこになんか我々こう答えしてるぜっていうあの空気さえ出せれば、まあ一応ねなんかちょっと支持したくなるっていうか、
1: なるほどなるほど、
2: うん、っていうのありますね。
1: そういった動きを少なくともメルツ政権というのは抑え込めていないわけで、これ与党内からもかなりこう不満が出てると聞きました。これどうでしょう。
2: そうなんですよね。あの実はこうメルツの 政党ですね、 CDU/CDU って言うんですけど、はい、その中で最近のメルツ卸っていう話が出てきたんですよね。やっぱこう人気の州首相っていうのがいるんですけど、まあ、彼と交代させた方がいいんじゃないかなっていう話があるんですけど、正直ドイツの場合ですと日本ほどそれは簡単ではない。確かに首相は変えられます、
1: はい、
2: で、まあ、あの連立政権なので、まあ、票数がギリギリ足りていて、うんうん、みんなが納得してるんだったらギリギリですよ、12席ぐらいあのでギリギリになってるんですけど、はいはい、あのいけるんですけど、じゃあ果たしてなんか今のその州のその大臣とか州首相っていうのがなんかこう変えたところでじゃあ果たしてこう雰囲気が良くなるかっていうとそうでもないでしょうし、大きな問題はやっぱり経済で回復までもまだちょっと時間かかりそうなので、まあ、その州の大臣首相をやっている方も別になんかあえて今出たいわけではないわけですよね。だったらなんかあと3年とか待ってたら、まあ、自分がこうじゃあやりますってね、首相次やりますって言えるわけなんで、まあ、それはあまり現実的ではないんですよね。
1: まあ、そうするとやっぱり与党がごたごたしてるということ、政権がごたごたしてると分かるとまた AfD にとってもこう追い風になってしまいますしね。
2: 追い風になってるんですね。で一番、まあ、ある意味悲しいのがそのメルツの首相の中で の, その批判なんですね。彼の政党の中には、はい、メルツ派とあの前の首相のメルケル派の2つがあるんですね、
1: はい、うんうん、
2: で今だとこうどっちもメルツ首相を批判してるんですよ。自分を応援している人たちも批判していて、それはやっぱり経済改革が進んでいないから、うん、なんか年金が問題だったりとか医療費が高いとか、まあ、その官僚改革だったりとかいろいろあってそこで全然なんか進んでないじゃないかということですね。でメルケル派はどこを攻撃してるかとかどこを批判してるかっていうと彼の失言の多さなんですよね。
1: なるほど、日本でも確かに失言のニュースちらほら見かけますね。
2: ああなんか覚えてます、
1: はい、
2: そうなんですよ。
1: 具体的に何があったんですか？
2: うん、最近ですと例えばなんですけどあのメルツ首相の発言としては、まあ、年金問題について将来的に今の水準ではあの年金を維持できないというようなことを言ったんですね。でそれはおそらく現実なわけなんですよ。
1: そうですね、
2: そう、それはまあしょうがないかもしれないんですけど、で言いたかったのがその個人でもちょっとこう備える必要があるよっていうことなんですが、なんか将来的になんか要するに年金もらえないぜっていうようなことを言ったらこう今のあのお年寄りのための年金を払っている若者層にとっては、
1: は
2: い、なんかすごく怒る発言になっちゃうんですよね。
1: 確かに、
2: じゃあ私たちはじゃあもうもらわないのか、なんか今払ってるんだけどっていうのがやっぱなんか上手じゃないんですよね、そういうところが。
1: まあ、現実的に政治的なある種議題に挙げなくちゃいけないけれどもうちょっとうまく表現すればいいじゃんという、まあ、そういうニュアンスもあるわけですね。
2: そうなんですよ、なんかそのコミュニケーション能力の疑問がちょっと残ってるんですね。
1: なるほど、
2: うん、あとなんか学校のイベントでその今のイラン戦争に関してはあのアメリカが出口戦略全然持っていない、むしろなんかそのイランにやられてるのではないかというような話をしていて、それがまあ学校での発言だったんですけど結局アメリカまで伝わってしまって、
1: なるほど、
2: あのアメリカ軍人がドイツにあのたくさん駐在してるんですけど、
1: はい、
2: あのまあそこら辺の5000人も引き上げますと、
1: あのな
2: まあそういう話になったりとか、まあ、なんか のそれはちょっとやっぱり失言というかこうなくてもよかった発言になってしまうんですよね。だからそういうところが結局人気にはつながらないっていうのもあるんですよね。
1: なるほど、こうなんとなく聞いてると今の話だけですけれどもその現実から目を背けるなという意味で言うとなんとなく事実を言ってるようにも思える。ただ それだけじゃないところが政治の難しさでもありますよね。
2: どうやって表現するかってことですね。で経済においても、まあ、確かにねそのドイツは全然 AI とか半導体っていう分野でリードしてるわけでもないですし、
1: はい、
2: あのなんか中国に対していっぱい販売してたのが今度はなんか中国からいろんなものを買うものになっていて、
1: なるほど、
2: なんかこう中国になかなかもう勝てなくなってきてるよねとかエネルギー価格高いとか、まあ、そういうようなことがたくさん課題としてはあるんですけど、ただ何かで始めてほしいな、何かの改革をとりあえず実現させてほしいなっていうのがおそらくドイツ国民の願いだと思うんですよね。
1: なるほど。

0: ったらもうちょっと経済に関しては待てるかもっていうね、うん、それがないんですよね。
1: やっぱりそういう意味で言うとある種のビジョンというか、うん、まあ、先ほどの話で言うとこう中国今までは、まあ、ある種お客さんだったのが競争相手になってしまったとか、はい、AI 半導体ではアメリカに負けてる、でここに対してじゃあドイツはこれからこれで戦うんですというそういうビジョンは示せてないわけですね。
0: ないんですよね、うん、それがまだ出てきてないんですね。もしかしたら将来的に EV においては戦えるかもしれないんですけど今のところではそうでもないんですよね、うん、
1: なるほど、
0: まあ、日本とちょっと似てるかもしれないんですけど国として何で戦うんですかっていうそういう課題ですよね。
1: なるほど。ちなみに外交なんかはどうなんですか。
0: 外交は今のところ、まあ、マクロン大統領とかスターマー首相と並んで割とこう存在感があって、うんうん、ウクライナ戦争、ね、においてはウクライナ支援でも、まあ、一応こういい役割を果たしてるんじゃないかなというふうに評価はできると思うんですよね。だからそれに関しては特にあの攻撃できるようなところはないんじゃないかなと思いますね。
1: うん、まあ、ただやはり有権者というか生活者にとっては経済、うん、暮らしというところなわけですもんね。
0: まあ、そうです、まあ、国内に目を向けてほしいということになるので、うん、いくらこう外交がうまかったとしても結局こう国内が、うまくいってないと、まあ、またねあの右の方にあの票が流れてしまうという結果になってしまいます。
1: なるほど。さあちょっと今の話とも関係しますがヨーロッパにおける IT 企業の脱アメリカということでやはり日本においても AI 半導体含めてアメリカに、まあ、なかなか負けてるというかそこに食い込むことが難しい、まあ、そういった状況がドイツでも見られるかと思います。後半こちらについて伺います。

0: ではマライさんに続いて伺うのはこちらです。ドイツの IT 専門メディアハイゼより、ヨーロッパアメリカの IT 企業から自立できるのかということで教えてください。
1: はい、今ヨーロッパではですね、急速に議論が高まっているのがデジタル主権というテーマです。なぜかっていうと、まあ、行政だけではなくて病院、大学、企業までがアメリカの IT 企業にたくさんも依存してるわけなんですよね。
0: はい、
1: まあ、中ではね、皆さんがしているマイクロソフト、グーグル、アマゾン、アップル、メーターっていうものなんですよね。でもちろんこれらのサービスめちゃくちゃ便利なんですけれども、うん、ただ、依存度が高いんですね。でそれもまあいいんですけれども、今はアメリカはトランプ政権なんですよね。
0: はい、
1: で急にそこでこうトランプ大統領っていうのがこう何するかわからないっていう問題が出てきて、

0: そうするとこう安心して使えるサービス、もしかしたら安心して使えなくなるかもしれないっていうので、まあそのアメリカの IT 企業に対するこう何ですかね、その信頼っていうものがちょっと揺らいでるんですよね。
1: はい、なるほど、うん。これ具体的には何かそういった事例があるんですか？
0: ありましたね。覚えてらっしゃいますかね、皆さん。あの国際刑事裁判所 ICC のケースですね。
1: はい、
0: あれはあの2024年11月20日。その時はねですね、ICC がネタニヤフ首相らにこう逮捕状を出したんですよね。
1: ありましたね。
0: ありました。でその後なんですが、トランプ政権が ICC に制裁を実施したんですよ。
1: ああ、なるほど。
0: ICC の主任検察官のマイクロソフト系のサービスが急にこ
1: う
0: 利用できなくしたんですよね。あのメールが届かなくなったりとか。
1: なるほど。
0: うん、なんかクレジットカードも止まったっていうニュースを私は見たんですけど、それはかなり大きな衝撃だったんです。あ、そんなことができるんだってことですね。
1: なるほど。
0: そうするとなんかこうね、このアメリカが気に入らないものをこうしてしまうと、じゃあ今度はなんかドイツの例えば行政とか、はい、完全にストップするんじゃないのとかっていう不安があるわけですよね。
1: なるほど。ただとはいえ日本もまさにそうですけれども、の例えばマイクロソフト、グーグル、まあ、最近だとオープン AI、まあ、そういったものを使わないで、はい、我々のこう業務を進めるのかなり難しそうにも思うんですが、これ切り替えできてる、まあ、ケースっていうのはあるんですか？
0: 部分的にというのが今回のニュースですね。
1: はい
0: はい、一部では実は進んでるんです。でそれが私の地元だったりするんですけど、
1: はい、
0: ドイツ一番北にある州のシュレースウィッシュホルシュタイン州が、
1: はい、
0: まあ、その代表例になっています。今までずっとあの行政でマイクロソフトオフィスを、ね、普通に使っていたんですけど、
1: はい、
0: それをリブレオフィスへ移行している最中なんですね。
1: なるほど。
0: Windows から Linux で移行、まあ、やっています。で、まあ、業務の約こう 80% は一応切り替わったっていうニュースがありますね。
1: なるほど。これあれですね、いわゆるあのオープンオフィスとして知ってる、リブレオフィスというのはオープンオフィスとして知ってる人もいるかもしれませんが、はい、あのオープンソースの、まあ、Linux もそうですけれども、そういったものベースで構築されてるサービスで、まあ、確かにこう移行できなくはないなっていう感覚もありますけど、でも互換性だったりとか、
0: 互換性、ね、
1: お客さんが別のものを使ってたらちょっと困るとか、まあ、そういうのもありますもんね。
0: あります。で実際にそれはあるんですね。あと過去データが全部、もちろんマイクロソフトオフィスで膨大な量なわけですよね。まあドイツものすごく今ペーパーレスをこう目指してるので、
1: はい、
0: 全部こう一回ね、こうマイクロソフトのデータにしたところで、じゃあ違うのやりますって言ったら、はい、なかなか
1: 最悪ですね。想像するだけでも吐き気がしてくるようなプロジェクトですね。それは
0: そうなんだから、まあソフトね簡単に入れ替えて終わりって話ではないんですよね。
1: はい、
0: ただいいところもありましてですね、それがですね、ライセンス費なんですよ。
1: うん、なるほど。
0: うん、年間およそ27億円のライセンス費はかかってたのが、まあ、それがなくなるんですよね。だからその移行にももちろんお金がかかってるんですけど、非常に大きいんですけど、それはおそらくもう3年とかかかればなんか元取れるよっていうふうには今なってるんですよね。
1: なるほど。これヨーロッパ全体としてもこういった動きっていうのは進んでいくんですか？
0: これからどうも進むらしいんですけど、全ての EU の国々があの移行がいいとは思ってないのもまたポイントかもしれないですよね。
1: そうですよね。
0: 結局アメリカってすごく安定するようなソフト、あとアップデートですね、そのハッカー対策としてのアップデートをこう定期的に行っているので、むしろそれを使ってた方が
1: それはそうですね、
0: いいのではないか。あ、今はまあ外からの、うん、まあなんですかね、まあ、危険性はじゃあ何かっていうのはロシアだったりするんですけど、
1: はい、
0: まあ、そこからこう結構ハッカー攻撃もあるんですね。
1: そうですね。
0: そこから守りにはやっぱりアメリカのソフトしかないのではないか、 EU だとそんなに優れたソフト今ないよねっていう、まあ、現実はありますよね。
1: そうですね。いやだからやっぱりドイツもそうですし日本もそうですけど、多分最終製品はほとんどアメリカに握られてしまっていて、その手前のところ、例えば日本でいうとこう半導体を作るための素材だったりとか、それを作るための機械だったりとか、そういうものでなんとか食い込んでいくしかないっていうやっぱ現実があって、でもそれはやっぱりアメリカの企業とかに比べて利益率が低い、だから利益率が高い企業がどんどん研究開発に投資できて、で国力もどんどん強くなっていくって、やっぱりこの循環からどうやって抜け出すかは日本もドイツもやっぱ課題そうですね。
0: 課題ですね。しかもドイツだったらこうまだ EU でこうみんな一緒になればなんとかできるっていうね、経済圏はあるんですけど、それでもできてないから、こう日本は単独っていうのがなかなかしんどいんじゃないかなって気もしますね。
1: 確かに、まあ、ただ

0: ぱりそういう話はよく聞くので、あの脱アメリカこう進めたいというよりも、なんかこうアメリカが急に何するかわからないとか、もうサポートしてくれない、こうウクライナ戦争もそうなんですけど、なんかそこで抜けるかもしれないということを想定するんですよ。それがなくなったらとか、
1: なるほど、
0: うん、ということなんですが、そこの想定は、まあ、日本ももしかしたらもっとした方がいいかもしれないっていうね、そういう時代ですかね。
1: 確かに、まあ、思い返してみると日本もメッセージングアプリは LINE ですし、昔は SNS でミクシーを使ってた時代もあるし、国産で行けないこともないわけですよね。
0: そうですね、
1: そこは柔軟に発想する必要があるかもしれませんが、さあもう一つ最新トピック、ドイツのお話伺いたいと思います。ドイツ公共放送 NDR よりデジタル主権は市民にも、欧州発決済サービス、これはヴェーロと読むそうです、 WERO 広がるということで、これ教えてください。
0: はい、あのデジタル主権の話続くんですけど、
1: はい、
0: 市民レベルですね、
1: うんうん、
0: 今あの LINE の話あったんですけど、こうドイツ人の多くの人があの WhatsApp っていうものを使ってたのが、まあ、メーター社が買収してから、
1: はい、
0: 違うチャットサービスを使い出してる人たちかなりいるんですね。
1: はい、
0: でそれもそうなんですけど、例えばこう支払い系のものだと、例えばこう Apple Pay とか PayPal っていうのがありますよね、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: で、まあ、もちろんそういうサービス今後使うのも全然ありなんでしょうけれども、やっぱりヨーロッパでは独自のものもあった方がいいのではないかっていう議論になってるんですね。
1: なるほど。
0: 使い、あの PayPal とかね、 Apple Pay とか使いたくないという人たちが出てくるってことなんですよ。
1: はいはいはい、
0: うん、で、まあ、じゃあ そういうサービスの対抗場として出てきたのが、ヨーロッパの16の銀行が共同で開発した決済サービスのこのヴェーロですね、
1: うんうん、
0: これ何のサービスかっていうと、こう電話番号とかメールアドレスだけで送金ができちゃうんですね。
1: で、
0: まあ、数秒でもうあのお金がもう相手の銀行口座にこう入っていくっていう感じですね、はい、で一般的な利用者にとってはそれが無料で使えるので、極めて便利なんですよね。
1: かなりいいですね。
0: いいんですよ。で、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: これはあの利用者が無料だとどこで収益化してるんですか？
0: あ、そうですよね。それは例えばこうお店がそういうサービスを使う場合は、まあ、手数料が かかるんですよね、
1: うんうんうん、
0: まあ、それは日本の、お店でもなんかそういう何々ペイを使うと、まあ、ちょっと何パーセントはそのサービスに行くよっていうことなんですけど、
1: はい、
0: そうですね、このヴェーロの場合ですね、この取引手数料は多くの場合だと売上の約 0.77% なんですね。
1: え、めちゃめちゃ安いですね。
0: 安いと思います、はい
1: はい、
0: で例えばペイパルじゃどうなってるかっていうと、この公式料金だとオンライン決済系だと 2.99% プラス 0.39 ユーロ、まあ、要するに、まあまあ、3% 弱ですね、かかるよっていうことになってるんですね。で店舗向けのペイパルだと、そのカード、支払いの場合だと 1.39% とかということですね、
1: はい、
0: まあ、クレジットカードもそんな感じで、なんか 0.85 から 1.39% ぐらいの間だったりする。なんかそれ全部こう見た上で、別にこの数字覚える必要ないんですけど、
1: はい、
0: まあ、一番安いよねっていうふうには、
1: ダントツで安いですよね、
0: なってるんですよね。
1: 日本でもやってほしいレベルです
0: 入りますかね、
1: はい
0: 、はい、うん、でまあ、ただね、あのこう全てのお店ではまだあのこのウェアを導入してるわけではなくて、まだまだね始まったばかりのサービスなんですけど、まあ、そこで利用者がこうどんどん使うようになったら、もしかしたらあのヨーロッパで一番のこう支払いサービスになるかもしれないというね、そんな話ですね。
1: これはやはりあの利便性で決めますという話よりも、やっぱりアメリカ主導だけに頼ってることのリスクだったり危機感、そういうものもやっぱあるわけですね。
0: ありますね。あのデジタルブラックアウトという表現聞いたことありますか？
1: はい、なるほど。
0: そう、そういうことなんですよ。もしアメリカが急にね、
1: あのサービスをシャットダウンしてしまったら、
0: こう何も回らなくなっちゃうんですよね。そういう危険性があるんですよね。まあ、先ほどの話だとその ICC の、まあ、その判事ですかね、の場合ですと、こうもう急になんかそこら辺のサービスが止まっちゃうっていうのが個人のケースなんですが、国ごとあるいはエリアごと EU、
1: なるほど、
0: EU 圏で何かがサービスが止まったら大変ですよね。
1: やっぱり我々は今まで、そういうグローバルなサービスを使うのが当たり前だと思ってましたけれども、そうじゃない兆候が出てる。でもこれって今までグローバル化が当たり前だと思ってたのが、急にトランプ関税が出てきて、でじゃあ NATO もアメリカとヨーロッパ一体だと思ってたのが、実はやっぱカップリングし始めてっていう状況とちょっと似てるのかもしれませんね。
0: 似ていると思いますね。だからやっぱバックアッププランっていうか、なんかそういうものが必要ですよね。
1: そうですね、インフラだと特にそうだというところでもあります。

0: ですね。
1: まさに。
0: さあ今夜の8時台ニュースフロムエキスパート、ドイツのテレビ局プロデューサーマライメントラインさんにお話を伺いました。デジタル主権非常に興味深かったです。マライさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。JAM THE PLANET JAM THE PLANET

Experience をキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE JAM THE PLANET。 最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。宇宙から実感した地球のかけがえのなさ。国際宇宙ステーション ISS への長期滞在を終えた宇宙飛行士の油井亀美也さんが今月1日アメリカワシントンの NASA 本部で開かれた中高生向けのトークイベントに参加しました。イベントにはおよそ100人の中高生らが参加。油井さんは宇宙での経験や国際宇宙ステーションでの活動について語り、参加者からの質問に答えました。その中で油井さんは宇宙から地球を見た時の印象について、大気層がとても薄くて本当に驚いたと振り返り、地球の環境はとても脆弱で守らなければならないと語りました。宇宙から見た地球はこの星がいかにかけがえのない存在かを改めて教えてくれたのかもしれません。

夜7時から石田健がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット水曜日、今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただきます。この8時台ニュースフロムエキスパートではドイツの話題お伝えしてきましたが、日本もドイツも構造的にアメリカに特にデジタルにおいてデジタル主権を明け渡してしまっている、この厳しい状況、各国ともに共通だと思います。この問題今後もこの番組深掘っていきたいなと個人的には思っております。ぜひ皆さんの感想も教えてください。さあ、そして今日前半で生物多様性についてお話してきましたが、メッセージもいただいてます。ラジオネームコブヘイタさん、生物多様性というと人間の活

動をいかに自然と切り離すかが大事と思いがちですが、里山などは人の営みが自然のサイクルに組み込まれており、人と共生する生物の生態系が確立されていたりします。私が住んでいる岩手県の安比高原では1000年前から放牧が営まれており、放牧地のが固有の生物を育んできました。農業が機械化されて放牧が行われなくなると森林が侵食し、芝の草原が失われ生物の存続危ぶまれています、ということで非常に興味深いお話もいただいています。まあ、我々がどうやってこの生物そして自然を守っていくか、さまざまなアイデア日本中にたくさんあるんだと思いますが、なかなかそれに私自身もまだアクセスできていないので、ぜひ皆さん今後とも教えていただければ幸いです。さあ、ということで最後に明日の東京地方のお天気お伝えします。明日は曇り、昼過ぎから時々晴れ、最高気温は24度、最低気温19度。そして明日木曜日のジャム・ザ・プラネットは武田真一さんがご担当です。では今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなります。私石田健とはまた来週水曜日にお会いしましょう。ありがとうございました。

0: did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは世界最小級のドローン開発などを行う株式会社リベラウェア代表取締役のミン・ホンキュさん。今日は点検業務における課題を解決するドローンについてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: 今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 株式会社リベラウェアのドローンは世界最小クラス、まあ、大きさで言うと小さいということと、もう一つは重量もあると思うんですが、どのくらいの世界最小レベルなんですか？
2: 大きさで言うと20センチ角ですね、で重さで言うと 243g です。 iPhone14 よりも、まあ、同じぐらいの重さかな、はい、
1: 大きさが20センチ角だと大体どのくらいですか？
2: ペットボトル 500ml より高さで言うと小さいですね。
1: ほんと小さいですね、
2: はい、
1: これにもちろんドローンですからプロペラが何枚かついてる。
2: そうですね。
1: ほう、ちなみに回転翼はいくつついてるんですか？
2: 回転翼4つついてます。
1: 4つってことは、はい、プロペラが
2: 4つですね。
1: 4つ回って浮いて移動するということですね、はい、で

0: まあ今おっしゃったように非常に小さい、そして軽量であると、ここにリベラウェアさんがこだわった理由は何ですか？
1: こだわったのはですね、まず私があの学生時代のですね、その原発用のそのドローンの開発をした時に、
0: 原発のいわゆる復旧というか点検作業というか、はい、事故の後の処理作業ですよね。
1: そ
0: うですね、
1: はい、そこを調査するドローンを当時まあ屋内の調査だったんで、当時作ってたドローンってまあ直径1メーターぐらいあるんですよ。結構でかいんですけど、それをなんかやっぱ現場の方は、いやこんな大きいものはね、やばい、もっと小さくないとダメだよっていうのは結構皆さんから小ささを求められてたんです、うん、なのでやっぱりこういう点検っていうのはやっぱりこう小型じゃないと、やっぱ大きいドローンってものすごい風出すので、結構身の危機感を感じるぐらいなんですよ。
0: わかります、はい、音もすごいですからね。
1: 音もすごいんですよね。
0: あのドローンが身の危険を感じるっていうのは、ドローンのプロペラがやっぱ危ないんですよね。
1: 危ないんですよ。
0: そうですよね、
1: はい、パワーもありますし、まあ、だからやっぱちっちゃいの作んなきゃなっていうところで、まあ、会社を作った時は小さいと開発してたんですけど、でやっぱりそこの開発の中で こだわったポイントが、あの、まあ、たまたま我々のあの試作品を展示会に展示したら、それを日本製鉄の方が見てですね、うん、これは製鉄所の点検で使えるっていうところで、まあ、最初にちょっとこう、まあ、POC みたいなのをやったんですね。でその時にやっぱすごいもう鉄粉が舞ってですね、内部で、
0: はあ、
1: 設備の中で
0: ドローンの風でですよね。
1: 風 でそこから、まあ、あのやっぱモーターがもう鉄粉まみれになって、でもこのままじゃダメだと、やっぱりこういう環境っていうのが我々が知らない環境っていうのがいっぱいあって、じゃあやっぱりこう防塵モーター作んなきゃいけないなっていうのが最初のスタートでした、
0: うん、つまり小さいということはニーズの一つとしてはあるんですが、小さくて実際に点検業務に使ったら、そりゃ点検する場所ですから環境が悪いと、
1: はい、
0: いうことですね。今おっしゃったのは、まあ、ほこり、塵がある、鉄くずがあると、他にも、まあ、狭い、あと暗い、あと騒音がするとか、原子力発電所だったらそれこそいわゆる
1: あと危険ですね。
0: 危険ですよね、はい、ということがあるんですが、ドローンはそんなところ行けるようになってるんですか？
1: そうですね、まずあの防塵モーターを開発したので、やっぱりそういうところを、まあ、あのいろんな粉塵が入らなくてモーターがまず壊れないんですよね。やっぱそれがやっぱ日本の技術の凄さなんですよ。我々あのニレクさんと共同開発したんですけど、これも結構ストーリーがあってですね、
0: はい、ニレクさんはモーター強いですもんね。
1: 強いんですよ、うん、あのもうずっとお付き合いさせていただいてるんですけど、まだでも当時ってまだ我々もうドベンチャーで、あのでも我々のこの熱意にすごく皆さん共感していたら、まあじゃあやってみるかっていうところで、この防塵モーターっていうのを、まあ、最初にこう一緒に開発をしたっていうのが、今のアイビスのやっぱりこう最初の原型のすごい最も重要なポイントですね、う
0: ん、今アイビスっておっしゃったのはドローンの機体の名前ですよね。
1: あ、そうですね、はい、
0: そうですよね。それ以外にも暗い、さらには騒音があったり、はい、環境が悪い劣悪なところがありますよね。それに対応するための機体改善も行われてるんですよね。
1: そうですね、まあでもやっぱりこう大変なところって機体を小型化することなんですよ。ドローンってあの基本的にあのプロペラのサイズで機体の大きさが決まります、
0: うん、
1: はい、で我々が使ってるプロペラのサイズで3インチなんですよね。で基本的にはこれあの数学的に決まっていってですね、プロペラの大きさとその大きさによってその載せられるバッテリーのそのエネルギー効率を考えると、だいたい計算するとこれぐらいの飛行しかできないっていうのがだいたい算出するんですよ、理想値が。でそこからあとはなんか、まあ、バッテリーの消費量だったりいろんなこう部分が入って、まあ、理想と、まあ、現実がだいたいこれぐらいだよねみたいな設計になるんですけど、そうすると、まあ、じゃあ小型化するってなった時に3インチ5インチあのプロペラがあって、じゃあ我々3インチでいこうと、でまずそこから決めてってですね、でじゃあこの3インチの中でいかにこの重量を減らして、あの重量をまず減らすことがあの飛行時間を伸びることにつながっていくので、飛行時間が確保できない点検にも使えないですよね、うん、なのでそこの戦いをしながらモーターも作ってっていうのが最初の始まりだったんですよね。でその次のステージとして、例えばなんかカメラも我々も自社で開発してるんですけど、その狭い環境の中でそんなたくさん LED もつけらんないので、小さい LED つけても見えるように、あのスタービスっていうちょっと特殊なカメラなんですけど、
0: 暗視ができるようなカメラですね、は
1: い、そういうあのカメラをつけたりとかですね、そういうこう細かいところを全部自分たちで開発しなきゃいけないっていうところが結構大変でした。
0: 小型ということが結構難しいと。確かに世界を見ても小型ドローンってホビードローン、つまりまあ遊ぶようなドローンは確かにあるんですよね、手のひらぐらいのね、
1: はい、
0: でも本格的なこう飛行時間を備えているものって 確かない。

0: ですよね。
1: そうなんですよ。例えばなんか粉塵に強いとか熱にも強いとか結構いろんなことを想定して作んなきゃいけなくてですね、まあでもそういったその技術の我々のこだわりがあったからこそ、例えばその放射線があのあるようなその原子力発電所の中でも、まあ、しっかり中を飛んで撮影ができるとかですね、あとはその下水道とかそういったところの中でも使われたりとか、いろんなこうやっぱり産業用途としてこう広がってきたんじゃないかなというふうに思ってます。ま
0: あ、さらに想像するに電波の届かないところも点検範囲に入りますもんね、
1: はい、
0: そうすると電波が届かないってことはリモートで操縦ができない、
1: はい、
0: そういった場合はドローンはどうやって動くんですか？
1: 電波が、まあ屋内環境なので基本的にはエリアっていうのはもう決まってるんですよね、うん、まあ、だからちょっと昔のこうゴーストバスターズっていう映画ってご存知ですか？
0: はいはい、じゃ
1: あ、あの時にこうあのゴーストを捕まえるために下にポンって投げるものがありますよね、
0: はい、あります、目印みたいなですね、はい、
1: で あそこでなんかこう吸い込むじゃないですか、 ああいうなんかこうあの吸い込むじゃなくて我々そこから電波出してるんですよ。
0: あ、意外に原始的なんですね。
1: はい、意外に原始的なものがやっぱ現場の中ではですね求められるんですよね。
0: なんか AI でカメラ映像で自律的とかそんなんじゃないんですね。
1: これがあの最初はですね、あの例えば開発した時はこの小型ドローンで障害物を例えば認識して、まあ、自動で衝突回避とかそういったものを最初開発してたんですよ、小型で、で当時まあ10年前ぐらいなんですけど、そしたらまずその消費電力をカバーできなくてですね2分しか飛べないんですよね。でさらにあの天井裏とかに中に入れたらもう全てが障害物だからどこにも行けませんみたいなってなったので、もうこれは現実的じゃないなと思ったので、じゃあ人が遠隔で操作してもちゃんとミッションが遂行できる、でさらに我々あのドローンってあのぶつかってもこう壁に吸い込まれないんですよ。だから障害物回避する理由って壁に近づくとドローンって吸い込まれるので、
0: はい、わかります、
1: 近づかないようにするんですよね。で我々もぶつかっても参ろうみたいなところでそこの中の姿勢制御をちょっと開発したりとかして、だからこうドローンがこうぶつかりながらでもグイグイ中に入っていって、まあ、ゴキブリのようにこう天井の中に入っていって中をこう状態を確認していくっていう、まあ、ちょっとそういう違う見方で開発を始めました
0: ということですね。しかもぶつかるからそのすぐには壊れない、はい、ということも必要ですよね、はい、耐久性。さあ、そういったリベラウェアさんのドローンは具体的にどういった現場で活用されていますか？今の話は原子力発電所の業務、それ以外は？
1: でも今一番あの活用されている場所っていうと、
0: はい、
1: 今は最近はですね下水道が一番ホットですね。
0: あ、日本のインフラだんだんね老朽化してきて点検業務がもう本当になんていうでしょうね、多くなってきましたもんね、
1: はい、
0: あ、そうするとインフラ点検のために小型ドローンだと。やっぱりそこでも小型ドローンですよね。
1: そうですね、
0: まあ、下水管小さいですからね、
1: はい、
0: そうですよね。なるほど、そういった私たちのインフラの点検業務にもどんどん活用されるようになってきたというリベラウェアさんのドローン、そういったドローンが実現する安心できる社会については明日詳しくお伺いしたいと思います。

0: エバンジリストの西脇元昭がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社リベラウェア代表取締役の民本紀さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？民さんとの最終日の明日はドローンが実現する
1: JOGG2AVFM。 お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 91.3 FM. Shift beyond the moment. Cottage Collective.
1: Good evening, Night Cruisers! 皆さんこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、J-Wave Garage Collective。今夜は最終日になりますね。タク高橋さんです、ゲスト。早い段階からね、海外とつながる感覚を持っていた M-Flow。日本のアーティストが海外で活躍するために必要なことって何でしょうか？音楽を仕事として続けていくために、タクさんは何を意識しているのか？そしてたくさんのネクストフェーズ、次に目指しているビジョン、聞いていきたいと思います。番組へのコメントはホームページ、メッセージトゥースタジオ、または X へ、ハッシュタグは GC813 です。それでは今夜も9時30分まで Stay Garage
0: Garage Collective.
2: This program is brought to you by Music Way Project.
1: さあ、今日のヒルンクレイ、僕からの一曲はですね、なんとオーロラとケミカルブラザーズのトム・ローランズによる新プロジェクト、トモーラ。ノルウェーのね、フィヨルドで感じた光をテーマに制作された、まあ、幻想的でちょっと没入感のある一曲ですね。さらに今年のフジロックフェスティバルへの出演も決定しています。アルバム Come Closer から Here's I Drink the Light。

0: Edge Collective。ガレージセッション。
1: さあ、ここからはミュージックガラージ。今夜のゲストはタク高橋さんです。3日目。
2: はい。
1: タクちゃん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ね。昨日はね、ちょっとこう AI のお話をしたりとか、ね、最近の海外のトレンドみたいなお話をしたんですけど、M フローの音楽はすごくもうあのかなり早い段階からなんか海外となんかつながってるみたいなね感覚を持っているなんか存在だなって僕は勝手に思ってたんですけど。
2: なるほど。
1: ね、やっぱりまあもちろんバーバル、まあ、リサにしてもそうなんですけど。
2: うん、
1: 海外との距離が近いところにね、もともとタクちゃんもそうだけど、
2: まあ、バーバルはすごいですね。
1: バーバルね、
2: もう
1: ね、
2: もうね、もうなんかあのディプロがいたら、おおディプロみたいな
1: 感じで、ね、
2: 行くかよみたいな感じだから。
1: まあしかもね、向こうの大学にね、当時もね行ってて行ったり来たりとかっていうね時期もあったと思うんですけど、
2: はいはいはいはい、
1: そういう意味ではね、すごくやっぱりなんかインターナショナルの匂いがするなっていうのはね、ずっと前からありましたけど、
2: うんうんうん、
1: どうですか今夜はね、まあそんなあの日本のアーティストと海外の関わりについてちょっと話を伺っていきたいなと思うんですけど、うん、
2: はいはいはいはい、
1: まずねやっぱりこう日本からどんどんやっぱり海外にこう音楽として発信していくっていう中で、日本の音楽はもっともっとここから世界にどんどん行けるのかっていう、タクちゃんどういうふうに思ってますか？
2: ポテンシャル全然ありますし、うん、今実際日本の音楽っていうのが海外で再評価されてるっていうところで来てるんですけど、うんとね、そのこれって楽曲だけで成立するものじゃないんですよ、うん、そのやっぱあの K-POP がなんでそんなに大きくなったかっていうと、はい、まあ、その楽曲の強度はもちろんあるんですけど、はい、それ以外にやっぱ企業がガチでどうやって自分のそのプロダクトを世界に輸出できるかっていうのをガチにもういろんな企業と一緒に協力し合いながらやっていった、
1: はいはい、
2: だから BTS はいきなり湧いて出てきたわけではなく、
1: うん、
2: 今までの積み重ねで BTS が出てきたんだよっていう、はい、例えばじゃあ K-POP が何で流行ったかっていうと、大きなきっかけはやっぱり韓流ドラマが大きかったと思うんですよね、
1: うん、
2: 韓流ドラマのエンディングでそうやって曲が流れていって、うん、あこの曲いいねっていう人たちがいた。でその韓国の人たちやっぱりそこら辺貪欲だから、あそうやって反応してくれるんだ、じゃあだったら向こうでライブしようっつって、うん、どんどんライブしに行った。じゃあ日本の場合はどうか、今日本はアニメがすごく流行っています、
1: うんうん、
2: アニメのエンディングオープニングもやっぱり

0: せて聞いてもらえる。でそこでちょくちょくライブしに行ったりするけど、やっぱ韓国の人たちの方が圧倒的にライブ行きまくってた。でも日本の場合やっぱ日本でそれなりにライブの収益とかあったりして、やっぱそっちをやっぱ優先しなきゃいけない、はいはい、そうなるとやっぱ海外行く機会っていうのが減っていく。さらにやっぱ海外行くにはやっぱお金先行投資がかかってしまう。で国が助成金とか出すけど、その助成金が本当にそうやって利益を埋めるような形の助成金にはなっていない。そういったことを考えるとやっぱりまだ難しくて、でそれこそじゃあ韓国の場合はその音楽業界だけでやったわけじゃなくて、食品会社とか車会社と一緒に出ていきましょうっていう、そこのなんて言うんだろうな、つながりっていうのがまだ日本っていうのは難しい。でもだんだん日本人もこれの大切さっていうのを理解し始めてきているんで、そこで協力者って何かやろうっていう人たちがもしここからさらに増えていったら、ここ数十年で最後のチャンスだと思うんで、それを真剣に思う人たちが増えていってくれたら、このチャンスをしっかりとものにできるんじゃないかなっていう。
1: 今がね、一番その過渡期にある大事な時期かなっていうところですよね。
0: でもやっぱ思うのは簡単なんですよ、実行するのがやっぱ難しいっていう。
1: まあ今の近年の潮流だとやっぱりサブスクっていうものがね、出てから、まあいろんなものにあまりこうなんかボーダレスに触れる機会も皆さん増えてきたなっていうふうにすごく思うんですけど、
0: 間違いないです
1: ね。例えば今だともう誰でも出せる時代じゃないですか、変な話ディストリビューションすぐできる、で自分の SNS とかもあるから、なんかそれでなんとなく宣伝もできる、だけどやっぱりそれだけだと広がっていかないっていうね、これからのやっぱりその若いアーティストだったりとか、日本のこうアーティストの子たちがこう何をビジョン、もうちょっとこう先をこういうところを見て音楽を続けていくためにやっていったらいいなってタクちゃんは思ってますか？
0: もう太郎ちゃんの言う通りで、実際そのボーダレスな部分の話で言うと、そのバズは作れるようになったんですよね、日本の作品でも海外でバズるっていうこと、で僕自身も好きな音楽をやっていて、それでどうやったら好きな音楽をやり続けられるかっていうのをやっている中、やっぱひしひしと感じるのはお金です
1: でちゃんと稼げるっていうね、ことだよね。
0: バズった後にしっかりとそれをお金に変換、要はバズるだけだとお金にはならないんで、残念ながら、それが一番理想なんですけど、あのね、承認が必要ですね。要は僕らはもう、いや太郎ちゃんとたっくんはさ、もう楽しい音楽作ってて、あとは俺がなんか売ってくるからっていう怪しいおじさんが日本は少なすぎる。
1: なるほどね怪しいおじさんわかる、確かにね、まあ、その道のそういう人ですよね、
0: やっぱ そういうの、やっぱアメリカとかやっぱそういうのが強くて、でお前はもうなんかもうそのまま普通に遊びなら音楽作ってら、あと俺は金
1: 売ってくるから
0: っていう人がをアーティストが雇いますからね。
1: 確かにアメリカってほらチームでいろんな人雇ってるじゃないですか、マネージャーもいれば、やっぱりそういうなんか版権に詳しい人がいたりとか、まあエージェント方式というか、いろんなこうブレーンを自分で抱えて、で僕ね、なんかアメリカって面白いなと思ったのは、サンプリングのソースを売ってる人たちいるじゃないですか、このサンプリングあの許可取りやすいっすよみたいな、この辺どうですかヒップホップやってる人たちみたいな、ああいうそのなんか間に入る人みたいな、そういう人たちがもっといるといいですよね。
0: あのね、日本ってねやっぱそういう商売っていうものをネガティブに取る人たちが多すぎて、
1: そんなの売ってみたいなね、考え方的にですね。
0: しかもアメリカを美化して、アメリカはもう超リアルでかっこいいとかっていう風な、僕ら幻想を抱いてますけど、アメリカの方がもう商売の国なんで、そこら辺でその意識っていうのはやっぱ向こうはエンタメの意識強いなっていうのと、エージェントを雇ったりとかいろんなチームを雇うっていうのは多分ね、会社組織の限界だと思うんですよ。それのアンチテーゼとして生まれたのが自分らで雇いましょうっていう風に
1: っていうところなんですよね。
0: 日本の場合はそこそこやっぱ会社が成立してた、だけど
1: そもそも
0: 今でもちょっと会社の仕組みっていうのは破綻し始めてるっていうのはあると思うんですよ。もう結構あのハードコアの話しちゃってますけど
1: 大丈夫大丈夫、
0: どうしてもやっぱ人が増えれば増えるほど妥協っていうのはどうしてもしなきゃいけないっていうのは出てくるんで、でその中で、それよりもそうして機能しない状態だったら、このここが優秀だっていうフリーランスの人とか雇っていく風になっていくんじゃないですかね。
1: だから僕今日の話を聞いて思ったんですけど、こうビジネス業界の中に、まあ IT とか、テック系とかいろんな業界があると思うんですけど、自分のその力をもってして、こうしたらもっと音楽業界をちゃんとビジネス

0: 演出ができるよっていう、そういうなんかあの音楽の作り方とか音楽のことそこまで知らなくてもいいから、うん、音楽業界を活性化させてくれるそういうなんかビジネスの頭いい人たちにどんどん音楽界に入ってほしいなってすごい思いますね。ま
1: あ、それこそ韓国 の、その音楽事務所とかはテク系の人を雇ってたりとかしてるんですよね。そこで、まあ、それこそハイブとかそこで成功してるところもあったりとか、うん、はいはい、昔だと CD 売って物販売って CD 売ればもう OK、 もういっぱいお金入ってくるからもう会社もちゃんと回ってくよっていうことだったんですけど、そうもいかない時代になってきてるんですよね。
0: とはいえ音楽でやっぱりこう、はい、まあ、夢をすごく持って行動を移すことすごい大事だと思うんで、うん、ただいい曲を書いたから売れるってわけじゃないって、売れたからその次に進めるってわけじゃないとかいろいろハードルがある中で、うん、現実的な話をいっぱいしちゃいましたけど、うん、タクちゃんこれからのアーティストにこういうとこ頑張ってねってなんかこう言ってあげるとしたらどんなことを言葉かけてあげられますか。
1: まあ楽曲に関して言うと頑張ってねって言わなくてもみんなめちゃくちゃいいの作ってるんで、なんかどこかと契約するときは必ず弁護士雇って、契約書を弁護士契約書見て自分に不利益なとこないかっていうのを確認することはそんなに高くないんで。
0: なるほど。問題があった時にお願いするとあれだけど、うん、確認をするのはそんなに高くない。
1: もう紙が出てきたらそれを見てもらって何が危険ですかっていうのをやった方がいい、うんうん、ちゃんとこの人にとって不利益は何かって考えてくれる人を見つければ、うん、もっとアーティストに有利な契約が生まれてくるんで。
0: なるほどね。まあでも音楽を続けていくためには、うん、どうやったらやっぱちゃんとビジネスとして成立するかっていうことを意識することはこれからの時代もっともっとより大事ってことですね、
1: うん、悪じゃないよって、商売は悪じゃないよっていうのをしっかりとみんな意識していった方が、うん、まあ、実際もういい音楽みんな作れてるんで、うん、もうなんならもう15歳くらいの男の子がめちゃくちゃクオリティ高いの作っちゃう時代なんで、うん、しかも、もうちょっと YouTube チェックしたら曲どうやって作るかってなんて
0: 出てきちゃうし、
1: 出てきちゃうし、そういったところで、うんうん、みんなそれこそ本当若手の音楽とかやっぱ面白いのが多いし、うん、グッとくるものも多いんで。
0: そうね。でもなんかライフワークでっていうのもあるんだけど、ちゃんとやっぱり自分で選んだ道で、うん、それでやっぱり やっていける、うん、そういう人たちがやっぱたくさん出てきてほしいなってやっぱ思います。じゃないと音楽産業も発展しないしね、
1: うん、いや 今の問題はやっぱりその怪しいおじさんが少ないからコミュ障のアーティストが難しい時代だと思うんですけど、
0: そうですね、
1: やっぱりその人とのコミュニケーションってやっぱりそのビジネス広げるために必要なんで、うん、だけどもうちょっとねコミュ障の人もなんか
0: 出てこないとね。じゃあ俺やっぱり怪しいおじさんやろうかな。
1: 怪しいおじさんいいんじゃないですか、
0: ね、うん、そのままでね、うん、全然もう十分怪しいんで
1: 怪しいですか、
0: ね、いや どうでしょうね、外見的にはねちょっと何やってる人みたいな、
1: まあ、そうですね、日本語ここまで綺麗に喋れるってみんな思わないですよね初めて会った人はね。
0: ね、いやでも今日のね話はすごい考えさせられるなね。タクちゃん、
1: はい、
0: タクちゃんの曲をまた聴きたいと思うんですけど、
1: はいはいはい、今日はですね一昨日かけた、はい、J.I. ブルーの景色っていう曲があるんですけど、
0: う
1: ん、これ、INI と JO1 が、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 合併したグループなんですけど、はい、逆に INI だけのバージョンがあるんですよ。
0: そうなんですね。
1: でこれリリース今日です、ね、聞いてください。
0: お願いします。
1: INI で景色、 INI バージョン

0: 曲でしょうね。
1: まあね、本当でもこの曲作詞作曲編曲全部
0: ね、
1: 私やっていて。
0: 作詞って今までも結構多いですか？
1: 去年から。
0: 去年から始めて、う
1: ん、
0: ね。
1: なんかやむを得なかったんですよ、きっかけが。確か。時間がなくて、うん、それで。でも俺書くかってなって、
0: まあ、詩の世界観を人に説明する時間があるんだったらもう俺書いてみようかなみたいな。
1: でも僕詩っていうのはもう絶対触れないなっていう、もう絶対領域だったんですけど、なんか恥ずかしいじゃないですか、なんかそういうフレーズ書くの。こっぱずかしいものだったんですけ けど書いたら楽しいなって。
0: やっぱでもね、やっぱそれをなんかちゃんと言葉に落としていくってね、すごいなんか
1: パズルなんです。
0: あ、そう、
1: 謎解きみたいって、これ面白いってなって、ハマったっていう。それそこからどんどんどんどんいろんな人の歌詞書くようになってって、
0: これからなんか基本的に作曲をしてっていう部分が当然多いんだと思いますけど、
1: うん、
0: 作詞家タク高橋みたいな。
1: 作詞が一番楽しいです ね音楽の作業で今。
0: 書く高橋みたいな。
1: 来たよ親父ギャグ。
0: ごめんなさい、これ怪しい親父
1: なの。いやあのね、親父ギャグはね、親父が言ってるから親父ギャグでね、幼稚園が言ったら親父ギャグって言われないんですよ。
0: そうですよね、
1: うん、でも感覚は幼稚園のままで言ってるから僕は。
0: そう、僕もそうですよ。頭の体操ですから、これやると大事なことですからね、う
1: ん、子供心で言ってるだけなんで ね親父ギャグって言わないでって。
0: そう、お願いしますね。いやでもね、いろんな、なんかもう聞きたいことなんか聞きまくろうと思う3日間だったんですけど、はいはい、まあ、今ちょうど作詞家去年から始めましたっていう話出ましたけど、うん、タクちゃんのもうネクストフェーズ、これからもさらにまだ挑戦したいことってもうやりきりましたか？
1: いやアニメ監督やりたいです。
0: え、本当にアニメ作品？
1: アニメ作品、あの土台の物語はあって書いてるんですけど。
0: ちょっと待って、書いてるの？
1: 書いてますね。
0: ほわ、
1: 書いてるんですけど、一番やっぱりその映像、ミュージックビデオを作ってる時に編集をやっていて、
0: はい、
1: あ、もうこれ俺転職だわって。音楽的な知識で使える部分が結構多いから、うん、
0: 確かに
1: これ転職だなって。
0: やばい、どんどん時間なくなってく
1: る。うん、それともう一つやりたいのは、プロデュースです。
0: うん、
1: 女の子グループを作りたい。
0: なんか僕の中では本当にタクちゃんはですね、うん、なんかこう習うより慣れろよりも自分でこう求めて、うん、セオリーとかそういうことじゃなくて、うん、なんかいろんなことをこう詰め込んでって、うん、タクちゃんっていう こう人がね出来上がってくる。なんかそういう、やっぱ僕の中で宇宙人なんですよこの人は。すごく宇宙を感じていて、
1: まあ、自分が知らないものに関しての、うん、知識への貪欲さっていうのは、うん、多分それが僕の才能なのかもしれないですね。
0: うんうんうんうん、
1: 技術的に言うとやっぱりそのプロの世界行くと、やっぱり僕以上に上手い人たちがいっぱいいる中、こうやってやっていけてるのはやっぱりその貪欲さから来てるんじゃないかな。
0: それがずっと続いてるってことがね、うん、だから貪欲でいられる自分を、
1: そうそうそう、いられるのも多分才能だと思うんですよ、
0: ね、
1: やっぱり飽きとの戦いじゃないですか僕らの仕事って。か、
0: うんうん、
1: だからそこでなんか常にそういった刺激を求めていけるっていうのは自分にうまく
0: 大事ですよね、
1: 作用してるんじゃないかな、まあ、
0: 飽きないようにだし、それがイコール飽きさせてないんだと思うんですけど、うん、本当にそう思う。だから、
1: まあ、とはいえね、映像やりたいとか言い出してるからね、
0: はい、まさか今日そんな、いや最近ミュージックビデオちょっとね、うん、やられてたりとかするから、うん、なんかちょっとこう絵の領域にも入ってきてるなと思ったんですけど、うん、だこれもまた1年後とかにもし番組に来てもらったら、うん、また多分違うこと言ってる
1: かもしれないし、本当全然ありえます、ね、それは。
0: まあ、これからのタクちゃんの活躍またまた期待しております、
1: うん、はい、
0: ね、
1: もうちょっと頑張ります。
0: ちょっともうちょっともっともっと頑張ってください。なんか面白いことは一緒にできたら楽しいなと思いますけど、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: じゃあそんなタクちゃんに最後、
1: はい、
0: お別れの前にもう一曲聴いてね、
1: はい、
0: 何いきましょうか。
1: はい、じゃあちょっと M フローの曲で、
0: はい、
1: M フローラブス桜井翔でカマゲンリローデッド。
0: はい、たくさん3日間ご出演どうもありがとうございました。

J-Wave Garage Collective 3日間タクちゃんのお話をたっぷりと聞きましたけどね、いかがだったでしょうか。まあ音楽活動をね続けていくためにはどうしたらいいのかって、やっぱりちゃんとねそのビジネスにしていくやり方も考えていかなきゃいけないってね、これ本当リアルなお話だなと思いましたね。いろんなお話をたくさんありがとう。そして、ネクストフェーズはアニメ監督、これもうでも実現しそうだけどね、なんか

0: グランドセレモニーのほか、いろんなコンテンツあります。華やかな一日をぜひ楽しんでください。番組リスナーでジェイミー会員または新規ご入会の方15組30名様ご招待させていただきます。応募は JAV のトップページからです。番組の SNS アカウントからも応募ページへのリンクや条件などお知らせします。注意事項確認の上くれぐれもよろしくお願いします。ガレージコレクティブ、明日は僕 DJ 太郎がセレクトするヒデンクレイツスペシャル、世界の気になる音楽をたっぷりとご紹介します。明日も夜9時に。ここまでの相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ。
1: ガレージコレクティブ。
2: This program was brought to you by Music Way Project。

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは月曜日から木曜日の夜だけオープンする私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。今年は蚊の当たり年らしく、嫌な当たり年ですね。お店でもしっかり対策をしています。よく大型の人は刺されやすいなんて言われますが、実は私大型で、みんなの代表としていつも刺されています。さて、このお店には毎晩様々なお客様が足を運んでくださいます。ふと気づけば、お客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週は関根麻里さんと近藤春菜さん、お二人のお話をお届けしています。

0: and you. Smiley Smile. On 81.3 J-Wave.
1: こんばんは、ハリセンボン近藤春菜です。
2: こんばんは、関根麻里です。
1: ちょっとさ、ほんと聞きたいことがいっぱいあるわけよ、麻里ちゃんに。
2: なんですか、
1: その前回ね、そのシルク・ドゥ・ソレイユの話して、うん、その東京公演の舞台に立つのが夢だっていう話もしてたじゃない、はい、ただね、ちょっとこちらの情報手に入れたところによると、うん、メイクはしてるわけどういうことなの？
2: それはですね、うん、シルクドソリで世界中にいろいろと舞台、うん、まあ、回ってるのもあればラスベガスで常設もあれば、ハワイの常設のアウアナという公演が2年前にできまして、恵比寿のガーデンプレスで毎年ハワイフェス、アロハ東京っていうフェスティバルで、いろんなハワイの、でそこでハワイをテーマにした演目のショーがあるんですよ。でそれの、まあ、そのハワイフェス東京であった時に、そのプロモーションで、うん、そのアウアナのキャストが来て、うん、その恵比寿のステージでちょっとショーをやったんですよ。でそれをまあ2年連続やってて、今年3年目なんですけど、それもこの間やって、それを見に行った時に、うん、あの終わった後、ちょっとその演者さんと写真を撮れるブースがあって、その隣でフェイスペインティング体験っていうのがあって、同じそのメイクをすることができるっていうイベントがあったんですよ。それをやるっきゃないっしょと思って、それをもうやってもらって、そのメイクをしてキャストの人と写真を撮るっていうの。
1: でもさ、それって結構時間もかかるでしょ。
2: それがすごい、やっぱね、シルクのアーティストさんって皆さん自分で自分のメイクやるんですよ。
1: へ
2: え。だからもう、こうテンプレートというか、まあ、練習もするし、でアウアナの場合は下にこう三角が、目の下にこうたくさんポツポツポツって黒い三角の模様があるんです。それがステンシルというか、スポンジにもうその型になってるスタンプのようにあって、そこに黒くパパパってアイシャドウみたいにこう塗って、それをポンってスタンプ状で目の下にポンポンってやると、もうその形が。
1: そうなんだ。
2: それでその横に、あとはこうゴールドとかシルバー、そのちょっと線を足して金の白貼るって、それまあ簡易的な、あのそこまでで、もうやる場合はもっと多分いろいろね、フルメイクはもっと時間かかると思うんですけど、それはだからそういう、
1: なるほど、すぐ写真が撮れるように
2: パッパッとこうスタンプでできるやつで、でもすっごい形見て覚えた、これ作ろうと思って。
1: プライベートでやるつもり？
2: もうスタンプこう切り抜けばできるから、これ娘たちにもできるなと思って。あ、もう私の影響で娘たちも同じく推し活でシルクファンなの、シルクドゥソレイユファンなので。
1: え、待って、その時のイベントは一人で行ったの？
2: はい、娘たち学校行ってたんで。金曜日だったから。
1: あ、金曜日の日中、
2: 日中やってたんで。
1: 待って、そのメイクするじゃない、写真撮るじゃない、はい、その後はどうしたわけ？
2: そのまま迎えに行きました。
1: シルクのまま？
2: まあ学校に迎え行って。えーみたいな、どうしたみたいな。
1: なんか三角ついてるけどみたいな。
2: 何ママそれ。でも会った瞬間、娘、え、何それ、アレグリアシルク。
1: いや、もう大成功じゃない。
2: ち
1: ゃ
2: んとアワナだよっつって。
1: すごい、
2: 演目違うよみたいな。
1: 厳しい教え。
2: これはアウアナのメイクですっていう。
1: すごい、
2: だから娘たちもできるっていうね。
1: え、
2: 娘たちもハロウィンになりましても、アレグリアに3年前のハロウィンは、いや本人がやりたいと。
1: もうじゃあどうする、ハロウィンどうするっていう時に、自分たちから
2: アレグリアがいいって
1: 。アレグリアがいい、
2: まあ、妹たちがやったら、お姉ちゃんがやるって言って、ブルーの中、売ってないからアレグリアの衣装って。
1: 作った
2: え、ああいうなんかこうスパンデックスとか
1: 全身タイツ
2: っぽいのね、上下のブルーのだから買って、そこに自分で娘が絵をペイントして、で顔は私がフェイスペイントでこうメイクして、で羽つけて、ちょっと妖精の妊婦っていう役があったんですよ、それをだからやって。
1: へー、お姉ちゃんアレグリア
2: やりました。
1: 妹ちゃんは、
2: 妹その時ね、犬。
1: ちょっと待って、それも気になるよ。ちょっと姉妹で違いすぎて、ちょっとさ、お姉ちゃんだから、シルク・ドゥ・ソレイユ西郷隆盛みたいになってない？なんか犬連れて。ちょっと待って、なんで妹ちゃん犬だったの？
2: まあ、犬あの
1: 大好きなんだ。
2: 犬大好きだし、まあ、いろんなキャラクターがいるじゃないですか。
1: そういうことね。
2: そういうことで。
1: なるほどなるほど。
2: 可愛いワンちゃんをね。
1: 可愛いワンちゃん好きで。はい、なるほどなるほど。
2: 可愛いワンちゃんでダルメシアンやりました。
1: ダルメシアンやったんだ。
2: 可愛いダルメシアンやりました。
1: うわ、可愛い。

0: でもマリちゃんの血を継いでたら、うん、やっぱこの好きなものに対してガッとこうまっすぐに行きそうだよね。
1: だ今それで言うと、うん、シルクドソレイユもそうですし、うん、イオンモールの劇場が初ルミネでした。見に行くがね出てない。
0: 幕張、
1: 幕張、
0: え
1: 去年の12月31日に、
0: うん、大晦日、
1: 大晦日の最終公演4時からの16時公演を
0: いやもうしっかり育ってるね
1: 家族みんなで見に行って、夫も母も連れてってみんなでそれを見に行って、
0: 客席もスターだらけなのよ
1: ファイブギャップさん最高
0: ステージ、ホワイトアカマンとか、
1: はい、あのね大福食べてました、あの野球のネタやってました
0: いやすごい、
1: ね、あの滑り止めと見せかけて大福だったっていうやつねピッチャー
0: ね、いやでも確かになんか幸せだよね、年末に家族で大笑いして、
1: うん、そう笑い納め、
0: うわ
1: そう、春菜ちゃんだってまさに、
0: いや私もそうね、
1: 数々の推し活、
0: 数々の本当数々の
1: よくそのね本当にお忙しい中、
0: いやいやいやいや、
1: もうプライベートも忙しく積極的に動いてるなっていう素晴らしい
0: 生きがい、もうさ芸歴も重ねたらさ、ここをお休みにしてほしいですとか言えるじゃん、うん、それ言うときはほぼ推し活だもんね
1: じゃ最近だと例えば今夢中になってるところで言うと、
0: 今夢中になってるところで言うと、うん、TWICE さんとか XG さんなんだけど、うん、そのもう日本で公演してくれてるときはもちろんもう気持ちは全部行きたいっていう感じなわけ、うんうん、でもう海外公演も行きたいっていう感じなわけね、うん、
1: わかる
0: そうだよね、
1: わかる、
0: 海外公演にはさやっぱ数日必要じゃない、
1: うん、
0: だから
1: 海外ってどの辺まで、
0: だから今まで
1: いや言っちゃうと言っちゃうとね、
0: 今までやったのはやっぱそのアジア圏しかない、台湾と、うん、あと韓国、
1: そう韓国行きやすい、
0: 韓国行きやすいよね、
1: 韓国にルチア見に行きましたもん、シルクドソレイユを
0: すごい、
1: クーさんも見に行った、韓国来るやつは見に行きます
0: だから韓国はさうちらにとって範囲内だよね
1: そうそうそうそう、
0: マジ範囲内、
1: もうアジアだから。
0: でも私この間ねその TWICE さんので、うん、コールドプレイさんのライブにトワイさん出るっていうので、これは絶対見に行きたいと思って韓国で、
1: 韓国で、
0: でチケットサイト見たらそのもうやっぱさすぐ売り切れてて、でも
1: そうそうそう、チケット取るのもね大変ですよね、
0: でもう一回見てみたのよ、そしたら一席ポンって出てたから、やべえこれは行けってことだと思って、
1: そうそうそう、印だ、
0: そう印取って、で一人で行ったんだけど、めちゃくちゃ楽しかった。
1: え席ってどの辺、
0: あのアリーナの席が取れて、で海外は、うん、その本当早いもん勝ちなんだよね、アリーナは、
1: あ指定席じゃなくて、
0: 指定席じゃなくて
1: スタンディングで、
0: そうスタンディングで
1: どんどん前行けちゃうんだ、
0: そうでももう私背155センチで低いから、うん、なんかあんまり前行きすぎても見えないくて、途中でちょっと下がってったんだけど、でも韓国の人のノリが最高で、もう踊ったりとか歌ったりとか掛け声もうわーみたいな感じなんだけど、モニターにねそのメンバーの子が映ると、私のその最初行ったところの横が男の子3人組だったんだけど、その多分自分の推しがこう映るとはーって深いため息、
1: ため息がもう
0: なんて美しいんだみたいなで多分お互いの推しが映るために映ったぞみたいな感じで肘で横コンコンでつついたりするわけ、なんかそれが可愛くて可愛くて、でそういうなんかあちょっとなんか反応が違うのもめっちゃ面白いなとか思ったり、あとコールドプレイさんもめちゃくちゃ楽しくて、
1: いや
0: かっこいい、だからやっぱそれでまた海外公演って最高、また行きたいってなってて、で今はやっぱちょっとアジア圏を飛び出したいみたいな気持ちにもなってる、またちょっとヨーロッパとかさアメリカとかさまた違いそうじゃん、
1: 行きたい

0: J-WAVE サンリオスマイリースマイル、今夜は関根麻里さんと近藤春菜さんがご来店されています。
1: え、だってシルクドソレイユなんて
2: 世界中なんですよ。
1: そうでしょ。
2: そういうことが、まあ、ハワイは行きました。
1: あ、ハワイは見た。
2: 春休みを利用して、うんうんうん、娘たちと旅行で、もうそれ目的で行きました。
1: すごい。
2: で、今、うん、あとはその今アレグリアっていう、ね、はいはいはい、やつのツアーもあってて、うん、スペインのバレンシアにいるんですよ。だからバレンシアにも行きたいし、
1: うん、スペイン最高じゃん、ね、
2: あとそのドイツに新しく、はい、アリーズっていう、うん、やつができて、それは常設なんです。だからドイツ行かなきゃいけない。
1: そうなんだ。
2: で、なんかそれはイリュージョンとそのアクロバットの融合っていう、うんうんうん、だからなんかアクロバットとかそういうすご技を披露しながらもなんか消えたりとか、
1: うん、どういうことって。
2: 確かにすっごい評判いいんですよ。だから音楽が見たことのない新しい世界だって言って、それも行きたいって。それもできたばっかりで、
1: うわ、それも夢だね。
2: 夢なんですよ。
1: でもお子さんもこう大きくなってたらさ、また海外、
2: そう、ちょっとずつね、便はもう、ね、まあ、韓国はそれこそね、うんうん、夫の実家もあるし、
1: そうか、そうだね、確かに。
2: 韓国には行って、
1: 確かに確かに、向
2: こうのね、義理のお父さんとお母さんも一緒に巻き込んで、私お仕事をして行ってたんですよ。全員分のチケット取って私が取りますって言って。
1: え、お父さんとお母さん、じゃあその時に初めて見る感じ。
2: 見たのは初めてですね。今のところ2つ一緒に行ったの、連れてたんで、どんどんどんどん、でも感動してます。
1: うわー、いや、そうだよね。
2: 私、韓国のお客さんのやっぱ盛り上がり方がもう、
1: わふーみたいな、う
2: ん、なんか声出しが、日本のお客さんとしてくると拍手とかで歌えるすごい技が出ると、うんうんうん、じゃなくてもう、うおーみたいな、なんか
1: いや、すごいよね。
2: すごいんですよ。
1: この間初めて韓国のミュージカルを見に行った時に、
2: 何見に行ったんですか。
1: あのね、スイングデイズっていう、うんうんうん、ちょっとまあお話としてはちょっとこう重ためのお話だったんだけど、初めて韓国のミュージカルを見に行くっていうので、人が見に行くっていうのをついてって見たんだけど、日本ってミュージカル終わって素晴らしかったら、まあ拍手もちろんわーって長いのあるけど、一発目でこうスタンディングオベーションってなかなか日本人しないっていうか、
2: ね、習慣がそんなないから、
1: そう、習慣がそんな、そう、3番目ぐらいでこう立ったりとか、もう一発目でみんなブワーって全員、ほぼ全員バーって立ってわーって拍手してたの。あ、確かに気持ち高ぶってるから、うん、別に一発目でいいじゃんみたいな、
2: うん、で伝えていいじゃんっていう。
1: そう、で日本人ちょっとこう照れやなとこあるからさ、なんか一発目で立てないみたいなとこあったりするけど、うん、いや、そんなのはいいじゃんって思えるぐらい、その観客の人のそのリアクションって素晴らしいなと思って、
2: うん、やっぱどんどん盛り上げた方が、うんうん、多分演者さんも多分ね、立ってるから分かるけど、
1: う
2: んうん、お客さんの反応がいいと気持ちいいし、
1: やっぱりさ、その一応ネタ作る時ってさ、うん、ここで笑ってくれるだろうなとかで考えて作るじゃない。で、そこで来なかったらやっぱ焦るわけ。
2: 純粋に
1: 純粋

0: ションあったら嬉しいし、うん、私の友達とかね、その単独ライブ来てくれて、その子は人とツボが違って、なんか本当振りぐらいのところで笑ったりするわけ。
1: あ、
0: すっごい笑い声目立ったりして、なんか変な風にはなったりするんだけど、でも私はなんかその笑い声っていうことで安心したりするから、
1: 聞こえるっていうのが、
0: そう、笑ってくれるとやっぱ嬉しいっていうのがあるから。そうね、また違う友達がお母さん連れてね、単独ライブ来てくれた時に、お母さんすごい上品で可愛らしい方なんだけど、後でこう楽屋来てくれた時にすっごい面白かった、もう面白すぎてもう声出そうだったからタオル噛んでたみたいな、
1: いやいやいやいや
0: 声出して笑ってください、
1: 上品に我慢しなくてい
0: い、上品に我慢しない、お笑いライブは声出して笑ってくれた方が一番嬉しいです。えー、そうなの、もうタオルでもう押し殺してたんだよとかって、
1: あ、違う違う違う違うみたいな、まあ、みんなね、エチケットとしてそうだと思っちゃったんですね。
0: なんかその、うん、みんなね、なんかそう、うん、ステージ見るのも、うん、なんかそういうのでね慣れてってくれたら、
1: そうそうそうそう、
0: いっぱいねなんか来てくれたら嬉しいなって思う。そうそうそう、うん、

Smile on 81.3 J-Wave。純喫茶スマイル。今夜は関根麻里さんと近藤春菜さん、この二人のお話をお届けしました。明日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。板谷由加でした。素敵な夜をお過ごしください。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: ぐるぐる
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。皆さんこんばんは、福留みつほと
2: レオロマン松井けむりです。
1: 今夜もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 本当に、ね、6月ということでちょっとね、はいはい、今日は関東に午前中台風が、う
2: ん、ね、大変だったみたい
1: で
2: ね。
1: 皆さん大丈夫でしたか？結構、はいはい、日本列島だいぶ、うん、
2: いろいろね、大変なこともあるみたいですけど、
1: 通ってる台風だったので、
2: 僕もあの本当は今日の朝、うん、あの僕らの別荘撮影あったはずだったんですけど、
1: 石井さんの、
2: あ、言わなくていい
1: シドニー石井さんの
2: 名前も言わなくていいですけど、僕らの別荘撮影あったんですけど、あの昨日の夜にしました、うん、早めに終わらせてっていう。
1: でも昨日の夜から結構雨とか
2: 降ったりだけども、多分今日の朝ぐらいが多分ピークでしたよね、うん、だからその時は多分このタクシーとか絶対呼べなかったと思うんで、うんうん、あと今日の、まあ、もう落ち着いてたんですけど、昼過ぎから僕お仕事あったんですけど、そこもあのマネージャーがわざわざタクシー家呼んでくれて、あの予約してくれて、うんうんうん、それでなんとかなんとかなんか行けました。
1: 偉いですね、台風の日もきっちり働いてて
2: え、あなたって台風の日休むんですか？
1: いや、休んでのマネージャーさんと遊んでました。
2: その
1: 今日は
2: 運動会みたいなこと、
1: 今日は聞いてください。
2: あ、何？
1: 私、うん、モッチュリンに並んでモッチュリンをゲットすることに、うん、あの成功しまして。
2: モッチュリン知ってますよ、ミスタードーナツのね。
1: うんうん、初めて食べれたんです、モッチュリンを。
2: 去年ありましたよね。
1: 去年食べれてなくて。
2: あ、そうなんだ。
1: で、尼崎キューズモールで、うん、予約できたんですけど。
2: 尼崎キューズモール、
1: そう、モッチュリンを食べに尼崎まで帰ろうと思って、もう予約取れなくて、この辺じゃ。
2: あれじゃなくて、つかしんみたいなやつじゃなくて。
1: つかしんじゃないよ、つかしんの、つかしんにミスドあったっけな。
2: ないよ、つかしんには。
1: ちょっと待って、つかしんにミスド。
2: つかしんに甘いものないだろ。
1: いや、甘いものめっちゃある。サーティワンとかバスキンロビンスがある。
2: バスキンロビンスでちゃんと言うな。つかしんに、
1: つかしんにミスド、うん、あるある。あ、そうそう、外の方にあんねん。
2: 知らねえよ、つかしんの話。
1: そうそう、なんかちょっと変な、
2: ヒューズモールとつかしんがどう違うか教えてくれよ。
1: あ、そうそうそう、なんかちょっと外の変なとこにあるわ、うん、昔行ったわ、友達と。
2: ね、何、ね、何、ね、どうしたの、う
1: ん、ヒューズモールで予約してて、
2: おう、
1: でも我慢できなくて、てか並びに行って40分ぐらい並んでモッチュリンゲットして、
2: う
1: ん、
2: 東京で、
1: 東京で。
2: え、その尼崎の方のやつは予約して、何、後日取りに行くとかができるってこと
1: です
2: か？
1: そうそうそう、あの事前予約みたいなのがあって、それこそ、うん、けむりさんのあのレイオロマンさんの単独を見た後に、
2: うんうんうん、
1: やっと予約サイトに入れて、帰り
2: 俺らのサイトと同じサーバー使ったってこと？同じサーバーを使ってて負荷がかかってたってこと？
1: 帰り道になんかピコピコやってたら予約できて、なんかそれで取りに行く予定だったんですけど、
2: う
1: ん、
2: 取りに行くって何月何日に？
1: そうそう、
2: その日がたまたまその関西ら辺にいる予定があったってこと？
1: そうそうそうそう、
2: なるほどね。
1: なので、
2: はいはいはい、
1: でも我慢できなくてモッチュリ。でもその
2: 変えたんだ、40分並ぶんだ。
1: そう、しょうがないんでマネージャーさんに1個だけモッチュリをあげるよって言って、
2: はいはいはい、
1: 私はモッチュリを持ってやっぱモッチュリ狩りに合うかもしれないから。
2: いいねえぞ、エアマックス狩りみたいなさ、あるわけねえじゃん。
1: あいつモッチュリ持ってるってなったら、
2: うわーってなって、
1: そう、街が混乱する。
2: タイヤかぶせられて。
1: そうそう
2: ねえよ、その遊戯王の城之内くんじゃないんだからさ。
1: 危ないからモッチュリを隠しながら

0: 渡して。
1: なるほどね。
0: さっき食べてました、むしゃむしゃ。
1: もっちゅり美味しいですよね。
0: もっちゅり
1: 今年の分は食べてないです。去年食べました。
0: 今年は食べないんですか？
1: 別に引退とかじゃないですよ。
0: 外商さんとかに入れたらゲットできないんですか？
1: ないよ、ミスドリ外商さんいない。百貨店みたいに外商さんいないから。
0: もっちゅり確保できました。
1: ダスキンの人来ないから。
0: あんまり
1: でも去年、あの今年あんな人気だったのにまた定番メニューにならないで、こうやって期間限定で出したことはちょっと話題になってましたよね。
0: いや、そこがかっこいいですよね。ちょっと
1: かっこいいというか何なのか、戦略かもしれないですね。
0: 完全に戦略ですよ。
1: そっちの方が売れるのかもしれない。
0: もっちょりもっちょりもっちの本当に美味しかった。
1: 何それ、
0: マジで美味しかった。もっちょり
1: 今誰に媚びた。
0: なんであんなに美味しいの。
1: ダスキンに媚びてんのかお前。
0: ミスドさん、もっちょりめっちゃ美味しいです。
1: 美味しいです。
0: いや食べてないやろ今年の。
1: 去年のは美味しかったです。
0: でもケムリさんも、
1: はい、
0: この間誕生日で、
1: うん、ありがとうございます。
0: ケムリさんもってどういうことか分かんないけど。
1: まあでもそうね、先週祝ってもらったけども、
0: はい、
1: 正式な誕生日は、5月29日に迎えましたということでございます。
0: 33歳
1: になりました。もう
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。33歳ですよ。
0: どうですか33歳、うん、高須クリニックだったら当たりですね。
1: 高須クリニックだったら当たりってどういうことですか？
0: 高須クリニックは2桁なんで。
1: 何が？
0: あ、パチンコの話。
1: パチンコ？
0: あ、すみません。
1: CR 高須クリニック。
0: あ、あります、あります。
1: あるの？
0: パチンコ。めっちゃおもろい。
1: そうなの？
0: 高須クリニック
1: の。え、ヘリがドバイ飛んだら激アツみたいなこと。
0: でも本当にそう。
1: 本当に合ってるんかい？
0: あの、高須院長が右打ちナウっていうの。右打ちナウって。で、マジ面白い。
1: 知らねえよ。なんか2桁？そうそう。楽じゃない？知らないけど。
0: 右が決まって、どっち側かの筋が決まって、こう片方かってなるんだけど。
1: なるの？
0: あの、なんか院長が若返ったら当たりとか。
1: なんだよ、そのミケランジェロ手術とか。
0: めっちゃ
1: 腹筋バキバキになったらとか、
0: めちゃくちゃ面白いですけど、
1: うん、息子さんは出てこないの？高須幹也さんだけ。
0: うわ、どうだった多分
1: 出てこないのかな。
0: 出てきてんのかな。
1: 家で筋トレしてるね。
0: ちょっとじゃあ抱負とか聞いてみます。
1: しゃらくせえな。
0: よかったら
1: 抱負は、なんか抱負はやっぱぐるぐるをこのまま成長させることだよ俺の抱負は。
0: それ他の番組ではこの番組をって言ってるんでしょ。
1: マジで言ってる。
0: おい。
1: マジで言ったねそれはね。
0: でもぐるぐるもってことですよ。
1: ぐるぐるを、J-WAVE ごと、うん、もうその、
0: どういうこと？
1: その電波の強さとかを強くしましょう、うん、
0: シンプルに
1: すっごい遠くまで届くようにします。
0: みんなに聞いてもらえるように。
1: はい、ということでね、
0: でもお願いします。33歳の煙さん、
1: はい、ということで今週のぐるぐるではですね、マインド注入ウィークを開催中でございます。月曜日は春と飛行機のグンピーさんから店長マインドを教わりまして、昨日はミリチャムとエッグの元編集長赤織ひとみさんからギャルマインドを注入してもらったそうでございます。どうですかこちらのお三方は。ミリチャムとかね、同じグループで、う
0: ん、あ、ミリチャム大好きです、うん、声も最近お揃いで
1: 声の調子悪いだけだろ。
0: グンピーさんはいい人です、
1: うん、お会いしたことは全然ある。
0: あります、グンピーさん大好き、うん、なんかグンピーさん、うん、私のこと変な人って言うんですよ、
1: うんうんうん、
0: あなた変な人ですよねって、うんうん、嬉しいんです。だから
1: 嬉しいんだ、
0: うん、変な人ってなんかあんま直接的に変な人って言ってくる人いないから。
1: グンピーさんの方が絶対変な人ですけどね。
0: グンピーさんマジで変な
1: 店長マインドとね、あのブックオフの店長をやっていたという経歴を持ってらっしゃるので、
0: そういうこと
1: で多分店長マインドなんだと思いますけども。
0: 煙さんはどうですかこの赤荻さんとは。
1: お前さ、いや悪いってそれは。
0: 赤荻さん
1: はでも俺はもう本当に
0: お世話になってる。
1: もうお世話になってて昔から
0: エッグとかね結構。
1: そうそうそう、俺がエッグ時代はもうずっと赤荻さんと一緒にやってってたし、
0: うんうん、
1: まあまあ赤荻さんね、ね、あの平成8年9月6日生まれでね。
0: あ、そうなの。
1: 知らないんですか。
0: いやいや、赤荻さんまだお会いさせてもらった
1: ことない。あ、本当に。高校1年生の頃から渋谷の高校生サークルで活動してたさ。
0: ウィキペディア読んでるし今ウィキペディア。
1: 暴れました。まあまあそんな方がいらっしゃってくれましたけども、ね、本日は駆け落ちの青木マッチョを迎え、マッチョマインドを注入してもらいます。
0: マッチョ
1: マッチョ
0: 全身マッチョ。
1: 10時20分頃の登場ということですけども、マッチョは僕はもう吉本の後輩ですし、
0: はい、
1: 劇場でも一緒だったし、まあ、ラビットでもしょっちゅう会いますけども、福留さんは関係性としては
0: この間、
1: うん、
0: なんかたまたま会って、
1: たまたま
0: なんか私がミリチャムのラジオに出させていただいて、
1: 同じやつの名前しか出ないじゃん。
0: 岡野さんとミリチャムさんのラジオに出させてもらった、うん、次の回にマッチョさんがゲストで、
1: う
0: ん、なんか座ってたんで、
1: うん、
0: 本物だって言って、うん、マッチョ狩りしたわけじゃないですよ、うん、本物だって言って、うん、そのうちのパパが筋トレ頑張ってるから、うん、うちのパパの筋トレの動画を見せて、うん、これどうですかって言ったら、
1: うん、
0: すごい褒めてくれて、
1: うん、
0: マッチョさんが、
1: うん、
0: パパはそれからすごい筋トレにやる気が出たそうです、
1: うんうん、あなた変な人ですよね。
0: 変な人じゃないよ。
1: あなた変な人です。
0: 楽しくってぐるぐるが。
1: ああ、よかったです。
0: いつもすぐ終わっちゃうから、いっぱい喋っとこうと思って。
1: ああ、喋っといてください。
0: すいません。
1: ということで、改めてこの番組は世の中の常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオでございます。

0: ます。日替わりで出されるテーマについて、逆転の発想で我々とリスナーの皆さんでぐるぐる考えていく番組です。
1: それでは今夜も逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるスタートです。 J-WAVE ぐるぐる

0: ぐる On 81.3 FM。ぐるぐるぐるぐるぐるぐる J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
1: レオロマン松井けむりです。今夜のテーマは
2: マッチョマインド
1: 野田クリスタルさんの言われち
0: ゃう声もちょマッチョにしたの
1: なるほどね、
0: はい、
1: 世の中は今フィットネスブームということで、まあね、筋トレとかされてる人多いと思うんですけども、ぶっちゃけきついし長続きしないという人が大半のはず。今夜は青木マッチョを迎え、筋トレの本当の価値とマッチョマインドについてぐるぐる考えていきますということですけども、福留さんはまあでも筋トレトレーニングやっぱされてますよね。
0: いやでも週1だし、そのダイエット目的なんで、そのなんかマッチョになるためにではないですよ、筋肉つけるというよりかは。
1: でもそれが本当に今のこの大フィットネス時代じゃないですか。
0: 運動習慣でもなんかもっとやってるよみんな。
1: マジ、女性で筋肉つけてる人って

0: なかなか少ないんじゃないですか。まあ本当久渕さんとか
1: ケイちゃんもやってるけど、うん、二瓶優香もやってるし、
0: うん、
1: 綺麗だったよ二瓶優香のケツ。
0: ケツ
1: この間見たんだけど、
0: あんま言わない方がいいんじゃない。その俺ではその抱えきれないよ、
1: でもその
0: 責任を、う
1: ん、いつも30歳でちょっとやっぱり、うん、バワーとかっていじってるけど、
0: うんうんうん、
1: 私が30の時にあの体では入れないだろうなっていうぐらい綺麗な体
0: あー素晴らしい努力の賜物ですよね。
1: マジでそうです。ケムリさん、
0: うん、うん、
1: 今可愛かったねうちら一緒に。
0: それを可愛いとするならいいんですけど、何ですか？
1: ケムリさんは運動とかしてるんですか？
0: バカと喋ってるのかと思われちゃうよ。運動はそれこそパーソナルに行ってる時期ありました。
1: あーなんかでもめっちゃちょっとだけでしたっけ？
0: ちょっとだけ本当に一回まあ半年も行ってないだから 2,3 ヶ月かな。
1: そんな
0: 週1ぐらい
1: 行ったって言わない。
0: でも行ってた時期あるよ。パーソナル。
1: なんで辞めちゃったんでしたっけ？
0: なんかまあそのいろいろあったんだよ。
1: 何？
0: なんかそのちょっとこのジムミーハーすぎるかもなとかもあったね。
1: あーそういうことか。
0: そんなんもあった、いろいろあったんですよね。まあ今はまずそこは行ってないですよってだけなんですけど。
1: でマジで運動してないとさ、うん、もうなんか22でなんかあんまこういうこと言うのあれですけど、うん、もう体どんどんさボテボテになっていく一方じゃないですか。
0: 22じゃなんて贅沢なこと言ってんだよ。
1: じゃあマジで本当になんか久しぶりに階段とか登るとか、うん、きっつーみたいな。
0: いやそうそうだよね。でも本当に筋トレしたい。
1: 絶対思ってない。
0: 本当です。
1: 本当に
0: 筋トレしたい、変わりたい、痩せたい。
1: 最近さ、キムリさんめっちゃ痩せたいって言ってますよね。
0: 痩せたい。
1: でどうしたの？
0: 太りすぎ。
1: でもなんか禁煙始められたじゃないですか。
0: あ、うん、確かに
1: 禁煙すると、うん、太るっていう。
0: ご飯美味しくなってね、
1: うん、うんうん、だから佐久間さんもそれで太ったって言って
0: ました。あ、そうなんだ、うん、
1: どうですか？
0: ね、怖いから体重測ってないです。
1: え、やっぱ増えるもんすか禁煙すると。
0: 増え、いや
1: 食べる量、
0: 確かにお腹が空いてる時間は増えた気がする。
1: あ、やっぱ口が寂しい。
0: そう、今まではお腹空いてもタバコ吸ったらなんかちょっとどうでもよくなったんですよ。
1: うん、
0: それがなんかね、どうでもよくなんないまま続いちゃうから、うん、お腹がすごい空いた状態になっちゃうからすごいご飯食べちゃう。ね、
1: すごいご飯食べちゃう。
0: うん、
1: 家でもさ、先週なんか聞いたじゃないですか、うん、あんまその太るようなご飯の食べ方、ご飯ってかそんな食べてなくないみたいな。
0: そうそうそう、うん、
1: じゃあもしかして1週間食べたものメモしてきてくれたんですか？
0: え、そんな約束したかも。
1: もしかして
0: してね、全く。もしかして、もう次の日からしてないと。全く覚えてない、申し訳ない。
1: でもまだ、うん、まだそんな禁煙始めてから太った感じはしないから。
0: あ、本当ですか。
1: じゃあ夏に向けてさ、やっぱ水着着たいよね。
0: 夏は絶対に可愛い水着着たい。
1: やっぱビキニとかさ、
0: 絶対ビキニ着たい。
1: 湘南行こうよ一緒に。湘南行きたいよね。
0: うん、ナンパされたい。
1: 埋められたいよね土に。
0: 埋められたい。
1: ね、じゃあ痩せようよ。
0: 痩せたいよ。
1: 絶対痩せないじゃん。
0: 痩せんのとマッチョなのどっちがいいんですか？
1: わかんない。でも、うん、なんかその、うん、まず太れるのって意外と才能だったりするじゃないですか。
0: やかましいわそれ。それさ、ガリガリの男が言うやつだろ。
1: その増量してからみんな 、うん、筋肉に変えるでしょ。
0: まあなんか言うのかな。
1: だからスタートラインにいるってことですよ、うん、今
0: なんで。まあね、まあ、じゃあムキムキがいいってこと。
1: だけど筋肉に変わる予備軍たちが今たくさん備えてる状態っていうか、う
0: ん、脂肪が筋肉になるのもなんか
1: 何も気使わなきゃ。
0: マジで本当、あのマジな話、90キロになりたいんですよ。
1: あー、はいはいはい。
0: 今多分おそらく105キロぐらい。
1: あれいいじゃないですか、水中で歩けばいいのよ、うん。私小学校の時水泳習ってる時に、うん、やっぱ横のレーンってその一般の方が入れたりするじゃないですか。太ってるおじさんみんな歩いてたよ。
0: あー、なるほどね。
1: でも
0: 近所にそんな水辺ねえんだよそんな。
1: でも私は毎週習って泳いでたけど、毎週おじさんはいるし、私はどんどん水泳上手くなるけど、そのおじさんはずっと太ったまんま。
0: 太ったおじさんが水に浮かんでるだけだろ。
1: 歩いてるから。
0: いやいや、痩せたいねってのは気持ちはありますけども。
1: いや、教えてもらいましょう。じゃあそれこそ
0: 確かにね、そんなことも聞いていきましょう。はい、ということでね。
1: はい、ということで今夜は筋トレにまつわるメッセージをお待ちしております。皆さんの筋トレ事情や青木マッチョさんに相談したい筋トレのお悩み、筋トレしていない人はあなたの周りのマッチョはどんな人なのかなど教えてください。
0: それでもいいです。メッセージは番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813、ハッシュタグケムトメをつけてポストしてください。ケムトメはすべてカタカナでお願いします。番組オフィシャル LINE からもメッセージを受け付けております。

0: ぐるぐる
1: J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
2: 令和ロマン松井けむりです。ということで今夜はこちらの方をお迎えいたしました。
3: どうぞ。
4: どうも青木町です。よろしくお願いします。ありがとうございます。
2: なんで完全に一瞬気抜いてたの、ね、
4: ありがとうございます。
2: マッチョありがとう、来てくれて。
4: ありがとうございます。こちらこそ。
2: はい、改めて青木マッチョは吉本に所属するコンビ駆け落ちとして活動する後輩芸人でございまして、うん、はい、身長180センチ、体重90キロ、腕回り47センチという肉体を持つ芸名の通り正真正銘のマッチョでございますけども。
4: ありがとうございます。
2: マッチョはそもそも J-WAVE とかは何度か来てる？
4: これ多分3回目ですかね。
2: 3回目、
1: はい、同じくらいか。うち
2: マッチョ声でかくない？
4: ちょっと前、うん、最初の音量間違えました。
2: なあ、元気いっぱいでな、
4: ま
2: あ、
4: はい、
2: ありがとうな、
4: はい、
2: え、前は J-WAVE どんなに来たの？
4: 加賀屋の加賀さん、このぐるぐる、
1: あ、月曜日に、
4: はい、月曜日行かせてもらって。
2: そうなんだね、は
1: い、水曜日のが聞かれてるからやっぱり
2: 言うな、なんかそう、はい、すぐその月曜腐すの、なんか
1: 月曜日より水曜日のが聞いてる人が多くて、
4: は
1: い、
4: そんな同じ番組なのに曜日で違うん
1: そう、全然階段なんですよ、やっぱ月火
2: 木。そうなんですよ、火曜もちょっと腐すの。
1: 今日3段目です、うん、
4: あ、マジっすか、うん、上から2番目。
1: 明日が一番、
2: 明日エバースだから。
4: そんなんあるん
2: すか。そこ露骨に言うんで、この人
4: 言わない方がいい、
2: 言わない方がいいけどね。で、そう、でもマッチョ呼んでお送りするのがマッチョマインドってことなんですけども、うん、
4: はい、
2: マッチョは筋トレはいつから始めたの？
4: 僕12歳、中学1年の時。
2: 早いよね。
1: どうやって？
4: 多分そんな人いないんじゃないですかね、マジで。
2: それは言い過ぎだよ。でも
4: ジム行ってんすよ。
1: 聞いたことない。
2: え、ジム行ってんの？12歳で。
4: 最初にジム行ったんで。
2: やば。
4: 内立て伏せとかじゃなくて。
2: はい、それってさ、なんで？
4: なんかもう本当にもう思い出すのも悔しいんですけど、
2: うん、
4: もう地元 その治安があんま良くなくて、
2: うん、あ、そう、はい、名古屋でしょ。
1: 尼崎とかかな。
4: あ、名古屋
2: でしょ。尼崎はもう治安とかない
1: でしょ。治安はあるよ。
2: いい悪いじゃなくてない。
1: 治安はあるよ。
4: 不良に絡まりすぎて、
2: うん、
4: それでもう絡まれたくないなっていうので体を大きくしようって。
1: だって小6で不良に絡まれるの？
2: 確かに。
4: いや、そうなんですよ。
2: そんな記憶があるってこと？
4: 僕身長超高くて、小6ってか中1の時点でもう180近くあって、
1: はいはいはいは
4: い、で体重56キロとかで、ガリガリで、
2: ガリガリだったんだ、
1: はい、細長かったな、
4: 細長いでちょっとおどおどしてるから、もうコンビニとか普通に入れたことないですもんね。
1: どんな地元なん
4: だよ。コンビニの前ってもう絶対不良がたむろしてるもんだと思ってて。
2: そうなの、まあ、そういう地域だったんだ。
4: そして入ろうとしても絶対絡まれて、
1: なんて絡まれるの、ジャンプしてみろみたいな。さすがにそんな古風じゃない。
2: エビフリャーって絡まれるんじゃない
4: ね。今絡まれてます僕。
1: ごめんなさい。
2: どんな、何、カツアゲみたいなこと？
4: カツアゲってお前なんだみたいな。
2: え、
4: やっぱり自分が目つき悪かったとか、そういうなんか睨んでるように見えちゃったら分かんないですけど、
2: なんなんって感じで絡まれんだ。
4: そうですね。
2: だから筋トレ始めて、
4: はい、
1: すごい。
2: なんで最初からジム行こうってなったの？なんか、
4: あ、でも当時それしか思いつかなかったというか、
2: 筋、腕立てとかがあんま思いつかなかったんだ。
4: そうですね。もう私ジム行くのが一番早いだろうなっていう感覚だったんで。
2: ジムってもお金かかるっしょ。
4: あ、そうです。でも、区のなんかあるじゃん、体育館で、
2: はいはいはい、めっちゃ安く行けるみたいなね。
4: あ、そうです、そうです。
2: そうだったら、なんだ、
4: しかも中学生だしめちゃくちゃ安くて、
2: はいはいはいはい、
4: そこ行かせてもらってましたね、一人で。
2: 中学の時何部だったっけ、マッチョ？
4: 僕陸上部。
2: あ、陸上か、
1: はい、陸上部、
4: うん、そうやりながら。
2: もっとめっちゃ足速い。
1: あ、そうなんですか、うん、重くないんですか？
4: やっぱ結局、なんすか、そのフォームと筋力で多分速くなりますね、
2: うん、はいはい、筋肉が結局ついてるから、
1: うん、けむりさんにも教えてあげてくれませんか？
2: なんで俺がさ、足速くなってくる？俺足速くなってどうする？
4: けむりさん足速かったらめちゃくちゃ面白い。いやでも
1: 右足は速い方がいいじゃん、やっぱり何事も。
2: なんか悪いことするじゃん。右足が速い方がいいってことは
4: その状況を作らないのがまず先決です。
2: だから、まあそう、マッチョは今そのままずっとマッチョなわけだけども、
4: はい、
2: まあでも本当我々はずっともうね、さっきから筋トレしたいとかずっと言ってる、痩せたいとか言ってるんですけど、まず多分2人とも悩んでる点としては、
4: はい、
2: 続けるのがやっぱ大変ですよね。
1: 勝手に一緒にしないでもらえますか。いやいや、私ずっと1月からずっとジム通ってるって。
2: 本当に、
4: うん、全然違う、続いてるじゃないですか。
1: 週1で、ね、週1ピラティス、週1ジム通ってます。
2: すご
1: っ。
4: ピラティス？
1: ピラティスもやってて。
2: ピラティスはどう？マッチョ
4: で。いや、筋トレではないですごめんなさい。
1: いや、一体姿勢を整えないと。
2: お遊びです。
4: 運動？
2: 運動？
1: 本当に1時間ピラティスの時間があるんですけど、30分先生がワイの足を揉んでるんですよ。
2: ピラティスさせてやれ。ピラティスさせてやれ。
1: だから、確かにそう言われてみればそうかもしれないですけど、でもな、マジで何もやってないのに聞いてください、マッチョさん。
2: はい、
1: 彼はずっと、2ヶ月前くらいからずっと、痩せたい。 痩せたいってずっと言ってるんですよ、うん、
2: 痩せたい、
1: うん、どう思いますか、うん、痩せる気がないのに痩せたいって口だけ、
4: うん、まあ言うだけは簡単ですからね何とでも言えますけど、
2: それを言うのは簡単だろう、それも言うのは簡単だろう別に
1: でも可愛い水着着たいらしくて夏は、うん、
2: 夏は絶対にビキニが着たくて
4: じゃあもうちょっと太った方がいいんじゃない
2: 太った方がいいのだ
4: ったら似合いそうですけど、
2: 確かにね
1: でも15キロ
2: そう90キロになりたいの俺、
4: ああなるほど、
2: 今多分105ぐらいの、
4: あいいっすね、
2: いいっすねって何、
4: いやでもやっぱり体重増やすのもその、うん、才能なんで、
1: ほら売り切れ、
4: 素晴らしい、
2: こんな再放送
1: 売り切れ筋肉の予備軍たちがいっぱいいるんですよね、それにはね、
4: そうです
2: そう
4: です、
1: そうそう、
4: だから逆に言うと筋肉つきやすいんで、うん、筋肉つけば代謝も上がって痩せやすくなりますから、
1: そうそうそう、
2: じゃあそのどうなるの、そのもっとムキムキな105キロから来上がるってこと、その場合って、
4: あでも脂肪が多分、うん、あの全部に、うん、あの荒らっしゃるので、
2: はいはいはい、
1: 荒らっしゃる、
2: 荒らっしゃる、
4: ありますので、
2: 最高の敬語みたいな、
4: 荒らっしゃる、だから脂肪も減っていけば多分いい感じになる、90キロぐらいになる、全然なると
2: 思う、あじゃあ本当にマッチョが俺になんかこの90キロになりたい人への指導としては普通筋トレした方がいいって感じ、
4: 筋トレですね、ケムリさんとかは多分
2: 筋トレか、は
1: い、でも膝とか言わすんちゃいますの、スクワットとかしたら
2: なめんなよ、
1: いやさすがに、え、そうっすよね、
4: ここまあ無理な重量とかやったりとかしたら、でも、うん、ケムリさんとかこうやって、うん、あの恰幅のいい方っていうのは、うん、普段から

0: 結構重たい体で生活されてるんで、だから膝強い人多いんですよ。
1: あ、なるほどね、はい、そうです。
2: あ、縄跳びとかじゃ始めてみたら。
1: あ、全然、いや筋トレじゃないんだよそれ。ピラティスと一緒です。それピラティスと一緒です。それ
0: 筋トレじゃないです。
2: 筋トレじゃ厳しいんだよ、筋トレ

0: 相談というか、もっとこうなりたいみたいな。
1: え、
0: なんか、うん、
1: もっとモテたいんですけど、どうして
2: 十分じゃない、
1: モテモテになりたい
0: ですか、
1: 全然モテない。
0: それはそのフィットネスの面からなんかアプローチできることないかってことでしょ、
1: うん、この間ゲイバー行ったんですけど、ゲイバー行ったらもういろんなゲイに、
0: うん、
1: 松井煙を紹介しろってもう言われまくって煙さんがタイプだから煙一緒にラジオやってる
0: よね、
1: 煙を紹介しろって全然モテなくて、
0: どうやったらモテる、ゲイバーでモテたいの意味わかんないじゃないですか。
1: いや誰にでもモテる方がいいじゃないですか、そんな嬉しそうな顔しないじゃん。
0: 俺嬉し、売れば嬉しがってはないですよ、
1: モテモテでした、
0: ありがたいですねって、
1: めちゃくちゃ好きみたい、
0: ありがたいなとは思いますよ
1: 煙さんのことが、
0: うんうん、ありがたい。
1: 今度行く、一緒に
0: 行かない、別に行かない、それは
1: 行かない、
0: だからジムに行こう俺は。
1: で本当に、うん、マジでご指導、はい、ご弁達、
2: ご弁達のこ
0: っちでもね、うん、
1: ご弁達
0: はいはい、
2: あ全然自分でよければ、
0: いや後輩ですし、そうそうそう、ちょっと俺さ、俺まず禁煙したのよ。
2: え、
0: うん、禁煙してそうタバコ吸ってないからさ、
2: はい、
0: だからなんかどんどん太りそうだなと思って、ここから先、
2: あでも、うん、禁煙はいいですよ、すごい
0: 禁煙いい、
1: はい、筋肉に悪い
0: ん
1: ですか。
0: 悪いです。あ、そうなんだ。
2: 筋じゃ
0: あ
2: いいんだ。タバコにはその筋肉に悪い成分が30種類入ってる。
0: タバコにまずいっぱい入ってるね。
2: そうです。
0: タバコにまずいっぱい入って
1: る。アルコールもね、うん、ダメですよ。
2: アルコールも筋分解促進するんで。
0: あ、そうか、
2: 良くないですね。
0: え、マッチョはタバコは？
2: 僕吸います。
0: そうよね。
2: はい。
0: いいの？
2: あの30種類悪い成分があるんですけど、うん、1種類だけいい成分があるんで。
1: そこだけ抽出して、
0: はい、1種類入ってるいい成分って何なの。
2: 男性ホルモンが増える。
0: 本当に？
2: あ、でも本当に、
0: はい、なんでなんで？タバコ吸ったら？
2: なんからしいっすよ。
0: 本当に？
2: はい、
0: お前 JFM で嘘つくない？あんまり。
2: いやいや、まあ僕も聞いた情報です
0: よ。聞いた情報だけどね、
1: は
0: い。そういう説もあるんだ。
2: そうですそうです。
0: あ、じゃあこっから俺男性ホルモン減ってくんだ。
2: っていう可能性はあります。
1: どうしよう、どんどん可愛くなってったら。
0: いや、そしたらそのゲイバーの方にモテなくなっちゃう。
1: もうただでさえ可愛いのに、うん、これ以上可愛くなっちゃったらどうしよう。
0: いいよいいよ、そんな、なんだその酔いのは。どう思われたいんだ
2: よ。酔いしなんです
1: か。本気でね、思ってますよね。
0: 思わなくていい。じゃあマッチョと一緒に今日はね、はい、あのマッチョのことをマッチョマインド注入してもらいましょうということで、リスナーさんからのメッセージ引き続きお待ちしております。
2: お願いします。

0: お送りしたのはトゥインフィートで第0巻でした。
1: お知らせの後はヨルシカの水さんが担当する10分間のプログラムグルーヴバンチです。

ブグレグレ。この時間はグルーヴバンチ。毎週水曜日はヨルシカの水がお届けしていきます。ライブツアー一人称愛知公演ありがとうございました。もうすごい愛知のお客さん本当に温かくてですね、もう1曲目からずっと立っててくれてて、腕も上がってるのが私からしっかり見えまして、皆さんの笑顔バッチリね見えて本当に幸せな時間でした。ありがとうございました。今回のグルーヴバンチは特別企画、雨のち私水の雨宿り相談室。なんとなく気分が沈む日が増えたりね、やる気が出なかったり、ちょっと立ち止まりたくなる6月ですよね。理由はないけどモヤモヤする、頑張りたいのに空回りしてしまう、そんな心の湿気にそっと寄り添いたいと思います。今日メッセージを読ませていただいた方には私からの応援メッセージを書いたメッセージカードをお送りします。じゃあ早速メッセージ読んでいきましょう。ウキウキチンパンジー、スイさんこんばんは。こんばんは。スイさん人生相談です。この先どうなら楽ですか。ヒッチコクの歌詞を借りてしまいましたが、実は今将来について本気で悩んでいます。僕は今ずっとやりたかった音楽に関することへの転職を考えています。ですが今の職場が辛いから逃げたいだけじゃないか、周りの環境に流されているだけじゃないかという不安や、お給料が今より厳しくなるという現実の間で板挟みになり、答えが出せずにいます。自分の人生は自分で決めなければいけないと分かっているのですが、どうしても一歩を踏み出す勇気が出ません。スイさんは人生の大きな分岐点でどちらを選ぶべきか悩んだ時、どうやって決断していますか。もし選択の際に意識していることがあればぜひ教えていただきたいです。今年はヨルシカのイベントが多くて励みになってます。体調にお気をつけてお過ごしください。ありがとう、ウキウキチンパンジー。ちょっとでも励みになれてるんなら本当にやってよかったと思うよ。こちらこそありがとう。いやー、これね、みんなやっぱりそういう壁にぶつかるんだな。音楽に関することにウキウキチンパンジーはね挑戦したいんだね。私は分岐点っていうところではまさに後悔してもいいって思える方を選んでます。こっちに行ったら後悔するだろうな、じゃあその後悔を抱えてもいいからこっちを選ぼうっていう、その後悔しない方を選ぶっていうよりかは、なんかどっち行ったってさ、やっぱ人生一個しか選べないってなったら絶対後悔はするから、どっちも行きたいんだからさ、大体まあ今ね職場が辛いからとかって、今どっち行ったって未来わかんないですから、まあだったらその後悔を俺は抱えて生きていけるぞと思う方を選ぶのが、私は好きですけどね。でもさ、まず今の職場が辛いんだったらちゃんと検討していいと思いますよ。逃げることっていうのは、なんか逃げっていうとあれですけど、自分に最適な道を選ぶっていうのはね、やっぱ人生幸せに生きるのが一番だから、自分が幸せになることだけ一回考えてみてもいいのかなって思います。まあね、勇気いる決断だと思うんですけど、背中は押してますよ。頑張ってね。ありがとう。

0: カタツムジ。スイさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 雨の日に感じる悩み、モヤモヤは、友達と登校中に喋れないことです。私には友達が2人いるのですが、雨の日になると雨音に声がかき消されて会話ができなくなってしまいます。挙句の果てには友達の傘が裏返ったり、車に水をかけられて制服が汚れたりしてしまい、学校までがサバイバルゲームになってしまいます。スイさん、どうしたら雨の中で友達と喋れるのでしょうか。雨の日どころじゃない暴風の日なんですよ、これは。傘裏返る日って相当だからね。この暴風のレベルで喋りたいのであれば、サバイバルゲームのつもりで、逆にこうちょっと距離を取りながらでかい声で、聞こえるみたいな。そっちは安全かみたいな。こっちは水をかけられたぞみたいな。報告は でっかい声でし合いながら、その学校までのね、道を本当のサバイバルゲームの気分で楽しくしてしまうというのはどうでしょうか。雨にも負けない声を張り上げてやってみてください。楽しそう前向きすぎ、めっちゃ楽しそうじゃない。ありがとうございます。
1: ひろきち、スイさん、お疲れ様です。ニコニコの顔文字。
0: 二児の親父です。気づけば40も過ぎて真剣におっさんになってきてしまっている今日この頃。そう?この度、高校1年生の娘のことについて相談があります。とにかく娘に嫌われてます。話をしようと話しかけても、携帯をいじりながら生返事。絶対聞いてない。マジで辛いのです。その割には妻とはすごく仲がいいのです。それがまた悲しくなるんです。
1: 羨ましい。
0: スイさん、どうかこんな私に娘と少しでも会話が弾むようなアドバイスをいただけませんか。よろしくお願いします。
1: おっさんってね、まあ、自分の気持ち次第だとは思うんですけど、高校1年生の娘さん、お話がね、本当に浮かびますよ。きっとね、こういう家庭がいっぱいあるんだと思うの。女の子ってきっとその時そういうものなんだよって思うんだけど、ひろきちはつらがってるから、頑張ってアドバイスするなら、話しかけるんじゃなくて待ってみるのはどうでしょうか。
0: 会話のコミュニケーションって基本的に自分が話すより聞くっていうことの方が多分すごく重要なんですよと私は思って会話をやり過ごすことが多いんですけど、娘さんもパパが話しかけてくるじゃなくて、今は携帯をいじりたいから、多分他の人と話してるからさ、その時は娘さんからなんか話しかけてきてもらったら、それを真剣に大事に聞いてあげるとかがね、いいのかなっていう気がします。まあ女の子ね、男の人みんな嫌って時期来るからさ、あんま気にしなくていいと思うけどね。まあ、あとは奥さんとは仲がいいらしいので、奥さんはどうやって娘さんと付き合ってるのかなっていうのをお手本として観察してみるとかね、いいんじゃないでしょうか。でもね、娘さんがね、20歳を過ぎた頃にはね、パパ大好きになってるから、あんまり心配しなくていいと思うよ。大事にしてあげてください。皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。
1: それではここで1曲お届けしたいと思います。ヨルシカで血の糧。

送りしたのはヨルシカで血の過程でした。ツイフロムヨルシカのグルーヴバンチでは皆さんの日記をメッセージで募集しています。メッセージは

0: ぐるぐるウェブサイトのメッセージトゥースタジオからスイフラムヨルシカのグルーヴバンチをセレクトして送ってください。さらにハッシュタグスイ813をつけて X でのポストも募集しています。ふと思ったこと、小さな発見などいつでも投稿お待ちしています。ここでお知らせです。ヨルシカの新曲アブクが配信中です。放送中のテレビアニメライアーゲームのオープニングテーマになってます。そしてテレビアニメとんがり帽子のアトリエのオープニングテーマとなるイブさんの新曲風のアンセムにスイフロムヨルシカが参加させていただいてます。テレビアニメの方もぜひチェックしてみてください。ヨルシカの楽曲火星人のミュージックビデオに登場するキャラクターがフィギュア化された火星人フィギュア&キーホルダーセット受注予約受付明日までです。忘れてる人はね、忘れずに予約してください。グルーヴバンチ、ここまでのナビゲートはヨルシカのスイでした。
1: スイさんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: そして愛知公演お疲れ様でした。
2: お疲れ様です。
1: 最後に告知されてましたけど、
2: はい、
1: 火星人フィギュア&キーホルダー、
2: うん、
1: めっちゃ可愛くないの、キーホルダー
2: マジで可愛い。
1: あれめっちゃ妹にすぐ送っちゃったもん。あのキーホルダー可愛すぎない？
2: うん、俺も12個はつけようかなと思って
1: 本当に？え、そうなるとフィギュア12個どこに飾るの？う
2: ん、フィギュアの12個は全部神棚かな。
1: 神棚うん、M1 のトロフィーの横、
2: M1 のトロフィーの横
1: 間挟むの、
2: うん、M1 のトロフィーが2個あるから、うん、その間に12個並べて、
1: どうすんの、ね、その12個が全部挟まれたことによって、うん、M1 のトロフィーになっちゃったら、う
2: ん、そしたら14連覇だよなんだその話
1: いやマジこれ本当に可愛いんだよな、うん、でも今私もちょっとカバンに火星人つけてますけど、
2: はいはいはい、ああいいですね。
1: やっぱなんか守護神みたいな感じさ、うん、あといろんな人に言われるの、
2: うん、なんて
1: それ何って。
2: ああ確かに確かに。
1: だからやっぱりこのヨルシカさんは会話の種も作ってくれる、
2: うん、
1: 素晴らしい人たちですね。
2: 本当に素晴らしいです。間違いない。
1: けむりさん買ってきてあげようか。
2: 何を？
1: どっちがいい？先生か火星人。
2: 先生。
1: 先生の方がいい。
2: うん、
1: あ先生の方でいいの？
2: 先生の方がいいわ。
1: 先生のも可愛いけど火星人も可愛いよ。
2: 火星人ね、つけてるやつですよ、ね。
1: 私この間、うん、大阪公園行った時に、
2: うん、
1: その火星人をつけてる人と先生つけてる人、うん、どっちの方が多いか妹と数えながら
2: 歩いてた。あ数えて、うん、どうでした？う
1: ん、いやもう半々だった
2: ね。あれだよね。
1: でも先生、え、火星人の方が多かったかな。あと2個つけてる人が多かった。
2: うん、
1: でどっちがいい？
2: 先生。
1: わかった。じゃあ先生買ってくるからちゃんとつけてね。う
2: ん、すまん。ちょっとわからんかった。
1: スイさん、来週もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美津穂と。
2: ネワラマン松井けむりです。騙すな、俺を。
1: 騙してない。
2: 騙すというか、その追い込むな。
1: 追い込んでない
2: よ。うん。ね、あの火星人見てる、あなたついてるやつでしょ。
1: ね、火星人見てる、あれの先生バージョンっていうのがあって。
2: あ、そうなんだ。
1: 白い可愛い。
2: そうね。でも火星人もすごい、結構ちょっと可愛いって言ってもちょっと独特な感じですよね。目立つ感じですよね。
1: でもあれ、うん、本当にこれ何って聞かれて、うん、火星人ですって、うん、結構ムスッとした感じで言うの、
2: うん、
1: みんななんか、え、うん、あ、え、うん、火星人こいつ大丈夫かみたいな感じで。
2: あなたの責任じゃない
1: ムスッと言うから、ね、
2: なるほどね。
1: 火星人です
2: って。ということで、スイさんお疲れ様でしたけれども、今夜はこちらの方をゲストでお迎えしております。
3: 駆け落ちの青木町です。お願いします。
2: お願いします。
1: マッチョさんお願いします。
2: なんでお前自己紹介急なんだよ、ずっとずっとなんか振られると思ってないぐらいの感じでさ言うけども、今夜のテーマはマッチョマインドということで、まあね、青木マッチョからちょっとマッチョについて学んでいきましょう。
3: お願いします。
2: メッセージ来ております。ラジオネームガッツさん、
3: はい、
2: は？あ、
3: は？
2: たゆちゃん、プー、マッチョさん、こんばんは。
1: こんばんは。プーなんです。
2: プーが、僕が奥さんから家でプーって呼ばれてるって話ね。タユちゃんは
1: 元彼にタユって呼ばれて
2: る、ね、うん、なんかまず元彼とか言っていいことがよく分かってない僕もね、うん、こんばんはと。私は自他ともに認めるデブなのですが他にも言われるんだから他にまず言われてるってね。
1: あんま言われないよ。
2: そんな現状を打開すべく今年からジムに通ってます。筋トレをした後有酸素運動もして自分ではかなり頑張っているつもりです。ですが一向に痩せる気概がありません。最近では別にデブでもよくないか、そもそも俺が痩せようが太ろうが誰も気にしてないのでは、美味しいものを好きなだけ食べる方が幸せなのではとモチベーションが下がりかけています。こんな時皆さんならどうやってモチベーションを維持しますかということですけども、マッチョはもうモチベーションとかあんの？
1: 確かに、もう絡まれないでしょ、だってコンビニでは。
2: うん、そうだよね。
3: まあ確かに前、うん、すんなりコンビニを入れるようになりましたけども、
2: うんうん、
3: でも全然やっぱりやっていくとどんどん大きくなりたいという気持ちになるんで、
2: そこだよな。
1: 失礼なんですけど、うん、
3: はい、
1: まだ日々大きくなってるんですか？
3: うん、これ出してないんですよ、もう。

0: これは なんでですか。
1: 本当になんかポケモンのレベル上げみたいなもんで、うん、大きくなってくるとどんどんやっぱ幅が狭まってくる、
0: うん、より大きくするまでの努力がすごいんだ、
1: うん、でも筋トレしないと痩せてくんですよ、う
0: ん、痩せてくんだ、
1: うん、これ厳しくてなかなか、
0: ね、すごいよねそれは。
2: 現状維持しつつさらに追い込まないと、
1: うん、追い込まない
0: と追い込まないといけないっていうのが大変なんだ。
1: 何回ありますか、
0: うん、でもさ本当に今さお仕事も忙しいじゃん。
1: ちょ、いやそんなことないです
0: けど、いやいや忙しい忙しいでいいだろ。
2: そ
0: う忙しい中でさ筋トレもしなきゃいけなくて、はい、でも今日もう筋トレしなくていいやみたいな日が続く時もない、はい、もう3日連続ぐらいもう忙しくてもう無理だよなんて時。
1: でもありますあります。
0: そういう時どうすんの。
1: マジでやみますね。
2: 病む
0: の。なんで病むのそれは。
1: やっぱいけないことに対して
0: それは自分が嫌いになるとかじゃなくてもう忙しくていけないから、う
1: ん、いけなくなるとやっぱ痩せてくんで、うん、分かるんですよ体感でしぼんでってるのが、
0: うん、
1: でもう本当にいろんな現場とか行くと心、うん、ない先輩からなんか痩せたとか言われるんで、うん、
0: たまたまでしょそれは。それはたまたまだけ
1: どやっぱ分かりますかとかどんどん
2: 落
1: ち込んじゃうんで。
0: なるほどね。
2: 3日でそんな繊細なんですね、はい、筋肉って。
1: でもそう、まあ、元々ガリガリなのもあって
0: 痩せやすいんだ。
2: 言ってみたい。
0: 確かに元々ガリガリってね。だしマッチョは特にさなんかそのあれだよね、自分がさマッチョなことがさ仕事でもあるじゃん。
1: いやそうっすね。
0: そこちょっと難しいよね。
1: だからもう行かないといけない、うん、もう結構仕事感覚で行ってるかもしれないです。
0: そっか。
1: 今僕は
0: 俺もそうしようかな。なんかマッチョキャラって嘘ついてるね。マッチョにならざるを得ないんじゃない。そしたら
2: 松井太っちゃ。
0: 松井太っちゃ。そうだもっと太っちゃうから、ね、いや駆け落ちの3人目じゃねえって。松井太っちゃ。赤木細マッチョ松井太っちゃで3人でやってないよ。
1: あそうだ今最近赤木細マッチョ変わりまして、う
0: ん、え赤木細マッチョじゃないの、
1: はい、あの赤木足マッチョになりました。
0: 何でもいいじゃん。なんでなんでなんで足が足はマッチョだってなった
1: の。あそうです、うん、もう細マッチでもなくなってきたんで最近。
0: あ結構マッチだもん、
1: なんかもう筋トレやめててなんか。
0: あやめたってこと、
1: はい、
0: あほなるほど。
1: で足ばっか筋トレしてたんで、
0: うん、
1: 足マッチ
0: にしようって。赤に足マッチョになったって
1: なりました。
0: いらねえ別に。なるほどなるほど。まあじゃあ、マッチョのモチベーションとしては維持の方法ってのある。
1: でもこれあります。
0: 何
1: もう本当に無心で行くことですねジムに。
0: も
1: うなんかジム行こうとか思うと嫌、うん、だなってなるじゃないですか、うん、それもちろんみんな僕もそうなんですけど、うん、だからもう行こうとか思わずに本当何も考えずにジム入るんですよ、で何も考えずに着替えて、うん、何も考えずにマシンに座る、
2: うん、
0: それむずいって。
1: いやでもだからちょっとでもジム行こうとか思う前にもう動くっていう、う
0: ん、だからもうモチベーションをなくすってことか。
1: あもうそうですね。
2: 操られてるみたいな感じでも
0: う あるもうないにもしないっていうことで無心でやるんだ。
1: 何も考えないのが大事です。
0: ちなみにマッチョは直近だといつ筋トレしたの。
1: 本当に3時間前ぐらいです。
2: うわさっきだ。
0: さっきそれはもうやっぱ仕事の合間見つけながら筋トレする。
1: そうですね。
0: それ1時間ぐらい
1: 1時間ぐらいです大体
0: 1時間ぐらい、はい、マッチョのインスタ知ってます。
2: 知らない。
0: マッチョのインスタって自分の生活を全て載せてるんですよ。
2: そう
0: ですね。逐一載せるの、
1: はい、時間も載せて、うん、はい。
2: うん、それ言ってた友達が、
0: うん、あ本当。
2: なんかその、うん、マッチョさんが毎朝そのジムに行く道で写真を撮るから、
0: う
2: ん
0: はい、
2: なんか近くに住んでて、うん、なんかその毎朝マッチョのストーリーに映ってたって、
1: うん、じゃあ申し訳ないですね。
0: あでも友達にいるんだその人が。
2: もう引っ越したからあれだけど、マッチョなんかジムの近くにいたからみたいな、なんか毎朝
0: すげえな
2: 映ってたっていう。
1: 申し訳ない、
2: う
0: ん、ちょっと全然余談なんだけどさ、はい、マッチョがストーリーにあげてるさ毎朝食ってるさあのスガキ屋の器で食ってるわけわかんない白いものあれ何あれ。
1: あれオートミールですよ。
0: あオートミールなんだ、
1: はい、オートミールです一応、
0: うん、いつもスガキ屋の器でなんか食ってる。こいつちゃんと名古屋好きなんだと思
1: って。名古屋ありますかちゃんと。
0: 名古屋あんだなっていうね。はい、はい、ということでこちらの方ステッカー差し上げます。引き続きメッセージお待ちしております。
2: 何これ。

0: お送りしたのは原口さつきでイさんでした。
1: この後はニュースとお天気です。庄司さんよろしくお願いします。
2: 台風6号の影響により文部科学省は今日正午時点で23都府県の小中学校高校や大学など合わせて5378校が休校になったと発表しました。また総務省消防庁によりますと午後2時時点で沖縄、徳島、鹿児島などの6県で合わせて23人が重軽傷を負いました。飲食料品の消費税減税をめぐり高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。日銀の植田和男総裁は中東情勢が不透明な状況でも利上げの是非についてしっかりと議論する必要があると述べ次の金融政策決定会合で利上げをする可能性をほのめかしました。ホルムズ海峡の事実上の封鎖でペルシャ湾にとどまっていたエネオスホールディングスの原油タンカーエネオスエンデバーが今日鹿児島県にあるエネオスの基地に到着しました。日本に戻ったケースとしては出光興産の出光丸に続き2隻目です。続いて天気予報です。台風6号は午後9時に関東の東で温帯低気圧に変わりましたが沿岸部では引き続き強風や高波に注意警戒が必要です。明日木曜日は雲が多くすっきりしない空模様でしょう。東京地方の明日の予報は曇り昼過ぎから時々晴れでしょう。都心の明日朝の最低気温は19度、最高気温は24度の予想です。以上ニュースと天気予報をお伝えしました。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: を招いてマッチョマインドを教えてもらいたいと思います。メッセージたくさん来ております。ラジオネームビバントさん、はい、ビバンを多分 T まで読んだんですね。そういうことですかね。
1: もうすぐ始まるから、
0: 福留さん、けむりさん、こんばんは。マッチョの方に質問です。
1: マッチョの
0: 方まあまあ合ってますよね、うん、私はランニングが趣味な社会人です、うん、毎日ただ走るとなかなか長続きせず、フルマラソン、ハーフマラソンとか目標を持って走ってます。筋トレを頑張ってる人は最終的に何をゴールとしてるんですか。
1: 確かに気になります。マッチョの方
2: なんか聞かれますね。
0: よくなんかね、何を目指してんのみたいなね、なんか言われるって聞くよね。
2: そうですね。
0: で、確かにマラソンの人はこう大会があるからそれに向けてってのあるけども、うん、マッチョはそのいわゆるボディービル的な大会には出てないもんね。
2: まあ、僕出てないです
0: ね。出てないもんね。
1: そうなんですか、
0: はい、それでもマッチョは相当トップクラスに芸人の中でマッチョですけど、そんな、なんでそんなマッチョ、何目指してるの。
2: 何目指してる。
1: モテモテ。
2: いや、でもモテると思ってないんで僕は、まずそもそも。
0: なるほどね。
2: その経験もないから、うん、だから何目指してるって言われたら困るんですけど、
0: でも義務、でも細くなったら嫌なんでしょ。
2: そうです、そうです。でもこれはもうやめれない、
1: うん、そうだね。12歳からやってたらもう逆に、うん、歯を磨かないみたいな感覚と。
0: マジで、
2: そうですね、習慣、趣味、あ、もったいないってなっちゃうです。
0: あ、ここまでの時間がね、
2: はい、これでやめちゃうと、う
0: ん、なんかちょっとマッチョのさ考え方さ、あんま俺たちにあんま参考になんないんだよな、なんか。
1: いや、分かりますよ。
0: いや、乗ってくんだよ。
1: 頑張ってみる。
0: マッチョの横面すんだよお前。
1: 一回頑張ってみていいですか。
0: マッチョの横にいや、頑張ってみてください。
1: あの、うん、ダイエットやっぱしたんで、うん、やっぱ元に戻りたくないっていうのめっちゃある、うん、あの頑張ってきた時間があるから。
0: そう、なるほどね。
1: 戻らないように頑張ろうって。
2: そういうこと。
0: それです。った
2: それと思います。
0: あ、マッチョもだからガリガリに戻りたくないってこと。
2: あ、そうです。
0: あ、そういうことか。
1: ケムリさんはね、わからないと思いますけど。
0: いや、ずっと太ってんなじゃないんだよ。俺も痩せてる時期あったんだよ。
2: え、私もあんま痩せてましたよ。
0: 俺だって、俺そうだよ。俺今より30キロぐらい痩せてたからね。
1: じゃあどうして。
0: で、俺はその太ってる時期に戻りたいなと思って戻った戻ったから。
1: あえて戻ってきたんだ。じゃあ もったいないですね。そうそう、痩せちゃったら。
0: でも痩せた今は。90キロの時が一番良かった。あの時が あるじゃん。なんかその、うん、別に大昔が良かったとかじゃなくて、なんか2015年ぐらいが一番楽しかったかもみたいなのがあるじゃん。そんな感じ。2015年に戻りたい、うん、そんな感じです。
1: なんで105キロだとなんか弊害があるんですか。
0: さすがに太りすぎ。
1: それなんか周りに言われるの、
0: 周りに言われるもありますけど、服がね、いやいや、もうないのよ。
1: 坂井さん痛いじゃない。
0: いやいや、その着たい服はある。着たい服はあるけど。そうそうそう、
2: 坂井にはないですか。
0: 坂井に悪いけど坂井に俺が今着たい服はないのよ。
1: あ、そうなんです、うん、次のシーズンで出るかもしれないけど。
0: そういうことでもないの。その俺、まあ、デニムとか好きだから。
1: そっかそっか。
0: デニムが俺ほんとマジで今40インチなの。40インチって本当に作ってるとこは作ってる一番でかいサイズぐらいの感じなの。
1: デニム融通効かないっすもんね。
0: そうそう、だからその38インチとかまでなら結構どこでも作ってるんだけど、38インチぐらいできれば36とかも入るようにしたいねっていう。それが90キロっていう。
1: あ、そういうことで。でも明確なね、目標があるから。
2: あ、確かに。痩せるんじゃないですか、それがあるんですか。38
0: インチのジーンズ履けるまで痩せる。あ、なるほどね。確かに悪くないかもしれない。
1: 先にめちゃくちゃ高いの買うの、そのジーンズ。
0: マジ？
1: 履きたいジーンズを買って、でもそのジーンズを飾りながら筋トレしなさい。
0: あ、なるほどな。
1: うん、
0: それマジ、あながち悪くないかもね。
1: マッチョさんどうですか、うん、面倒見ていただけますか。
2: わ、
1: うん、
2: かりました。ではジーンズ筋トレやります僕は。
0: それはジーンズが破れちゃって終わりだろ。
2: なん
0: だったよそれ。マッチョはマジでその、はい、ボディービル的な大会は出る予定はないの。
2: 僕はないですね。
0: これなんでなの。
2: いや本当にその、うん、いやもうそもそも僕は、うん、いや皆さん出てる方素晴らしい方ばかりなんですけども、うん、僕はそもそもやっぱ脱ぐの恥ずかしいんで。
1: あ、そうなんだ。そこなんですか、
0: はい、そうなん。マッチョって

0: その乳首 NG なんですよ。
1: ごめんなさい。
2: え、うん、なんでめっちゃピンクとか。
1: あ、いや違います。色がどうこうじゃなくて
0: 恥ずかしいんだよ、
1: ね、普通に恥ずかしいな。恥ずかし
2: いから、うわ、でも大事な気持ちですね、うん、そういう、う
0: ん、そう、だからでも結構あのバラエティ向きではないってことだよね。
1: まあそうですね。
2: なんでよ、乳首出さないとバラエティできないって言うのかい。
0: あの昔の女優が昔の女優が
2: 早くしろ。
1: めっちゃ言われますね、確かに脱いでよとか。
0: そう言われるよね、絶対ね。
1: でも、うん、同じ人間ですから、うん、嫌なもんは嫌というか、う
0: ん、それはもう別に無理強いはもちろんみんなしないだろうけど、はい、大会はだから出ないんだ。
1: そうっす、まあ自信もないですし、うん、普通に見せるような。
2: なんかこの間 お花柄型の乳首パッチっていうんですか、
0: うん、なんかニップレスみたいな。
2: あ、そう、うん、お花柄になってるやつ、うん、よかったら、
1: うん、いや嫌です
2: よ、買いましょうか。
0: 買いは何ですか。福留さんしか買えない場所お花型のニップレスが売ってるお店があんの。そうそう、知らないよ。
2: ニップレスとか、
0: だからそういうのじゃないとしたら、マッチョはあれのモチベーションないの、その、何キロ上がったみたいなモチベーションとか。
2: あ、確かに。
1: あ、でもそれも別になんかだんだん強くなっていけばいいみたいな感じで。
0: あ、急いではないんだ。
1: あ、そうですね、別にだから筋トレやっていく上で、うん、やっぱ今回は何キロ上げたから次はもっと上げようみたいなぐらいな感じで、うん、何キロっていうのは、
0: いわゆるさ、ベンチプレスってさ、はい、どんどん重量上がってんの、マッチョって。
1: まあまあ、でもまあ昔の方が上がってたかなぐらい。
0: 昔の方が上がってたの。
1: はい、
0: 忙しくてってこと、それは。
1: とかやっぱ年齢的になんか普通に肩痛くなったりとか。
2: へえ、さ
0: あそれちょっと辛くない。年齢がさ、まあスポーツ選手と一緒だよね。
1: まあそう
0: ですね、年齢でマックスが落ちてくのって、
1: うん、でも、うん、まあ弱くなってるってことですかね。
0: そうだよね、普通に耐えらんなくない、そんなの。
2: 確かに考えた、
0: うん、今何キロあかんの
1: 今。だ今日、うん、今日それぞれやってきたのは130キロ10回とかやってましたけど。
0: うわー、130キロ10回。
2: うん、煙さんが上がるってことですか、うん、余裕で。
0: ま、俺なんて簡単に上がるよ、う
1: ん、本当にアップですね、煙さんは。
0: 俺アップだって。え、これ悔しがっていいやつ。よくわかんないけど。
2: じゃあもう私なんてもう、うん、アップにもならない。
0: 何キロぐらいですか。
2: 45、6ぐらい。
1: 3人分ぐらいは全然、
0: うん、あ、片手でいける。福留さんって。
1: あ、だからいけるっす
2: ね。じゃあもうすぐ、すぐ殺せる。
1: だから あんまり言いたくないですけど、はい、すぐ殺せ
0: る。なんかの犯罪になりそうで怖いよ。
1: 力はありますやんないですからね。
0: なるほどね。だからそういういろいろ、まあ、モチベーションは、まあ、ゴールはあるっちゃあるっちゃないのか。ゴールはないのね、
1: うん、ないけども、うん、だからほんでそのよく言われるのが、うん、穴の開いたバケツに水を入れ続ける作業みたいな、
0: うんうん、うわ、すごっ、地獄や。
2: でも減らないようにってことですよね。
0: まあ、あるものを失わないようにっていうね。
1: なくなってっちゃう。
0: なるほど、それがモチベーションということでございます。こちらの方もステッカー差し上げます、はい、まだ来てますか。
2: 来てます、
0: はい、
2: 続きましてラジオネーム犬のおもちさん、うん、こんばんは、はい、青木マッチョさんに相談です、
1: はい、
2: 友人の話ですが、ジムに行くと頼んでいないのに教えたがりのおじさんにつきまとわれて迷惑しているそうです、うん、二度と話しかけられないようにするにはどうしたらよいかアドバイスお願いします。
1: これでもマジどこにでもいるんすよ。
0: そうなの。
1: おじさん
0: って、その筋トレ教える主
1: みたいな人っているんですよね。
0: その人はマッチョなの。
1: ま、ちょいマッチョです。めっちゃマッチョじゃないです。
0: めっちゃマッチョだね。ちょいマッチョ。
1: でも露出とかめっちゃするし、なんかマッチョ感出すんですよ。
0: マッチョ感出すんだ。
1: ピチピチだったりとか。
0: はいはいはいはい。
1: でもこれね、でも僕は喋りかけられないんですけど、
0: う
1: ん、
0: それはもうマッチョはもうでかすぎるから
1: なのか。でも僕痩せてる時代からそんな喋りかけられなくて、
0: うん、ああそう。
1: でもなんでかって言ったらずっと下向いてるから僕
0: は。ああ。
1: もう目合わない。
0: あ、
1: 目合っちゃうともうすぐ来られるんで。
0: はいはい。いや、そんなさ、ポケモントレーナーじゃない。
1: いや、そんなんです。
0: 目合ったら
1: 来るの。ジムって危なくて。
0: ああ、そうなんだ。
1: とか、あとヘッドホンするとか、
0: ね、うん、ああ、まあね、確かに確かに。これで、やっぱさ、マッチョが見てきた感じだと、やっぱ女性の方が声かけられやすいのかな。
1: かけられてますね、見ますね。
0: さあ、やだね。
1: だそれがやっぱりなんか、うん、女性のジム離れを加速させる感じはします、
0: うん、お前もう憂いてるじゃん、フィットネス業界。
1: どうすりゃいいんだろうと思いながら。
0: そんなんさ、それ助けに行くのも嫌じゃない。
1: いやいや、そうそうそう。
0: そこにも下心あると思われたら嫌だし。
1: いや、そうですね、
0: うん、まあ、おじさんとも揉めたくないしね、
1: 無視ですよ、
0: うん、
2: キムさんが助けに行きましょう。
0: いや、確かに俺が助けに行ったらさ、関係ねえだろ全部。一見落着するかもしれない。
2: マッチョさんが来たらそれはそれで、なんかもうみんなおじけづいちゃうというか。
0: そうそう、でも本当に、うん、マッチョ同士のコミュニケーションになっちゃうじゃん。俺が行ったらその関係ねえだろデブ、ドヒーっつって俺が走って逃げて、
2: 神さん弱、
0: 終わるかもしれないからね。こちらのまあまあ本当にどうしよう、どうし、ヘッドホンか。
2: でも結構いろんな会話にいますよね、こういう話。
0: います？ピラティス教えおばさんとかいるんですか？
2: ピラティスにはいないけど、パーソナルだから。
0: あ、そうか。
2: あの、ラウンドワンのスポッチャーのローラースケートにたまりますよ。教えたがりおばさん。
0: なんでそいつ。
2: マイローラースケートで滑ってて。
0: 何それ。
2: で、なんか滑り方とか教えてくるおじさんいます。
0: おじさん、
2: スポッチャーに。
0: スポッチャーの人でしょ。

0: や本当にスポッチャで、
1: スポッチャの公式の人じゃないの、
0: ピチピチで、うん、なんかローラース
1: ケ ースケとか出してくる
2: スポッチャのメシが
1: 気持ち悪いよそいつは。
0: たまにいたりします。
1: あ、なるほど、そういう人はだからヘッドホンしてローラースケート
0: スポッチャでね
1: 滑ってくださいということで、こちらの方もステッカー差し上げます。ということで引き続きメッセージお待ちしております。

0: したのは星野源で3でした。2015年に戻りたいキャムちゃんのために2015年の曲をかけてくれたそうですけど、うん、
1: なるほどね。2015年芸人にはなってないから、まあ大学生ぐらいか。楽しかったな。
0: 細い時、
1: まあまあそうね、マックス細い時ではないけども、今より多分20キロが遅い。
0: ほんまにわかる。18、19、20、うん、その辺が一番楽しかった。
1: 超楽しかったな。
0: 本当に楽しかった、
1: うん、大学が一番楽しかった。
0: あれどうやったら戻れんのマジで
1: マジでタイムマシン作るしかない。
0: マジでお願いできる、う
1: ん、で誰に。
0: ケムリさん、
1: 俺が
0: タイムマシン作れる。
1: 作れないよそんなん。別に俺だってそれ理系とかじゃないしさ。
0: 体型似てるからいけるかなと思って。
1: 誰と。
0: ドラえもんと。
1: いやーかましい。
0: 続いてはこちらのコーナー。
2: DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、お悩みチョイス、 DMM オンラインクリニック。

0: 悩みチョイス Brought to you by DMM オンラインクリニック。
1: ここからは DMM オンラインクリニックさんサポートのもとお届けするコーナー、 DMM オンラインクリニックお悩みチョイス、
2: はい、
1: 選択肢が増え優柔不断な若者が増えている現代。このコーナーでは優柔不断なリスナーの皆様から、はい、美容身だしなみ健康恋愛お仕事などについて自宅で迷っているお悩みを募集。私たちがそれぞれの立場になってディベートし、どちらの選択がいいかチョイスしていきます。
2: 最終的なチョイスはインスタグラムのアンケート機能を使ってディベートを聞いたリスナーさんに決めてもらいます。そしてお悩みが採用されたリスナーさんにはお悩みチョイスバージョンの番組ステッカーをプレゼント。僕がお医者さん、福留さんは看護師さん、福の一人ずつのステッカーでディベートで買ったほうのステッカーをプレゼントしています。
1: お願いします。
2: 先週からインスタグラムのストーリーズでアンケートを行っております。皆さん、はい、インスタグラムのアカウント、ぐるぐるのアカウントの方をチェックしてください。ストーリーズ、
1: インスタグラムです。インスタグラム、
2: ストーリーズ、ストーリーズっていう人あんまいないですよね。若者ってストーリーって言いません？
1: ストーリー、でもストーリーズだよね。
2: うん、何なんだろうねこれ。ストーリーズでやってますんで。
1: インスタの会社の方変えてください名前。
2: メタ社、はい、メタ社の方聞いてますか？お願いします。ということで、今週もやっていきましょう。今夜の二択のお悩みはこちら。
1: ピコ、お悩みチョイス。
2: ピコまで言うな。さすがに。ラジオネームバックスさんからのお悩み。もうすぐ夏のボーナスです。僕は今回自分への投資として10万円前後の大きな買い物をしようと思っているのですが、2択で迷っています。リモートワークが多く腰が痛いので、日中の仕事環境を改善する高級ワークチェアを買うか、それとも人生の3分の1を占める睡眠の質を爆上げする高級マットレスを買うかです。どちらも生活の質は間違いなく上がるのですが、予算的に両方は無理です。日中のパフォーマンスと夜のリカバリー、どちらへの投資を優先すべきだと思いますか。ディベートで決めてもらったものをマジで買いますということでございます。
1: マジで買うって。
2: ですか、ワークチェアかどちらが良いですか、トムさん。うん。
1: マットレス。
2: ああ、なるほど。マットレスね。
1: マットレス、やっぱりなんか、うん、多分自分が家にその立派な椅子とかなくて。
2: はい、ああ、なるほどね。はいはい、はい。
1: 全然丸椅子しかないんだうちの家。
2: 丸椅子しかない。
1: 丸椅子
2: 背もたれゼロ家。
1: 丸椅子しかない。
2: マジで。
1: そう。
2: バーかなんかにしてるんですか。スツールとかに住んで
1: る、ま、丸椅子だから、
2: うん、なるほどね。
1: そのちょっと、うん、マットレスの方が、
2: あー、オッケーオッケー。
1: え、煙さんはマットレスがいいですか？
2: あ、僕でもマットレスが良かったですけど、ワークチェアでいいです。
1: うざ いつまでやってるんですかそれ。
2: あなたが仕掛けるからね。
1: いや、今日はマットレスがいいです
2: って。今回は僕マットレスに関してはちょっともうここもやめようと思って、大人にあーなるほどなるほどって言ってました。そしたらなんかそっちから仕掛けてくるから、う
1: ん、じゃあ、ワークチェアが良かったんですよね最初から。
2: あ、そうですね、僕ワークチェアが良かったっすわ。
1: 子供だと分からされてる今自分が。
2: ワークチェアで、はい、行きましょう。
1: お願いします。
2: それでは行きましょう。バックスさんのお悩みチョイススタート。
1: 私が実際に安い、ほんと1万円ぐらいのマットレスから10万円くらいのマットレスに変えた時に、うん、はい、うん、生活やっぱ変わりましたね、質が。
2: なるほどね。
1: すぐおねんねしたくなりましたもん。
2: おねんね。
1: おねんね。ねんねこしたくなっちゃったんで。
2: なるほどなるほど。
1: やっぱねんねこしてる時間にやっぱ体って休んでるわけじゃないですか、脳とかも全部。
2: うん、
1: ねんねこする時間が一番大事だと思うので、うん、マットレスにするべきだと思います。うん、
2: なるほど。まあまず、その10万円前後って考えたら、ちょっとマットレスはちょっとまだまだ上がありすぎるんですよね。
1: まあまあまあ。
2: その点で言ったら、ワークチェアって10万円出すと、かなりまあハイエンドなものが多分買えると思うんで、そうすると結構来る時なんか優先順位、結構睡眠って大事って言われすぎてるから、こっちで今マットレス買っちゃうって、睡眠大事にする人多いと思うんですけど、本当の効率考えたら多分仕事環境の椅子を良くする方が、仕事に関するそのなんていうんですか、あのクオリティは絶対そっちの方が直接上がってくと思いますよ。今がどういう椅子か分かんないですよ。腰が痛いって言っちゃってるんで、腰が痛くなくなるだけで、絶対そうじゃないですか。
1: でもでも、うん、こう女の子を家に呼ぶときに、うん、うちいいワークチェアあるよより、うん、うちいいマットレスだよの方が呼べるやん、
2: うん、バカキモいじゃんそんなやつ。うちいいマットレスだよってやつ、
1: 試しにそのマットレス寝転んでみるとか言えるけど、うん、ワークチェアに座ったところでその
2: 俺ワークいいワークチェアあるよってやつの方がまだ家行きたいな。一回寝てみるとかいうやつキモすぎるもん。
1: でも、うん、いいマットレスの方が
2: 腰痛いんだもんこの人。
1: でマットレスの可能性もあるじゃん、腰が痛くなって。
2: いやいや、仕事中腰が痛いね。だから例えばあなたは風邪ひいてて、あ、頭が痛い、あ、風邪ひいてますっていう人に風邪薬を渡すのか、あのこれからもっと規則正しい生活した方がいいよって言うのかっていう話ですよ。
1: それやっぱりその方の今後のために後者ですね、うんうん、あなたが規則正しい生活しないから、
2: まず風邪薬あげた方がいいだろう絶対に。
1: きっちりした生活をしないから風邪なんか引くんだよって言います。
2: 説教して帰るの。
1: 当たり前じゃないです
2: か。X じゃん。
1: 甘えんなって話ですよ。甘えんな

0: いや僕はそれはどうかと思います。はい。
1: まだだいやマットレスだと思います、
0: はい、僕はワークチェアだと思います。
1: いやマットレスだと思います。
0: ということでどちらの選択肢をチョイスするかリスナーの皆さんに投票で決めてもらいます。番組インスタグラムアカウントのストーリーズにアンケートを投稿しているので投票よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: インスタです。
1: インスタです。

0: さあ頑張ろうぜ、負けるなよ。そうさ、
1: お送りしているのはエレファントカシマシで俺たちの明日です。
2: はい、アンケート締め切りました。結果出ておりますということで、結果は、煙125票
1: ありがたい
2: 僕ですよ。煙125票、福留145票で福留さんのマットレスをチョイス。
1: お悩みチョイス。福留さん、違うでしょ。
2: 何勝手に結果先見るのやめてください。
1: イージー、どんなもんかなって、うん、いや、じゃあ、ありがたいっていうのは、うん、こう投票数の話、
2: う
1: ん、
2: そういうこと。
1: そうよ、
2: 先に結果見てるから俺の少ない方の票数でありがたいって言ったのかと思った。
1: いやいや、今日は本当にいい勝負だったね、
2: うん、いい勝負だったね、確かにね、
1: いい勝負だった、ありがとうございます。
2: ということで、マットレスはプレゼントしないですね。
1: マットレスはしない。でも、ケムリさんが負けたんで、ケムリさんのお金でこう、ワークチェア、
2: なんでワークチェアあげるんだよバックスの仕事も知らないよ、俺はということで、バックスさんには、福留光穂バージョンのお悩みチョイスステッカーをプレゼントさせてもらいます。
1: マットレスに貼ってね。ということで、引き続きこのコーナーでは美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集中です、うん、番組メッセージフォームからお待ちしております。
3: お悩みチョイス、お悩みチョイス、お悩みチョイス、お悩みチョイス、 DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス。

0: J-WAVE ぐるぐる A reversal of thinking on 81.3 FM。 J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
1: ネオロマン松井木森です。今夜のゲストは
2: 駆け落ちの秋町です。
1: お願いします。
0: お願いします。
1: たまに声でかいんだよお前。ということで、この時間はですね、珍しいあの、はい、新コーナーを ねマッチョと一緒にやるコーナーをお届けしていきます。こちらです。
0: 筋肉ない方がいいかも選手権
1: 何そのかなり方も今夜は青木マッチョにマッチョマインドを注入してもらっていますが、
0: だいぶしてもらってますよ。
1: このコーナーでは逆にリスナーさんから筋肉がなくて得したことやマッチョじゃなくて助かった瞬間を募集してました。ゲストの青木マッチョに筋肉ない方がいいかもと思わせた一人に番組キラステッカーをプレゼントしますってことなんですけど、
0: 結構むちゃくちゃ
1: だね。こんなのさ、だって何か起きた時に、あー今筋肉あったらやばかったって思うってことでしょそんな思わないじゃんそんなこと。
0: 確かにそんな瞬間はない
1: ないはずだよ。
2: そもそもなんでこんなことするんですか。
1: 確かにね。
2: 筋肉あるが分か
1: って。呼んどいて確かにマッチョの自己肯定感を下げるようなコーナー。
0: 大丈夫ですよ。かっこいいですからね、
2: はい、
0: マッチョさんは。
2: ありがとうございます。
0: だから大前提に。
2: うんうん、ありがとうございます。
1: マッチョ的にはどう、その、はい、筋肉ない方が筋肉あって損してるなみたいなことってあるの。
2: まあでもまあ全然ありますけどね正直。
1: 例えばどんな。
2: なんか一人で飲みとか行った時に、うん、その声かけられるんですよ。
0: うわ確かに。
1: バレんだ。

0: 目立つんだ。
1: バレるというかもう僕、うん、やる前からそうで、
2: 有名じゃなくても、
1: はい、ガタイ大きいだけちょっと、うん、君お兄さんガタイいいねみたいな感じで結構声かけられちゃうことが多いから嫌だなと思ってました、
3: やっちゃうそれ。この間もやったわ、なんかムキムキな人いたから、うん、ちょっと触ってもいいです

0: ということでね、マッチョじゃなかったらよかったというエピソードいっぱい来てますんで読んでいきます。
1: いっぱい来てるんだ、
0: はい、ラジオネームだがたかしさん、はい、食事制限する必要がないので好きな時にラーメンや焼肉を食べれますしょうもねえ、これこの子もなんかクソだねこの子
1: いやでも羨ましい。
2: でもごめんなさい、これは全然羨ましくなくて、
0: 羨ましくない、
2: あの、うん、僕大会とか別に出てないんで、うん、自分も割と好きな時にラーメンとか食べてます。
0: はいはい、あ
2: 全然
0: そうだよね。
1: しかも大きくなりたいんですもんね。
2: あそうです、むしろその基礎代謝高いんで筋肉ある分、はいはいはい、太らないんですよね。
0: むしろマッチョの方が、はい、あのいっぱい食べれますよっていうところもあるんだ。
2: だから高橋さん、うん、すいません
0: 干渉
1: した細っちょになりたい人、うん、
0: 確かに、ね、俺さ気になるのがマッチョぐらい筋肉があったら、はい、本当に代謝高いのやっぱ、
2: はい、そうですね、あの、うん、なんか出てくるんですよ、そういう体組織系みたいな。僕だから最初の頃、うん、筋肉一番ある頃は、うん、あの基礎代謝3500キロで、
0: すごい3500キロカロリー食べても痩せるってこと
1: で、やばい、はい、私 それになりたい。それでもガリガリガリガリガリガリやでな、それ
0: はガリガリだよ、マッチョぐらいで、青木マッチョぐらいでかくはなっちゃう。
2: あそうですね、うん、めっちゃマッチョになれば、うん、だから究極のダイエットとも言えるという。
0: そうだな、
1: はい、
2: 筋肉つけとくと。
1: すごい、私1000多分ちょっとぐらいしかないから、
0: 聞く、
1: 私の3倍ご飯食べても
0: 太らない、
2: 太らないっていう。
1: めっちゃいいな。
0: その正直その3500ぐらいの基礎代謝になるのにさ、どんぐらい時間かかったの？もう10年以上、
2: まあ、15年ぐらいかかりましたけど。
0: 15年後の俺48歳の俺がマッチョぐらいでかい可能性ないじゃん絶対。
1: 3500キロ、3500キロ
0: な、その大食いジジイそんなの大食いジジイになりたいわけじゃない。別に
1: いくら食べても痩せちゃうんだよね
0: 病別の病気だよ多分なんか病気だよ内臓系の、まだまだメール来ております。ラジオネーム長めの自然薯さん、はい、筋肉ない方がドンキホーテやビレバンのような商品密度が高い店舗でもスイスイ買いたいものを探しながら買い物ができると思います。青木さんいかがでしょうかってことですけど、まあ、どうですか。俺は、
2: まあ、確かにあの辺のお店行くと頻繁に物を落としますよね。
1: そうですよね、引っかかっちゃってね、りまくって
0: めっちゃでかいもんね、
2: はい、申し訳ない気持ちになるし、家でもそうだったし、
0: うん、どういうこと。
2: いや最初なんかもう本当4畳半みたいな狭い家だったんで、うんうんうん、マックス炊飯器も落としてたんで。
1: マジっすか
2: 体大きいせい、
0: 家に慣れてなさすぎだよ炊飯器落ちるぐらい激しくぶつかってた
1: んで、ね、どんな動きした
2: ら普通に歩いただけで
0: それやっぱ思うの、今もそうなんだ、自分のこの範囲あんま分かってないんだ。
2: そうです、肩とめっちゃぶつかっちゃいますね。
0: すげえな、かっこいいな、
1: 怖い。
2: これでもマッチョに限らずというか、
0: はいはいはい、
2: まあまあ、俺もそう
0: だ
1: でも肩当たっちゃった、うん、でも飛んでっちゃったりしないですか、20メートルぐらい。
0: バカじゃねえんだから、ね、
2: スーパーマンじゃないんだ
1: よ、
0: スーパーマンじゃないんだよ。
1: 全然良かった
0: から、はいはい、じゃあこれちょっとはもうあの説得力があるということでね。はい、まだあります。ラジオネームガッツさん、マッチョだと服のバリエーションが減りませんか。なんかみんなピチピチの T シャツかタンクトップを着てる印象があります。スーツを着ていても似合ってないですし、純粋におしゃれを楽しめなさそうです。
1: めちゃくちゃ悪口
0: ややアンチやんこいつ。
2: でもマジでそうで、うん、でも
0: そうなの。
2: この前本当でも下北沢行った時にやっぱりみんなから白い目で見られましたから、ね、やっぱりおしゃれじゃない
0: 青木マッチョだって思われたけど白い目では見られてない
2: よ。でもおしゃれとか確かにできないですね。僕も、もう多分1年半以上同じ服着てますね、う
0: ん、マッチョはまあ本当、まあ、衣装が結構印象的だからあれだけど、
2: 私服はもう同じ、うん、ずっと
0: ずっと同じ
2: 坂前の真っ黒の T シャツ、う
0: ん、あでかい。マッチョの着てるあの黒い T シャツって坂前ぐらいでかいんだ。
2: あ、そうです、一応
0: マッチョって服のサイズで言うといくつになるの。
2: あれ坂前の 4X なんで、
0: でか
2: っ。だから私は 8L、
0: うん、
1: 8L
0: 嘘
1: 誰
2: 相当みたいな書いてました。
0: 8L 誰8L
1: え、でも西田さんとか、
0: いや肥満さんとかぐらいじゃん。 8L なんて分かんないけど、え、俺だって普通に
1: 9L
0: なわけねえだろ俺 2XL とかよ、全然
1: 2XL、ちっちゃ
0: ちっちゃい、ちっちゃい、
1: ちっちゃい、ちっちゃい、めっちゃちっちゃいじゃん。
0: 嬉しいわ、なんか俺ガリガリなんだよ
1: めっちゃ細いね、もっと食べた方がいいよ
0: ね、食べたい
2: そういうのしか着れないです、はい。
1: 私 S サイズ、
0: S サイズ、まあそれはそうだろうね、
1: S サイズです。
0: うん、だからそれ確かにこれちゃんと意味あるというかね、あの説得力多少はある。スーツは、スーツってまあ持ってる
1: もん。どうやって着るんだ。
2: ちょっと前になんかオーダーメイドスーツ作ったんですよ。つけますけど、もうオーダーメイドの人から、まあなたの体型はもうスーツになりませんって言われて、
1: うん、どういうこと。
2: 肩幅と腰の細さがもう その辺に合わせて作ったらもうスーツの形じゃなくなっちゃう、うん、もう無理です
0: なんだよそれ
1: 諦められちゃったんですか。
2: もう無理らしい
0: です。え、一応作ったのそれは。
2: 作りました。でもそれはもうやっぱり肩に合わせるか腰に合わせるかで、
0: うん、そうだね。あ、なるほどなるほど。
2: 肩に合わせたらもうブカブカになっちゃうし、
0: ブカブカ

0: 合わせたらピチピチになっちゃうのか。おもろ、どっちにしたの、どっちに合わせたの。
1: 腰に合わせました。
0: 腰に合わせた、ピチピチにしたの。
1: ピチピチになっちゃいました。
0: なるほどね。
1: で中のインナーのシャツもオーダー行ったっすけど、そこではもうないですって言われました。
0: 布が、
1: もう布がない
0: です。名草不足みたいなこと。そんなに布ないですよみたいなこと。
1: スーツ無理ですね。
0: スーツ無理なんだ。
1: しっかりしたやつは。
0: たまにさ、ハリウッドスターとかのさ、めっちゃマッチなやつが着るスーツとかたまにかっこいいじゃん。
1: かっこいいっすね。
0: あれなんなんだろうな。
1: ま
0: あ、でもピチピチか。ピチピチでかっこいいか、あれ。
1: そうですね。
0: ドウェイン・ジョンソンとかもな。そんな感じするね。
2: すごいな。
0: すごい悩み。まだあります。ラジオネーム、宮古ちんこさん。赤ちゃんや小型犬など小さな命に触れる際、私がマッチョだったらひねり潰してしまっていたなと思うので、筋肉がなくてよかったなと思います。
2: でも
0: 分
2: かるかも。
0: マッチョはでも猫も飼ってるじゃん。
1: はい、あの制御できますよ別に。
2: 本当に9アグ起きないですか、猫見てて。
0: 9アグってなんだっけ。
2: キュートアグレッション。
0: それなんだっけ。
2: もう可愛すぎてもう食べたいってなっちゃうやつ。
0: キューアグっていうの。
2: はぁ、よしよし、あ、食べたいってなっちゃうやつ。
1: まずなりますし、確かにね、そうですね、
0: なりますし、
2: あ、やばい、
1: 力はあるんで。でもそれは抑えますよ、さすがに。
0: 確かにな。
2: でも知らぬ間にこうね、もう力が入っちゃってて、猫ちゃんがううう
0: かわいすぎる。コントロールできるからね、それはね。なるほど、ここはじゃあちょっとそんなかなって感じで、
1: まあそうですね。
0: はい、最後ですかね。はい、最後いきましょう。ラジオでも小型天津飯さん。自分はどちらかというとプニプニ体型ですが、彼女を抱きしめた時にプニプニで心地よいと言われたことがあります。心地よいと言われて、そんななんか殿様みたいな彼女に心地よいと言われたことがあるそうです。それがまあこの人にはマッチョだったらちょっと心地よいとは言われないんじゃないかってことですけども。
1: 本当に、確かに。
0: どう、マッチョ的には。
1: その彼女からしたら、まあ、プニプニが好きという方だったんですけども、まあ、筋肉も、あとマッチョの人も、もう全身、頭の先からつま先までで全部カチカチカチカチカチ。
0: なるほどね。
1: プニプニの場所もありますよ。
0: お前の反論なんかやだ
2: ね。ね、どういうこと。
1: 別にありますし、
0: ありますし。どうなの、マッチョなが好きな女性、まあ分かんないけど、その女性がこのマッチョがハグした時ってどういう感想になるの。
2: 確かに、
0: マッチョがハグした時って、
1: 自分が
0: 女性、そうそう、女性ハグした時なんか言われたりする、なんか言われたことある、過去に、
2: ちょっとされてみたら、
0: キム
2: リさんが、
0: 俺がされたらなんか思うことあるかな、
2: そのマッチョとハグしてみた時に、そのどういう感想になるか、
0: いいの、わかる、わかる、
2: ちょっとじゃあ取っとくわ、ちゃんとね。
0: 俺女の子らしくいるからハグして。
2: でかいな。
0: カチカチじゃねえか。キューアグすな。俺にキューアグすなよ、お前。怖い、今。
2: どうでした。
0: マジで硬かったよ、普通に。
1: あ、マジ
0: 全然怖かった。
2: 全部、全部カチカチだったの。
0: 全部カチカチだったよ。なんだこいつ。
2: というと、
0: こいつキモいんじゃん。
2: カチカチ、全部カチカチ。
0: うるさい、うるさい、黙れ。
2: でも、どう、抱きしめられた感じは。
0: ちょっと安心した。
2: 心地よいんだ。
0: 心地よい、心地よいよ。
2: キャベツあるプニプニの人はいないから、ちょっと比較ができないのが残念ですけど。
0: 俺よりプニプニな人いるよ、世の中には。
2: ここにはじゃいないから。
0: ここにはいないけどね。はい、ということで、メール以上でございます。マッチョ、
1: はい、
0: この中でどれが一番、共感というかね、筋肉ない方が確かにいいかもって思えたのはどれですか。
3: そうですね、
0: まあ、マッチョが共感したのはおしゃれと、おしゃれができないってのと狭いお店ってやつかな。
3: あ、そうですね。
0: どっちがいい、
3: 狭い店のやつはでも本当に筋肉だからっていう感じしないんで、
0: はいはいはいはい、
3: 僕はガッツさんの服ですからね。
0: お、わ、分かりました。ということで、ラジオネームガッツさんには番組キラステッカーをプレゼントさせていただきます。
3: ありがとうございます。
0: ということで、以上、筋肉ない方がいいかも選手権でした。

0: したのは緑黄色社会でメラでした。
1: さあ、いやなんでさあ僕のとこですよ。
2: いやだいぶ詰まってたから。
1: いやいや、改めて今夜のテーマはマッチョマインドということで、まだメッセージ来ておりますので
2: 読んでいきましょう。
1: ラジオネーム下投げコールスローさん、福留さん、煙さん、マッチョさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は大人になってから筋トレはなるべくしないようにしています。
2: あえて。
3: いいですね。
1: というのも、いいですねなの。
3: あ、もう聞きます。
1: 私は骨格がしっかりめな上に筋肉がつきやすい体質で、中高がっつり運動部、大学もちゃんとテニスをするタイプのテニスに所属していたので、
2: テニ
1: サー、大学までは女性の中ではかなりマッチョな部類でした。そんな体で苦しんだのが、可愛らしい細身の服が入らない。あ、女性
0: とか、女性の方だ、
1: うん、可愛らしい細身の服が入らない、似合わないということです。ノースリーブを着ればたくましい上腕二頭筋があらわになり、スキニージーンズを履こうとすればふくらはぎのもっこり筋肉が邪魔をする。正直おしゃれを楽しむ上で筋肉はかなり邪魔でしたし、今でもコンプレックスです。このように女性がマッチョであることについてはついネガティブな考えが浮かんでしまうのですが、私が気づいていないだけでポジティブな面もあるのでしょうか、ということですけども。
0: じゃあテニスするテニサーってことですか、
1: うん、いいってごめん、
3: テニスしないテニサーがあるんです
1: か。いや、福留さんテニサーめっちゃ好きなんです
0: よ。テニサーがちょっと入りたくて、
1: 大学行ってないからテニサーをなんか
0: 大学行ってたんですか。
3: 僕も行ってないんで。
1: 行ってない、
3: テニサーは興味ありますよ。
1: テニサー興味ある、
0: ね、ありますよね、テニサーね。
1: 福留さんはテニサーのことをやりサーだと思って、やりサーだと思ってなんか興味持ってたけど、
3: この人もあってテニスやる、わざわざテニスやるテニサーって言ってるぐらいだから。
0: ちゃんとテニスするタイプのテニサー。
1: やんないとこもあるよ。
0: え、そうじゃない、テニサーは何するの。
3: テニスは何するんですか。
1: 遊んでんの、飲み会とか、うんうん、そんなテニス以外のこともするよってこと、レクリエーションみたいな。
0: レクリエーション、まあまあそれあと詳しく聞こうか。
1: なんだよ、夜のレクリエーションとかじゃねえよ別に。なんもないよ。マッチョどうですか、これ筋トレしないっていう選択をする女性が多いっぽいですけど。
3: あ、でもね、
1: マッチョとしてはどう思いますこれは。
3: そうですね、うん、でも皆さんでもそうやってマッチョをやっぱバカにしたりとかされてます。やっぱ筋トレしたくないっていう人もいらっしゃいますけど、はいはいはい、これ今はいいんですけど、それで、うん、まあ何十年後か、うん、まあ年置いてきて、うんうん、もう自分の足で歩くのも大変だってなった時、うん、あなたが杖ついて前かがみになってる時に、うん、マッチョはしっかり立ってます、うんはい、今は見下してるかもしれないですけど、見下してますこっちが。
1: それ説得力あんのかな。
3: 絶対そのやっぱり足の筋肉、うん、マジで大事らしくて、やっぱ老後で
0: 貯金だ、ね、じゃあ、
1: そうはいはい、
3: そうそう、
1: 筋が筋肉の筋で貯金。
0: なるほどね。
1: いや、あなたが言ったんじゃないですか。違ったんだ、それは。でも、この、じゃあ、この人は、ちょっと、まあ、上半身とかは、ちょっと筋トレしないようにしてますけど、はい、下半身はやっぱ筋トレしといた方がいい。
3: まあ、軽くでいい。その、太くならない程度でいいんで、軽いスクワットみたいなのをしとくと、やっぱり、ね、老後に、やっぱり安心かなというふうには思いますね。
1: 確かに。俺もスクワットしたいです。本当に。足の筋肉がなさすぎて。
0: だって、絶対階段とかも久しく登ってないですよね。
1: うん、でも、結構、マジで、多分、一段も登んない日もあると思う。
0: ほんますか？
1: だって、全部エレベーターがエスカレーターありません。
0: エレベーター
1: がそんなに大男になったんだよ。エレベーターがじゃないんだよ。そんなやつ階段登るだろ。
0: でもあえてやっぱああいうとこで階段登るのとかも大事なんですよね、絶対。
3: まあそういうとこからですよね、やっぱり。
1: 足がさ、ほんとずっと横になってるから、日中とか、
0: うん、あ、そう言ってましたね、
1: マジで横になってるから。
0: 楽屋とかでもすか。
1: 楽屋もだってあの和室のとこたまにあるじゃないですか、うんうん、基本横ですよ、そうだったら。
0: 打ち合わせとかも横になりながら。
1: 打ち合わせ起き上がるよ、
0: さすがに。
1: 起き上がるだけ、
3: 足は全然、
1: ね、足全然使わないから。やりたい、やりたいです。
0: いつもやりたいって言ってるだけやん、
1: うん。
0: やる気は
1: ある。
0: やる気はあるけど、うん、明日からは
1: やんない。
0: ちょっと難しいな。ってことは明後日もやんない
1: の。やんないで、まあまあいいや。この人はまあステッカー差し上げます。
0: この人は
1: この人は、今までの人はどうでしょう。ステッカー差し上げます。
0: 続きましてラジオネームさざなみーなさん、
1: はい、
0: 青木マッチョさんに質問です、
1: はい、
0: 最近筋トレ界隈でラランド西田さんがすごいと話題をさらっていますが、うん、どうがどうすごい、どこがどこがどうすごいのか、脳筋トレ界隈の私たちに教えてください。
1: おお、
0: ラランド、
1: ラランドね、
0: ラランド、
1: ラランド西田、すごい我々のね DMM の、 あの動画にも出てもらってますけども、
3: はい、
1: 筋トレ、うん、
0: ベンチ豚ってね呼ばれて、
1: 異常個体みたいな、いろんな言われ方してますけど、
3: 筋トレ界隈では、うん、だからそのやっぱ筋トレを全くしないのにベンチペース100キロ上げれちゃうっていうところ、
1: うんうんうん、
3: ベンチペース100キロ上げるためにみんな努力して毎日ジム行って、
1: そうなんだよね。
3: 1年2年ジム通ってもベンチペース100キロ上げれない人が多い世界なんですけど、うん、そんな中、
1: う
3: ん、もうゼロ筋トレで上げたっていう、
1: うんうん、
3: それは相当すごいことですよね。もう
1: なんかさ、それすっごいじゃん本当に、
0: は
1: い、で結構落ち込む人も出てこない。
3: あ、だからもう筋トレやめた人もいるんじゃないですか全然。
0: えー、
1: すごい
3: もう悔しすぎて
1: 全日本規模で見たら100人辞めててもおかしくないかな、はい、
3: そうだからほんとフィットネス人口を多分、うん、その下げてその、そのフィットネス世界も盛り下げてるからよくないですよ。
0: よくない存在ですね。
1: でどうせ西田はさフィットネス業界に入ってこないじゃん。こいつ
3: 外側からフィットネス界荒らして
1: 本当そうだね。
3: 本当よくないと、う
0: ん、でもなんかさその西田さんがさ、うん、なんかやってる時の顔かいだいぶ白々しいですもんね。なんかいやなんかすごいと思ってませんけど、うん、みたいな白々しい顔してた、まあまあ、
3: そうですけどね。
0: 余計にあれが、
3: うん、めっちゃでしょうね。でも毎日努力
0: して加速させてる気がしますけど、
1: そこがさ残酷っちゃ残酷だよね。だからマッチョ の, その扱える重量下がってるとかもさ、うんうん、年齢とかやっぱ才能とかの世界だもんね、
3: う
1: ん、
3: まあそうですね。
1: それマッチョ例えばさ、はい、40-50 になっても筋トレしてる自信はある？
3: まあよっぽどしてるしてないと、うん、本当に家から出れてないというか自分が、
0: あもう今ジムじゃないと
3: 筋肉がないとやっぱもう自信とかもやっぱつくじゃないですか。
1: ああなるほどね。
3: でも筋肉ついてる割に自信ないんですけど、
0: うん、今確かにネガティブなマッチョって初めてあったかも。
3: だからこれ筋肉なくなったらもっとネガティブになるんですよ、
1: うん、やばいじゃん。
3: だって家出れなくなると思います
1: じっとしちゃうんだ。
3: だからできない、うん、してないと。
0: 確かにすごいめっちゃ筋肉あるのにね。
1: そのなんか筋肉つけるとさこのいわゆる男性ホルモンとか出るっていうじゃん。ああ、ね、テストステロンみたいな、はいはいはい、それってさマッチョ自分でさ出てる感覚あんの？
3: いや僕、うん、でも出てないっすねこれ
1: なんだ。
3: ちゃんと検査してほしいですこれ。
1: ああなるほどなるほど。
3: だってみんなやっぱり筋トレしだすと、
0: う
3: ん、やっぱ自信満々になって、
0: う
3: ん、
0: そう
3: だからすぐ脱いだりとか、
1: う
3: ん、
1: そう
3: なんか髪型を刈り上げたりとか、
1: うん、そう
3: すぐにしていくんですけど、
0: そうそうポージングするよね反射してたらすぐ
1: 反射そうすぐなんか自分の筋肉をさ、うん、人に見せたかったりするみたいな、はい、マッチョそれないもんね。
3: まあ、自分でも見ないですもん。や
0: っぱりなんで？
3: いや分かんない。だから元々が低すぎたのかなっていうのもありますけど、ね。
1: なるほどなるほど。
3: 早すぎたのかやり始めたのか。
0: すごいですよ十分。とってもすごいですよ。うん、
1: すごいすごい。
3: 上には上がいるんで、
0: う
3: ん。
0: すごい自信ないじゃん。
3: 全然。
1: うん、なんかその
3: 世界レベルで見たら。
1: 世界レベルで見たら誰でもそうだろう
3: って。全然だね本当に。
1: これはすごい才能だな確かに。そのやっぱそのネガティブなマッチョっていうのがまずテレビで受けてたわけだしね。
0: ね謙虚なマッチョ。
1: うん。うん、マッチョが出てきた瞬間さ、はい、どうだったの最初あの周りのマッチョの先輩たちは芸人の
3: 本当に嫌そうにしてましたまずだってみんなその不倫されてるんで。
1: ああそうだよね確かに今までのマッチョ芸人全員を不倫にして、僕ネガティブなんですよ、ね、
3: でしかも自分の方がでかいから
1: そうだよね相当でかい、
3: はい、でもまあ長くやってきたって
1: まあね、それはそこは認めてくれると思うけど、はい、でなんか脱ぎませんとかふざけんなよって思うよな
0: 複雑だだいぶ
1: なかなかすごい道歩んでますね。
3: お前ステロイドやってんだろって言われたりとかしますもん
1: ということでこちらの方もステッカー差し上げます。まだメール来ております。ラジオネームあずさん、福留さん、けむりさん、青木さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: ボディービルをやってる友人がいるのですが、ジム代、プロテイン代、ヒサロ代、大会へのエントリー費、遠征費などなどお金がかかりすぎて年中お金がないと嘆いています。常に筋肉のためにコスパ優先で切り詰めた生活をして周りから見てて辛そうなんですけど、本人はどこ吹く風で鍛え続けています。青木さんに質問なんですが、筋トレを続け筋肉を維持するにはそんなにお金がかかるものなんでしょうかということで、どうお金かかんの？
3: 実はかかるんですよ。してるとやっぱりもう先ほど言われたもの全部いりますし、
0: うん、食事もね、
3: そうタンパク質高いんですよやっぱり。全然、ね、プロテインもたくさん飲まないといけないですし、で、
1: うん、
3: 頑張って筋トレして、うん、で大会にエントリーしてるんですよね、はい、大会優勝とかしてもらえるのがプロテインですからね、うんやばくないっすか？
1: お金もらえないの？
3: かわいすぎる。お金もらえないです。賞金出ないんで。やばすぎる。
0: 賞金とかないんですね。ないです。
3: プロテイン一袋とか。
0: 一袋
3: バカにしてんのかな？
1: 何十袋も飲んで優勝してプロテイン一袋持って帰るの。新川じゃん。草むしり検定みたいな。
0: そうなんだ。
3: そうなんです。
1: いや、やばいね、それは。
3: 減る一方なんで。
1: ではさ、今マッチョ、まあ、世の中も出てこうね、多少は払える分もあると思うけど。
3: まあまあ、そうっすね。
1: うん、で昔やっぱしんどかった。
3: いや、だからマジで芸人になって、うん、そこでまずめっちゃしたんですよ、うん、筋肉減ってってお金ないから、
1: そこまでね消防士として普通に働いてたけど、
3: う
1: ん、そっからやっぱお金なくて、
3: うん、やっぱお金やっぱ収入ってやっぱ比例してきますね、うん、筋肉量がやっぱり、
1: うわおもろ、
0: はい、じゃあ今もうど、うんね
3: え、いやそんなことないそんなことないんで、まあ大きくないんですけど、うん、その時はだから夏さん、うん、安藤夏さんにめっちゃご飯食わせてもらって、
1: そうかそうか、
3: なんとか維持してたって感じですね。
1: 安藤夏さんにすごい可愛がられてるな、僕は知ってるんですけど、それってあれなんだ、マッチョが世に出る前からなの？
3: あ、それ僕1年目の時。
1: あ、知らなかった。それどういうきっかけだったの？それ
3: あのクリスタルジムに野田さんがやってるジムに企画でいらっしゃって
1: ます、ね、はいはいはい、そういうことね。
3: そこで話してて仲良くさせてもらって、
1: あ、だから元夏さんのおかげである程度 この体を仕上げられたから、はい、ちゃんとそのラビットとかで世に出た時からもうマッチョだったんだ。
3: あ、そうマジでなかったら
1: やばかったなかったらマッチョじゃないやつが青木マッチョって名乗ってる状態だったってこと。
3: 解明するとこでした本当に
1: 危なかったね。それは
3: 電気ガス水道全部止まってましたからね。
0: そんなレベルですか。
3: 箱に住んでましたからね。なんもない
1: 電気ガス水道止まったら箱だな。
3: そうです、懐中電灯で照らしながら
1: マジで
0: そんなに、
1: そんな極貧生活の時期があったのか。
0: そりゃ炊飯器も落ちますわ。
1: それは落ちるわ、それは使わねえんだもん、
3: 売ればよかった
1: 使わないから変なところ落ちるわということで、こちらの方もステッカー差し上げます。メッセージを送ってくれた皆さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングです。
1: さあ今夜はマッチョを迎えてマッチョマインド注入してもらいましたけども、マッチョどうだった？
2: いやもう本当に最高でしたね、うん、
0: 本当に
1: 勘弁してよ。
2: 人と喋るのが得意じゃないんですけど、
1: こいつと喋りたくねえよ。
2: このお二人とやっぱお二人のやっぱ空気感とかが温かくて、
0: うん、
2: そもそもこの番組の雰囲気やっぱ J-WAVE とかぐるぐるさんがやっぱ素晴らしいんじゃないかな、
1: ハマろうとするんじゃない、
0: ね、月曜日はあんま雰囲気良くないですけど、
1: ね、何で1個下げるんだよ雰囲気もねえだろ一人でやってんだから雰囲気もクソもねえだろ一人なんだよ、ね、
2: 本当にこれ以上楽しいことこのままないんじゃないかと思って怖いですよ。
0: 来週も来る、
2: 来たいです、来週も
1: 怖いですとかも意味わかんないしでもどうでした福留さん、マッチョからこう筋トレのなんかね方法とかいろいろ聞いたじゃないですか。
0: いや合間もめちゃくちゃ食事とか
1: かなり質問されてましたね。
0: 今マッチョの気分です私も
2: 早いです。
1: なんかでも今後変わってきそうですか福留さんの生活も。
0: いやわかんない、でもとりあえず煙さん痩せさせたいです、
1: う
0: ん、
1: あー痩せさせてよ本当に。
0: いやだからマッチョさんお願いしますよ、うん、
2: 大丈夫です、うん、すぐ。
0: いやだまずジーンズ買いましょう、そっから。
1: 38インチのジーンズ買って、
0: めっちゃ高いやつ買いましょう。
1: めっちゃ高いやつ、
0: めっちゃ高いやつい
1: くらぐらいのやつ、
0: わかんない。ジーンズの高い相場っていくらなんですか、うん、
2: 100万ぐらいするんです
1: か。いやもうその本当に対戦モデルとか昔のヴィンテージだったらそんぐらいしますよ。
0: さすがに100万円のジーンズ履きたいっすよね。
1: いや履きたくないよ100万円のジーンズ俺そういうのあんまない、100万円のジーンズ履きたいとは思わない。
2: ジーンズ買ったら
0: 安い、100万はちょっと、
1: そういうことじゃない
0: です。
1: 5、6万とかでいい
2: のよ。モチベーション上がんないですか、
1: マックスでも。
0: めっちゃ履きたいジーンズ探して買いましょう、まず。
1: なるほどね、
2: そっからかもしれない。
1: それやったことないわ人生で、さすがに。それってさ、なんかさ、デブのやる戦法じゃないじゃん。ちょっと気になった人が、あの痩せるためにやるやつじゃん。デブが普通になるためにやる戦法ではないのよ、それ。
0: それで、それ持ってくるしたらジム行ってください。
1: そしたらマッチョが待ってるってことね。
0: はい、そう
1: です。本当に今日一時ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるは、明日も夜10時からでございます。明日木曜日はエバースがナビゲート。ゲストの拓郎さんを迎え、愛されマインドを注入してもらうとのことでございますけども。拓郎さんは福留さんいかがですか？
0: お会いしたことないです。
1: はいはい、
0: でも面白いです。
1: 愛されマインド、愛されマインド、
0: 愛されそうです。
1: マッチョは拓郎さんは。
2: いや、僕もその、うん、そんな喋ったことないです。
3: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz 出力 20W でお送りしています。

0: Park on 81.3 J-Wave。
1: 時刻は夜12時になりました。 J-WAVE スパークをお聞きの皆さん、こんばんは。畑本博です。もうこの番組をね、ついに上り詰めたというところで、クイズのゲストに由美かおるさんが出てくれるようになったと。まあでもそれ以前もかなり豪華ではあったんですけれどもね、引き続き豪華なクイズの方たちが続いておりますけれども、そんな6月でございますよ。まさにね、6月突入ということで、もう2026年が半分過ぎる。そりゃもう46が近づいてきてるってことですから、なんかこのさ46っていうのとさ46っていうのでだいぶなんか違うよね、言い方なんですけど、ただ同じ数字なんですけどね。近づいてきているというところでございますけどもね、元気にお届けしていきましょう。ということで今夜も1時間お付き合いよろしくお願いいたします。メッセージは番組ホームページのトップ、メッセージトゥースタジオから畑本博にチェックを入れて送ってください。番組では X もやっております。ハッシュタグ SP813 ハッシュタグ JWAVE 畑スイッパーをつけて放送中もご参加お願いいたします。そして番組インスタグラムのフォロー&チェックもぜひ。アカウント名は JWAVE アンダーバースパークアンダーバー畑です。というわけで畑本博がお届けする JWAVE 水曜スパーク畑スイッパー、今夜はこの曲からスタートです。水月。

送りしたのは畑本宏水無月でしたね。6月ということでこれかけとこうというところでございますけれども、今週もですねまずは皆さんからのメッセージをご紹介していきたいと思います。ラジオネームゆぽこさん、ふつおたです、こんばんは。食事制限中でもプリンとか食べている畑さん、そこで提案ですが4月にせんべい選手権がありましたよね。次はプリン選手権を開催してはいかがでしょうか。ちなみに私の好きなプリンはメイトーの滑らかプリンです。トロトロクリーミーでほっぺが落ちます。いいですね、やってくださいプリン選手権。牛乳プリンもですし、この間はもう基礎に帰ってプッチンプリン食べましたし、パステルのプリンも好きだしね。パステル美味しいよね、必ず買って帰ってたからね、あれね、本当にね、はい、プリン選手権開催ですスタッフの方が大変なだけです、私はただただ待つだけなんですけど、はい、プリン選手権ぜひお願いいたします。ラジオネーム落合博美さんです。畑様、スタッフの皆様こんばんは。お酒を飲みながらテレビで音楽にフューチャーした番組を見ていたら、オーヤンフィーフィーさんのラビーズオーバーの映像が流れました。スナックあけみの閉店の音楽じゃん。畑せいっぱコラボカフェならぬコラボスナック、スナックあけみ企画していただけませんか。期間限定でもいいので楽しくお酒が飲めたらとっても嬉しいです。サプライズであけみママの登場も待っています。だからどこかに本当にリアル店舗としてスナックあけみを開店し、そこにママが立つっていうことでしょ。どこに開店するかとか言わないで、そのだから看板だけ見て、あれスナックあけみじゃん、よく見たら J-WAVE のロゴがちっちゃくで、開けたら俺いらっしゃいって待ってるって、ね、楽しそうですね。ありがとうございます。ラジオネーム福ちゃんさんです。畑さんこんばんは、ふつおたです。突然ですが畑さんに聞いてほしいことがあります。中3の次男坊に初めて彼女ができました。次男との会話の中で思いがけずそのことを知らされてしまった私は一瞬えっと聞き返しながらもクールに会話を終了しましたが、心の中は動転しまくりでなんだか複雑で、布団に入ったら涙が出ました。それは決して嬉しい涙ではなく、母としてとても複雑な寂しさからだったと思います。畑さん、私はやばい母にはなりたくありません。とりあえず今は母としてどんなことに気をつければいいでしょうか。母として初めてのことで畑さんからのアドバイスお願いします。まるで私が母だったことがあるような母の先輩としてのアドバイスみたいになってます。まあでもこれはでもシンプルに、めちゃくちゃシンプルです。ほっといてください。もうほっとくのが一番です。なんか言われたくないです息子は、はい、寂しいでしょうが、はい、ただただほっとくと。はい、ということで僕畑本博之の疑問質問、番組へのご意見要望、全てのメッセージは番組ホームページトップのメッセージフォームからお願いします。それではここで2曲目です。先週ね琴の葉かけましたけれど、ちょうどこの琴の葉とレインのねリリース時期ということでこの楽曲もかけましょう。畑本博之レイン。

0: お送りしたのは畑本博で大江千里さんのカバー曲ですね、レインでした。というわけでここからは、はい、来ましたね、先週お知らせしておりましたこちらの特別企画、スーパー登山ロケ。ことの始まりは今年の2月、山かける音楽をコンセプトに活動するバンドスーパー登山部からひなさんと小田さんがスタジオゲストに登場してくれた時のことでした。畑さんと山を登りたい、そんな目的のもと名古屋から六本木まで足を運んでくれたお二人によって番組後半をだいぶ使って、僕畑本博への登山プレゼンが行われました。結果は登らないというピシャリ判定だったものの、まあお二人の熱意もありまして、じゃあハイキングくらいから始めましょうかというですね、まあ、結論に至ったと。そこから早3ヶ月ほど、口だけスイッパースタッフとスーパーと根に持ってるじゃん口だけ、でも実は動いていたと、スイッパースタッフの方たちとスーパー登山部、主に小田さんが打ち合わせを重ね、ついに先月5月ですね、よく晴れた日でした、スーパー登山部の皆さんとの登山ロケが実施となりました。僕畑本博にとっての人生初登山だったわけですけど、いや本当にやるとは思ってませんでした。まあ、口だけって言って煽った部分もあったんですけども、まあなかなかこういうのってね、なかなか実現しないことの方が多いし、なんかこう言ったもののみたいなね、まあそんなねとか思ってた。みんなでズームで打ち合わせしてるんじゃないよ、しっかりとね、東京と名古屋で、はい、まあ小田くんがまあ中心となって本当にね進めてくださったらしいですけれども、まあそしてあとスピリチュアル柔道がね、やっぱ山の神っていう別名も持ってますから、はい、このお二人では中心となってということなんですけれども、まずだからその初登山ですからね、前段としてまずだから登山に向けての準備っていうのが必要になると、私はもう登山に行く服すら靴すらないという状態でしたから、山の神と一緒に登山靴買いに行きましたね、私たちね、マネージャーさんと含めてね、はい、ここに行けば買えますよって言って試しに履いて、急な斜面を上り下りさせられて、はい、足痛くないですかなんてね、靴も買い、まあそんなわけでそんなことを経てっていうことですね、ロケ、行ってきましたから、その模様をお届けしていきたいと思います。まずは前半戦ですね、聞いていきましょう。いよいよ今現地に到着したところなんですけども、もうなんか逃げられないことになっておりまして、すごく気持ちがいいです。天気といい、山に登るって聞いてたんですけど、海が広がってまして、何のこっちゃと思っておりますけど、はい、ということでスーパー登山部の皆さんと合流いたしました、はい、さあということで、
1: おー
0: 本当に実現するかい。やるやるって言っといてやらないやつかと思ったら、やるんかい。
2: ようこそ、ようこそお越しくださいました。はい、スーパー登山部のキーボードの小田智之と、
1: ボーカルのひなと、
3: ギター石浜優と、
4: ベースの梶翔太郎と、
5: ドラムの深井雄一です。
0: なんで全員で来るんですか。
2: もちろん来ますよ。もうもし畑さんが登るってなったらもう全員で駆けつけて、はい。
0: でも皆さんのね、すごいなんかめちゃくちゃ打ち合わせしたらしいじゃないですか。
2: いやもう本当に下山後のご飯まで考えてますから
0: 、はい、怖い。もう怖いです、こうなってくると、ね、はい、ここはどこなんでしょう。そして
2: はい、ここはもう千葉県に来ております。
1: はい、
0: で山に登るって聞いてるんですけど、はい、目の前海なんですよ。どういうことですかこれ。
2: この海、標高0メートルから300メートルののこぎり山っていうところまで、
0: のこぎり山、
2: はい、登ろうという登山計画をしてきました。
0: ありがとうございます。
2: まあ、もし心が折れてしまったら、ロープウェイというものがありますので。
0: もうじゃあロープウェイを登った体で。
2: いや、 やっぱりね、登山ってのはこう自分の足で登るっていうことがね、はい、喜びになりますから。
0: はい、
1: 楽しいな。
0: それでは皆さん行きますか。
6: レッツ
5: 行きましょう。
0: 全然バラバラですね。もう一回行きましょう。じゃあ行くぞ。
2: いよいよ、はい、いよいよという感じなんですけれど、今回はあのいろいろルートがあるんですけど、車力道ルートっていうところから、はい、登っていこうと思うので、ね、こっちの階段
6: すごい階段が今登ってそびえ立つ、ね、
7: 先が見えない、
6: 筋肉番付みたいなやつがあるんですけど、そこは通らない、
2: こっちは行かずに、はい、左の方から。
6: よかったです、はい、
1: あ、よかったです。やっぱ階段とね、
2: そう、
1: 普通の登山と全然違うので、
6: そういうもんなんですね。
2: もう最高の登山日和ですよ今日。
6: そうですね、なんか変なタイミングで言いましたよ、
2: ね、歩きながら
6: 急に言いましたけど
2: 空気が良すぎますね、
6: 最高ですね、うん、気持ちいいです、うん、もう十分味わったなっ
2: ていや、まだまだまだまだ、ここからです、
6: ま、これからですか、
2: はい、
6: まだ全然ですもんね。
2: 全然ですよ、はい、じゃあ行きましょうか。
3: めっちゃすごいし、素材も、
2: 素材も完全に山仕様です、
6: スタイリストさん褒められてます
2: やっぱりあの登山もこう装備を整えると本当に快適になるんで、うん、そこをしっかり準備してれば間違いないですね
6: ラジオですよねどういうオンエアになるんだろう、ね、だいぶね足なんていうんですか、ここ道もだいぶゴツゴツしだしたから、
2: うん、でもここからもう石段になっていよいよいよいよ山道っていう感じになってきましたね。
6: お、なんか
7: 岩と岩の間を、
6: 本当だ、小田君が岩と岩の間を進むようです
1: いや楽しい、あ、すごい、本当に岩と岩の間、ね、
2: この時期はすごくこう低山登山にめちゃめちゃ向いてる時期で、
6: 足元気をつけてください。あ、聞こえましたか、ガイドの方です。足元気をつけてください
1: あ、でも大事、
6: すごい、なんかあれでしょ、本当にみんなでズームで打ち合わせしてくれたんでしょ。
2: あ、そうです、そうです、
6: そのズームにメンバーの皆さんがいたという、
1: そうなんです、
6: そこ全員参加の必要あったのかと俺は思ったんですけど気持ちでね、はい、ありがたい。
1: いや本当に小田さんすごくて、登山自分たちもバンド始めてからスタートしたんで、小田さん以外は、はい、最初何用意すればいいか全く分かんなくて、うん、なんか準備とか装備とか何が必要ですかって言ったら、すごい数のチェックリストが送られてきて、で絶対に必要なものと、あったらいいものと、なんか余分にこう遊びとかそういう

0: ういうの好きなんだなっていう。
1: だからそのこういろんなどういうところに行くんだろうみたいなのを調べてから実際に足を運ぶとよりその解像度が上がるというか。
2: あれですね、じゃあ山からモンスター出てくるとか言ってたのが信じられないです
0: ね。あ、そうだ、思い出した。
2: 出てきてないよね。
3: まだ出てきてないです。
2: なんかさっきの旅って言った時は、うん、アナザースカイが始まったのかと思いました。ここが僕のアナザース
0: カイ。いや、深いな。
2: どこぎり山。
3: 息とか上がってないですね。全然喋る余裕が。
2: いや、息上がってない。痩せると聞いてますから、でも。
3: いや、そうですよ。
2: ね。
1: 僕はもう1回の登山で8キロ行っちゃい
2: ましたね。いつも言い過ぎてない。俺最初聞いた時5キロだったから。それも言い過ぎてた。
1: あの、4キロ痩せました。
2: 4キロね。聞いた時3つだけど、4ね。
1: 明日なんだっけ。

0: 歳ということでね、山を登り始めて、まあその小田くんが本当に下調べというかね、山のことをすごく調べてくれてて、本当にガイドの人というかですね、かぶってた帽子も写真見てもらえるのかな、皆さんにもね、傘みたいなやつかぶってんだよね。だから本当になんか現地の方みたいな雰囲気もありつつ、でもいろいろこうなんていうのかな、山ね登るとこんなですよみたいなこと言いながらとか、なんか生まれはどこなんですかとか、なんか、ね、謎のインタビューされながらですね登ってきましたけれども、はい、まあでも結構本当にでも登りやすい一日だったんじゃないですか。気温とかね、天気もめちゃくちゃ良かったし、はい、気持ちよかったという中でね。でもまずはというところで、その海辺だったんですよね。結構海辺でみんなで輪になってラジオ体操をするところから、実は始めておりましたが、登った山がですね、千葉県阿波郡鋸南町、と富津市の境に位置する標高 329.5 メートルのノコギリ山というですね、日本百低山、低い山百低山にも選ばれている石切バートが名所の山で、さらに東京湾に面しているので海の眺望も楽しめるというね、とてもこう気持ちのいい場所でございましたけれども、僕も登山初めてでしたけど、いろんなこうルートがあるんですね。どこから登っていくかみたいなのがありまして、その中でも、車力道というルート、これが小田くんおすすめということでそれを選んでいきましたけれども、さあまだまだ登っていきます。続きを聞いていきましょう。
1: あの登山って最初の30分が一番きついんですよ。もう息が上がって今分かんない、今が一番
2: 岩の間を、
3: すごい
2: 岩の間行きます。
1: 定期的に、
2: あ、え、今これ半分、5分の3、
3: 5分の3って書いてあります。
1: え、
2: そんな来た、じゃあもうロープウェイか、こっからは来たも同然だ登ったも同然だもんね。ウグイスのおかげでマジで登ってることわかんじゃない、これ。
1: 確かに
2: スタジオでハーハー言ってるだけじゃないですか、これ。

0: ただ鳥のさえずりだけが聞こえる深夜ラジオかもしれないですね。
1: ここ本当に一人で登ったりすることもあるんですけど、
0: うん、
1: 何にもないわけですよ。周りに人の声も存在もなくて、ただ風の音やこう遠くから動物の声が聞こえてくるみたいな、
0: 森本レオみたいな。
1: もうそういう瞬間が本当にこう自然と一体になるような感じですね。
0: 山登りの醍醐味。
1: ちょっと一息つきました。あ、結構登りました。
2: サクサクいってる。
1: サクサクいい。いや、いいペースですよ。
2: 風が少ないから、風が少ない分ちょっと暑いです。トゲではあるけど。
1: 5人揃うと山晴れるんですよ。
0: あ、
1: 大事な時には絶対に晴れるっていう、
0: お得意のあれじゃないですか、スピリチュアルの話じゃないですか。
3: だからサトさん歓迎されどういう意味があると思いますか。
1: じゃあもう
0: 声が始まって怖いラジオ始まったね。
1: やっぱり
4: スピラジオ、
1: 僕らのこう山パワーだと思うんですよ。
0: あ、怖い。
1: 山をどれだけこう好きかっていう、
0: 目が怖いね。そのラジオで伝わらないすごい歯がゆいですけど、目が今怖いです。
1: 畑さんにやっぱりこう快適にこう山を楽しんでほしいっていう、はい、
0: すごい快適ですよ、
1: は
0: い、
1: 楽しいですよ。あ、本当ですか。
0: はい、山自体気持ちいいですし、
2: 山側からの歓迎、
0: そんな怖いこといいですね。
4: スピラジオ
0: 人格を山が持っているね。
1: そうですよ、あの、まあ、日本はやっぱり昔からあのアニミズムの考えがあって、
0: うん、
1: 山をこう
0: 信仰してね。
1: そうです、
0: はい、
1: で山自体が御神体な山も多いんですよ。
0: はいはい。
1: だから本当にそう宿ってて、
0: 御神山っていうね。
1: そうです、そうです、
0: はい、山を、は
1: い、だからやっぱり山舐めてると本当に痛い目にも遭いますし、
0: すいません。舐めたつもりはないです。
1: いやでも舐めてないのが多分伝わってる。
0: あ、うん、舐めてないです、ね、
1: そうですね、
0: すごく尊敬してる。山を尊敬してます。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、もしあのきつくなったらいつでもあの背負いますし。
0: でっこ、
2: すごい、
4: すごい、
2: 動かない方がいいよ。動く、どこにいる、動いたり。
4: どこですか。もういないです。
1: もういない。
2: 大きい声出すと狙われる。黒いとね、攻撃されると思っちゃう。
4: すごい、もう蜂を舐めたらいけない。蜂を舐め
2: たら CM の裏にまだいる。
0: スズメバチ CM 81.3 J-Wave 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.

J-WAVE SPARK 畑本博がお届けしている水曜スパーク、今夜は先日スーパー登山部の皆さんと実施いたしました千葉県のこぎり山登山ロケの模様をお届けしています。超強コンテンツということでね、登山の模様ラジオでねお届けしておりますけれども、まあでも本当にいろいろこう喋りながらというかね、お話ししながら登っていくと、でところどころ結構きついね場所もあったりとかしながらはあはあ言いながらでしたけどね、で CM 前には蜂も登場し、わーわーわーわーね、ちょっとこう場が騒然となる中、一人山の神が落ち着いて、攻撃しなければ大丈夫ですというですね、はい、落ち着き払っている山の神たるゆえんがね感じていただけた

0: から、あ、そういうもんなんだなと思いながらでしたけども、はい、ということで、もう5分の3なんていうね言葉もありましたけれども、結構登ってきたのかなというところで、そろそろ頂上の予感がしておりますので、後半聞いてみましょう。
1: やっぱりこうあんまり険しいのは、
0: うん、
1: 求めてないですよね。
0: 求めてないです。
1: そうですよね。
0: でも険しいです。
1: 楽しいです。
0: 険しい。思いのほか今、
1: あ、本当ですか。
0: 段が
1: そう、段が
2: ね。ね、あのやっぱこうやってしんどくなってくると、この後ろに鍵盤ハーモニカがあるんで、はい、拭いてもらうんです。あ、
0: ちょっと濡らしていいですか。じゃあ5分の4まで、はい、残りの5分の1
2: で、私と梶さんのニューアイテムは、鼻息で吹く、
0: うん、鼻笛だ。あ、すごい。
2: これを、
0: 何が始まるんだ。待ってくれ、何が始まるんだよ。みんななんか構え出したぞ。

なんか始まったぞ。なんかすごい歩ける。あんなにきつかったのに歩けるぞ。歩こう歩こうだ。猫跳馬に行きます。緊張した緊張したから頑張れる。無理だと思ったけど緊張したから。あ、テンポが上がった。もっと頑張れそう。鼻笛合ってんのかな

0: すごい頑張れた。ありがとう。は
1: い、そんなこんなでちょっとなんかランドマークのスポットを見つけたんで行ってみましょう。
0: やだやだ、わーハートだ。
2: なんだ
3: こんなスポットあるんだ、
0: かわいい。
1: 洞窟の奥にハート型に石がくり抜かれてますね。いや、いいところまで来ました。
0: いや、
1: もうあと少しなので。
0: もちろんもんね、
2: はい、近くて嬉しいです、
1: うん、あと、あとまあもう少し、もう少し
2: 3倍ぐらい寄せつかれて
4: まだ半分あるだろ。
3: 出かけて渋滞にはまった時のお父さんと一緒。あと何分で作るの。
4: もうちょっと、もうちょっと。
1: でもなんか先を考えないで歩いてる方が意外と早く着くんですよね、
3: うん、あ、山登りのね。
1: そう、山登りの
3: 一人だけアナザースカイやろうとしてる。いやいや、ずっといいこと言ってるなんか。
1: 結局淡々と歩いてった先に気づいたら開けてることってあるじゃないですか、
3: うんうん、
1: なんか音楽活動もそうだと思うと、
3: うん、音楽もね、
1: そういきなりこう曲がこうなんだろう、バズったりして売れるみたいな、うんうん、まあ、そういうこともあると思うんですけれども、はいはい、こう結局やってることって地道な作曲というか、
3: うんうん、
1: こう一人でこう練習したりとか演奏したりみたいな、うんうん、そういうのの積み重ねだなってすごい僕思ってて、
3: うん、
1: なんかその曲を作る工程が登山と似てるなって思うんですよ、うん、
3: あなたしかやってるでしょ。
1: そうそう、
3: 山と音楽は似ているという。
1: そう、
3: じゃあまた来週。
1: いや、まだまだまだありますから
3: 、まだ登ってもない、はい、
2: もうちょっと、
1: まだ山頂もあります。
3: きつい、
2: きつい。びしゃびしゃだ。
0: 来たか、来たか、
5: よいしょ、
0: 来たよ、来たの、
5: ついに、
0: 来ました。
2: やったー、
0: 到着
5: です。ノコギリ山山頂
0: 来ましたね。
5: 329.5 メートル。

0: 低迷山、奥州低迷山、
1: 山頂感ある。
0: 329.5m 一人もかけることなく
2: 登ってみて、こうどうですか。
0: いや、やっぱね、でも山頂まで来るってね、はい、気持ちいいもんだなと思いました。達成感もあるし。
2: そうですね。
0: で最後にね、すごい険しいものも待ってたり、
2: はい、
0: だからまさに本当に音楽と一緒だななんてね、思いながら登らせていただきましたけど、
2: ね、ありがとうございます。いや、その登山部の曲にいただきって曲、そのそこでもね、ニセピークっていう、そのいただきと思って近づいたら、うん、道まだ続くっていう
0: ありますね、はい、フレーズが。
2: そう、
0: そうなんです。それをじゃあ体感できたんだ。
2: はい、今日はさっき山頂かと思って、うん、また道続くと思って嫌になったか、ほっとしたか。
0: ほっとしましたね。
2: あ、そう
0: まだ続くんだっていうね。
2: あ
0: れが俺のピークじゃねえぞっていう。
2: あ、
0: まだまだこっからてっぺん目指すぜ。
2: それです。そう
0: ですなんかなんかずっと何ですかこれこの時間すごいなんかダラダラ喋ってますけど
2: あのまた景色のいい展望台があるんで、
0: そう、山頂登るっていうこの喜びはいましたけど、はい、そこでなんかこう食べるっていう喜びがあるって聞いてますから、こっちは。
2: はい、そうです。
0: それはまだやってませんから、
2: はい、
0: すごいまだ全然満たされてないんですよ。
2: はい、
0: お願いします。
2: はい、じゃあもう少しね、はい、歩きましょう。
0: 行きましょう。
2: はい、
0: おお、
3: うわ、
0: おお、
3: お
0: お、すごい、
4: うわ、これはすごい、
0: 気持ちいい、これは、
3: あ、気持ちいい、
2: すげえ、
4: 気持ちいい、
2: すごい、すごい、ちょっと僕畑さんに食べてほしいもの持ってきて、
0: そんな、何を、なんだろう、
2: 出してもいいですか、
4: あ、でもあれが、
0: はい、さあ何でしょう、はい、
2: もう本当軽めのものなんですけど。いいの、こちら、
0: あ、シルコサンド、
2: はい、これがですね、はい、あの本当にこう個包装になってるんで、うん、こう登山中にも高度食として
0: 便利です。シルコサンド美味しいね。ちょうどいいね。
2: そうなんですよ、
0: 塩っ気が。もう一つ呼ばれます。
2: うん、
0: いいっすね。
2: 美味しいですね。
0: うん、気持ちいい、最高。
2: 気に入ってもらいました、
0: うん、はい、ということでね、無事頂上にも到達し、まあ、その 329.5 をね登り切ったわけですけど、なんつってもその前きつかったよこれなんかすごい階段がさ、急なね階段がずっと続いてて、後で聞いたら、その時は知らなかったんですけど、鉄壁階段っていう名前がついてるらしいです。すごかったよね、結構ね、階段をひたすら登って、そこを結構ね途中でこれはだいぶきついぞっていうのを最後に待ってるっていうね、まさに山場だったわけですけど、それを越えて、まあ、頂上に到達しというところで、でまあその途中にはね、その鍵盤ハーモニカと花笛のアンサンブルもありましたし、まあ、やっぱり音楽ってああいうね、人を救うなっていうね、はい、今アナザースカイやろうとしてるんですけど、うまくいかないですけどで、その展望台ですかね、見晴らしが本当にもう伊豆大島とかね、東京の方まで横浜かまでね見えちゃうっていうぐらいのねところまで行きまして、そこで、シルコサンドをいただいたというところでね、美味しかったね。皆さんカップラーメン食べてましたね、はい、それもいいなと思いながらね、はい、醍醐味というところでね、みんなでもカキピーが美味しいんですよなんつって、何ヶ月ぶりかにカキピー食べました、あそこで俺、うん、美味しかったね確かにね、はい、そこでちょっといろいろ食べて、そこからは下山というところですね、はい、でその下山していくところでですね、実はその山中にいろいろ休憩スポットがね結構細かくあったんですけども、その中の一つの休憩スポットで恒例のクイズ畑もんもん、だから畑もんもん史上もしかしたら一番高い、ね、場所でのもんもんかもしれませんというところなんですけども、畑もんもんも出題していただきまして、そしてさらにスーパー登山部の最新作についても聞いてみたので、そちらの模様もお届けいたします。はい、ということで畑スイッパーの登山ロケということでございますから、まあ、やっぱあのコーナーをやっとこうと、はい、ということなんですけれども、なんかでもとてもじゃないけどクイズする雰囲気じゃないですか
1: なんかね、まあ、じゃああのコーナー行きましょう。お願いします。
2: はい、せ
5: ーの、クイズハタモンモン
2: フロムのこぎり山山頂。
1: のこぎり山山頂からちょっと下ったところですか。
2: そうです ね、
1: はい、問題じゃお願いします。
5: はい、
4: 今日6月3日は私たちスーパー登山部がファーストアルバムをリリースする日でございます。
1: おめでとうございます。
4: ありがとうございます。こちらアルバムの名前がスーパー登山部というセルフタイトルのものになっていまして、まあ自己紹介のような自分たちを表現するアルバムにしようという思いで作ったんですが、その中の曲で、まあ、新曲が入ってるんですけど、ブリーズというこれ私が作詞をしたんですけど、その中でもまあ小田さんもちょっとだけあの作詞に参加していただいて、山ワード、もうちょっと山にまつわる言葉が一節入ってるんですけど、そのちょっとワードを当ててほしいなと思います。
2: 単語です。
1: はい、こんにちはじゃないですか。すれ違う
2: 挨拶
1: 今日覚えてたね、すれ違ったら、うん、こんにちは元気の確認でもあるというね、お互いのね、うん、じゃあヒントをください。
2: はい、標高が高いです
1: ちょっといい
2: あ、もう一つだけ、日本にもあります。
1: なんかメンバーがざわついてるけど
6: 僕らはクイズの内容を今初めて聞いたのででもあれだろうなっていう、
1: メンバーの皆さんは分かってる、もう一個ありますか。
2: もう一個あります。
1: ヒント、
4: はい、もう大ヒントです、はい、ブランコ。
1: ブランコ
2: はい
1: うーん、ブランコ。ちょっと考えてる間、鳥のさえずりを聞きください。行きましょう。
5: お、
1: アルプス。
2: 正解です。
5: すごい、
4: 本当にすごい。
1: わかりましたよ。2つ目のヒントもね、ハイジでしょ。
4: そう、そうです。
1: オープニングでね、
4: ブランコ。いや、すごい、めっちゃ嬉しい。
5: すごい、
1: スーパートサムならではの、
4: はい、もうこれだけは絶対に入れたい、
1: こだわりのワード。
2: そう、
6: そうだったね。
4: もう絶対に入れてくれと。
1: そう、アルプス入れたかったのは何で入れたかった
2: の。ひなちゃんが、まあ、ふとした時にこうスイスのアルプス行きたいって言ったのを覚えてて、それでこうひなちゃんが作詞してる時に伝えて、そう入れてもらった。
4: そういう、そういうことだったんだ。
2: そう、
4: あのなんか、私が聞いた時はまあ、アルプスって言うと山の人からしたらその北アルプスとか中央アルプスとか日本にある山を思い浮かべがちだけど、なんかアルプスって聞いて広大な土地を浮かべる人もいると思うし、そのなんかこう自然を想像できるという意味では、山が好きな人にとってもそうじゃない人にとってもネイチャーなイメージをそうしやすいっていうのをなんか言われてたから、あ、それはいいかもねと思って、
1: まあでもアルプスを入れたいというところで、
2: そう
1: なんです、こだわりがあったというところで、そんな、で先ほどもありましたけども、今日はスーパー登山部のファーストアルバム、スーパー登山部のリリース日です。改めておめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: いや、こちらね、セルフタイトルとなっておりますけども、じゃあ改めてちょっとそのセルフタイトルにした、まあ、理由をね、説明していただけたらと思います。
2: は
1: い、
2: そうですね、
1: はい、
2: 今回14曲入りのアルバムになってるんですけれども、もう僕らがバンドを結成してから、こう今までのこう全てをこう凝縮したような、本当にこれ一枚聴けばスーパートザンブが何か分かるみたいな、そういうこう思いを込めてセルフタイトル
1: にします。まさにセルフタイトルがふさわしい内容になっていると、
2: はい、
1: 特にじゃあ聞きどころみたいなのありますか。まあ、全部聞いてほしいと思いますけども、それぞれね、ちょっと声も聞きたい。
6: 推し曲というよりも、シングルで出した時とちょっとなんかアレンジが変わってたり、こうアルバムの流れの構成になってたり、細かいね、そういうことがあるので、そういうとこを聞いてほしいですね。
7: 確かに僕はアートワークもやってて、で活動最初からシングルで出してるジャケット全部自分が作ってきたものたちなので、それをこう見ながらこう辿るように聞いてもらえたら、こういつも応援してくださってる方は嬉しい、いい体験になると思いますし、そういうのセットで楽しんでもらえる尺かなと思います。
2: カジさんはどうですか。
8: 僕はね、ハトバって曲がちょっと登山部の中では地味めなポジションな気がする曲があるんですけど、ちょっとミックスがね、変わってたよね、音質が。それですごいかっこいいなって思って、ぜひ聴いてみてほしいです。

0: はい、
1: まあ、スーパー登山部の曲は自分が違う場所に行けるなっていうのが、あのこういう自然の中にいる時もあるし、なんかベッドの中とか、あと雨上がりの朝とか、なんか時間、天気、季節とかいろんなものが変わっていく様子がアルバムを通して聴くとすごいなんか移り変わっていくのがなんかいいなと思ったので、まあ1曲ずつももちろんそうなんですけど、つるっと通して聴いてほしいなと思います。
2: じゃあ最後、
0: はい、
2: 小田君じゃあ締めで、
0: はい、お願いします。本当にこう今まで出した曲も曲順やその中のこう細かいアレンジや変化で流れを作ってきているので、楽しんでもらえたらなと思ってます。聴いてください。
2: はい、ということで、ぜひファーストアルバムスーパー登山部皆さん聴いてください。ということで、じゃあクイズもやりましたし、
0: はい、
2: 下山しますか。
1: はい、
0: そうですね、
2: はい、じゃあ下山しましょう。
3: はい、レッツゴー

0: はい、ということで今のこぎり山から降りてきて下山が完了いたしました。
1: お疲れさんです。
0: これはお疲れさんが決まりですね。
1: はい、お疲れ山と書いて
0: 山と書いてさんということで、さあということなんですけれども、初登山がね、
1: はい、
0: 私の初登山が今終わりましたけれども、
2: どうでした？
0: あ、もう良かったっすね。
1: 総じて
0: 気持ちよかった。
2: 私結構好きでした。
3: じゃあドラムの深谷さんどうですか？

0: もう本当に気候も良くて気持ちよく登れたので、うん、いい山だなと思いました。うんうんうん、
1: ギターの石山くん。
2: はい、ギターの石山は海からスタートしてずっと海が見えてたんで、なんかそれも目印がずっとあっていいなって思いました。うんうん、ベースの梶さんはどうですか？
3: ベースの梶はなんか遺跡みたいなとこがいっぱいあって、ね、なんか何これみたいなのがいっぱいあったんで、なんか本当に初めて来て楽しい山だなと思いました。はい、おすすめです。
4: 僕はもう楽しかったですね。本当にその歴史を感じるこう登山道っていうのもそうですし、なんか本当にダンジョンみたいな魔物が飛び出すんじゃないかみたいな。
5: あ、怖いよ。
4: ちょっと半分出てきてましたよね。
3: え？
4: 顔出してましたね。
3: やばいやばいやばい。
5: 前回思い出す。
3: せっかくファーストアルバム出たとこだから。いやいや、変なイメージついちゃうから。
4: あ、でも本当にそのダンジョンも
3: いいですか？言い残してください。
5: いや、なんかあのライブできそうなところがあったじゃないですか。ね、岩舞台。うん、いや、なんかあそこでいつか一緒にやれたらなって。
6: 一緒に？
3: いや、なんかでも小田君はもう資料写真めっちゃ撮ってたもんね。
4: あ、そうですね。
3: どこに照明を置いて、どこに PA を置いてとか、
4: あの、ちゃんといろんな資料、あの、人に渡せれるように動画回して、うんうん、はい、はい、
3: ということで、じゃあ改めてあれですか、スーパー登山部の皆さん、初登山をじゃあ企画していただきましてありがとうございました。
7: ありがとうございました。
3: お疲れ様でした。
5: お疲れ様でした。お疲れ様でした。
3: ご飯食べましょう。
7: 行きましょう。
8: はい、ということでね、まあ初登山をね、終えてというところでございますけれども、一切登る気はなかったんですけれども、登るしかないっていうね、まあそういうこう心持ちでね、当日その千葉に連れてかれたわけですけれども、実際でも登ってみたらね、本当気持ちよくて、はい、天気にも恵まれで、あとみんなとね、スーパー登山部の皆さんだったりとか、本当にたくさんお話ししながら登ったのも楽しかったし、でそれこそね、下山してみんなでまた食事してね、はい、そこで食べたご飯も美味しかったですしね、はい、とてもいい経験だったなと、本当に最初で最後のいい経験をさせていただけたな。え、それなんか言ってました俺、ただ一つ、登山で痩せると聞いてました、すごい期待して、翌朝体重計に乗ったところ太ってました。話が違う。これどういうこと？これはその痩せてなくてもさ、せめてなんで太ってんの？あの下山したのビールが良くなかったんですかあれ？いち早くビールを頼んでたの私だけでしたけど、そのせいかな、わかんないですけどね。まあまあ、でもそのね、本当に最初で最後の登山ありがとうございました。なんかみんな春と春やったから秋ですね今度なんて勝手に話進めてたけど、やるとは言ってねえよ俺は。もしあれですかね、だからプレゼン次第じゃん。そのノコギリ山のこともさ、すっごい詳しく調べてくれね、それこそ山の成り立ちとか、あとルートのことも多分すごい調べてくれてたから、小田くんがまたじゃあプレゼンしてくれたら、そこでまた叶えるって感じですか。そんな楽しかったけど、また登れという話とは別で、別だろうがよ、別だろうがよ。いや、そんなネガティブなことではないんですけど、いい思い出として登山を終えることを、そっと登山靴をステージの真ん中、山の真ん中に置くことだって間違ってはないはず。山に置きに行くのいい、麓のあの定食屋に置きに行く俺は。でも本当にすごいね、いろいろ企画というかね、考えてくれて嬉しかったですよね。はい、ということで、改めて、まあ、次回は秋ですか、わかりませんけれども、スーパー登山部の皆さんありがとうございました。畑本博がお届けしている水曜スパーク畑スイッパー、ここで最後のお知らせ、お知らせ、お知らせ。

0: 畑基博がお届けしてきた水曜スパーク畑スイッパー、今夜もエンディングのお時間となりました。まあでも初のね、初のロケだからねこれ、次はそうっすね、餃子パーティースーパードザンブ側の企画だったでしょ、今回は今度畑側の企画で餃子パーティーになるかもしれません、初のロケ企画いかがだったでしょうかということで、まあ、次回のですねクイズ畑もんもんなんですが、 ABCD の戸塚翔太さんがご登場です。さあどんなクイズをね届けてくださるのか楽しみでございます。というわけで、来週も大山北斗のご当地という言葉もありますので、山登りのプロを引き続き目指しながらお届けしていきます。大山北斗のごとし、ある分野で最も高い位置にあり尊敬される人のこと、行パのね、行パの大山北斗を目指していきましょう。この後の J-WAVE は寝癖がナビゲートするキングスプレイスです。ここまでのお相手は畑基博でした。来週もまたこの時間に、さよなら。いきますか。
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 時刻は深夜1時を回りました。水曜キングスプレスを担当します。せーの、
1: ネグセです。
0: ギターボーカルのリュタッチと、
2: ギターの直也と、
3: ベースのショートと、
4: ドラムの直人でネグセです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
4: はい、ということでネグセのキンプレ通称
5: ネグス。
4: はい、ということで放送48回目でございます。はい、ということで相撲の技は48点あると48点あると思っていたんですが、ちゃんと数えたら82点もあるそうです。ということで、すごい多いね。
5: おお、
4: じゃあ今までのその四十八手は何だったんでしょうか。ということでついに6月に入りました。ということで、
5: こんにちは、
4: 僕たちの寝癖の横ありの月でございます。
5: どうもこんにちは。
4: はい、もう6月は
0: 横あり、6月代表です。
4: 寝癖の横ありしかございません。はい、このように
5: そうです。
4: はい、なので皆さんね、お仕事も休みということで6月28日の横浜アリーナしかないので6月は。
5: はい、
4: はい、ということで準備の方は進んでいますか。ということで準備の方は、まあ、着々と進んでいますね。
0: はい、はい、着々、はい、お便りありがとうございます。
5: すいません、
4: お便り
0: 準備の方進んでますかと。
4: ああそう、違います。これジェイブさんからのお便りってことですね。
0: はい、
4: はい、ということで、まあ、イメトリしたりしてるということで。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
4: してる。
2: はい、ありがとうございます。
4: してないな、あんた。
2: イメトレしかできてないですね。
5: 私もイメトレしかできないもんな。
2: まあそうね、イメトレと筋トレを頑張ってますね。
5: うん、
4: お
2: お、お
5: で、当日は横割りでも腕立て伏せするということで。
2: 横割りで腕立て伏せ、
4: はい、
2: しません。
4: お願いします。ということで、僕たちですね、ライブ映像も YouTube の方で順次公開しております。ということで、はい、今週はですね、ZEP 羽田の対バンツアーを公開していくので、ぜひぜひたくさん見ていただけると嬉しいです。
6: 見てね。
0: はいはい、ということで今回は横浜アリーナ公演が近づいてきたので、うん、寝癖の母ちゃんが大暴れしたいと思います。
2: やばいぞ、暴れるな。
0: はい、よかれではね、寝癖の母ちゃんということで、そして番組からお知らせがね、実はあるんですよね。賢者タイムに聞きたい番組ナンバーワンのキンプレをよろしくお願いします。
2: 本部で聞いてる
4: よ。俺らどんな番組のレギュラーやってんだよ。
5: X やインスタグラムやってる人はハッシュタグ KP813、 ハッシュタグネグスをつけて投稿してください。
2: インスタのアカウントは JWAVE_KP813_ ネグセで検索してください。
0: まずはネグセの曲を流します。聴いてください。スーパー愛したいファンタスティックバージョン。
2: ファンタスティックベイベー。

0: 寝癖でスーパーアイスタイファンタスティックバージョンでした。
1: 寝癖が放送している JA ブキングスプレス、ここで早速ですね、番組からのお知らせがございます。
0: 何ですか？うわ
1: ーわー、夏のキンプレライブ開催決定。
0: どんなイベントなんだい？
1: そうです、イベント名はですね、 J-WAVE キングスプレスライブ2026サマーということで、夏ですね、8月の4日、火曜日に ZEP 羽田で午後7時からの開演となっております。
0: 誰が出るんですか？
1: そしてですね、出演はですね、うちら寝癖と、キンプレ月曜担当、名古屋の大パイセン、フォーリミテッドサザビーズです。
2: やばすぎる。
1: はい、
2: 普通にその 台本に面白い一言書いてあるけど普通に言えません。
0: 言えません。
1: 台本なんかそう面白い一言言ってくれっていう。
0: 言えません。もう
2: その知られなんか変なこと言って知られた時が一番怖いんだから。
0: いやーマジ。いやでも本当にね、ついにですよ。
1: そうですね。
0: だってまあそのまあさ、俺らもフォーリミーパイセンと会う時はさ、いつも言ってたじゃん、各自それぞれがさ、対バンしたいですと。でまあ俺もそれこそゲンさんとか浩平さんにめちゃくちゃ熱弁したことがあるんだけど、まあ本当名古屋の大先輩はあの本当厳しくてですね、
1: まあ
0: いやまだだねまだだねずっとゲンさんはそうやって言ってて、そんな中まさか
2: そうびっくりした俺。
0: いや本当にびっくりした。
1: いやだからね、どういうことなのこれは。
2: 俺らもさ、いや確かにまだかなっていう感じあるやん、やっぱ名古屋のさ、もうチビの頃から知っとるバンドだし、まさかのね。
0: やっぱ俺らとしてはさ、名古屋で育ち、名古屋でやっぱバンドをずっとやってきてさ、絶対に対バンしたかったじゃない、本当に。
1: そうだね、
0: 結構夢だったじゃん、でもいざ決まるとまあ緊張するね。
1: いやいやいや、本当にやばい。
2: やっぱジャンルも違うじゃん。
3: そうね、
2: そのフォーリ
0: ミ、そうね、
2: 名古屋のもともとあるシーンを、のバンドっていう。
0: そうですね、
2: やっぱ俺らポップスってなかなか名古屋になかったシーンだからさ、
0: しかもだって俺らがやっぱそれこそフェスをやってるのとかもさ、俺らそれこそまあ4フェスを見て、
2: そうだね、
0: やっぱ勉強もさせていただいてるし、やっぱ4フェスとかをフォーリミがやってくれてるから俺らもそのアーティスト主催ライブをやりたいって気持ちになったと思うし、
2: そうだね。
0: いやこれはフライヤーがだってフォーリミと寝癖ってなるんでしょ。はぁ、
2: いや本当にキンプレのおかげです
3: よ。染みてるね。
0: あだって僕見に行ってましたもん、やっぱ学生の頃ね。
1: そのさ、俺さライブで名古屋ポップスロック代表って結構ね最近言ってるんですけど、ちょっとなんか噛みそうやもん。
2: 緊張して。それは言わないと、やっぱり
1: 3回のレベルですね。
0: 俺は正直ちょっと本当
1: にもう心臓爆発してきた。
0: いやや
2: ばいよね。
0: 俺ね、そのまあ浩平さんいるじゃないドラムの、マジの地元が一緒なんですよ。
2: そうなんだ。
0: その幼少期から結構お互い知ってまして、あっちが高校生で俺が多分小学校ぐらいのタイミング、でもまああの一緒のステージには出てたんですよ、その当時のちっちゃい。
2: あそうね、あのスタジオ
0: ライブハウスで、いや俺浩平さんに見られるのが一番緊張するし、
2: その距離感

0: だから浩平兄ちゃんの距離じゃん。
1: いや本来そうです。でもやっぱ怖いです、僕は。
0: 浩平さん
1: 怖いな、ドラム怖いな。
0: 100% でいいライブできてもなんかいやって言われそうよね。
1: 全然。まあでも言ってくれるね、いい先輩なので、
2: うん、そうですね、うん、
1: いや
2: 氷見先輩がいるから今の寝癖がいると言っても過言ではない。
1: でも本当にそうですよ、やっぱ
0: でも本当に
2: それをね、うん、そのツーマンをこう絶対羽田で見れるということで、うん、はい、
3: はい、
2: ですね、これチケットですね、
1: はい、
2: ただいま JWAVE の無料会員サービス JAMIE では、最速先行予約受付中となっておりますので、もうはい、先行予約ができるということで、はい、詳しくは JWAVE のホームページをご覧ください、はい、お願いします。
1: お願いします。
0: 頑張ります。
2: はい、ということで、ではメッセージを紹介します。そのまま行ってんですかね。
0: もういけんよな、
1: いけん
0: よ。
1: もうなんだっけ、なんか緊張してきたもん。
2: 切り替え切り替え
3: 切り替え切り替え。
2: じゃあショートこれ選んで、
0: 俺が選ぶ、
2: 読むんで。
1: 俺今右
0: の、俺が選べばいいの、
1: ここら辺。
2: 田中さんメッセージありがとうございます、いつも。
3: いつもありがとうございます。
2: じゃあこれ、
1: じゃじゃん、
2: ベレベレ。ラジオネームコニコニさん。
3: コニコニさん、
2: 私は朝起きるのが苦手です。
0: 俺も
2: わかる。バレーボール部に入ってるのですが、練習試合などで他校に行く際、
1: う
2: ん、6時半に起きないといけない時があります。
1: 早いね、
2: 早いね。私は基本応援なので、そういう時は寝ずに会場まで行っちゃいます。
0: マジで
2: 寝
0: ちゃうやん、そんな。
2: 皆さんは朝早い時はどうしてますか？早めに布団に入ったりしてますか、ということですね。
0: 朝早い時は遅くしてくださいっていう。
2: すご
1: っ。ポジションどこなんだろう。
0: そこ関係ない
1: の。ごめんごめんごめんごめん。
2: 応援、ね、応援、応援やから。
0: マネージャーとか、ね、
1: マネージャー
0: か。なんじゃないの。
2: すげえな。
1: すごいな。でも朝早い時か。
0: いや、気合。
1: まあ。
0: 実際気合じゃない？俺だってさ、社会人やった時どうやって起きてたかもう覚えてないもん。
1: てか普段の生活から変えなさい。
0: それマジマジやん。
2: 厳しい。
0: 早めに寝ろってことだろ。
1: いやいや、普段から早起きの習慣つけてれば何時に寝てもその時間に目覚めます
0: もん。直人って何時に寝て何時に起きるんやっけ。
1: 俺リアルに最近は 2,3 時に寝て6時半7時に目が覚めます。
3: 短い睡眠時間
1: ね。でもマジそれ以上寝ると体調悪くなってくるの
0: よ。なんかその、そのおじいちゃんみたいなね。
1: マジおじいちゃんで朝から
0: 散歩行くんやろ。
1: 散歩行ったり掃除機かけたり洗濯機回して。
0: 主婦やん。
2: 世の中朝早すぎると思うんだよこれ。
3: わかる。あでもこれは本当にそう。
1: ごめん、これすらわかるわ。
2: 本当に早すぎやん。え、なんでそんな早いんやろね。
0: 確かに、うん、そのさ
2: 10もうさ2時間ぐらい遅めでさ、
0: 分かるわ、
2: ね、世界がね、もう
3: サマーサマータイムに
1: して。でもあれですよ、やっぱ海外もうちょい遅いんで。
0: そうだよね、
2: 日本がやっぱ早いっていうね。
1: うん、
2: なんでなの。
1: やっぱ行き急いでんじゃないですか。
2: そのせいでさ、なんか朝起きれんくてさ怒られたりしてさ、かわいそうやん。
1: 確かにね。しかもなんか朝起きれないのがダメみたいな風習あるからね。
2: ダメなわけないもんね、うん、朝起きれん
1: くて。海外は
0: その概念をねじって
1: だってお昼寝タイムとかもあるんだよ。
2: 仕方ない
1: ん
2: だって、朝早いのが悪い。
0: だって保育園も途中寝るのにさ、
2: うん、ね、
0: なんで大人だったら寝れんの。
2: そうだよ、
1: 確かに
2: 平等じゃない
3: よ、ね、睡眠大事よ。
0: 俺らでも大体仕事割と遅めだよ。
2: ストレス溜まっちゃうからね、睡眠時間
0: に。
1: 俺らの仕事が早い時って MV 撮影ぐらいだから、
0: ね、遠い
2: か、あの
1: フェスの
2: フェスが早い、
1: フェスが突破の時かな。
0: 俺らスタジオも2時とかからだ、
1: うん、そうですね。
2: そうなんだよな、
1: 基本的に遅いですから。
0: 寝る時間が遅いのよ。
1: まあまあまあ、そうですね、バンドマンという職業は。
0: 俺昨日スプラトゥーンやってたら7時やったもん。
2: なんかあと24時間をみちみちに使おうとしすぎだよね、やっぱこのヨガ。
1: 違うんだよ、1日が24時間しかないのも悪いと思う。俺は
2: 暦が悪い。
0: なんかさ、
1: 俺足んないもん1日24時間、うん、
0: どっかで聞いて
2: る
0: けどさ、あのちゃんが言ってたんだけどさ、うん、その1日を24時間と捉えずに48時間って捉えたらみたいな
1: 話。いや俺もそうだもん。
0: え、そうなの。
1: うん、リアルに
0: 48時間
1: だ。寝ずに多分動いて、そっから48時間の捉えて睡眠をそれに合わせて
0: 取った方が、そう、
1: 効率がいいのよ。だから俺そのタクシーで、あのちゃんさんがあの画面でそれを言ってたのよ。俺一人で見て、
0: そうだそうだ、
1: 一人で見て分かると思って。で、あのちゃんさんって、は
2: い、あのちゃんさんやめよう。だから黒ちゃんさん、
0: あのさんでよくない。あのさんでよくない。
3: あのさん、
0: あのさん、
1: あのさんはさ、あのトイレも我慢するっていうのをどっかで言ってたの。それも分かんの。
0: 確かに。
3: あんま良くないよ、トイレ我慢するのは。
0: まあまあまあ、でもまあコニコニさんは一日を48時間と捉えてもらえれば早起きできると思います。
1: はい、
2: 人のやつ使ってるやんそれ。はい、ということでここでじゃあ直哉が選んだ曲を流します。
3: ヨイズでヘイトミー。

0: 送りした曲はヨイズで Hate Me でした。
1: いい声
0: いい声いい曲
1: いいギター
0: いいギターいいベース、
2: やっぱリグレインいいよね。やっぱサビのリグレイン
0: 確かに
2: キャッチー
0: で、キャッチーだよね。すごい俺この曲めっちゃ好きなんだよな。ちょっとあのライブ見に行くために今日ヘイトミやるって確認してた俺。
1: そういうこと言うよね。
2: なんかヨイズライブまたマジ見たい。
0: やっぱ好きな曲ねやってほしい。
2: まあまあね、見に行きたいわ。
1: 俺も言うもん。
0: 活動休止してるからね。また再開したら行こうね。
2: はい。ね行きます。寝癖のキングスプレス、次はこのコーナーです。
3: 大喜利かっちゃん。
1: ママ。
2: はい、ということで、ここで大喜利のセンスが世間にバレて粗品さんに目をつけられちゃったら、私みたいな母ちゃんもツッコミスター第2弾に出演できるかしら、ハート。ってことで僕たちの母ちゃんのセカンドキャリアを後押しするコーナーです。
0: 危険だな。
1: 危険だ。
2: はい、ということでね、僕たちの寝癖が大喜利に挑戦するんですが、はい、そのうちらの答えの中に一つだけメンバーの母ちゃんの答えが混ざっていると、はい、いうことですね。その母ちゃんの答えがどれかを当てるというコーナーでございます。はい、で前回は、はい、直人の母ちゃんが、すげえタプタプの腹、STH で寝癖を騙しましたと。
0: 見事
2: ね。どうでしたか？息子。息子どう？息子。
0: 息子は今フレディ・マーキュリーになってるね。
1: 見えんのよな。
4: 大丈夫。ごめんごめんごめん。すまんすまんすまん。
2: どうでしたか？今の気持ちを
1: 英語3文字。STH で。
2: 今の STH で今の感想。
1: きつ。アイキャッチぐらいきついぞ。
4: SMS。
2: 何何どういうどういう。
4: すげえママ好き。
2: うえーということで。
0: STH は？はい。
2: 準備万端ということですね。じゃあ今回のお題を言いますよ。今回のお題はこちら。
0: ででん。
5: 本日のお題は。
6: まから始まる暮らしに役立つ知恵を教えてください。
4: なんか久しぶり
2: か。はい、はい、ということでね、まから始まる暮らしに役立つ知恵ね。
4: 今回
2: これね、
4: むずなかった。
2: むずい、ね、知恵っていうところがね、
4: そうなんか知恵も考えなきゃいけないし、
2: ちょっと
0: うちの母さんが知恵だから知恵ってこと。
2: そうそう、本当に
1: リング姫さん
4: 可能性ある。
2: ちょっと待って、
4: いやでもさすがにさ、知恵って知らんくないなって。
1: 知らない、俺知らない、
0: 知らない、知らない、知らない、
4: だってずっとリンゴ姫ってみんな呼んでるもん、
0: う
4: ん、
0: 危ない危ない、びっくりした。今なんか急にドキッてした。
1: なんでなそのさ、ずっとそれ振りだよ、ずっとなおや盛大に振りしてるよね、
4: うん、
1: 本当は母ちゃんやってほしいんでしょ。
0: やってほしくない。できればあのできるだけ出てきてほしくないよね。
2: まあ、正直
5: かわいいだけじゃダメですか。
1: すぐ出んのよ。
0: 帰ります。
2: これね、まあから始まったりとか、なんか暮らしの知恵とかすっごい母親すぎん。
4: わかるわかる。
2: まあがさ、もう
1: この感じできたら
2: 誰も、ママがなんたらみたいな、
0: 伊藤家の食卓みたい
1: な。なんかさ、このお題見たらりょたじの母ちゃん、なんかガチのりょたじの母ちゃんやったらガチの知恵来
0: そう。確かに助かる。
2: いや俺のお母さんそんな知恵あると思ってんの。
1: うん、可愛いし、
0: ビーフストロガルフとかね。すごいよね。
2: そんな知恵を発揮されたことないけど、あんまり知恵あるなって思ったことないけど、
0: ダメだよ、知恵知恵言わないね。
2: じゃあいきますよ。はい、はい、じゃあアナウンサーさん次お願いします。
5: このお題で寝癖のりょたち、なおと、なおやの3人、そしてショートの母ちゃんが大喜利に挑戦しました。
1: 一番つまんない親です。
5: 今から4つの答えを読み上げるので、どれがショートの母ちゃんかを4人でっていうか、実質息子のショートが当ててください。
6: まから始まる暮らしに役立つ知恵を教えてください。1番、
7: マルーン5を聞いて全力で踊るとよく眠れる。
6: 2番、
7: マングースにハブの駆除効果はない。
6: 3番、
7: 枕の下に自分が描いた大好きなものの絵を挟んでおくと、その夢を見ることができる。
6: お4番、
7: マダガスカルにゴージャスは行ったことがなく、エンタの神様にも出演したことがない。
4: 待って待って、めっちゃおもろい
5: よ。さて、ショートの母ちゃんはどれでしょう。
4: 最後めっちゃおもろい。
1: マジでわからんわ。
2: 読んでいきましょうか。
0: 嘘本当みたいになって、
2: はい、まず1、 がね、まあ、1番が、マルーン5を聴いて全力で踊るとよく眠れる。
1: これはナオトで、
8: ナオトや
1: ろ、これはナオト、
9: これはナオト、
8: 絶対ナオ
2: ト。でもこれをでもナオトに寄せてる誰かがいるっていうのがありますからね、ショート。これちゃんと考えた方がいいよ。で2番、マングースにハブの駆除効果はない。
8: 多分これナオヤやな。
2: でもこれちょっとね、
1: 確かにね、
2: 知的だよね。
8: しかもマングースっていうのがナオヤっぽい。
2: 枕の下に自分が描いた大好きなものの絵を挟んでおくとその夢を見ることができる。これね、
8: これ
2: 結構有名。
1: 確かにね、
2: なんか聞いたことあるよね。
8: てかお母さんから教わらん。
1: わかるわかる。
2: 親か。で4番がマダガスカルにゴージャスは行ったことがなく、エンタの神様にも出演したことがない。
8: マダガスカル、
2: そうなん。
8: エンタ出てなかったっけ。
2: ね
8: ね、
2: これおもろいな。
9: マダガスカル、
1: あの本当にマジでわかんない。
8: でも3番めっちゃお母さんっぽいけどね。
1: じゃあ3で。
9: え、
2: いや、自分の意思をちゃんと持った方がいい。
8: 騙してるかも。
2: 自分のお母さんもさ。
1: じゃあ俺の母親も、ま、あのマルーン5知らんもん絶対。
8: 分からんで。
1: 知っとるか。知ってそうだな。
2: 知ってるやろ。
8: まあ、せか
1: 1はナオト確定。
2: マルーン5知らない母親なんている
8: の方がマルーン5を知ってる。
1: まあ、1はナオトで進めるわ。
9: うん、
8: え、なんで
1: ナオトだって踊ってるもん。マルーン5なんで怒ってんの。
2: ナオトそうすぎる。
8: わからん。
1: まあ、1はナオトで進めて。
8: 違うし。
1: ナオト絶対マングースにハブの駆除効果ないって知らないから。
2: うん、
1: うわ、マジでわからん。なんかこれさ、ちゃんとさ、もうボケっていうよりちゃんと知恵じゃん、
2: うん、
1: 割と。で、4番俺多分、4番リョタチかと思ったんだけどな。
8: いや、俺も思ったね。
9: なんかちょっととぼけてたよね、さっき。
2: うん、
8: しかも
2: とぼけてた。
8: リョタチってお笑い芸人だから。
2: うん、
8: それで言うとね、
2: 俺お笑い芸人やったん
9: や。やっぱね、ちょっと先輩の名前出しがちよね。
2: 1ゴージャス先輩や
1: ったって。 1がナオと4がリョタチで話を進めて、俺の母ちゃんゴージャス好き。何聞いてんねん。知らんし。
2: 母ちゃんゴージャス好きなの。
1: 好き。
8: え、家で やってない。よく
1: よくね、小島よしおのオッパッピーやってる。
9: おー、じゃあレンタの神様って違うわ。レッドカーペットとか好きなんじゃない
2: 。ね
8: え、お母さんの口癖マダガスカルじゃない。好きじゃ
1: ん。なわけないんだな。何だと思ってんねん俺の母親のこと。
8: ショータご飯よ。いや、それマダガスカルとか言わない。
1: まあ3かな。
8: おーい、おーい、
1: マングースにハブ。
2: ナオトがもう助からないよ。
1: この2は、え、マジナオヤっぽいかも。
9: へ
1: ー、こういう知恵
8: わかる。
1: なんかちゃんと、ね、そうなんだ。すごい、ちゃんとなんか。
2: え、でもどう、その本当かどうか分かんないからね。でも、
1: いや、まあまあ、
2: ね、多分そもそも、
1: いや、もう本当に分からん。
2: これ大喜利だからさ、まあ、嘘をついててもいい。
1: まあそうだね、
2: うん、
1: とりあえず1ナオと
8: 違うし、
1: 2ナホヤ、
2: うん、
1: で4がリョタチで3が母親でいきます。
2: なるほど。
9: お、
2: はい、じゃあ答えをお願いします。
10: それではショートの母ちゃんの答えをお聞きください。
6: まから始まる暮らしに役立つ知恵を教えてください。
11: 枕の下に自分で描いた大好きなものの絵を挟んでおくとその夢を見ることができる。
2: いい声やな、ね、
8: かわいい。
1: いや、その
2: 寝ながら
1: 聞きたい声やったな。ちゃんと知恵、
9: ね、ちゃんと知恵。
2: 結局まあ正解ということで。
1: じゃあ1番は誰なんですか、ちなみに。ナオトやん、ほら当たり前やん。そん
2: で
1: 2は、
9: 2番が俺
1: やんな。で4な。
2: すげえじゃん、
9: すげえじゃん。
8: でもみんな色出すぎ。
1: いや、出すぎ。
2: ああ、じゃあね、ショートの母ちゃんのね、補足情報
9: が、ね、補足情報がある、
2: はい、こちらありますので
1: 、はい
2: はい、ショートが幼稚園の時、うん、枕の下から上手に描いたおっぱいの絵が出てきたことがあります。 その夢は見ることができましたか。
1: そうなの。これめっちゃ覚えてて、
8: え、
1: 俺マジやったんや、その初夢。
2: え、
1: 俺でこれ聞いたから、そんだから俺分かったんやけど、マジでやったんよ。そしておっぱいの夢見たんよ。これすごいの、マジで。
8: 誰のおっぱいだったからけ教えて。
1: いや、それも全然覚えてない、そこまでは。
2: かわいい。
1: おっぱい好きやからね、好きやった。
8: え、
1: 今も好きやけど。
8: 俺も今日
1: やってみて。
8: やってみる。
1: いや、でもなんか俺の
2: おっぱいの夢って何って感
8: じ。それ
2: どういうことなの。
1: 分からん。
2: おっぱいがどう出てくる。
1: そんな覚えてないもんね。
8: じゃあ分かった、今日4人とも全員ちゃんとおっぱいの絵描いて枕の下に引いて寝ようよ。
4: 全員でどういうおっぱいの夢を見たかっていうのを今度 J-WAVE で1時間特集組んでもらおう
9: よ。特集で
2: もショートの母ちゃんが言うならやっぱ見れるもんな、そりゃ、うん、
1: おっぱいない言うことは。俺母親におっぱいない入れたらって言われてる説あるよね。
2: でもね、ショートの母ちゃんからしたら可愛かったやろね、ショートのその枕、ね、掃除とかしててさ、枕の下見たらおっぱいない
1: その下心じゃないじゃん、今も下心じゃん、
4: う
1: ん、
4: 今も下心なくちゃんと書いて引こうよ枕の下に、う
1: ん、あのみんなもやってみて、これ聞いてる人
4: 分かった。じゃあ横浜アリーナの前日みんなそ
1: れ嫌やろ
4: MC
9: で発表しよう。この BGM なんなん、
4: それ
1: は今度ある
4: おっぱいの歌はもっとあるやろ、
1: ダンスなんだよ。
2: はい、大喜利母ちゃんでした。で、ショートのカーションでしたね。
9: おもろかった、
2: はい、
9: いいね。
2: ということでね、大喜利母ちゃんでした、はい。次はあなたの母ちゃんかもしれない。
1: そんなことやって
4: ない。怖い怖い怖い。
1: 急に。
4: 本コアですかこれ。
2: はい、ということでね、
9: 悪霊退散。
2: 次回もね、楽しみにしておいてください。じゃあここで寝癖の曲を流します。聴いてください。グッドな音楽を。

0: 寝癖でグッドな音楽をでした。
1: 寝癖のキングスプレイス、ここでお知らせです。
2: はいよ。 J-WAVE The King's Place

0: ネグセが放送している J-WAVE キングスプレス、メッセージを紹介したいと思います。いきます。ラジオネームユナさん、食べるのがめんどくさいものナンバーワンも決めてください。カニじゃないことを祈りますってことですね。
1: せーのでいいよ。
0: 食べるのめんどくさいものナンバーワン、せーので
2: 行くよ。
0: あんの、もうあんの、そんなできる、うん、すぐに、はい、行くよ。せーのじゃあ見ないように、はい、うん、行きます。せーの、
3: サンマ。
4: カニやんな、
2: カニ、
4: 俺もカニ。
0: 何、
1: サンマ。
0: あー、あー、はいはい、俺コーンバター
1: 。あースプーンのやつき大変だよね。
0: そう、箸でこう、行く
1: でもスプーンあったら楽やないかい。
4: 確かに
1: スプーンあったらめっちゃ楽やん。
0: 確かに。
1: お前それ箸の前提やめろ。
0: サンマだわ、
1: うん、サンマとカニで俺悩んだの。
0: カニはさ、もうさ、なんかさ、あれがエンタメじゃない。
4: 確かに、
0: 正直そのそって食うことがエンタメ。
4: 俺剥くの得意なんだよ、
0: ね、そこまでが楽しいみたいなとこない。なんか、
1: まあ、
4: まあでも二郎系ラ
0: ーメンは、
4: 二郎系ラーメンは
0: なんか、
2: まあ、別にめんどくさくはないよね。
4: 大変じゃない。
0: 早直や
4: すいません。
1: あとだって小皿あったら楽やもん。そのサンマとかカニってさ、結構さ、
4: もう骨がね、
1: うん、ムカつくよな。
2: まあでも、
0: はい、骨、
2: カニは辛食えないじゃん、うん、サンマはあの小骨をどこまで気にするかみたいなとこある気がする。
1: いやでもさ、ちっちゃい子とか食べれないじゃん。
0: そうだ、危ないじゃん、
4: 危ないよ、
2: うん、もう腹ちょちょちょってやったらペリリってやったらもう食えるやん。
1: だけど残るじゃない。
0: 自分子供できた時にそうやっていいの、小骨とかあっても
1: ベリーンってやって
0: 食べさせるの。
2: まあでもよく焼いたらいいんじゃないか
4: な。骨ごといけるように、
2: 骨ごといける。
1: 焦げてんのよ、
4: 揚げてる
1: よ。その時はもう焦げてるかめっちゃ上がってるかのどっちかなんですよ。
4: サンマの揚げパンも効かない。

0: でもサンマ結構やだよね。
1: うん、
0: サンマとでもカニがやっぱさ上位争う、ね、
1: カニは
2: 俺だからバナナもじゃない、
3: バナナ
0: 楽だろ、剥いて食うだけだ、剥いてパクだろ、お前
1: みかん、みかんとか
0: みかんも剥いてパクだろ、
1: ブドウって割とね、
0: 何を言っとん
3: 厳しい、
0: だからスイカもダメだわ俺、
1: ダメって
0: 違う俺
1: アレルギーってこと、
0: いや俺結構マジで嫌いな食べ物が、
1: わかるかも、
0: スイカさんもカニとかなの、うん、俺トン
1: チ食べないもん、スイカは種、
0: カニも俺マジ嫌だもん、
1: ダメなの、
0: その
1: ガチの
0: 味は好きなんだけどもう苦手な食べ物になっちゃうの、
1: キュウリ
0: はお前ポキって食べるだけだよ、カジカジカジカジ
3: カジカジコジコジ、
1: やばい、ちょっと話が横歩きになってるから
2: カニだけ
0: に、
2: う
0: わ
2: ー
1: い、ポンポン、はい、ということでね、はい、カニでした、
2: 違います、違います、カニでした、
1: じゃあここでショートが選んだ曲を流します、お願いします、
2: はい、大先輩の曲です、フォーリミテッドサザビーズでフィクション。

0: お送りした曲は For Limited Sotheby's で Fiction でした。俺さ、この曲中学か高校かの時に俺ベースコピーしてる。だから流したいなと思って。俺たまにさ、
1: かっこいいもんね、
0: ちょっとベースライン弾いてる時あるよ、リハとか。
2: あ、本当に、
3: うん、あるよ。高校生の時ショートと俺コピーしたことあるしね。
0: 俺に、うん、やったかもね、うん、確かに。ボーカルいないのにベースとドラムだけで。はい、思い出の曲です。
1: ネクゼのキングスプレス、次はこのコーナーです。
2: 勝手にダービーマッチ。
1: よいしょ、
2: よいしょ。はい、このコーナーの最中は全国民が直屋に元気を分けてくれ。意見が真っ二つに分かれるテーマで寝癖が勝手に討論します。
1: ありがとうございます。
2: はい、というわけで、ね、例えばポッキー派プリッツ派みたいなテーマが出たら本能でどっち派かを答えて、意見が分かれたら即討論スタート。どちらの意見が説得力があったかで最終的に勝者を決めます。
3: よっしゃ、
2: 来ましたね。
3: さてさてさてさて、
2: じゃあ早速最初のテーマをお願いします。
4: お蕎麦とセットで頼みたいのは、
2: あ、
4: 天丼、ネギトロ丼。
3: ネギトロ丼。ネギトロ丼。
1: うわ、
2: 天丼かネギトロ丼。
1: ネギトロ丼か。
3: うどんに変えてもいい。
0: ダメです。
1: いや、お蕎麦とセットでうどん行くことあん。
3: 違う、そっちじゃねえ。
1: 違う、何何。
3: うどんとセット。そっちかよ。
1: うどんとセット
2: か。やっぱ丼は丼でもうどんがいいってな。じゃあまず一人ずつとサクサクって答えていきますか。りょたちショーと直屋直人の順で。
1: やべえ、どっちだろう。
2: いきましょう。
0: 日によるな。
1: おいどんりょたちは、ネギトロ丼。
0: おいどんショーとはネギトロ丼

0: おお。
1: おいどん直哉はネギトロ丼です。
0: おお。
2: おうどん直人は天丼です。
3: おうどん直人になっちゃったよ。
1: じゃあ意見が分かれたので、
3: はい、
1: 討論スタート。圧倒的不利な立場にいる直人さん。
0: まあ、そんなこと言う
3: たんない。いいよいいよ。先に言いたいなら言いなよ。
1: まあ、好みだよね。
2: でも僕もネギトロ好きっす。
0: 確かに好きなイメージある。
2: はい、めっちゃめっち
3: ゃ。じゃあネギトロでいいよ。じゃあなんで天丼にしたん？その理由教えてほしいわ。
2: やっぱり普通に
1: ギャルみたいな、うん、
2: 天丼が好き。
3: どうしたなんか今日その一品芸人のさやつばっかり
1: 長野のネタみたいな、
2: はい、ギャルの長野。まああのー、まあでも天丼って美味しいんですよ。
1: 天丼美味しいよね、
2: やっぱ。しかも俺そのでもこれマジ一つあって、
3: うん、
2: まあ俺ちょっとそばがまあ好きじゃないんで、そばじゃなくて俺うどんに置き換えてるんですけど、
3: はい、
2: そのやっぱそばとかおうどんってまあしょっぱめの食べ物じゃないですか、
3: はい、
2: どちらかといえば、
3: うん、
2: でその中でネギトロ丼だと、俺ネギトロ丼とか食うとき結構醤油かけたいの結構ね、
3: うん、
2: そのしょっぱいしょっぱいでなんか嫌なんですよ。
3: なるほどね。
2: その時にちょっとしたこの天丼のあのタレの甘さがあるのが俺は結構その好きなんだよね。
3: はいはいはい。
2: その組み合わせ的に好きなんだよね。そのうん、ハッシュポテトと、
1: ハッシュポテト、
2: ハッシュポテトとあのマックグリドルみたいな感じですよ。
0: ああ、はい。
1: まあ天ざるとかあるぐらいだからね、天ぷら自体は合うよね、
0: うん、いやそのなんかね、そうなの。
3: まあ俺、まあ、そこの論点を置いてなくて、うん、まずそばを食いたい日っていうのは、うん、さっぱりとしたいんですよ、
1: ね、ああなるほど。
0: そうだね、
3: あのこう
2: そうなんだ
3: その場合にあの天丼を行かないんです一緒にセットで食べる時に、普通は、はい、ネギトロみたいにスルスルっと食べれるようなもんとってそばもあったらさ、そばとネギトロ丼あったらさ、すっごい大満足できるじゃんっていう。
2: 多分そうっす。
3: なんでちょっと
0: なんで今日なんかブレてるよ。
2: あれなんですよ、
0: 珍しい。
3: 違うのよ。
2: 僕戦わなきゃいけないの。蕎麦食べる人の気持ちがわからないから、だからこの3対1は蕎麦食う人とうどん食う人のこの多分3対1なの。
0: 泣かないで。
2: だから俺わかんないもん、蕎麦嫌いだもん。
3: 蕎麦派とうどん派で戦うじゃん。
2: もう負けじゃん。じゃあ蕎麦3人
3: でも直哉うどん派やから。
1: うん、でも俺蕎麦も好きだよ。
3: どっち
1: も好き。
2: でも
3: バッチバチの討論シーンと分かんないから。
2: いやごめん、バッチバチというか、でも
0: しよう。
2: はい、蕎麦なんて、じゃあ蕎麦
1: でしょ。そこは論点じゃない。
2: じゃあやっぱ
0: 俺の聞いてもらえる
2: か。
3: あるよ。
0: あの天ぷらは普通にあの別で天丼じゃなくて、
1: あ、
0: 天ぷらとして食べたい俺は。
3: なるほど、
0: 蕎麦とセットにするでしょ。天丼じゃなくてそのはい。
2: ああ、でもそうなのかもしんない。やっぱそのそば食う人はそうなのかも。
3: 全部肯定やん。
2: だってそば食う人はやっぱさっぱりしたものを食いたいから、だからネギトロ丼食べたいと思うし、
0: で
2: そば食う
0: 人はきしめんだったら、
2: え
0: きしめん、きしめんだったらネギトロ丼、
2: うん、
0: きしめんだったらネギトロ丼なんや。
1: あれ、
0: ラーメン、ラーメンやったらチャーハン
2: は、
0: ラーメンやったら
1: チャーハン。それは置いといて、
2: ラーメンやったら白米だろ。
3: で、
1: ゼロや。何ラーメンかによるね。
2: 多分、まあそのそば食べる人からしたらネギトロ丼なんだと思います。
0: でもなんかでもさ、でもさ、
3: 違うやん。
0: でもさ、なんかうどんに天丼はなんかわかる気がするけど、なんかちょっとわかる気がする。
3: なんだよこれ、やりがいな。
1: やばい、大丈夫かな。じゃあどっちの意見が説得力か。
0: 説得力なんもない。
1: ガラスの向こうの大人5人にジャッジしてもらいましょう。まずは天丼派の方。
2: ああ
1: 、
2: 多分うどん好きっす、あの二人。
1: 次はネギトロ丼派の方。
0: はい、
1: お
0: お。
1: ということでこのテーマ、天丼派2、ネギトロ派3ということで、勝ったのはネギトロ派。
2: いやいや、絶対そばではネギトロでしょ。
3: 全然ネギトロ丼。
1: まあ、もう一個テーマがあるということで、
0: じゃあ次はちゃんと討論
1: できますか。次のテーマお願いします。
4: 全身塗るなら金色？ピンク色？
2: ちょっと待って待って待って、
1: 全身塗るじゃない？
2: ちょっと待って待って待って、
1: ピンク色？
2: うわー、これさ、うん、でも結構悩むよね、人生で生きてたら。
1: でも全身ピンクの AV は見たことないな。
0: AV の話なんで
2: AV？ 結構あることない、そういう時。全身金で塗られるかピンクで塗られるかっていうタイミング。
3: どこであった？
2: 各さ、その、
0: うん、そんなここ多分話さなくていい。
2: いやあれだよ、
1: はい、まず一人ずつどっち派かサクッと答えていきましょう。
3: はい、うわちょっと待って、
1: 自分がね、自分が。
3: はい、私たちはピンク色。

0: 私ショートは金色。
1: 私直也は金色。
2: 私直人はピンク色。お
3: お2 2です。分かりましたね。もう、
1: はい、ピンク2と金2でじゃあ討論していきますか。
3: はい、やりましょう。そのもう金ならま考えられんよな、まずな。
2: まあなんでかって
3: ピンクに決まってるやんな。
2: そのやっぱ金で塗られるってやっぱ日常に潜んでるんですよ、やっぱ
3: 潜んでる。そうなの。はいはいはい、
2: わかるやろ。
3: そうです、
2: ね、でしょ。
3: あの金に塗られてるものたくさんあるんですよ、はい、ビリケンとかね、
2: はい、とかあの、うん、あの街とかでさ、
3: うん、
2: あの
3: 止まってる車中保護とかもそうやん、金に塗られてる。
2: あの街とかで止まってるやつ見たことあるでしょ。
3: うん、街とかで
1: 止まってるや
2: つとか、ね、お金もらう人、
3: はいはいはいはい、
2: あれも金とかなんですよ。
3: 金とかだよね。
2: でやっぱ金で塗られるタイミングって、うん、そのやっぱ生きてれば人間ってやっぱその何回かはあるんですよね。
1: まあ金の批判よりもピンクの利点を教えてほしいよ。
0: 確かに。
2: あーやっぱエロい。
3: 好き、
0: うん、シンプルにね。
3: ピンク色が好き、
2: うん、あとさ、なんか、ね、塗られるんだったらさ、うん、ピンクの方が逆ね、可愛くない？
3: でも誰に、可愛い、誰に塗られるか、めっちゃラブリーじゃない？
0: 誰に塗られる
3: か、ギャルくね。
1: あ、なるほどね。
2: 誰に塗られるか、
1: そう、誰に塗られるかよね。
0: 名古屋の母ちゃんに、名古屋の母ちゃんにピンク塗られるのと、うん、俺の母ちゃんに金塗られるのどっちがいい？
2: え？
1: やめろ、母ちゃんを引き合いに出すな。
2: だって
1: よくないよ。
2: どっちにも塗られたいよ、じゃあ
0: 半分
2: の、うん、当たり前
0: じゃん。新しい光ができる。
1: ショッキングピンクかもしれんし、めっちゃメタリックなピンクかもしれんやん。
2: 確かに。ピンクっていろんな種類あるから。
0: 俺は言うなら、はい、俺一生輝いていたいから。
1: おお。
0: 金色。
1: よく言った。
3: なるほどね。
0: おい、誰だこれ考えたやつ。
1: やっぱ金色に自分を塗った方が。やっぱさ、
0: 金色に自分塗る
1: ってこと？金ってさ、自然にはなかなか存在しないじゃん。
0: はいはい。
3: ああ、なるほど。
1: だからちょっと無機物感出る。
0: でやっぱ、はいはい、そのさ、やっぱ崇められてるものってやっぱ金の黄金に輝いてたり、
1: 黄金に
0: やっぱ金閣寺やったりとか。
2: でもさ、なあ、
3: でもずっと俺らも可愛くいたいもん
2: ね。そう、あとあれなんすよ、
3: いつまでも若くいたいしな。
2: みんなやっぱ金のやつがいいって思ってるじゃん。
3: うん、
2: そ
3: う。
2: じゃあなんでクラウンがピンク出したんですかって話ですよ。
3: あれ、それはあれ全然売れてないでしょ。
1: まあでもさ、金閣寺かピン閣寺だったら金閣寺
2: に行こう。いや、ピン閣
3: 寺やろ。でも例えばこれ全国民にこのアンケート取ったとします。多分金のが多いんですよ、
0: はい、
3: 圧倒的に。
1: 確かに、
0: ね、日本
3: ですね。ってことは目立つには逆にピンクじゃないといけないんです。
2: そうそうそう、まあ、目立ちたいもんね。
3: 目立ったもんが勝つんで。
2: あと
3: 目立つためにピンクで。
2: ちょっとやらしい、
3: ない、やらしいし。
2: ちょっと言いたいこと分かるでしょ。
0: ピンクもやらしいやろ。
2: やらしさの種類が違うね。
3: うん、
2: エロスでやらしいじゃん、ピンクは。
3: うん、
2: で金ってなんかそのなんていうの、
3: あの
2: やらしい
3: よね。やらしいよね。
2: ね。
3: うん。
2: そうなの。
0: やっぱ金色のベンツっていいじゃん。
3: 性格、性格悪さやな。性格悪さやな、金のやつって。
2: あ、そうや、
0: ね。お前金髪やろお前。
1: あの。
2: ピンクのやつ可愛いもんな。
3: いやいや、でもピンクの服ばっか着てっから俺。
1: いや、ピン髪もした方がいいんじゃない？そしたら。
0: 逆に黄色
3: だって言わん
0: やろ。黄色の服って
3: 長髪のことピン髪って言わんやろ。
2: いやでもさ、
3: うん、
2: もういいじゃん。
0: どっちも仲良くしよう。
2: キラキラしたピンクにしようよ。じゃあ、
0: 金とピンクを。
3: 名古屋はさ、自分大好きなお肉、うん、豚肉やろ。豚さんはピンクですか？
0: なんそこ、どこに持ってっとんねん。
3: 豚さんはピンク色ですよ。
0: でもさ、
3: やっぱ知ってます？
0: ラーメンのスープってさ、
2: 金やね。
0: 黄金っていうね。
1: 黄金のスープ。
0: スープっていうよね。
1: あら、
0: そのさ、
3: なんでしょ、
1: 光り輝く油。
2: 危ない、
1: それ。
2: 危ないな。
3: そっち側に
0: 寝返
3: ろっち。
0: 寝返ろ。
3: 怖い怖い怖い。違うよな、俺らピンクだから。
2: カヤラキャラクターでさ。キャラクターでさ。キャラクターでさ。可愛いのってピンクじゃない。
3: 間違いない。
2: ピンクパンサーとか。
3: 人気なのは
1: ピンクパンサー、
3: あのスポンジボーンのスポンジボーンのパトリックとかね。スポンジボーン全身ピンクやん。
2: パトリックくんは
3: パトリック
1: くん、パトリックくん、わかんな、
3: 楽やな、なんかな、
0: 人人でね、
3: うん、パトリックくんっていう時、
2: ピンクのキャラクター可愛いから。
0: 例えばピンクのキャラクター、
2: え、パトリックくんとか。
0: でもやっぱドラゴンボールスーパー選手金髪かっけえ、
1: かっけえな。
3: マジンブーピンクですから。
1: ゴールデンフリーザかっけえ。
3: マジンブーかっこいいやん、ピンク。
1: マジンブーかっこいい。
2: 何かあなたはら、
0: これ何、これ討論になってないでしょ。
1: どっちでもいい、
2: これも好みやん。
1: はい、どっちの意見に説得力があったか、ガラスの向こうの大人5人にジャッジしてもらいましょう、
3: はい、
1: まずは全身塗るなら金色派の方。
0: お、みきちゃん、
1: お
0: ー、うわ
1: ー、次はピンク派の方。
0: ふぅ
3: ー、そうや、
0: 岡野
1: ということで、
2: やらしい大人たち。
1: 金色派が4、ピンク派が1ということで、金色の勝利。
3: しか考えてないわ、これ。
2: じゃあ分かった分かった分かった、全員塗ろうぜ。もう俺ら
3: そんなの
2: ピンク派で。
3: え、じゃあピンク
0: 一回塗ってみて。

0: 考えた方がいいわこれ、うん、ピンクのお金全然恥ずくないよこれ。
1: 分かった、次の MV、
0: 金
1: 次の MV
0: 輝いてんやで、
1: 次の MV、うん、もう全身ピンクに塗る人と全身金で塗る人、うん、もうそれで撮ろう、う
2: ん、じゃあ全身ピンク全身金バージョンの青春バイブレーションを作る。
1: いい、新しい曲でええやん。
2: あ、そうかそこはどっちもいいやけど
3: なんだこれ、
2: 何これ、別に何これ、
1: 何多分ネタなくなったんじゃん、
2: う
1: ん、
2: ね
3: え、でもも
2: っとあるやん、
3: 送ってくれたんかな本当に誰かが。
2: あ、そう、誰かが送ってくれた、
3: 送ってくれてなくてネタ切れの可能性も大いにあるし、わかんない、これは真相わかんない、
1: ネタ切れにしては、
3: まあ、ということでね、このコーナー意見が2つに分かれそうなテーマを大募集してます
0: 、はい、
3: 採用された方にはネグスのステッカーを将来的にプレゼントします。
2: あげないや、
3: ステッカーをねプレゼントしますので、どしどし応募ってください。
1: 応募ってください、
2: ありがとうございます。
3: 番組サイトからメッセージ送ってください、お願いします。
0: ここでネグスの曲を聴いてください。織姫とベイビーフューチャリング牛尾レイラ。

0: そうね。
1: 寝癖で織姫とベイビーフューチャリング牛尾レイラでした。
2: 寝癖のキングスプレス、ここでお知らせです。

0: 寝癖のキングスプレスエンディングです。
1: はい、はい、どうもこんにちは、
0: お世話様でした。
2: お疲れ様でした。
0: ということでね、
2: いや大喜利母ちゃんがあって、フォーリミファイセンとね対バンが決まって、はい、で
1: 金派かピンク派かが決まって
2: 決まって、でまあそばにはネギトロ丼です。
1: うどんには天丼、
2: 天丼です。
3: ネギトロ食いて、
1: きしめんには味噌カツ丼、
2: はい、
0: 食べるのがめんどくさいのは
2: サンマ、
0: サンマ
2: カニイケメンには
1: 狩野英孝、
0: やばいな、
3: やばい、
1: イケメンには何なの、じゃ逆なんだと思ってたら、ナオトは
2: え
1: イケメンには何なの、
3: やばいぞ、このままるとまずいぞ、
2: イケメンにはドンドンドン、
1: ハイタッチしよう、ハイタッチしようや。
2: あ、すいません、両太一さんお知らせ言ってください
0: はい、ということでここで寝癖からお知らせです。新曲青春バイブレーション配信リリース中です、はい、ミュージックビデオを YouTube で公開しています、ぜひ見てください、お願いします。
1: 見てね。寝癖結成6周年イベントを名古屋で開催します。寝癖6th Anniversary Rocks Vibes 2026 2万編、日程は8月27日木曜、会場は名古屋エレクトリックレディーランドです。
4: J-WAVE キングスプレイスライブ2026サマーに出演します。キンプレ月曜担当、フォーリミデッドサザビーズパイセントの対マンです。8月4日火曜日、ゼップ羽田で午後7時開演。
2: そしてそしてそして
4: そし
2: 今月は寝癖最大キャパのライブを行いまーす。ということで、
0: はい、
1: そのテンション、
2: 会場はですね、
4: はい、
1: そのテンション
2: 、横浜
1: 中継つながった、
4: そのテンション、
2: でございますということで、はい、横浜アリーナワンマン、はい、タイトルはアイモンアイト、アイモンアイトでございます。
1: 横アリです。
2: 日程はですね、6月28日ですよ日曜日です、日曜日です。チケットは一般発売中
1: 発売中
2: です。そしてですね、ロードトゥ横アリということで、毎週金曜夜10時に YouTube でライブ映像を公開しております。
5: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 2 AM in Tokyo, a place where music is all around. J-Wave, Common Ground, Common Ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと、すべてのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Rock My Soul。

今週は J-WAVE ナビゲーターのプレイリストをオンエア。今夜はジャム・ザ・プラネットハート・トゥ・ハートのナビゲーター武田真一のセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-Wave J-Wave Common Ground Common Ground On 81.3 FM

Common Ground on 81.3 FM.

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。今月のテーマは Rock My Soul。 引き続きお楽しみください。

J-WAVE がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今週は J-WAVE ナビゲーターのプレイリストをオンエア。今夜はジャム・ザ・プラネットハート・トゥ・ハートのナビゲーター武田真一による選曲をお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。6月のテーマは Rock My Soul。 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: The Night's Enchantment. An alluring veil has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Taiko Onuki.
1: 2026年の6月3日、J-Wave The Universe、水曜日ナビゲーターの大貫妙子です。ここからの2時間は私、大貫妙子の構成選曲でお送りします。メールもいただいてますので、ご紹介しますね。ラジオネームが横浜っ子さんです。大貫さん、こんばんは。4月29日の大貫さんの5番目のアルバム、アバンチュール特集、良かったです。大貫さんのこのアルバムに対する思い、内省的な世界観よりはポップなものをが聞けて、興味深かったです。私はこのアルバムが特に気に入って持っています。ジャケットの写真も素敵で、青い色調のポートレートの中に大貫さんが手に

持っている小さな花がピンクというのもおっしゃられています。これはね、あのアルバムをデザインしてくださった方のアイデアなんですけど、帯に現在考え得る限りの最高のミュージシャンのバックアップを得てベストセラーアルバムロマンティックに続くヨーロッパサウンド三部作の第3弾ついに成功とありますが、大貫さんの歌はもちろんのこと、沢本さんのキーボード、高橋幸宏さんのドラム、最後の日付では細野晴臣さんのベスト演奏が本当に素晴らしい。聴いていると80年代当時のキラキラした気分が蘇ります。うん、そうですね、うん、だいぶ経つんですね。考えてみたらアバンチュールからもうずっと続けてやってると、もうどのぐらい年代が経ったかも忘れてしまう感じなんですけど、でも本当にまあ実際は坂本さんもね、広瀬さんもいなくなってしまって、そういう現実はあるんですけど、でもね、あのやっぱり彼が私のアルバムを手伝ってくれたこともあって、過去のものも当然自分で聞くので、そうすると彼らって、ね、いつもそばにいるんですよね。だからまあ肉体はないけれども、その精神的にというか、まあ、音楽の中に存在しているので、まあ、寂しいと思ったことはないですね。不思議なんだけど、これが、うん、まだそばにいてくれているようです。もう一つご紹介しますね。梅ちゃん、よくいただくんですけれども、はい、梅ちゃん、大貫さんこんばんは。アバンチュール特集眩しい思いで聞きました。これは大貫さんと私をちゃんと出会わせてくれたアルバムです。大学生の頃、夜のレンタル CD 屋さんで引き寄せられるように手にした青いジャケットや流れてきた音楽のキラキラした感じ、今でも聞くたびに蘇ります。アバンチュリエールの誰もが憧れるサンドリンアイランドという歌詞は私のテーマフレーズです。小学生の2年生頃からずっとギリシャが好きで、なぜなのかずっと考えているのですが、これといった答えはまだ見つかりません。この曲は私のギリシャ感を描いてくれているように思うのです。大貫さんの音楽に出会えてよかったです、ということで、女性の方ですね、56歳、福井県の方。前世はやっぱりギリシャでいらっしゃったんじゃないですかね。そういうのあるかもしれないですよ。でも本当に、なんか、音楽だけじゃなくても普通に生活してる時に、なんていうのかな、突然これどっかで見た景色だとかね、そう、なんかこう空、なんか感じたことのある空気とか、それ外国なんかちょっといてるので特にそういう感じあるんですけど、だからそういうところと、もしかしたら本当に縁があったのかななんて、まあ、思うだけですけどね、ギリシャにいらっしゃったんじゃないですか。はい、また行ってみてください。で、答えを見つけてみてください。どうもありがとう。まず今夜はですね、1982年リリース大貫妙子の6作目のスタジオアルバムクリシェを振り返ろうと思います。東京とパリで録音されたアルバムです。東京録音のアレンジは坂本龍一さん、パリ録音のアレンジはジャン・ムズイが担当してくれました。アルバム制作を始める前にまずヨーロッパへ行こうと思い、都市への憧れからパリを選んだんですけれども、アメリカ、ニューヨークとかって、まあ、ロサンゼルス、ニューヨークって もちろん何度も行ったことあるんですけど、なんかね、非常に早足なんですよね。それが 都会っていうもんだと思うんですけど、ここ、ね、そういうこともあって、やっぱり海辺の近いところとか、そういうところに好んで、でもネイチャーマガジンもやってたんで、もうそれこそアフリカとかガラポゴスとか、そういうところも山盛り行ってるので、山盛りっていうのか分かんないけど、やっぱり世界を眺めるのって今思うといいなっていうふうに思うんですよね。やっぱり自分の常識とか、なんかこう狭い視野とか、そういうところからすごく解き放たれて、海外で見たイメージっていうか景色なんかはね、ずっと心の中に残っているので、もう

0: ちょっと年齢がいってしまったので若干そういうとこまで行ける足を伸ばせるかどうかは別なんですけれども、まあ皆様もお時間があったら国内旅行もいいけれども、そういうあの野生動物を見に行くような旅なんかにちょっとお金は高いかもしれないけど行ってみると素晴らしいと思いますよ。本当にもう外国の方は大好きなんで、そういうところ行くのがもう白人ぎゅうぎゅう詰めバスに乗っかって、いわゆるこうあのサファリをするバスなのでそんな大きくないんですけど、ぎゅうぎゅう詰めにでみんな乗って回ってますよ。結構年齢をいった方も多くて、はい、ぜひその旅もしてみてください。話すいませんだいぶそれてしまったんですけども、ジャンミュージーにアレンジを依頼したのはですね、大好きだったフランシス・レイの楽曲のアレンジを手掛けており、彼がね、でフランスのロマンティシズムを非常に大事にする人だったという理由からなんですが、ジャン・ミュージーへアルバムロマンティックとアバンチュールに手紙を添えて送ったところ、非常に気に入ったからぜひ一緒に仕事をしたい、今度レコーディングする曲ができ次第送ってほしい、ただしその曲を気に入らなかったらアレンジはできないと返事をもらってですね、全力を上げて、曲を仕上げたわけですけれども、出来上がった曲を送ったところ全部 OK との返事が来たため、レコーディングのスケジュールを決めてパリへ向かい、初めに、詩の内容、歌詞ですねの内容や、こういう楽器を使ってほしい、この映画のようなイメージでといった要望などを伝えました。でそして東京録音の思い出はですね、音響ハウスでの色彩都市のレコーディング、坂本さんがレコーディング中に思いつきでドラムを叩いたことですけれども、なんで教授がその色彩都市のを叩くことになったのかよく思い出せないんですけども、教授の方からこれ僕叩いちゃおうかなって言い出したんだと思います。気に入らないとそんなこと言わない人なんですよ本当坂本さんってね。でもなんかまあ気に入ったんじゃないですかね。それがあのその時の気分が良かったのかどうか、機嫌が悪いともう本当に機嫌悪いんで、あれはもうそういうことも含めて全部思い出ですけど、思い出ですけれども、でとても時間がかかったんです、そのドラムを。でその、まあ、ドラマってほら手も足もどこも全部一緒に動かさなきゃならないけれども、彼はドラあの坂本さんはドラマーじゃないので、もうじゃあもうあんまり時間がかかるので、じゃあベードラからだけから最初にドッドッドッって、それドラムじゃないでしょみたいな感じなんだけど、すごくいい思いですね、思い出で。やっぱりでもトータルにそれがあの出来上がると、そのドラムの感じも含めて坂本さんのリズムなんですよね。あ、やっぱりそれでよかったなと、何の後悔もしてません。かえってよかったかもしれないですね。まあ写真でも撮っとけばよかったんですけど、それどころじゃなかったのかもしれないですね。では1982年リリース、大貫妙子の6作目のスタジオアルバムですが、クリシェからまずはレコードの A 面に収録された曲たちを聴いていただこうと思います。坂本龍一さんがあのアレンジしてくださった曲を続けて聴いていただこうと思います。まずはね、黒のクレール、色彩都市、ピーターラビットと私、ラビリンス、そしてもう一曲、ジャンミュージー編曲の風の道、お聴きください。
1: J-WAVE The Universe

ザ・ユニバース、水曜日は大貫妙子がお送りしています。ロマンティック、アヴァンチュール、クリシェの3枚のアルバムをヨーロッパ三部作と呼ばれていますけれども、これはレコード会社が名付けたもので、そういう感じで作ろうと思ったわけではないんですよね。そういうことになったということなんですけど、ロマンティックが1980年、アヴァンチュールが1981年、そしてクリシェが1982年と続けざまに作ってたんですね。うん、忘れてた元気があったんですよ、これ。だってほぼ全部オリジナルなので、曲も歌詞も全部書くのに時間かかるんだけど、やっぱり若いと集中力があったんだろうかと思いますけど、でこれがヨーロッパ三部作と言われてても、まあ、レコード会社の方でね、そういうふうに名付けてるんですけど、でもヨーロッパには行ったことがなかったんですよね。

ヨーロッパ映画とか、まあ、ヨーロッパとか海外のものでもそういうレコードは聞いてたので、まあ、そういうところからものすごく影響を受けていて、まあ、映画が大きいかもしれないですね。まさに男と女みたいなね、ということもあってですね、パリ

0: 際に行動してみようということですね。やっぱり海外でレコーディングそのした時に、まあ、パリでもそうなんですけど、もう積極的にそのいわゆる現の人たちから、どこに問題があるんだろうと私は思うぐらい素晴らしくて、もういやもう一回やらせてくれとか、もう一回やらせてくれとか声が上がるんですよね。そうやってなんていうのかな、音楽に対する向き合い方がなんかお仕事じゃないんですよね。自分の責任っていうんじゃない、なんていうんだろうな、まあ、どんなものでもその音楽を作り上げていく上ではいいものを作りたいというかな、そのようなものにあふれていて、今の日本はないそんなことないですよ。でも当時のその日本の環境から考えると、いや本当にこれがやっぱり音楽を作り上げていくもので、私が憧れてきたヨーロッパの映画音楽とかそういうものに通じているんだなと本当に強く思ってですね、それから海外のレコーディングがどんどん増えていくことになりました。それでは1982年リリース大貫妙子の6作目のスタジオアルバム、クリシェから、続いてはレコードのこの B 面に収録された曲たちを聴いていただこうと思います。作詞作曲は大貫妙子、そして全ての編曲をジャン・ムジンがしてくれています。5曲続けて聴いてください。光のカーニバル、つむじ風、思い出、夏色の服、そして黒のクレール、リプライズ。
1: The Universe on 81.3 J-Wave

The Universe on 81.3 J-Wave.

0: The Universe on 81.3 J-Wave
1: J-Wave The Universe 水曜日は大貫妙子がお送りしています。松戸市の佐藤京子さんからお手紙いただいてます。ご紹介しますね。大貫妙子様、5月14日の放送を聞いて、私はその夜不安なことがあり一睡もできなく何度も寝返りを打っていました。

0: いつもとても楽しみにしている大貫さんの番組、聞く気力があるのかなと思いましたが、3時過ぎにユニバースに合わせてみると、そこから流れてくる大貫さんの選曲がジャジーだったり、ホーリー、清らかって意味ですね、な大貫さんのマインドがそのまま流れていました。うん、清らかかどうかちょっと自信ないですけど、ありがとうございます。私はすっかり聞き入り、最悪であったかもしれない一日が、心がムクムク元気になり、ポジティブになり、いい一日のスタートを切ることができました。ああ、助けてもらってるって、実際の友人や知り合いではないけれど、深く心の支えになっているんだと感謝しています。ちなみに不安だったことも良い方向へ行っていました。大貫さん、お忙しく充実した日々だと思いますが、お体を大切に、私たちの輝く柔らかな光でいてくださいということです。ありがとうございます。心の支えに本当になっているならいいんですけど、心の支えになろうとするならば、まず自分が、私自身がですよ、もうちゃんとしなければいけないと思い、なんかほらラジオとかそういうところではなんかかっこいいこと言ってるのに、実際は本当かよなんていうのは恥ずかしいので、日々、自分を磨こうと思っております。これからもよろしくお願いします。続いては1983年リリースされた大貫妙子の7作目のスタジオアルバム、シニフェを振り返ります。私にとって最大のヒットアルバムなんですね、これ。オリコンチャート6位を記録。売り上げも大切ですけれども、長い間廃盤にならずにいたっていうことは、一人にファンの方々のおかげでございます。今の今まで結構出してるんですけど、廃盤になってるのはない。廃盤になりそうになると、レコード会社の方がまたプレスしてくださったりして、なんとかギリギリ頑張っておりますけれど、その中でシングルにもなった夏に恋する女たちは、同名のドラマ、主演が田村正和さんでしたね、の主題歌で、当時のトレンディードラマの走りだったので、とても話題になりました。ドラマの舞台がですね、六本木ですよ。ここはどこかな、六本木ですスタジオね。当時音響ハウス銀座にあるんですけれども、でレコーディングした帰りに夜首都高を走って東京タワーの横を通ると、すごく綺麗で、それがこの曲のイメージ。夜の東京もすごくロマンティックだなと思っていた時ですね。そうよ、見てましたか、この番組。ディレクターの方見てた？うなずいてるから見て。そうなんですよね。あれから随分時間経ってるんだけど、何か変わりました？トレンディーなものって今ありますかね？トレンディーのドラマってないよね。私が知らないだけかもしれませんけどね。1983年リリースされた大貫妙子の7作目のスタジオアルバムなんですけれども、シニフィエからまずはレコードの A 面に収録された曲たちを聴いていただこうと思います。5曲続けて、夏に恋する女たち、アレンジ坂本龍一、幻惑、アレンジ坂本龍一、そしてシーニュ、記号っていう意味ですよね、これ。編曲清水信之、そしてパティオ、編曲坂本龍一、そして5曲目のルクレッツィア、プレインインストゥルメンタルですけれども、編曲清水信之です。お聴きください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: ーブ・ザ・ユニバース、水曜日は大貫妙子がお送りしています。1983年リリースされた大貫妙子の7作目のスタジオアルバム、シニフェを振り返っています。クリシェとシニフェは以前プロデューサーのお力を借り、ただ自分がやりたいことだけではなく、私自身が気づいていない側面に光を当てていただいたということが大きかったんですけれども、まあ、それによって学んだことはたくさんありました。そんな経験をする中で自分に合うもの合わないものを選択して、クリシェから少しずつ自分でもプロデュースできるようになるまで、プロデュースっていうほどでもないんですけどもね、でもまあ育てていただいたという感覚ですね。何が必要なのかも分かってきたし見えてきた時だったと思います。で、出来上がって少し置いて聞いてみると、なんかしっくりこない曲っていうのがあるんですよね、やっぱり。で、それは単に自分が書いた曲としての問題なのか、それとも曲とアレンジの齟齬なのか。そもそもうまくいく曲っていうのはですね、レコーディングの時から滞りなく進んでいくものなんですよね。で、それは音楽に関わらずそういうものなんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、ですから曖昧な伝え方しかできないものとか、自分に迷いがあるものはできる限り減らして、いいところはもっと膨らませていこうというふうに考えるようになりました。そうやって作品を重ねていくうちに、音響技術もですね、進歩して、坂本さんの腕もどんどん上がりですね、なんて言ったら怒られちゃうかもしれないけどみんな若くて元気で今の何倍も仕事ができました。そういうエネルギーの詰まったアルバムです。ありがたいですよね。でもこうやって残るので、なんか一生懸命、まあ、坂本さんとも喧嘩はしなかったけれども、まあ、もっとああしてくれこうしてくれって言い合っていたことをいろいろ思い出しますけれども、でもこうやって振り返ってみると、その思い出も全部曲の中にもう、なんていうのかな、詰め込まれてあって、うん、いいことしか思い出さないですね。
1: 30歳
0: 今いくつ私みたいな、今ねディレクターが私が30歳ぐらいの時の話って言ってて、今70ですよいつの間にそんなに年取ったんだろうって思っちゃう、びっくり。それでは若き日の私、が書いていた曲、坂本さんも元気だった時の曲ですね。それでは1983年にリリースされた大貫妙子の7作目のスタジオアルバム「シニフェ」から、続いてはレコードの B 面に収録された曲たちを聴いていただこうと思います。テディベア編曲坂本龍一、レシピ編曲坂本龍一、アーニャ、これインストルメンタルですが、編曲鈴木圭一さん、次がシエスタ昼寝、編曲が清水信之さん、エルトゥルマニエ、虹の神という意味ですけども、インストルメンタルで、編曲が清水信之さん、お聴きください。 J-WAVE The Universe

J The Universe 水曜日は大貫妙子がお送りしています。続いては大貫妙子のお仕事シリーズですけれども、私音楽を手掛けた2011年公開の映画東京オアシスのサウンドトラックを紹介します。もう映画音楽もとにかく好きなので、まあ、聞くのがね、そういう仕事来ないかなとかずっと思ってた時でもあったので本当嬉しかったですね。映画東京オアシスはですね、過去にカモメ食堂、メガネ、マザーウォーターなどの作品を手掛けてきたスタッフで制作されています。あのね、本当になんていうのかな、いいスタッフっていうよりは、あの世界観を持ってるんですよね、完全に。何かなので、この東京アシスカモメ食堂、メガネ、マザーウォーターって続けて見てもらうと、まあ、全部同じ匂いがするんですよ。とてもいいチームなんですよね。そこに呼んでいただいてですね、このメガネ、マザーウォーターでも主題歌を私が歌わせていただいてます。物語はですね、小林さとみさんが演じる女優を中心に東京に生きる人々の小さな出会いが描かれています。

です。で、その他の出演はですね、加瀬亮さん、黒木華さん、原田知世さん、三石研さん、市川美香子さん、茂田井雅子さんなどですね。おなじみの顔ぶれです。はい。とにかくそのなんかこう家族みたいな感じで、みんなワイワイっていう感じで、なんかねこうすごいあったかい感じなんですよね。チームがそこに入れていただいて、で音楽を書かせていただいて、で、まあ、ちょっとしたデモっていうか、まあ、ピアノだけ の, あのスケッチみたいなの聞いていただいて、これでどうでしょうって言って、いいねとかって言われてそれでどんどん進んでったっていう、本当に楽しかったです。今でもこの映画ご覧になったことはない方がいれば、まあ、あるビデオで出てるでしょきっとね。ぜひ見てみてください。おすすめです。それでは映画東京アシスのサウンドトラックからお届けしたいと思います。8曲続けて、さすらいの街、始まりの海、つながりの道、つながりの道 AB ですね、これ。そしてうろうろの広場、うろうろの広場っていうのかな、なんかねうろうろするっていうじゃないですか。でもこの人形たちにうろうろっていう感じなんでしょう。うろうろの広場 A と B、そして東京アシスのっぽの木、続けてお聞きください。

ーブザユニバース水曜日は大貫妙子がお送りしてきました。今後の私大貫妙子のライブですが、7月に大貫妙子コンサートピーターと仲間たち2026が大阪東京福岡の3都市で開催です。それから、2023年から毎年行っているコンサートシリーズですけれども、オリジナルマルチトラックからのサウンドや資源さ、シンセサイザーを使用した楽曲を中心とした編成や演出となっています。今回で4回目の開催を迎えます。7月4日土曜日大阪府サンケイホールブリーゼ、続いて7月10日金曜日東京都恵比寿ガーデンホール、続いて7月15日水曜日福岡県福岡市民ホール中ホールですね、そして7月19日の日曜日東京都恵比寿ガーデンホールに戻ってまいります。そしてプロデューサーでトラックメーカーのスタッツと私大貫妙子によるスタッツと大貫妙子名義での新曲おはようが現在配信リリースされています。こちらの新曲おはようは NHK の朝の情報番組朝一のテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。制作は私が作詞作曲を担当し、スタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。現在公開中のミュージックビデオに私もちょっこり出ております。はい、J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしてきました。私への質問相談こんなテーマで話してほしいなどなどメッセージは番組ホームページのメッセージフォームからお願いいたします。そしておはがきの宛先は郵便番号 106-6188 J-WAVE THE UNIVERSE

ス水曜日大貫妙子宛てまでお待ちしています。ここで番組からのお知らせです。この番組の有料会員組織 The Universe Music Lounge をスタートしています。 The Universe Music Lounge では Apple Music、 Spotify のリンク付き選曲リスト定期的に

リーです。ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

もっと土縁火山米。今日も皆さんからのリクエストにお応えします。再放送は6月7日日曜日です。今日も1時間お付き合いください。ポピーちゃんからのリクエスト、小山雄大、道南小石屋。

小山雄大道南小石屋でした。三戸の平泉さんからのリクエスト、北見京子紅の舟唄。

北見京子、紅の舟歌でした。めぐやっちゃんからのリクエスト、パクジュニョン、甘い嘘。

パク・ジュニョン、甘い嘘でした。奥中山移住、昭和生まれの枯れすすき75号さんからのリクエスト。青江美奈、盛岡ブルース。

青江美奈、森岡ブルースでした。すすむさんからのリクエスト、八代亜紀、居酒屋昭和。

居酒屋昭和でした。気まぐれおとっちさんからのリクエスト、石川セリ、8月の濡れた砂。

石川セリ8月の濡れた砂でした。釣り好きな岩手富士さんからのリクエスト、福田光平、いざ酔いガラス。

田光平、いざ酔いガラスでした。岩手のバーバさんからのリクエスト、石川さゆり、津軽海峡冬景色。

さゆり津軽海峡冬景色でした。山桜さんからのリクエスト、黒木健、霧に蒸せぶ夜。

黒木剣、霧にむせぶ夜でした。お山のじっちゃんからのリクエスト、鳥羽一郎、長谷寺の雨、晩秋の山とじ。

みながらし忘れようそれがいいんだ。

鳥羽一郎、長谷寺の雨、晩秋の大和路でした。田町の絆さんから秋さんへのリクエスト、森進一、昭和平成令和を生きる。

森進一、昭和平成令和を生きるでした。二戸の小春さんからのリクエスト、小林旭、昔の名前で出ています。

小林明、昔の名前で出ていますでした。レン君のバーバさんからのリクエスト、石原裕次郎、港町、涙町、別れ町。

郎、港町、涙町、別れ町でした。時計草さんからのリクエスト、奥村千代、恋の奴隷。

千代恋の奴隷でした。もっとド演歌三昧、この辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。

0: よし、今日も田んぼさ行って稼ぐか。ありゃ、トラクターが動かなくなってる。いやー困ったな。どうやしたらいいかんべ。
1: それなら阿部農機にお願いしてみようよ。農機具の販売の他に修理もしてくれるんだって。
0: ほんだのか。ひんなばすぐ電話して直してもらうべ。
1: 農機具のことなら阿部農機さ、阿部、阿部農機株式会社が6時をお知らせします。

温浴施設カダルテラス金田一オープン、株式会社カダル未来の提供でお送りします。カシオペア FM おぎぎの皆さん、おはようがんす。どうも、上野のずさまでがんす。小さなみぞめやどんでがんすみ。今日もいずんずすっきりと過ごすんべんす。ずさまと一緒に体こんごすんべん。なんば元気よく乱造体操はずめるんべす。キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ、おし、ぬ、さん、す、キャナとすねがらの運動、おし、ぬ、さん、す、ご、ろく、す、つ、はつ、いつ、ぬ、さん、す、ご、ろく、キャナを回す。外側、内側、五、六、七、八、一、二、三、四、すねがら開いて胸の運動、鉄甲横さ斜め上、五、六、七、八、一、二、三、四、横曲げっこの運動、一、二、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四、体を前に出さ曲げんびゃ、柔らかく弾みこつけて三回起こして後ろさ反ります。一、二、三、四、次は体をひねる運動、一、二、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四、すねがらを戻してキャナとすねがらの運動、曲げで伸ばして曲げで下ろす、五、六、七、八、一、二、三、四、すねがら横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす、五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、体を回すんびゃ、一、二、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四、足戻して両足飛び、ほれ、一、二、三、四、開いて閉じて、開いて閉じて、一、二、三、四、キャナとすねがらの運動、一、二、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、深呼吸、大きく息を吸い込んで、はい、できる。

0: 発1 2 3 4 5 6 7 8。
1: いやー、ヒンダンバー、第二体操ハンズ見ますか。ラジオ体操第二。両足で飛んで軽く前進を有する運動から。はい。1、2、3、4、5、6。手足を曲げて伸ばす。伸び上がってハンズに突きで深く曲げて落とす。7、8、1、2、3、4、5、6。ヘナを前から横さ大きく開いてぐるっと前回す。6、7、8、1、2、3、4。すねがらを横に出して胸の運動だ。ほれ、大きく胸に反らせて前に突さぐ。7、8、1、2、3、4、5、6。ハンズめっこつけて横さまぎで1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。けなを前から振り下ろして前さまぎで深く大きく反って5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。体をねじるよ。大きく大きく、つーさぐつーさぐ。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。すねがらを戻して、高く飛び跳ねて、3、4、軽こく吐き出す。1、2、3、4。もう一回。足横さ出してぐるっとにずるで反らせて斜め下さ深く曲げて反対の方からにずる反らせて曲げて曲げて

一度起こしゃんし、すぐに倒して半スチール、足を戻して両足はにこ、はい、開いて閉じて閉じて、1、2、3、1、2、3、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、深く息を吸って繰り返してやりましょう。

0: 温浴施設カダルテラス金田一オープン、株式会社カダル未来の提供でお送りしました。
1: 地元から愛される癒しの温泉、恵みの大地で育った地元の食、ゆったりとしたひとときを味わえる快適な宿、この土地の贅沢を楽しみながら皆さんに集ってほしい、かだってほしいと思いを込めて、温泉宿泊施設カダルテラス金田一。

はようございます。カシオペア FM 朝の昭和ヒットパレード、今週は1984年、昭和59年のヒット曲をお送りします。

0: チオペア FM。
1: 朝からラジオ、おはようございます。村松文代です。6月4日木曜日の朝です。今朝のお目覚めはいかがですか？大型の台風6号、昨夜関東の東で温帯低気圧に変わりました。昨日は全国で初めて和歌山県にはレベル5氾濫特別警報が発表され、また多くの県で線状降水帯も発生しました。県内では心配された大きな影響というのはなかったようなんですが、この元台風、温帯低気圧に、こう関する雲が県内にかかってるんでしょうかね。盛岡上空はなんとなく不穏なというか怪しげな、ちょっと黒っぽい雲が上空を覆っています。今日は台風6号から変わった低気圧や湿った空気の影響があって、曇りで、雨も降るお天気、ぐずついた1日になりそうです。ただ朝の気温は相変わらず高くて、一番高かったのが盛岡北上の 17.2 度、大船渡 15.6 度、一ノ関 15.5 度、二戸 14.4 度、宮古で 14.3 度というのが5時までの最低気温です。そして日中の最高気温ですが、上がらないところと、ほぼほぼ平年並みになるところと、極端に分かれていましてね。まず平年並みのところ、盛岡24度、大船渡22度、一ノ関25度、内陸そして南部は夏日前後の気温が予想されているんですが、どちらかというと県の北部で気温が上がりません。二戸は18度、宮古も16度、宮古は海風の影響もあると思うんですけれども、平年を5度前後下回る、ちょっとするとね、肌寒いっていうことを感じるかもしれません。それぞれのね、気温に合った対策を皆さんしてくださいね。朝からラジオ、今日も11時まで元気をお届けしていきます。今日最初の岩手日報 IBC ニュースです。飲食料品の消費税減税をめぐって高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ、ゼロにする場合は1年程度かかる一方、 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと判明しました。衆議院本会議で昨日

中東情勢の長期化に備えた3兆1000億円規模の今年度補正予算案が審議入りしました。財源の全額を赤字国債に頼るため市場では警戒感が強まっていますが、高市総理は昨年度の税収の上振

0: 金の見直しについて必要に応じて柔軟に検討すると述べました。日銀の植田和男総裁は昨日、中東情勢が不透明な状況でも利上げの是非について議論する必要があると述べ、次の金融政策決定会合で現在 0.75% となっている政策金利を利上げをする可能性をほのめかしました。また利上げが遅れた場合、景気や金融システムへの負荷となることに懸念を示しました。厚生労働省によりますと、去年1年間に生まれた日本人の子どもの数は前の年から1万4937人減って67万1236人となり、10年連続の減少で1899年の統計開始以降最も少なくなりました。また一人の女性が生涯で出産する子どもの数を示す去年の合計特殊出生率は 1.14 で、こちらも10年連続で減少し、1947年の統計開始以降最も低くなりました。今朝の岩手日報は岩手県の出生率についても報道していまして、岩手県の出生数は4823人で、こちらも過去最少を更新しています。一方、一人の女性が生涯で出産する合計特殊出生率については岩手県は 1.12 と8年ぶりに前の年に比べて増加に転じたということです。昨日の東京株式市場の日経平均株価は取引直後から買い注文が広がって初めて6万8000円台をつけ、おとといの終値に比べて1667円89銭高い6万8402円13銭で取引を終え、再び最高値を更新しました。2日のニューヨーク市場でハイテク株を中心に主要なアメリカの株価指数が最高値を更新した流れを受け、東京市場でも AI や半導体関連の銘柄に買い注文が集中しました。1991年、長崎県の雲仙普賢岳で大火砕流が発生してから昨日で35年となり、麓の島原市では発生時刻の午後4時8分にサイレンが鳴らされて黙祷が捧げられ、犠牲者を追悼しました。この大火砕流では消防団員や警察官、報道関係者ら合わせて43人が犠牲になりました。昨年度の熊による岩手県の農作物被害は10月末時点で前の年度より4800万円余り増え、およそ8100万円に上りました。県は国の交付金なども活用しながら捕獲、侵入防止、環境管理の3本の柱で市町村などと連携して農作物の被害防止に取り組んでいく方針です。昨日の大リーグ、ドジャースの大谷翔平、ダイヤモンドバックス戦に1番指名打者で出場。ツーベースと2点スリーベースを放って4打数2安打2打点。これで3試合連続の複数安打となりました。ドジャースは6対5で勝っています。今日は大谷、先発登板が予定されてますね。それからホワイトソックスの村上宗隆、アメリカンリーグの5月の月間最優秀新人選手に選ばれています。昨日行われたプロ野球セパ交流戦6試合の結果です。巨人の元監督長嶋茂雄さんの一周忌で特別試合として開催された巨人オリックスは巨人が5対4で逆転勝ち、阪神西武は西武が3対2で、広島日本ハムは広島が3対1で、DeNA 楽天は楽天が2対0で、ヤクルトロッテはヤクルトが1対0でそれぞれ勝ちました。中日対ソフトバンクはソフトバンクが延長11回8対5で勝ちました。岩手日報 IBC ニュースをお伝えしました。
1: 元刈谷由衣香です。6月7日のワンジェイは沖縄スペシャル、琉球放送吉見大河アナウンサーをパートナーに迎え、沖縄県産の最高級パイナップルをプレゼント。ゲストは元日向坂46の丹生あかりさんです。

0: では日曜朝8時生放送。
1: クリコーダーカルテットと竹楽器集団東京楽竹団が欧州で共演、森の音楽会、6月21日日曜日、前沢ふれあいセンターで開催。子供から大人まで楽しめる安らぎの音色を体感しませんか？チケット販売中。詳しくは前沢ふれあいセンターまで。
2: 渡辺満里奈です。あなたの夜に音楽を、オールナイトニッポンミュージック10は月曜から木曜の夜10時から、夜を音楽で染め上げるプログラムです。たくさんのリクエストお待ちしています。私渡辺満里奈の担当は今夜10時から、聞いてくださいね。
3: 朝からラジオ、
4: 時刻は6時40分になりました。
5: 今日の天気です。
6: 新速通販風と雪。
5: このコーナーは暮らしを応援する新速通販風と雪の提供でお送りします。
4: から変わった温帯低気圧が日本の東にあって東へ進んでいます。低気圧そのものはどんどんとね離れている状況なんですけれども、低気圧を取り巻く雲が岩手県上空にかかっているでしょうか。黒い雲が盛岡上空を覆っています。今朝の県内曇り、本当にごく一部弱い雨の降っているところもあるようです。で今日はこの台風6号から変わった低気圧や湿った空気の影響で曇りや雨の天気、内陸では、昼前から昼過ぎ晴れる時間帯もありそうです。現在全域に強風と濃霧の注意報、強い風がね、霧を吹き飛ばしてはくれてないんですね。合わせて内陸に乾燥、沿岸には波浪の各注意報が出ています。また三陸沖海上強風警報と海上濃霧警報が出ていて、海はまだ、温帯低気圧の影響が大きく、今日の沿岸の波、北部はうねりを伴って4メートル、南部はうねりを伴って5メートル後4メートルと高いので、引き続き注意が必要です。今朝5時までの最低気温、平年に比べると今朝も暖かい朝、一番下がった宮古市区界で 11.3 度でした。宮古 14.3 度、二戸 14.4 度、一ノ関 15.5 度、大船渡 15.6 度、盛岡北上が最も高くて 17.2 度でした。ただ昨日の朝に比べると湿り気はあんまりなくて、もうひんやり感というかね、心地よさを私は感じたんですけれども、内陸今日は北の風がやや強く曇り、昼前から昼過ぎは晴れ、でも所によると雨でしょう。沿岸北部北の風やや強く、海上では北東の風が強く曇り夜雨、沿岸南部は北の風がやや強く、海上では北東の風が強く曇りで、ところにより雨でしょう。雨の確率、午前中内陸と沿岸北部 10%、 沿岸南部 20%、 午後内陸沿岸南部は 20%、 沿岸北部は午後6時まで 30%、 6時以降は 50% です。今日日中の予想最高気温です。一ノ関25度、盛岡24度、大船渡22度、この3カ所はほぼ平年並み。二戸18度、宮古は16度と、この2地点は平年に比べると5度前後低く、昨日と比べても3度から5度低くなりそうです。そして明日、高気圧に緩やかに覆われるんですが、まだ湿った空気や寒気の影響があって曇りや雨となるでしょう。変わりやすいお天気ですね。そして向こう1週間なんですが、土曜日以降曇りがち、内陸はずっと来週の水曜日まで曇りで、月火と一時雨が降るお天気。一方で沿岸はもう明日以降来週火曜日まで曇りで、一時雨が降るというぐずついたお天気が続きそうです。梅雨の走りなんでしょうかね。
7: 最低気温は

0: 内陸沿岸ともにだいたい平年並みなんですが、日中の気温が平年を下回る日が続きそうで、沿岸宮古では15度前後、盛岡でも20度に届かない日がありそうです。全国の今日の天気です。北から札幌晴れ時々曇り、最高気温25度、札幌で夏日です。青森晴れのち曇り23度、秋田晴れて29度、仙台曇りのち晴れ24度、山形曇りのち晴れ26度、福島東京ともに曇りのち晴れ23度、名古屋曇り26度、大阪曇りのち雨28度、福岡雨時々曇り23度、沖縄那覇晴れて最高気温30度の予想です。
1: 風と雪なら毎日がお買い物日和、無料開放誌のお申し込みは0120-077777まで。
2: 0120-077777、新速通販風と雪。
3: 今日の天気、このコーナーは暮らしを応援する新速通販風と雪の提供でお送りしました。
2: 新速通販風と雪。
4: 朝からラジオ、
0: 時刻は6時45分を回っています。
5: ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット、高田
6: ジャパネット高田ラジオショッピングのお時間です。早速ジャパネット高田の関さんにお願いしましょう。関さん。
7: はい、木口さん、岩手の皆さん、おはようございます。
6: おはようございます。
7: 今朝もよろしくお願いいたします。
6: お願いします。
7: さあ、なんと IBC ラジオさんではご紹介2年ぶりというところでお持ちしている商品でございます。
6: はい、
7: それが皆さんの大事な睡眠環境を整えていってくれる枕のご紹介でございまして。
6: はい、
7: しかもただの枕ではございません。あの浅田真央さんが愛用しているでおなじみの憧れの高級式寝具エアウェーブの枕を2年ぶりにご紹介を始めております。と言いますとも、2年前もこの時間大好評いただいた枕なんですが、
6: はい、
7: 実はその時にご紹介していたモデルは終売となってしまって、ちょっともうご紹介ができなくなってしまいました。ですが本当に多くの方に買っていただいたという商品でございますので、またご紹介したいなということで、なんと今回エアウィーブさんとタッグを組みまして、ジャパネットオリジナルモデルで作らせていただいたという枕になっているんです。
6: お、はいはい、
7: より寝やすくパワーアップしておりますので、皆さんエアウィーブの枕でちょっと調べてみていただくと、あ、確かにこの作りでジャパネット安いなって思っていただけるようなオリジナルモデルができましたので、ぜひこの寝心地、皆さんマットレスってなるとエアウィーブかなりいいお値段がするんですけれども、まずはやっぱり枕でその寝心地どんなものだろうかなっていうふうに試してみていただくにも、価格的には本当におすすめの商品でございます。
6: はい、
7: ではそんな枕ですけれども、菊さん、やっぱり枕、ご自身に合うものを探すのがなかなか難しいと思っている方も多いんじゃないでしょうか。
6: はいはい、
7: でいろいろ試してみたはいいけれど、なんかちょっと違和感があったりとか寝にくかったりっていうふうにありますよね。あとはずっと同じ枕を使っているけれども、これがまあ普通だと思っていたら、ぜひ皆さんそれをこの枕に変えてみたら全然違うと驚いていただけると思うんですね。じゃあどんな枕なのかと言いますと、まず皆さん絶妙な反発力がありますよっていうのがエアウィーヴの特徴でございます。
6: はい、
7: と言いますとも、エアウィーヴのマットレスのご紹介の時によくお話をするのが、うん、腰とか肩とかの体の重たい部分の重さを分散するっていう力に長けているのがエアウィーヴでございます。
6: はい、
7: この体圧分散の力が素晴らしいからこそ、肩も腰も楽っていう形でエアウィーヴのマットレス選ばれる方が多いんですね。
6: うん、
7: それで言いますと皆さん、今回は枕、そこに寝っ転がる頭だってやっぱり菊さん重たい部分でございますので、
6: はい、
7: やっぱり柔らかい枕だとずーんと沈み込んでいってしまいまして、硬い枕だとちょっと痛かったりってこともあると思うんです。
6: うん、
7: それを皆さんエアウィーヴはその頭の重さを分散するという素材になっておりますので、うん、
6: はい、
7: 要は頭の重たさと

0: らのこの支える反発力っていうのがちょうど釣り合っているような状態になるんですね。となったらあくまで個人の感想でもあるんですけれども、頭がぐっと沈み込まない、浮いてるようなとにかく楽な寝心地になるんですね。寝ていても寝苦しくない、本当に頭にかかる負担が減るからこそよく寝たなっていう目覚めた時の爽快さが枕一つでも変わってくると思うんですね、
1: はい、
0: ですからこの寝心地は評価されていて、実は JAL の国際線のファーストクラスにマットレスとともに枕も採用されてますよっていう実績があるんですね、
1: うん、
0: しかも今回のエアビーブの枕はジャパネットオリジナルになっております。寝返りが打ちやすいように幅が広くしっかりと66センチございます。ですから寝返りを打っても枕はしっかりある状態で眠れますから、これがまた寝心地がいいんですね、
1: うん、
0: そしてさらに中材を抜いたり入れたりしていただければ高さも2段階で調整ができまして、しかも夏になってくると頭ってどうしても蒸れてくるんですけれども、うん、かなり通気性がいいですから頭が蒸れるって方にもおすすめですし、
1: はい、
0: 汗をかいても中材までジャバッとシャワーで洗い流すということができるのがエアウィーヴ清潔にもお使いいただけるんです、
1: はい、
0: ではそんなエアウィーヴの枕調べてみると3万円台のものも多かったりするんですが、ジャパネットオリジナルモデルだからこそエアウィーヴの素材で作っているなのに3万2万も切りまして税込み19,980円に送料で手にしていただけるんです、
1: はい、
0: お客様都合による返品はご容赦いただきますが、枕が変わると本当に睡眠環境が変わっていきますから、ぜひ手にしていただきたいと思います。 0120-441-555 IBC ラジオを聞いたでお待ちしております。
1: はい、関さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ジャパネット高田ラジオショッピングでした。
2: スーパープレイヤーが集結した夢の金管アンサンブルアークブラスが一ノ関に登場。8月11日火曜祝日 SWS 東日本シビックホール一ノ関で開催。天才トランペット奏者松井秀太郎をゲストに迎え極上のハーモニーをお届けします。チケット販売中。ブラスって楽しすぎ。
3: 木曜日の朝からラジオ、今日も皆さんのお便りお待ちしています。身近な話題などなど。
4: 宮古市出身歌手の小田城直子です。 77.9MHz カシオペア FM 聞いてけでね。
5: 災害時などの緊急事態に情報を迅速に伝えるため、カシオペア FM は二戸市と連携し防災ラジオの放送を行います。国からの緊急情報 J アラートや二戸市内の火災情報は瞬時に流れます。いつもそばにカシオペア FM。

779聞いて備える防災ナビ。いざという時に落ち着いて行動できるよう防災について考えてみましょう。

二戸市防災安全課の杉中です。水害と土砂災害について二戸市が出す避難情報と国や気象庁、岩手県が出す防災気象情報は5段階で表されます。避難の目安は土砂災害警戒情報などが相当する警戒レベル4ですが、高齢者や避難に時間がかかる人とその支援者は警戒レベル3を目安に避難しましょう。ただし避難情報は様々な情報をもとに判断し発令します。必ずしも防災気象情報と同時に発令されているわけではありません。自らの命を守るために避難情報が発令されていなくても防災気象情報も参考にしながら、地域の皆さんで声を掛け合って安全に避難しましょう。

0: 779聞いて備える防災ナビでした。
1: 南部美人5代目倉本久慈浩介が日本酒の話、二戸の話、いろんなお話をお届けする蔵の道。今週は南部美人北米ツアーのお話です。平日夕方5時53分からの放送です。ぜひ聞いてください。
2: お客様であるリスナーの皆さんと商工会青年部員との接点を作ることを目的に、毎週メンバーを入れ替えながら自分たちの活動をお伝えしていく二戸市商工会青年部プレゼンツモアハピは、毎週金曜午後1時と再放送毎週日曜午前11時より放送中です。
3: モアハピ。
4: 一戸町のさまざまな魅力をディグ深掘りしていく番組、ディグレ一戸町。歴史、伝統文化、町づくり、町に暮らす人々など多岐にわたる魅力をとことんディグしていきます。放送は木曜午後1時から、本放送の翌週が再放送です。番組公式インスタグラムと広報一戸でも発信中。放送と合わせてお楽しみください。ディグレ一戸町、ぜひお聞きください。
5: SDGs 大作戦。
6: 株式会社小野寺サインはカシオペ FM SDGs 大作戦を応援しています。持続可能な開発目標 SDGs は2030年までにより良い世界を目指す国際目標です。17のゴール、169のターゲットから構成されています。
7: 九戸村高校生の金吉葵です。私は作る責任、使う責任の項目の個人達成のためリサイクル、リユースを心がけています。物をすぐ捨てず使い切ることを頑張っています。皆さんもできることからやってみましょう。
6: 株式会社小野寺サインは SDGs 大作戦と

0: SDGs に取り組むすべての皆さんを応援しています。
1: おはようございます。今日の機嫌はどうかな。今日も一日ご機嫌でお願いしますね。ご機嫌カンパニー福田が7時をお知らせいたします。

どんよりとした曇り空が広がっている二戸駅西口周辺ですが、昨日の夕方かな、折爪岳の山がね真っ黒になっていて、雲がね、雨降ったのかなと思いつつ、台風がね、台風一過みたいなものならないんですね。ちょっとね、今日はね、気温がぐっと下がってきそうですけれども、皆さん体調管理にはお気をつけて、風邪などひかないようにしましょうね。今日も元気にお届けします。目覚まし戦隊オギロジャースタートです。

おはもーにーん。6月4日木曜日です。時刻は7時1分を回っております。カシオペア FM 朝の情報番組目覚まし戦隊オギロジャー、木曜日担当オギロジャーイエローマッキーです。皆さん今朝のお目覚めはいかがでしょうか。昨晩はとてもね、寝やすくてぐっすりと眠ったんですけれどもね、えもう一昨日ぐらいまでの暑さはどこに行っちゃったんだろう。風も強くて、昨日夕方ね、我が家の愛犬小麦くんと一緒にお散歩した時には、家のあたり散歩してるとちょっと遠くにね、折り詰め岳が見えるんですけど、真っ黒でね、空がなんか不気味なくらい、いや、 やっぱりこう台風6号の影響なのかなーなんて思いつつ、雨も落ちてくるのかなーなんて思っていたんですけども、なんか雨降った形跡はないんですが、台風がこう過ぎ去ると台風一過みたいなものが、晴れ間が見えたりするんですけど、なかなかねそうはいかなかったようで、二戸駅西口周辺どんよりとした曇り空が広がっています。今日のね詳しいお天気情報は後ほどお届けいたしますが、気温がね、暑い時と比べると10度ぐらいもこう下がったりして、体調がね思わしくないよっていう方、体調崩す方も多く見られると思いますので、ぜひね、気をつけてお過ごしいただければなと思います。さてカシオペア FM 今週のメッセージテーマ、皆さんと1週間おしゃべりしているのは最近学んだことね、勉強真っ只中という方、日常の豆知識、好きなものに関することなどなどね、さまざまな視点での学びを教えてください。メールアドレスは 1@779.jp です。パソコンやスマートフォンの方はカシオペア FM ホームページメッセージリクエスト送信フォームご利用ください。ファックスもお待ちしております。ファックス番号は 0195-23-8784 0195-23-8784 番です。ということでね、最近学んだこと、

なかなかね、椅子に座ってなんか講義を聞いてっていうのはもうだいぶ前のお話なんですが、その頃ね勉強嫌いでね、なんか嫌だな宿題とかって言ってたんですけど、今思えばねやっときゃよかったなって思うことが多々あるマッキーでございます。メッセージリクエストお待ちしております。さあこの後はオープニングナンバーをお届けしまして、列車情報、天気情報、ジュニアスターズ、ゴミ収集情報、長官ピックアップ、へのへの探偵団と続きます。お付き合いよろしくお願いいたします。目覚まし戦隊オギロジャー、今日も9時までの生放送、岩手県二戸市二戸駅西口カシオペア FM 第一スタジオから6月4日木曜日、オギロジャーイエローマッキーが元気をお届けしてまいります。

6月4日木曜日、本日の目覚まし戦隊オキロジャーオープニングナンバーは桃色クローバー Z シャオイーショーでした。

列車情報です。 JR サイバーステーションから情報をお届けいたします。午前7時現在の新幹線情報です。まずは運行状況です。二戸駅発東北新幹線はやぶさ号は平常通り運行しています。次に満席情報です。二戸駅発東京行きのはやぶさ号、本日は、夕方5時19分発はやぶさ34号のグランクラッシャーが満席となっています。その他の列車空席ございます。新幹線に関する詳しい情報は JR 東日本お問い合わせセンター電話 050-2016-1600 番までお問い合わせください。在来線の運行情報です。 IGR 岩手銀河鉄道青い森鉄道は平常通り運行しています。在来線のお問い合わせは最寄りの駅へお願いいたします。以上、列車情報でした。

7時まもなく11分です。この時間はウェザーニューズの気象情報をロトナンバーズ宝くじ好評発売中、ショッピングセンターニコア内、ベスト電機二戸ガス店の提供でお送りいたします。注意報です。現在二戸地域には濃霧、乾燥、強風の各注意報が出されています。青森県三八上北地方、こちらは、全域に濃霧と低温の注意報が出されています。また、一部の地域には、海沿いの地域には波浪注意報も出されています。ご注意ください。短期概況です。今日の岩手県の短期概況、岩手県は湿った空気の影響を受けそうです。多少晴れ間が出る程度で雲がかかるところが多いでしょう。宮古では朝から雲が多くすっきりしない天気となるでしょう。夜遅くなると雨が降りそうです。今日日中の最高気温は昨日よりやや高く平年並みの予想です。短期予報、岩手県内陸、今日は北東の風がやや強く、後北の風がやや強く、曇り時々晴れるでしょう。岩手県内陸降水確率です。午前中 10%、 正午から深夜0時は 0% です。ところ変わりまして、青森県三八上北地方、今日は北東の風がやや強く、曇りのち雨でしょう。青森県三八上北地域の降水確率、午前中は 10%、 正午から夕方6時 30%、 夕方6時から深夜0時 50% です。予想気温です。今日日中の予想最高気温、二戸市20度、八戸市は16度でしょう。二戸市の今日の天気は曇り、降水確率は 30% です。今日の洗濯指数です。今日は乾きにくいでしょう。厚手のものは乾きにくくなりそうです。紫外線情報はやや強く、お出かけの際は帽子や日傘、サングラスなど肌や目を守るものがあると良さそうです。曇り空でもね、紫外線強いですね。この曇り空、日曜日まで二戸市ポイント絞ると続きそうなんですね。降水確率も 30% から 40% と続きます。ただね、二戸に限っては今日の気温は20度、最高気温となりそうですが、明日はぐっと下がって最高気温が13度、10度台の気温が日曜日まで続きそうです。おしまいに各地の気温です。7時10分現在です。二戸市 16.4 度、一戸町奥中山 14.4 度、軽前町14度ちょうど、八幡平市荒谷 14.7 度、青森県三戸町 14.5 度でした。この時間はウェザーニューズの気象情報をロトナンバーズ宝くじ好評発売中、ショッピングセンターニコア内、ベスト電機二戸ガス店の提供でお送りしました。時刻は7時14分です。これからお出かけの皆さん、忘れ物はありませんか？気をつけてお出かけください。いってらっしゃい。

0: 覚まし戦隊オギロジャー。
1: 三戸高校放送局放課後ラジオスクールパーティー、毎月第2第4木曜日の午後6時から、再放送は2日後土曜の朝7時半から放送しています。すべて私たちが企画しているのでぜひ聞いてください。
0: おぎろじゃーピンクだよ、おはぴよー。南部せんべいの耳ってぶっちゃけ優勝じゃね。7時15分、止まんな。

0: ジュニアスターズの時間です。この時間はカシオペア地域の子どもたちの元気をアベハングループの提供でお送りします。今回は5月6日水曜日に一戸町奥中山の岩手県立児童館子どもの森で実施したドキドキアナウンサーチャレンジの模様をお送りします。今日お聞きいただきますのは、伊藤さん7歳とお母さんです。今日は伊藤さん7歳とお母さんのアナウンサーチャレンジです。それではお聞きください。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
1: お名前を教えてください。
2: 小田島伊藤です。
1: 伊藤さんですね。何歳ですか？
2: 7歳。
1: 7歳ですか。好きな食べ物は何ですか？
2: いちご。
1: いちごが好きなんですか？
2: うん。
1: いちごのどんなところが好きですか？
2: 甘いところ。
1: 甘いところ、いちごおいしいですよね。
2: うん、
1: 一番怖いものは何ですか？
2: お化け。
1: お化けですか。お化けのどんなところが怖いですか？
2: 襲ってくるところが怖い。
1: 襲ってきたら怖いですね。
2: うん、
1: はい、ありがとうございました。
2: た、なんて言う？
1: 僕から。
2: お名前教えてください。
1: はい、小田島泉です。
2: 何歳ですか？
1: 先月41歳になりました。
2: うんだ。
1: 好きなのいいんだ
2: って。好きな、やっぱ得意なことは何ですか？
1: 得意なことは寝ることです。
2: 怖いのは何ですか？
1: 怖いのは夜のトイレです。
2: どうしてですか？
1: なんかお化けが出そうだからです。
2: ありがとうございます。

ジュニアスターズ、今回は5月6日水曜日に一戸町奥中山の岩手県立児童館子どもの森で実施したドキドキアナウンサーチャレンジの模様をお聞きいただきました。今日は伊藤さん7歳とお母さんのアナウンサーチャレンジでした。2人でね、こう質問し合ってとても微笑ましく、ちょっとクスッと笑えるような、そんなアナウンサーチャレンジでした。この時間はカシオペア地域の子どもたちの元気を安倍班グループの提供でお送りしました。ジュニアスターズでした。

ざまし戦隊オギロジャー、6月4日木曜日はオギロジャーイエローマッキーがお届けしております。ね、先ほど天気情報ではね、予報で言うと今日の二戸曇り空ということで、気温はねまずの20度まで予想最高気温となっているんですけれども、明日からなんだよね。来週月曜日までは最高気温が13度から17度ということで、20度台には到達しないと。1週間のこう向こう1週間はその通りなんですけれども、来週のまたね木曜日あたりから気温がぐっとまた上がってくるという予想ではあります。二戸で言うと雨が降るのはとりあえずね予想ですが、来週の月曜日8日月曜日が曇り時々雨ということで、降水確率 60% という高めとなっています。すんごい暑くてっていうこともあれば、やっぱり気温がぐっと下がってなんか寒いなって感じる。やっぱりねかなり気温が上がった次の日が気温が下がると寒ささえ感じますよね。体調を崩しやすくなると思いますので、どうぞお気をつけいただければなと思います。さらにはね、現在二戸地域には濃霧、乾燥、強風の各注意報、昨日からちょっと風強いなっては思ってたんですけれども、空気も乾燥しておりますのでね、お気をつけいただければなと思います。さてメッセージご紹介しましょうか。あ、なんかお久しぶりな気がします。奥中山移住、昭和生まれのカレススキ75号さん、おぎろじゃイエローマッキーさん、おはようございます。おはようございます。久しぶりのメール送信します。ありがとうございます。元気になるカシオペア FM 放送いつも聞いています。ありがとうございます。さて今週のメッセージテーマ、最近学んだことということでメッセージです。二戸市から奥中山に来て今年で5年になります。5年の間に3度の入院生活もありました。気持ちが沈んでいる時こそカシオペア FM 放送を聞いている時は元気が出ますということで、嬉しいなあ。二戸市から奥中山に移住されて5年ね。ちょっとね体調崩したりしながら入院生活も送られたカレススキ75号さんですけれどもね、えカシオペア FM を聞いて元気が出るって言ってくださって本当に嬉しいし、こういった メッセージねくださるの私たちもとっても元気が出ます、力が出ます。またメッセージくださいね。ありがとうございます。昭和生まれのカレススキ75号さんからのリクエストをお送りします。福田光平、峠越え。

0: 奥中山移住昭和生まれの枯れすすき75号さんからのリクエスト、福田光平桃源越えお送りしましたね。枯れすすき75号さん、メッセージそしてリクエストありがとうございました。これからもメッセージいっぱいお持ちいたしておりますよ。さあこの後はお知らせを挟みまして、ゴミ収集情報ですね、お送りいたします。一筋だけば
1: 夢が目覚まし戦隊オギロジャードローン。安倍農機創業78年目の大展示会を6月4日木曜日から5日金曜日の2日間、二戸駅西口なにわとメッセホールで開催。これからの作業に必要なトラクターや田植え機、草刈り機、作業機などがずらりと並びます。ご来場でヤンマーオリジナルキャップをプレゼント。お手頃な中古農業機械も展示即売いたします。また5000円以上お買い上げの方にハズレなしの抽選会をご用意します。農家の方や家庭菜園を楽しんでいる方などどなたでも大歓迎。安倍農機創業大展示会、皆様のご来場をお待ちしています。
2: 安倍飯ショップでは安全安心で美味しい安倍鶏を販売しています。新鮮な鶏肉やお惣菜はもちろん、さまざまな加工品も取り揃えて皆様のご来店をお待ちしています。営業日や最新の情報は安倍飯ショップで検索。安倍飯工商店本社1階安倍飯ショップです。
3: あなたもう時間よ、早く来て。

0: あれ洗濯もう終わったの？
1: バッチリ。ガス衣類乾燥機カンタ君のおかげよ。カンタ君ならガスの力であっという間に乾燥してくれるの。除菌もできて花粉やホコリもつかない。それに時間もできるから助かるわ。
0: カンタ君すごいね。
1: そうそう。いや、あなたは急いで準備して。
2: あ、明日へ続け、あったか時間。二戸ガス株式会社が7時30分をお知らせします。

二戸市ゴミ収集情報です。この時間はマッハ総合計画の提供でお送りします。まず二戸地域の収集日程です。今日6月4日木曜日は茶色の瓶、新聞、ペットボトルと燃えないゴミと缶の収集があります。まず茶色の瓶、新聞、ペットボトルを捨てることができるのは駅前1から7、大村、中道、二渡り、中曽根、老井の穴、晴れ山123、上里、奥山、村松、上野の戸、相川、寺上、上沖、香沢、大穴、あっぴ、福田、館、青海の地域です。続いて燃えないゴミを捨てることができるのは上台、上町、あたご下、寺下、宮下、中町、秋葉、下町、大通り、駅、下台、中里、湯田、小佐川、小林、下山井と野の上、外山、小野、湯田上野、八沢、下釜江、大段、上向井、中屋敷の地域です。続いて缶を捨てることができるのは根森12、近代地川、中沢、牛間立て、大台ヶ原、神野、枯れ木と山田、樽沢、中渡り、大平、幕前、あっぴ、上野平、与内、神野神殿と立学母の地域です。次に浄法寺地域の収集日程です。今日6月4日木曜日は新聞、雑誌、段ボール、紙パック、ペットボトル、スチロールと瓶、さらには燃えないゴミの収集があります。捨てることができるのは梅の木、細田、里川目、タコ内、伊崎沢と太田、杉沢、上杉沢と小泉、石橋、大森の地域です。ゴミ出しがまだお済みでない方はこの後8時までに収集場所に出してください。二戸市ゴミ収集情報、この時間はマッハ総合計画の提供でお送りしました。

ここからは気になる記事や地域の話題をお伝えしてまいります。朝刊ピックアップのコーナーです。岩手日報の記事からです。楽しみになさっている方がたくさんいらっしゃるのではないかなと思いますが、100年以上前にチャグチャグ馬子で使われた装束や明治時代以前に作られたとされる馬上に人を乗せる蔵、盛岡市の佐々木六郎さんは生前、馬に関する道具類100点を超える道具類を集めていました。これまで家族が管理してまいりましたが、今年夏から滝沢市内の企業がその大半を保存活用することになりました。

今月13日はチャグチャグ馬子のパレード。関係者は貴重な資料が佐々木さんの思いとともに後世へ引き継がれることを願っています。佐々木さんが使っていた盛岡市

やっていたといいます。古くからの友人で滝沢市の農業大森さんは、何より馬が好きで人一倍信念が強い人だった。馬に関する歴史を道具で示して伝えたかったのだろうと推測しています。南部盛岡チャグチャグ馬鼓同好会の菊池和夫会長は、よくぞここまで集めたという思い、長い歴史の中で続いてきたことが改めてよくわかると語り、今に生きる私たちも馬事文化を保存継承していかなければならないと決意を新たにしています。今月13日に行われるチャグチャグ馬鼓パレード、ね、2019年に亡くなられた佐々木さんが収集していた馬具などが使用されるんでしょうね。そしてですね、今度はデイリー東北の記事から、二戸市の岩手県スポーツ振興事業団県北青少年の家は、5月30日と31日両日、青少年の家のキャンプ場で小学生を対象としたワンデーキッズキャンプを開きました。各日とも岩手、青森両県から児童およそ40人ずつが参加、焚き火をしたり、昼食に懐かしのハンバーガーを作ったりして、思い思いに野外活動を満喫しました。焚き火などの体験を通して小学生に自然や環境への理解を深めてもらい、参加者同士の交流を楽しんでもらおうと、県教育委員会と共催で昨年から開いています。子どもたちは木の枝を集めや木の枝集めや火起こし、昼食作りなどに挑戦。料理はかつて二戸駅前にあった8ビートバーガーのハンバーガーを事業主の山町ミートの監修で再現。具のハンバーグを作り、当時のままのソースで復元させました。近代地小学校4年の那代幅彩奈さんは、初めて焚き火を体験して、マッチも初めて使ったけど、シュッと火がついて気持ちよかった、料理もうまくできたと満足そうだったということです、ね、写真は美味しそうにハンバーガーを、ね、食べている写真も写っています。自分で作ったね、ハンバーガー美味しいでしょうね。そして、田子町の話題です。十和田湖への旧三お参り道、参道を探るです。失礼しました。第5回十和田湖道フォーラムが5月30日31日田子町中央公民館などで開かれました。十和田市街で開かれるのは初めてです。十和田湖道と鍵掛けの風習をテーマに、フォーラムには町内外からおよそ150人が参加、十和田湖道の研究者や町内で風習を守るボランティアが活動報告し、文化的価値の高さを訴えました。ということで、先週ね、お知らせということで、この十和田湖道フォーラムお知らせしたところで、30日、31日、5月、フォーラムが十和田市外で初めて開かれたということです。以上、岩手日報デイリー東北朝刊ピックアップでした。

そして今回学んだことは15キロだと足を釣りそうになりました。うん、20キロは何度も足を釣りました。山で15キロを超えるととにかく足を釣りまくるということ、ゴールして地面に座り込んで立とうとして膝を曲げようとすると釣る、人生でこんなに釣ったのは初めてでした。未だに体のダメージはすごいです、かっこわら。ちなみに成績は中の中でした。すごいじゃないですか、すごい。チャレンジする心が大事。そうか、今回学んだことは、いつもね、あの最長レース15キロということで、まあ、足をつるんでしょう。20キロは何度もつると。でね、山の最長距離になると釣りまくるんですね。なんかマッキー足釣りそうになってきた。ということで12匹目の猫さんからのリクエストをお送りしようかな。ゆずの栄光の架け橋。

12匹目の猫さんです。マッキーさんおはようございます。おはようございます。先週の土曜日、埼玉県は奥武蔵ロングトレイル20キロのレースに出場してきました。すごー。私にとっては山での最長距離に挑戦してきました。今までは15キロのレースが最長、どうなることやらと思っていましたが、ヘロヘロになりながらなんとか完走。素晴らしい。

12匹目の猫さんからのリクエスト、ゆず栄光の架け橋お送りしました。メッセージリクエストありがとうございました。釣るっていう漢字って難しい学びましたねどうですか、体のダメージ治ってきたかな、ね、チャレンジする気持ちって大事なんだなと思います。さあこの後は目覚まし戦隊おきろちゃんへのへの探偵団をお送りします。この後もお付き合いください。

0: 酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房。
1: オギロジャーハイスピード。説明しよう。オギロジャーハイスピードとは、時刻を告げた後のセリフが超高速になるのだ。

0: 刻は7時45分。
1: ここは岩手県北二戸市にある辺野辺野探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
2: おはようございます。辺野辺野探偵団探偵の高下隆弘です。今回の依頼は続九戸城の新たな秘密を解き明かせ。引き続き文化財課の佐藤さんに聞き込みを行う。
3: 続きを、
4: そうですね、それまでの想定だと石垣もないし土塁もないし、
2: はい、
4: というところが、まあ、元々の想定、
2: うん、
4: で使われてなかったというのは、まあ、一昨年ですね、はい、一昨年令和4年の、まあ、前半の部分だったんですけど、まあ、それが見つかってしまったという状況、
2: はい、見つかってしまった、
4: うん、まあ、見つかってしまったっていうのもあれなんですけれども、はい、我々もというか誰もですね本当に想定をしていなかった、
2: はい、
4: 記録上も出てこない、
2: うん、
4: 謎が大きい石垣ではあるというところが、まあ、令和4年で分かって、あ令和6か6年度に分かって、はい、令和7年昨年度にその、まあ、詳細を本当に令和6年の夏終わりぐらいだったので、はい、ほぼほぼあの発掘調査って雪降ると調査できなくなるので、だいたい9月10月が埋め戻しをしてしまうんですよ、はい、その埋め戻すのがそろそろっていう段階で存在が出てきたので、途中までですねあの確認するだけで終わって、まあ、昨年度令和7年度に持ち越して調査をしたというところです、
2: はい、
4: でその発掘調査の結果ですね、まあ、去年の調査の話を今日していきたいんですけど、はい、本丸、
2: はい、
4: 石垣ほぼあの堀のライン全体ですよね、
2: はいはいはい
4: はい、石沢建ての石垣は石沢建て全体とか片側全体というわけではないんですよ。
2: あそうなんですね。
4: 昨年度の調査、まあ、令和6年度の段階でも調査した範囲の中で、
2: うん、
4: その本当に幅12メーター前後ぐらいの幅しかない、
2: はいはい、
4: 本当にその部分だけに石垣があるというのが分かりました、
2: うん、
4: まあ、それは何でというのもあれなんですけども、はい、その、まあ、なんでそこだけだっていうふうに分かるかって言いますと、はい、その地山っていうふうに、まあ、言うものが確認がされたからなんですけれども、
2: はい、
4: まあ、地山っていうのは人間の手が加わっていないその自然のそのままの土ですね。皆さんが見るのって石垣の正面にある大きい、まあ、あ石ですよね、
2: はい、
4: があるという状態なんでしょうけど、
2: うね、
4: あの普通ですね、普通一般的に考えるとその裏込めの内側っていうのは基本的にはあの石垣を一番下に作る時だったらなるべくその地山の面を使いたいんですよ。あの掘り込まれた場所はあまり使いたくないんですよね、一般的に。なんでかっていうと、あの一回掘ったり例えば地震があったりとかすると、例えば山削って切り土して、
2: はい、
4: あの平らな面を拡張するじゃないですか、
2: はいはい、
4: 例えばそれするとその地山の方が硬いんですよ。盛り土して、ね、例えば今でも重機で突き固めたとしても、
2: はい、
4: その間元々のその地山の糊目の傾斜の部分と盛り土した部分の範囲っていうのは硬さが違うので、はい、その境で地震とかだと崩れる、
2: はいはいはいはい、
4: ずれるんですよね、
2: うん、
4: なので極力そういう風になるのが分かるような場所では極力したくないっていうのは多分、うん、あの石垣を築く人たちの感覚かなと思うんですけど、
2: そうですね、う
4: ん、実際その石垣が見つかったところは、はい、そういう地山があるの面がその裏込めの中にあるわけではなくて、
2: はい、
4: 埋め土だったんですよね、
2: お
4: っていうのが分かりました、
2: うん、
4: なのでおそらくそのところには何らかのその九戸城時代のその掘り込まれた空間があって、
2: はい、
4: そこを埋めて石垣が築いたというのが分かりました。おそらくそこは通路なり堀なり何らかのそういう

0: 施設が築かれているところを、まあ、石垣であったんだろうなというふうに、まあ、考えられるわけです。
1: ほうほうほう。
0: まあ、これも まだ、まあ、今年の調査でも明らかにするために進めてるんですけど、はい、実際じゃあそれは、まあ、何の可能性が高いのかってなると、
1: そうです、
0: 石垣っていうのがその部分的にですね、築くっていうのは、まあ、石垣っていうのは、まあ、例えば作る目的って大きく2つぐらいあって、はい、1つが、まあ、頑丈な場所、守りたい場所に築く、
1: ほうほうほう、
0: ですね。で、あとは上に高い構造物が乗っけられる、例えば天守閣とか、
1: はいはいはい、
0: そういうようなものだと、例えば土の地盤だと、まあ、軟弱なので、うん、より強固にするために石垣を築くっていうのがある、
1: はいはいはい、
0: なので、まあ、要素としては守りたい場所、
1: はい、
0: もしくはそういう重要なその 上の、うん、その重いものを乗せる、構造物を乗せるためっていうのが大きく、あとは石垣はその技術的にはまあ、最先端技術ではあったので、はい、それはやっぱり見栄えがいいとこですね、見せたい場所、うんうんうん、権威を示したい場所っていうふうに作るに、まあ、気づかれるというところになります。で、一般的な話にはなるんですけど、はい、まあ、その部分的に石垣を築くケースでよくあるのは小口って言って出入り口ですね、
1: うんうん、
0: になるところはやっぱりあの人が出入りするところなので、はい、まあ、守りも固めたいですし、まあ、来てあの登ってきた人が、まあ、見た時にその石垣がある状況を見て、うん、なんだこれっていうふうに思うっていう視覚的効果を狙ってるというところが考えられます、
1: はい、
0: で、これまで絵図で描かれている場所についてもその、まあ、本丸っていうのは一番福岡城久能城の中では一番重要な場所である、
1: はい、
0: もしくは二の丸の大手土橋っていうのはその家臣が出入りする登場口、
1: うん、
0: お城に入るための、まあ、第一の出入り口に当たるところなんで、そういうところがやっぱり見栄えというか、
1: はい、
0: を、まあ、したいんだろうなというところでやったんだろうと、
1: はい、
0: で、おそらく石沢建の石垣もそういった理由で、まあ、見栄えを見せつけるためというんですかね、
1: おい
0: おい、そういう目的多分築かれたんだろうと、
1: はい、
0: で、私は今のところその出入り口が一番可能性高いんだろうなというふうには思ってはいるんですけれども、で、その先ほどの話でも触れたんですけど、昨日宮内省の時代もおそらくその通路としておそらく使ってた場所を同じ再利用という同じ場所のルートとして多分採用して、古い石垣ではない、まあ、小口を新たな最新の石垣のある小口に多分作り変えたんだろうなというふうに今考えてます。
1: うーん、
0: なんですけども、まだその確固たる出入り口だったというふうに拡張が出るものですね、はい、門の跡とかっていうのは出てないので、
1: はい、
0: それがちょっとまだ弱いので
1: 、ああそうか、
0: ちょっとそこが今年解決したいなというふうに思ってるところです。
1: うん、
0: 裏を返すと石田畳も結構広いスペースあるので、はいはい、おそらくそういうところには、まあ、それ相応の人間が多分いるんでしょうねというところが想定できるのかなと、はい、まあ、あそこの中にどれぐらいの人間がいるのかは分からないんですけれども、はい、まあ、あそこを占める人が例えば1人2人っていうレベルであれば、まあ、ナンバー2ナンバー3とか、
1: はいはいはい、
0: そういうぐらいの重心クラスの、まあ、まあ、福岡城段階でいる可能性も出てきてるわけなんですよね、
1: はい、
0: うん、まあ、実際どうだったかでもまだその石田畳上の方の調査も全然してないので、まあ、具体的にどうだったかって分からないんですけれども、でもやっぱりその久能城の中で、あ、福岡城の中では重要な場所だったというのは、まあ、新たに分かったというところです。
1: そうなんですね。
0: 今年はですね、その出入り口の確定が取れなかったので、
1: はい、
0: その石畳の上の部分ではなく、うん、その石垣が見つかったところの下の部分の調査を今していまして、
1: はいはい
0: はい、なのでどちらかというとその出入り口はどこにあったのかっていうところに焦点を当てた調査を今年してまして、なので、あの、上野がどうだったかっていうよりは出入り口はここにありましたっていうところが、はい、まあ、うまくいけば来年度お話できればいいのかなというところでそればっかりはなかなか言えないの で、
1: ね、
0: うん、掘るとこういう新しい発見があるんですけれども、はい、あるたんびにあの今までと違くなってくるので、あの掘る側は結構大変です
1: 今週一のワクワクするお話を聞くことができた。早すぎるが今年度の調査報告を聞くのが待ち遠しい。

0: 明日以降は九戸城ガイドハウスについて聞き込みを行う。ここまでのお相手はへのへの探偵団探偵の高下隆博でした。
1: 今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。

0: へのへの探偵団お聞きいただきました。ファックス届いています。6分の1の夢旅人さん、マッキーさんおはようございます。おはようございます。最近ではないのですが、学んだことはなぜ雨が降るのかです。噂にすぎませんが、天の神が池に飛び込んで水浴びすると下界では雨になると言われていますが、大雨だと水浴びの池に神様が入りすぎということかも。そんなことがあるんですね。天の神様が池に飛び込んで水浴びすると、その水浴びしたお水が雨になるということなんですね。なんかでもこう夢があるお話だな。先週末の土日は青森県内各地で国体のリハーサル大会が行われました。10月に国民スポーツ大会と障害者スポーツ大会は青森県内で行われますからね、ということで、国体のね10月に行われる、そちらのリハーサル大会、見てみたいな。6分の1の夢旅人さんからのメッセージでした。ありがとうございました。めぎつねさん、マッキーさんおはよう。おはよう。昨日の体操教室はまたまた新しい先生、内容も違ってきつかったよ。そして最近学んだこと、筋肉痛が次の日来ればまだまだ若いなんて言いますが、次の日どころかその後から膝はガクガク、もはや痛いがずっと続く。次の体操教室の時までが痛い痛い言ってるよ。もう筋肉痛なんてもんじゃないね。運動不足に体がついていってないね。でも2ヶ月続いたよ。週1なのがいいのかね。猫背の私の姿勢が少しだけ良くなった気がするよ。学んだことです。めぎつねさん、ありがとうございました。この後は目覚まし戦隊オキロジャー8時台です。
1: 目覚まし戦隊オキロジャ
2: ー。今週の土日は石切どころこぶの木でB ハウスの住宅完成見学会を開催。ペットとのんびり暮らす大人の平屋が完成。今週の土日はB ハウスの完成見学会へ。
3: まぶち川電機は電気に関する仕事のプロです。最近ブレーカーが落ちるな。スポット電化、オール電化ってどういうものなんだろう。こんなちょっとした困ったをご相談ください。あなたの心も明るくともします。まぶち川電機。
4: デジタルトランスフォーメーションで IT の一歩その先へ。三幸堂ビジネスはお客様の課題に寄り添い、業務のデジタル化、IT 活用をサポートするため、県内でも数少ない DX マーク認証を取得しました。DX アドバイザーがデジタル技術を活用して、効率的にビジネスの価値をアップするお手伝いをします。デジタルトランスフォーメーションで未来を変える。三幸堂ビジネスが8時をお知らせします。

6月4日木曜日、時刻は8時を回りました。この時間からお聞きの皆さん、おはモーニング。生放送でお送りしております、朝の情報番組、目覚まし戦隊オギロジャー。木曜日は担当オギロジャーイエローマッキーがお送りしております。引き続き8時台もオギロジャーイエローマッキングをお届けしてまいりたいと思います。さて、この時間になっても丸窓の外、曇り空が広がっています。現在二戸市には強風、濃霧、乾燥の各注意報を出されていますということでですね、どんよりとした曇り空に濃霧ということですので、濃い山沿いではね、濃い霧が、かかっているところもあると思いますので、車の運転などご注意ください。またね、空気も乾燥しているようです。そして風も強い、強風注意報も出されています。火の元の取り扱いには十分お気をつけいただきたいと思います。さて、今週のメッセージテーマは最近学んだことということで、皆様と1週間おしゃべりしています。いや、学んだことっていうのってたくさん皆さんあると思うんですけれども、まあね、学校、小学校、中学校とか行って保育所とかね、その都度その都度こう学んだことっていっぱいあるんでしょうけど、その頃のお勉強って全然覚えてないんですよただね、なんて言うんだろう、国語、算数、理科、社会、道徳、音楽、図工とかね、好きな分野みたいなものって結構覚えたりするんだよね。好きなものに関することっていうのは、なんとなくこうどんどんどんどん知りたい知りたいっていうことがありますよね。まあ、本当に座って勉強するだけじゃないものも学ぶことですよね。これからなんか学んでいきたいなっていうこと、そういったものもね、ぜひ教えていただければ嬉しいです。メールアドレスは 1@779.jp です。パソコンやスマートフォンの方はカシオペア FM ホームページ、メッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。ファックスもお待ちしています。ファックス番号は 0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。さあ、8時台も元気にお届けしてまいります。目覚まし戦隊オギロジャー木曜日です。この後はいつものお手紙頂戴しています。一曲お送りしましてから、列車の運行情報、お天気情報、二戸市からのお知らせ、交通情報と続きます。目覚まし戦隊オギロジャーは8時台も二戸駅西口カシオペア FM 第一スタジオからお届けしてまいります。お手紙いただいています。木曜日の朝の生放送、目覚まし戦隊オギロジャーイエローのマッキーさんへなんかちょ、おはようございます。ラジオネーム常宝寺のパン屋さんです。ありがとうございます。パン屋さん、おはようございます。いつもの木曜日の朝の生放送聞いてます。いつもご苦労様です。朝の生放送は楽しいです。パン屋さんの職員たちの高知県旅行で、高知の旅行、四万十旅行に行ってくるそうです。ということで、旅行にちなんでこの曲か。高知県旅行楽しみね。ということで、常宝寺のパン屋さんからのリクエスト、8時台1曲目お送りしたいと思います。

列車情報です。 JR サイバーステーションから情報をお届けします。新幹線情報です。二戸駅発東北新幹線はやぶさ号平常通り運行しています。満席情報。二戸駅発東京行きのはやぶさ号、本日は午後の便17時19分発はやぶさ34号のグランクラッシャーが満席です。空席情報など新幹線に関する情報は JR 東日本お問い合わせセンター電話 050-2016-1600 番までお問い合わせください。続いて在来線の運行情報です。 IGR 岩手銀河鉄道青い森鉄道はこの時間も平常通り運行しています。在来線のお問い合わせは最寄りの駅をお願いします。以上列車情報をお伝えしました。

0: 8時10分を回ったところです。この時間はウェザーニューズの気象情報を酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房の提供でお送りします。この時間も二戸地域には濃霧、乾燥、強風の各注意報が出されています。同じく青森県三八上北地域、こちら全域には濃霧と低温の各注意報、合わせて海沿いには波浪注意報も出されています。ご注意ください。岩手県短期外境です。今日の岩手県は湿った空気の影響を受けそうです。多少晴れ間が出る程度で雲がかかるところが多いでしょう。宮古では朝から雲が多く、すっきりしない天気となるでしょう。夜遅くなると雨が降りそうです。今日日中の最高気温は昨日よりやや高く、平年並みの予想です。短期予報、岩手県内陸、今日の天気は曇り時々晴れるでしょう。岩手県内陸降水確率、午前中 10%、 正午から深夜0時 0% です。ところ変わって青森県三八上北地方、今日は曇りのち雨でしょう。青森県三八上北地方、降水確率午前中 10%、 正午から夕方6時 30%、 夕方6時から深夜0時 50% です。予想気温です。今日日中の予想最高気温、二戸市、変わってますね。最高気温19度の予想になりました。そして八戸市は16度の予想となっています。さあ、週間概況、岩手県の週間概況を見てみたいと思います。明日金曜日は晴れるところが多くなりますが、雨の降るところもありそうです。明後日土曜日から来週火曜日までは曇り空や雨になりそうです。水曜日と木曜日は晴れ間の出るところが多そうです。最高気温は平年より低い日が多く、20度前後の日が多いでしょう。最低気温は平年並みか低い日が多い見込みです。二戸市、ポイント絞ってみましょう。今日は曇りの予想、降水確率 30% です。7時台の予想最高気温、気温が1度下がっています。今日の日中は19度の予想となっています。そして向こう1週間を見てみますと、二戸市雨のマークがついているのは来週月曜日、曇り時々雨ということで、この日が向こう1週間でいうと雨の予想となっています。そしてですね、日曜日までは曇り空が広がりそうです。二戸市です。降水確率 30% から 40%、 ただし気温も、低いので体調崩しやすくなりそうです。どうぞご注意いただきたいと思います。おしまいに8時現在の各地の気温です。二戸市 16.9 度、一戸町奥中山 15.8 度、軽前町 15.6 度、八幡平市荒谷 15.7 度、三戸町 16.1 度でした。この時間はウェザーニューズの気象情報を、酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房の提供でお送りしました。時刻は8時13分を回っています。今日はあまり気温上がりません。明日明後日もね、日曜日まで気温が期待できませんのでね、体調には十分お気をつけてください。いってらっしゃい。
1: スペースター、
2: どうしたっけ。
1: スペーシアにしとけばよかった。
2: なすてよ、
1: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転、スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
2: なんだマヌアウビ
1: ーだな。二戸病院前、カーランド二戸店に車を走らせろ。
3: あなたの夢が叶うかも。ショッピングセンターニコアのベスト電気二戸ガス店では、宝くじをはじめ、ロト、ナンバーズ、スクラッチなどを大好評発売中です。ワクワク、ラッキー、夢をつかみましょう。

この時間は二戸市からのお知らせをお送りします。行政情報として皆様の生活にお役立てください。はじめに天台寺アジサイ苗作りワークショップの開催のお知らせです。二戸市は天台寺周辺を東北有数の観光地にするため、瀬戸内寂聴先生が京都から株分けしたアジサイを中心に地域住民や関係団体と協力しながら苗木作りを行い、開山1300年に向けアジサイの株本数1万本を目指すプロジェクトを令和5年度より行っています。今年度も天台寺アジサイ作りワークショップを開催しますので、ぜひ参加ください。日時は6月20日土曜日午前8時から午前9時、場所は天台寺事務局にて苗木の作り方の説明を行った後、ポットに鹿沼土を入れポットに植栽する形で苗木作りを行います。こちらは事前予約必須となります。参加される方は6月15日月曜日までに連絡ください。また参加者には天台寺アジサイライトアップの1日入場券を配布いたします。お問い合わせ先は二戸市浄法寺総合支所二戸遺産プロジェクト推進室、電話0195-384472、0195-384472番までお願いします。次に燃えるゴミ収集の臨時措置についてお知らせします。現在二戸広域指定のゴミ袋につきましては、中東情勢などの影響により市内の多くの販売店において在庫切れの状況となっております。こうした状況を受けて二戸地区広域行政事務組合では指定ゴミ袋に関する臨時措置を実施することとなりました。二戸広域指定のゴミ袋を使用することを基本としますが、指定ゴミ袋の入手が困難な場合には燃えるゴミについては市販のゴミ袋などを使用できるものとします。使用できるゴミ袋は無色透明または半透明で中身が見える袋、サイズの上限は45リットル以下、指定ゴミ袋と同じ程度の大きさです。サイズの加減は二戸広域の認定レジ袋、ユニバース、スーパーアークスなどの有料レジ袋です。また極端に厚いものや破れやすいものは除きます。この条件を満たしていれば市販の袋以外も使用可能です。市販の袋などを使用する際は燃えるゴミとマジック等で大きく記載してください。またゴミの分別は通常のルールを守り、資源ゴミや燃えないゴミは指定のゴミ袋で出してください。臨時措置期限は6月3日水曜日から6月30日火曜日までとなります。指定ゴミ袋については例年と同程度の数量が製造されていることを確認しております。買いだめや過度な購入はお控えいただき、必要な分だけ購入くださいますようお願いいたします。お問い合わせ先は二戸市環境推進課、電話0195-231682、23-1682までお願いします。続いて漆物語情報発信センターについてお知らせします。浄法寺の漆文化収蔵庫内に漆物語情報発信センターがオープンしました。漆文化財収蔵庫は漆かきと浄法寺漆の用具や製品を保管しています。新設した観覧スペースでは収蔵されている重要有形民族文化財を観覧できるほか、漆文化を学ぶことができます。地域で紡いできた漆文化は奥南部漆物語安比川流域に受け継がれる伝統技術として

日本遺産に認定されています。開館時間は午前10時から午後3時、休館日は火曜日です。このセンターを通じてその魅力と価値を体験してみませんか。漆物語情報発信センターについてのお知らせでした。おしまいに、みんなで育む二戸っ子についてお知らせします。二戸市教育振興運動推進協議会は、家庭教育の手引き、みんなで育む二戸っ子を発行し、家庭での学習の見守り方などを紹介しています。この冊子は二戸市内全小中学生の家庭に配布されており、子どもの成長に応じた関わり方や支え方など、日々の子育てを振り返るきっかけになるものです。二戸市教育委員会ホームページにも掲載しているので、ぜひ活用してください。お問い合わせ先は障害学習課、電話0195-233483、23-3483番です。以上で二戸市からのお知らせを終わります。この時間は挑戦します、時代へ紡ぐふるさとづくり、二戸市の提供でお送りしました。

それでは一曲お送りしたいと思います。爆風スランプ、日本人になれ。

0: おぎろじゃ。
1: 安倍農機創業78年目の大展示会を6月4日木曜日から5日金曜日の2日間二戸駅西口なにわとメッセホールで開催。これからの作業に必要なトラクターや田植え機、草刈り機、作業機などがずらりと並びます。ご来場でヤンマーオリジナルキャップをプレゼント。お手頃な中古農業機械も展示即売いたします。また5000円以上お買い上げの方にハズレなしの抽選会をご用意します。農家の方や家庭菜園を楽しんでいる方などどなたでも大歓迎。安倍農機創業大展示会、皆様のご来場をお待ちしています。
2: 最近お体の具合どうです？ちょっとお疲れのようですね。誰に相談すればいいかわからないですよね。そうですよね。そんな時は清川薬店にご相談ください。毎日頑張るあなたを応援します。清川薬店。
3: 寒分ガソリンスタンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内です。レシートを集めて必ずもらえるキャンペーンは、期間中対象商品を購入した合計金額のレシートをご提示いただくと、お好きな商品が必ずもらえるキャンペーンです。5万円コースはロールケーキ、ボックスティッシュのセット、7万円コース、10万円コースは選べるグルメギフトをプレゼントいたします。対象となるのはガソリン、軽油、店頭販売の灯油、洗車、バッテリー交換、タイヤ交換、オイル交換やメンテナンス商品などです。さらに法定費用などを除く車検やカーリースなどの金額もキャンペーンの対象となります。寒分スタンド2店舗のレシート合算での応募可能です。お支払いは現金またはクレジットカード、プリペイドカードをどうぞ。4月25日から6月30日までのレシートを応募用紙に貼って、7月12日までにスタンドスタッフへお渡しください。応募用紙はスーパーステーション金田一、堀野サービスステーションでお配りしています。ぜひご利用ください。この時間は寒分ガソリンスタンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内でした。

逃げ切れればよかったんですけどね。さあ、二戸地域の交通情報をお伝えいたします。この時間は今日も一日頑張るあなたを応援、清川薬店の提供でお送りします。はじめに交通規制情報です。近くを通る方は時間に余裕を持ってお出かけください。なお天候によって時間などが変更になることがあります。あらかじめご了承ください。はじめに二戸市です。浄法寺の主要地方道二戸五日市線は補修工事のため6月19日までの予定で、朝8時半から夕方5時まで片側交互通行です。金田一の一般県道金田一温泉線は改良工事のため7月31日までの予定で、朝8時半から夕方5時まで時間帯通行止めです。一戸町です。一戸町一戸の主要地方道一戸山形線は補修工事のため6月30日までの予定で終日片側交互通行です。一戸町小津屋などにかかる小正道橋は補修工事のため12月2日までの予定で、朝9時から夕方4時まで片側交互通行です。続きまして、高速道路の午前8時15分現在の情報です。東北道盛岡インターチェンジから十和田インターチェンジ間と八戸道桃石道路、いずれの上下線も通行止めはありません。続いて交通安全スポットニュースです。昨年夏にかけて自転車事故が増加する傾向にあります。自転車を利用するときは車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先、交差点では信号と一時停止を守って安全確認、夜間はライトを点灯、飲酒運転は禁止、ヘルメットを着用を定めた自転車安全利用5則を守りましょう。また万が一の事故に備えて自転車損害賠償保険などに保険等、自転車損害賠償保険等に加入しましょう。二戸地域で交通指導取締りを強化する日時と路線は本日の午前二戸市の県道で予定されています。今日の午前中、二戸市交通指導取締りが強化されます。ということで、この時間は二戸地域の交通情報をお伝えしました。お車運転される皆さん、今日も一日安全運転をお願いいたします。ということで、先日運転していた時にですね、自転車が車道の真ん中を走りながら右折していくのを見ました。怖いなって、その方はヘルメットもかぶっていなくてちょっと怖いなと思いましたけれどもね、自転車走行もお気をつけいただければと思います。この時間の交通情報は今日も一日頑張るあなたを応援、清川薬店の提供でお送りしました。

欧州のげんちゃんからのリクエストをお届けしています。マキーおはえがすということで、笹みどり下町育ちリクエストお願いされましていただきましてか、ごめんごめん、学んだいただきましてお送りしました。笹みどり下町育ち、欧州のげんちゃん、メッセージリクエストありがとうございました。

そしてですね、次々行きたいんですが、最初ね、小豚さんからメッセージ届いてるって言ったところで、ななみーって入ってたんですよ。ななみーにメッセージかなって思ったんですけど、今日メッセージをくださったということで、マッキーにメッセージくださったっていう風に受け取りまして、リクエストをお送りしたいなと思います。いいですか、小豚さん、お送りしたいと思います。山川豊、アメリカ橋。

大丈夫かな。ななみとは書いていますが、今朝ねメッセージいただいたということで、マッキーにということで受け取りまして、小豚さんからのリクエストをお送りしました。山川豊アメリカ橋でした。そしてねその次にはね、マッキーおはようございます、お疲れ様ね、女の敵も収まるところに収まる、心配をかけました、私も少し安心かな、皆様ありがとうございますということでメッセージいただいております。ありがとうございます。なんだ今ポンポンと来たぞ。うん、明日ブラックのイベントありがとうございますということで、あそうかそうか、やっぱりマッキーだ。小豚さんメッセージリクエストありがとうございました。

最初に。なんかね、いつも謝ってるな、ニオタコスモスさんに。最初に謝っておきたいと思います。リクエストがね、必殺仕事人、なんかザ仕事人が歌ってるらしいんです。強化水月見つけられなかったんですよ。ごめんなさい、アニオとコスモスさん。メッセージをご紹介します。イエローマキさん、おはモーニン、おはモーニン。この温度差で若干風邪気味のアニオタコスモスです。ほら来たねえ、この温度差本当に体調崩すよね。大丈夫？着るとちょっと暑い。そう、半袖だと寒い。そう、暖房じゃないし冷房じゃないし、確かにそう、難しい。いや確かにそうなの。半袖だとちょっと寒いなって思って、だったらちょっと羽織ろうかなと思って、こう着るとなんか汗かくなって、ほんと難しいですね。テーマに戻って、テーマの最近学んだこと。みんなのメール聞いてるとすごく真面目にいろいろ勉強してるんですね。私何もやってないわ。何かやった方がいいかな。焦る。家に帰って寝るだけの私がやれること、やれること思いつかない。とりあえず私はエクセルの勉強しとこうかな、ということで。なんか学ぶこと全部仕事絡みなのが悲しい。サークルにでも入ろうかな。ねえ、なんかね、マッキーが言ってるような感じがします。私も本当に本当に何もやってないなって気がしてるっていうか、そうなんだよ。なんかやった方がいいのかなってね、いつもね思ってるだけなんですけど、ダメだよね。ちょっと本当に考えてみないといけいかんな。確かに真面目に皆さんね勉強してるなって思って、マッキーもメッセージ聞いてます。アニオタコスモスさんだっていろいろいっぱい知ってることあるじゃないですかね。その曲のリクエストだってさ、なんかいろんな曲知ってるし、この必殺仕事人2009年だったかな、2009年の仕事人か、朝テレビ朝日の必殺仕事人2009の主題歌として使われたものだそうなんですけれども、マキが見つけられなくて本当に申し訳ない。アニオタコスモスさん、メッセージありがとうございました。

なになに、マッキーおはよう、ヘッポコくんす、ヘッポコくんおはよう。さっき峠越え、あ、そうそうそうそう、7時台のさ最初の頃だね、かけたあの奥中山移住昭和生まれのカレス好き75号さんからのリクエストいただきましたけど、何気に聞いてたら、そこが山ってどういうことって思ってしまった、寝ぼけとるかな、かっこわらんだば、え？ほえ？歌詞？そこが、そこが山っていうのは、そこ、そこのそこ？どういうこと？あれ？そこ？あの、そこが山、下が山、どういうこと？マッキーも寝ぼけとるじゃないか、ヘポコくん。メッセージありがとうございます。後で歌詞確認してみようね。え、皆さんからたくさんメッセージ頂戴しているんですけれども、そうか、今週のメッセージっての最近学んだことっていうと、マッキーね、あのいつも月曜にとっとタカちゃんとパートナー組んでやってるんですけども、まあまあまあね、年で言うと息子みたいなもんですよ、マッキーは、高下高弘は息子みたいな、みたいなっていうか息子の年齢ですからね。でもね、あの本当感心するのは、いっぱいいろんなこと知ってるなって。月曜ニトトでね、学ぶことがたくさんあるので楽しくいつも、放送しているわけなんですよ。なんか自分のその豆知識みたいなものとかっていうのじゃなくて、なんかこう新しいものを学ぶっていうか、ディープミュージックマニアじゃない、なんだっけ、あのいつもやってる月曜そういうとこだよね、そういうとこ学べっていうことだよね。はい、いろいろね、曲なんかも今の令和の時代の曲を教えてもらったりとか、なるほどなーっていうことがいっぱいあるんです。日々学びですね。かっこいいこと言っちゃった、日々学び、一日一日がこう学びの日っていうことなんだよね。ちょっとしたことでも学びじゃないですか。例えば今日6月4日は虫の日だとかね。そういうのも学びでしょ。だって大事なんじゃないかなと思います。気温が8時40分現在 17.4 度です。今日のね、二戸市の日中の最高気温が19度というか、あともうちょっと上がるのかなというところですが、丸窓の外ね、さっきまでどんよりとした曇り空ですが、雲がちょっと晴れて、水色の空が見えてきて、ちょっと安心、ほっとするなっていう感覚で巻きおります。どすこいママさん、マキーさん、おはようございます。おはようございます。今日は風が強くてゴーって山が鳴ってました。怖い。もしかすると今現在二戸市もね、強風注意報出されているから、風強いかもしれないな。外、木の葉も裏返って木も弓になってました。こっちの木か

そうかそうか、木の葉もねこうバーって風でね反り返って枝もこう枝とか木が弓嘘なってました。そっかの朝は小枝や葉っぱを取り除き出勤したお父ちゃん、また台風が来るとか備え備えです。暑さもちょっと一段落した感じですということで、相模原今もちょっとあれか風が強いのかな。相模原お父ちゃん稼ぎますね、朝からねこう外のお掃除をしながらいうところですが、神様の水浴び、なるほどなるほど、雨をたくさんもらったら遅咲きの大出まり2個咲きました。大出まり、大出まりっていう花があるのね、ちょっと調べてみよう。大出まり、大出まり、あらちょっと調べられない、どういうことだ。大出まり画像見てみたいから見てみちゃう。お、かわいい、白い花が本当にマリのように咲くんだ。雨をたくさんもらったら遅咲きの大出まり2個、佐藤マンションさんの百花お願いしますということで、あらみち、ちょっとね今手元になかった、ごめんなさいね。そうかそうか、あそうそう、6分の1の夢旅人さんのね、天の神様が水浴びをすると下界に雨が降るって、なんかこうなんかね絵本みたいな、そんななんかこうお話のような気がして、マッキーもねそのお話なるほどなって思って聞いてたんですが、そこでねドスコイママさん、マッキーさん月曜日の本のコーナーたまらないです、マッキーさんの笑い声好きですっていうことで、ありがとうございます。そうね第一第三月曜日のブックスランバー一戸町の一森書店の一森雅弘さんが来てくださってね、本の紹介をするんですよ。マッキー絵本が好きで、もう文字がいっぱい並んでないじゃないですか本読む勉強しろよ、でも絵本ってこう絵を見ながら文章もこう辿って想像しながら読めるっていうとこが好きだったり、マゴッキーにねプレゼントしたいなって思って、ついついね一森さんが持ってきてくださった絵本の紹介の時の絵本って買っちゃうんだよね。立て続けに 2週絵本を購入しました。孫っきーにねプレゼントする絵本もあるし、自分でちょっと見てみたいなっていう、見てからあげようかなっていう絵本、先日もね孫っきーの1号2号とかこうみんなが遊びに来た時に前に読み聞かせした牛の本をね読みながらまた涙しちゃったんだよね、マキね。なんか読みながらこううるうる来ててね、孫キたちにびっくりされました。また泣いてるって言われましたけどね。そうそう、本になりそうだもんだって、神様の水浴びって絵本ということでございます。ごめんね、リクエストおかけできなくて。とすこいママさん、メッセージありがとうございますね。ということで今週のメッセージテーマは最近学んだことということでお送りしておりますので、皆様のメッセージまだまだお待ちしております。そろそろお別れということでラ

0: 送りしているなしなっちゃねラストナンバーは桑田佳祐現代人諸君と書いてイマジンオールザピープをお送りしておりますということで、そろそろお別れの時間が迫ってまいりました。7時からお届けしてまいりました目覚まし戦隊オギロジャー木曜日です。今週のメッセージテーマは最近学んだこと。マッキーはね、日々学びですということでお送りしてまいりました。まだまだ皆様のメッセージお待ちしております。午後の生放送木曜ニットと今日もトリアッキー魔法のコンビでお届けすることと思われます。ということでこちらにもぜひねメッセージお寄せいただきたいと思います。今日はあまり気温が期待できそうもないです。皆さんね体調崩さないようにお気をつけいただいてお過ごしいただければと思います。この時間のお相手はオギロジャーイエローマッキーでした。マッキーはまた来週月曜日にお会いしたいと思います。それではまたバイバイ、いってらっしゃい。
1: 堀野調剤薬局は経験豊富な薬剤師が親身になって対応します。インターネットでも処方箋を受け付けていますので、事前に予約していただくとお薬の受け渡しもスムーズです。二戸病院前、堀野調剤薬局でお待ちしております。時刻は9時です。
2: スマーン！

0: Step 1.
1: Find new perspectives to broaden your horizons.